0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון. במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך דיווחה העורכת הכלכלית שלנו קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
2: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
1: סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו, באיחור, לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: הנזק שיצר הסרט הוא בל ישוער. אנחנו ממש בקרב בלימה של צמצום נזקים. יכולות להיות לזה גם השפעות משפטיות בינלאומיות, אבל עיקר הפגיעה היא תדמיתית ומדינית, כשאנחנו ממש בתוך מערכה על הלגיטימיות של הפעולות שלנו בגזרות השונות מול מדינות המערב. יש בעיה אינהרנטית אחת, אומרים לגורמים הישראלים ברחבי העולם, הפעם זה יצא מכם, לא מטעם גורמים זרים, עם זה בישראל עדיין מנסים להתמודד.
1: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון מזה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
4: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם, ועכשיו הם בנהיגה. אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7 בבוקר אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה על

העורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: בימים אלו ממש חניכי אדם ואדמה פוקדים את הגליל העליון וכותפים תפוחי עץ. אני רוצה לומר שלום למנהל אדם ואדמה בגליל העליון, יזהר ברק, שלום לך.
2: שלום, שלום, בוקר טוב, שנה טובה.
1: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה. ספר לי קודם כל על הפעילות שלכם בגליל העליון, אחר כך נתרחב למקומות אחרים.
2: אז אנחנו תוכנית באמת של רשת בתי הספר אדם ואדמה. זה רשת של בתי ספר תיכוניים, חקלאים, בתנאי פנימיה, מבית השומר החדש. הרשת כבר קיימת 11 שנים, הקמפוס הראשון הוקם בחצבה בערבה לפני 11 שנים, אנחנו פתחנו שנה שעברה את התוכנית בגליל עליון, בקיבוץ עירון אנחנו יושבים, והשנה נפתח אפילו עוד קמפוס אחד, תוכנית חדשה במצובה בגליל המערבי. זהו, ואנחנו באים פה לסייע לחקלאים.
1: מה זה אומר עבור החניכים לבוא לקיבוץ עירון? אנחנו יודעים מה הקיבוץ הזה חווה בשלוש שנים האחרונות, מה החקלאים בו חוו? קח אותי רגע למה הם מרגישים.
2: אני חושב שאין משהו יותר משמעותי ומספק לעשות היום, מאשר לעשות חינוך וחקלאות בגליל העליון, על גבול הצפון. חניכים שבאים אלינו זה חניכים שבני נוער שמחפשים משמעות, מחפשים לעשות בשנים האלה משהו משמעותי, חוץ מה לימודים לבגרות, שגם זה חשוב וגם זה הם עושים. הם עושים בגרות מלאה עם לימודי חקלאות, הרחבה בחקלאות. אבל מעבר לזה עושים באמת גם עשייה משמעותית ועובדים בחקלאות פה באזור הגליל העליון. מסייעים לחקלאים, לחיזוק החקלאות, מחזקים את הקהילות החקלאיות הכפריות שיושבות פה באזור.
1: זה לא רק חקלאות, נכון?
2: מאיזה בחינה?
1: מהבחינה שאתה יודע, אנחנו מדברים על בסוף חינוך. זה לא רק פועלי אדמה.
2: לא, זה לא, לגמרי לא. זאת אומרת, קודם כל, זה המשימה שלקחנו עלינו, חלק מהחינוך הוא להיות שותפים למשימה לאומית, למען הקהילה, החברה, ואנחנו בחרנו את הערוץ הזה של החקלאות שבינינו הכרחי לקיומה של המדינה, ובטח פה של ההתיישבות בצפון. אבל מעבר לזה, אנחנו עושים חינוך דרך החקלאות, עושים חינוך דרך הלימודים לבגרות, עושים חינוך בשעות אחרי הצהריים, בחינוך ערכי וחברתי, אז עושים חינוך בהרבה הרבה מובנים.
1: אתה יודע, החיוך של בני הנוער שבאים ויוצאים ועושים עבודה לא פשוטה. צריך לומר, לקטוף תפוחי עץ, בעירון, למרות שזה יישוב על גבול לבנון, עדיין חם בשעות הקיץ, והם עדיין עושים זאת באמת עם חיוך רחב. מה מרגישים חברי הקיבוץ, החקלאים מהקיבוץ?
2: אנחנו מאוד מחוברים פה לקיבוץ, חלק מזה שבאנו פה לקיבוץ, וזה שהקיבוץ באמת תמך בדבר הזה ורצה את הדבר הזה באמת בצורה מדהימה, ומאוד מאוד מחבקים אותנו פה. מאוד שמחים שאנחנו פה ומחבקים אותנו, ומוסיף, מוסיף פה לקבוצת בני נוער, ככה מחיה את הקיבוץ ומביא עוד בני נוער ככה שמחזקים פה את הקהילה, וגם אנחנו עושים פעילויות פה בקיבוץ שהם בשיתוף עם הקהילה.
1: תגיד.
2: שאנחנו יכולים לתרום ולעזור, ואומר, הראייה היא גם בעירון שזה הבית, אבל הראייה שלנו באמת היא אזורית, היא כאילו כמה שאנחנו יכולים לפעול ולעזור גם.
1: אני יודע שאתם עוזרים גם לחקלאים שאתה יודע, נמצאים רחוק מאוד מהגבול, כל חקלאי שצריך עזרה מבחינתכם זה כתובת. קח אותי רגע למטרה הנשגבת, העליונה. כשאתה רואה את החניכים האלה, מה אתה רוצה שבסוף הם ייקחו איתם מהפרויקט הזה?
2: אני אומר, קודם כל יש את המשימה המיידית לסייע לחקלאים ולחקלאות בישראל.
1: זה, אתה יודע, סיוע, סימו וי, אבל בסוף בסוף השאלה היא אם הם יחזרו להיות חקלאים בעתיד או ילכו להייטק.
2: אז חלקם ילכו לחקלאות, ואני אומר, אם שניים, שלושה בכל מחזור ילכו יהיו חקלאים בסוף, דיינו. אבל אנחנו רוצים שהם יהיו בוגרים, מעורבים, אכפתים, מובילים, מנהיגים בחברה הישראלית. ואת הערכים שהם לקחו פה, ואת החיבור לחקלאות, וזה שהם לומדים את הערכים שאנחנו נותנים להם פה, הם יקחו למה שהם יעשו בעתיד. ומה שחשוב לנו, שהם יעשו דברים שהם מעבר רק למימוש העצמי או הסיפוק העצמי והקריירה, אלא באמת יבחרו חיים של שליחות ומשמעות, ויהיו בוגרים שתורמים לחברה ולמדינה. זה לא משנה אם זה יהיה בחקלאות או בחינוך או במגזר הציבורי.
1: אתה אומר, הזיכרון הזה של קטיף תפוחים ועזרה לחקלאי ששומר על האדמות ועובד כל כך קשה, אתה אומר, זה ילווה אותם לכל חייהם, בין אם זה לבחור עכשיו פירות בסופר ולוודא שהם רוכשים תוצרת ישראלית, ובין אם זה יגיעו אחר כך לעמדת מפתח ויזכרו שצריך להילחם עבור החקלאים שמייצרים את מחסן המזון שלנו, ולאו דווקא להטיב היבואנים.
2: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, באמת, החיבור הזה לאדמה ולחקלאות ולאהבת הארץ ולערכים שבאים עם זה, ציונות והזהות היהודית והאחריות לקהילה ולחברה, הערבות ההדדית, כל הדברים האלה כאילו ילכו איתם, לא משנה מה הם יעשו.
1: אנחנו כמובן שמחים מאוד. אגב, כמה נערים, נערות יש במכינה הזו בעירון?
2: אנחנו בית ספר צומח, התחלנו שנה שעברה עם כיתה י', השנה אנחנו י' וי' א', וכל שנה נשמח, בסוף נהיה...
1: אנחנו מדברים אם זה בית ספר של י' וי' א', כלומר, הדעת נותנת שזה תלמידים מהאזור?
2: לא, לאו דווקא, תלמידים מכל הארץ, באמת מגוון הנוער הישראלי.
1: זה דומה לפנימיה?
2: זה פנימיה, זה בתנאי פנימיה. נוער ישראלי רגיל לגמרי. בנים, בנות, דתיים, חילונים, קיבוצים, מושבים, תל אביב, יהודה ושומרון, באמת מגוון הנוער הישראלי.
1: כלומר, בין קטיף לקטיף יש גם בגרויות.
2: ועושים גם בגרויות, כמובן. אחרי הקטיף, מסיימים בבוקר 5-5.5 שעות עבודה בקטיף, ובצהריים נוסעים לעשות בגרויות, עומדים בגרות מלאה עם הרחבה בחקלאות, לגמרי.
1: מדהים. הם יכולים לשאול אחד את השני קצת שאלות תוך כדי הקטיף, כמובן, מבלי ללכת למחוזות של פיזיקה ולכתוב דברים שאסור לכתוב, כן. להיות מרוכזים בעבודה.
2: כן, כן, באים לעבוד ובאמת להיות עילים ומועילים לחקלאים וזה שיהיה עליהם. אבל בין לבין, באמת נוצר גם החיבור הזה, שהוא גם חיבור... מבחינתי מדהים, כאילו, כל אחד יוצא מהבועה שלו, ופוגשים ככה את...
1: קור היתוך שמתחיל שנתיים לפני הצבא, אתה יודע, לפני קור היתוך האמיתי, אתם פשוט עושים את זה לפני.
2: ממש, ממש. בעיניי זה אחד הדברים היפים שקורים פה באדם ואדמה. באמת, מגוון הנוער הישראלי שלומד להכיר אחד את השני ולחיות עם אחד עם השני, ושאלת אותי מה אני רוצה שהם יהיו גדולים, אז זה חלק מהעניין. שיהיו שגרירים שבדבר הזה.
1: שיהיו חברים, כן.
2: שיהיו, כן, ושל היכולת לחיות ביחד. לא משנה מה הרקע שלי ועם איזה דעות ואמונות ואורחות חיים אני בא, אנחנו יכולים לחיות ביחד.
1: זה משהו שאתם מבקשים מהם? לשמור על הדעות שלהם? או אומרים, אם אתם רוצים, תשתנו?
2: לא, לגמרי, עוד פעם, אנחנו פתוחים, פתוחים לדבר על הכל ולהחליף דעות ולהתווכח.
1: אנחנו בעידן כזה שאתה יודע, אנחנו רוצים שהאחר יהיה בדעה שלנו, שהוא ישתנה ויהיה כמונו.
2: כן, אבל מה אנחנו אומר, באמת חלק מהמגוון הזה הוא ליצור שיח שהוא, אחד אני מכיר בעקרונות שלי ובאמונות שלי ומה חשוב לי, אבל אני פתוח גם לקבל את האחר. לגמרי חלק מהחיים שאנחנו יוצרים מהם פה.
1: אני רוצה להודות לך, יזהר ברק, מנהל אדם ואדמה בגליל העליון, ולהזמין כמובן הורים שמאזינים לנו עכשיו, אפילו סבא וסבתא שמאזינים, ואומרים, יש פה משהו שאפשר להציע לילדים.
2: ממש, אני אומר, אנחנו עוד מגייסים, ואם יש הורים או בני נוער שהם בכיתה י' ומחפשים משהו אחר, שונה, משהו משמעותי לעשות בשנים האלה, אז מוזמנים ממש לפנות אלינו גם לשנה הנוכחית. אפשר למצוא אותנו, חפשו אדם ואדמה, באינטרנט, ברשתות החברתיות, תמצאו שם איך להגיע אלינו.
1: ואם לא בשנה הזו, אז תמיד גם בשנה הבאה.
2: נכון.
1: שנה טובה לך ולכל המתנדבים הנהדרים האלה שכותפים פירות ישראלים כל הזמן. תודה רבה.
2: תודה רבה, שנה טובה.
1: להתראות.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: הקטע הבא הוא מתוך לקט של תוצרת הארץ, האזנה נעימה, ותמיד תזכרו, רק תוצרת ישראלית.
0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו בתקופה, אם אני לא טועה, של גדיד התמרים, או לפני, ממש לפני התקופה הזו. אני רוצה לומר שלום לגל זקן, שלום לך.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מושב נעמה, כמובן ביקת הירדן, ואתה חלק מהתמרנים.
2: נכון.
1: ספר לי על זה.
2: אנחנו משפחה של מגדלי תמרים מביקת הירדן. כל אחד אצלנו אחראי על משהו אחר בתהליך הגידול, מיון, אריזה, שיווק. כל אחד יש לו את התפקיד שלו.
1: מה התפקיד של, שלך ואיך בוחרים תפקיד? האם האבא, ראש השבט, אומר את דברו?
2: לא, האמת שזה כזה, כל אחד לאן שהחיים לקחו אותו, ובמשהו טיפה יותר טוב ובמשהו טיפה יותר מתאים לו. אני יותר בתהליך של הגידול. אמא שלי מנהלת בית אריזה באזור, היא יותר בכל מה שקשור למיון, לאריזה, לדברים האלה. אחותי מתעסקת בגרפיקות, אז
1: שיווק. היא יותר לגידול.
2: שיווק.
1: כן, דיגיטל, דיגיטל.
2: כן. בדיוק.
1: מדהים. ואתה בין הראשונים שהתחילו בגדיד.
2: נכון, בגלל האזור שבו אנחנו נמצאים, שזה בקעת הירדן הדרומית, והמטע הצעיר שלנו, שזה אומר שהעצים לא גבוהים כל כך עדיין, הגורמים האלה זה מה שגורם לנו לגדוד ראשונים את התמרים.
1: וזה תקופה שבה עובדים ממתי עד מתי? חם אצלכם.
2: כן, חם. אנחנו עובדים מהרגע שהשמש עולה, שזה באזור שעה רבע לשש אנחנו כבר בשטח, עד אזור שעה שתיים, משהו כזה.
1: אוקיי, סובלים איזה שלוש שעות?
2: אין לי מהשמש, אני מעדיף להגיד.
1: אוקיי, בסדר גמור. התמרים אוהבים אגב חום, נכון?
2: התמרים ממש אוהבים את החום.
1: ובשבילם זה ממש טבעי להיכתף בתקופה הזאת, או שאתם, כמו שאמרנו, קצת מקדימים כדי ליצור איזה יתרון על האחרים? כלומר, אם היית יכול, היית מחכה עוד חודש, חודשיים?
2: זה לא תלוי בי, זה תלוי במה שהפרי רוצה. בסופו של דבר העץ מחליט ולא אני. ברגע שהפרי מוכן על העץ, אנחנו מורידים אותו, לא מחכים שהוא יתקלקל.
1: עושים איזה ככה דירוג, כלומר, מורידים כל פעם קצת כדי שנוכל לשווק ולמכור, או שגדיד זה גדיד והפרי רוצה עכשיו, אז הכל יורד?
2: לא, זה הולך בסיבובים. הפרי מבשיל בכמה שלבים. זה לא שכל האשכול שנמצא על העץ מבשיל בפעם אחת. אז אנחנו בהתחלה מורידים את מה שמוכן, אחרי זה יהיה עוד סיבוב שמוכן, ובערך בסיבוב השלישי לרוב כבר הכל מוכן, ומורידים את כל מה שנשאר.
1: עכשיו אתם מגדלים מג'ול, כמובן, בלדי, תכף תסביר לנו מה ההבדל ביניהם, וברי?
2: ברי פחות יש לנו.
1: זה התמר הצהוב שאני אוהב לשים במקפיא, אורח, טעים, כמו ממתק.
2: נכון. בגדול אנחנו מתעסקים יותר עם המג'ול, זה מה שאנחנו מגדלים, אבל כמו שאתה מכיר, בבקעת הירדן יש את כל הזנים, יש דקל נור, יש טברי, חיאני, יש פה באמת מכל טוב.
1: אנחנו מעצמה אבל של מג'ול, נכון? ישראל. ישראל, הבקעה בעיקר.
2: התמר הישראלי נחשב לתמר הכי טוב שיש היום בעולם.
1: ואנחנו עוסקים גם בייצור? אתם מוצאים את התמר שלכם בחוץ לארץ?
2: אנחנו באופן אישי מעדיפים למכור הכל בארץ, תוצרת ישראלית, כחול לבן שנמכרת כאן, אבל רוב התמרים במדינת ישראל באמת מיוצאים לחול.
1: ספר לי קצת עליך, בן 26, איך אומרים, כל העתיד לפניך, נכון? בכדורגל אפילו זה לפני ה-C.
2: נכון.
1: מה הוביל אותך ככה להשתקע ולהשריש בנעמה, בגידול תמרים? האם הייתה אפשרות אחרת?
2: קודם כל הייתה אפשרות אחרת. כשהייתי קצת יותר צעיר בתקופה של המסיבה, התעסקתי בעולם אחר לגמרי. הייתי מתעסק במסיבות, בתל אביב, בדברים כאלה.
1: מה, היית איש מסיבות? לילה?
2: כן.
1: וואלה.
2: בכל המקומות שאתה מכיר.
1: יפה. אז זה לקח אותי עכשיו לכיוון 180 מעלות, אתה יודע, אני מדמיין אותך חקלאי שורשי עם קארארט ובלנסטון, סנדלי שורש כשצריך. אתה אומר, יש לך גם את העניין הזה.
2: כן, בסופו של דבר כולנו אוהבים לבלות. אבל תמיד ידעתי שאני רוצה להתעסק בחקלאות. זה אומר שגם כבר מהתיכון, אז כל אחד בוחר לו מגמות להרחיב, אני הרחבתי חקלאות, אני התעסקתי עם המשתלה, אני התעסקתי באדמות.
1: כי נולדת לזה, נכון? זאת אומרת, מהילדות ראית את אבא? או שזה ואת אמא?
2: האמת שלא. האמת שזה משהו שמאוד אני דחפתי אליו במהלך השנים, משהו שמאוד רציתי לעשות. כל שקל שהיה לי חסכתי בשביל להשקיע אותו במטע, גם בתקופה של הצבא, גם בתקופה שלפני, עד שבסוף הגענו למה שיש לנו היום.
1: מדהים, ואגב, אני כתבתי את התמרנים בגוגל, לא ציפיתי שזה ייקח אותי לאתר מושקע ויפהפה, וזה האחות שלך.
2: זה האחותי, כן, זה המומחיות שלה, אפשר להגיד.
1: היא עושה את זה בצורה נהדרת, ושם אפשר ללמוד עליכם, נכון?
2: נכון.
1: וגם לראות מוצרים.
2: כן, יש שם גם את המוצרים שלנו, הסברים קצרצרים. יש לנו גם באינסטגרם, לא יותר מדי תמונות, לאט לאט אנחנו עובדים גם על, על הדברים האלה, אבל כן, אפשר לראות את התהליך של התמר, את האגדיד, איך שתלנו אותו, איך העץ הגיע מהמשתלה לאדמה, את כל התהליך של הגידול. אפשר ממש להבין מה אנחנו עושים ביום יום שלנו במהלך השנה.
1: ואומנם בן 26, אבל החדשנות זה משהו שגם כן מעניינת אותך, ואתם הבנתם מהר מאוד שצריך את החדשנות בחקלאות.
2: נכון.
1: תסביר כמה מילים.
2: קודם כל בשיווק. אם פעם היית נוסע ונפגש עם אנשים ומראה להם את הפרי, אז היום מה שאנחנו מרגישים יותר זה אנשים קונים דרך הטלפון. כאילו בן אדם רואה תמונה, ממש כמו בחנות אינטרנטית, ככה זה עובד גם עם האנשים שקונים את הסחורה לחנויות. לא כל האנשים כבר מחכים שתגיע אליהם ותראה להם את הסחורה פיזית. מספיק להם תמונה ומצליחים פחות או יותר להבין מול מה הם עומדים. בין אם זה בפרסום ודברים כאלה, שזה כבר לא כמו פעם, שאתה צריך להסתובב הרבה ומפה לאוזן, אתה בכמה לחיצות דרך הטלפון, אתה יכול להגיע...
1: זה משהו שיש לך יתרון, כי אתה יודע, לא לכולם יש אחות, ולא לכולם יש את השיווק ואת הידע הזה. רבים מהם, אתה יודע, אומרים, אין ברירה, אני לא יודע למכור בעצמי, אני אביא איזה יד נוספת, והיד הזאת גורפת הרבה מאוד כסף. אתה אומר, אני בעצם פועל ישירות לצרכן, והצרכן רואה בטלפון ובנייד ובאתר בדיוק מה הוא מקבל.
2: כן, בדיוק ככה. ובאמת, כמו שאתה אומר, יש הרבה חברות שגם אלה שמייצות וגם אלה שמוכרות בארץ, באמת אתה יודע, בסופו של דבר כל אחד עובד, ואף אחד לא עובד לשם שמיים, בסופו של דבר כולם צריכים להתפרנס, אז הם בסופו של דבר גורפים את הרווח שלהם. אז או שהם לוקחים את הרווח שלהם מהחקלאי, או שהם מגלגלים את העלויות שלהם הלאה.
1: לרוב אתה מוכר לשוק הפרטי, אתה מוכר לחנויות, איך זה עובד?
2: אני עובד גם עם קצת חנויות, באזור יהודה ושומרון. גם לכל מיני אנשים שמתעסקים עם מחירה של מהחקלאי לצרכן, שיש המון כאלה מאז הקורונה, שזה גם משהו שהקל עלינו מאוד למכור את הסחורה שלנו עכשיו בארץ, במקום לייצא אותה לחול. וכל פעם, אתה יודע, ממציאים את הגלגל מחדש, מה שנקרא.
1: איזה יופי. עושה רושם שאתה אוהב את מה שאתה עושה. תגיד, יש לך בת זוג?
2: כן.
1: והיא, מה, קיבלה את זה כמוצר מוגמר, את הסיפור של התמרים?
2: כן, כן. היא הגיעה כבר לתוך זה.
1: היא הגיעה לתוך זה, לא הייתה לה הרבה ברירות. זאת אומרת, זה לא. זה. היא רוצה, לגור, היא רוצה לגור בתל אביב, זה בלתי אפשרי.
2: לא, אי אפשר. כל החיים שלי כבר פה. כל מה שבניתי בחיים שלי נמצא פה.
1: היא יכולה להצטרף, אתה אומר. מוזמנת. היא
2: יכולה להצטרף, כן.
1: איזה יופי. טוב, עד שנדבר איתך כחקלאי ותיק, עם דור המשך משלו, אנחנו נאחל לך בהצלחה. התמרנים, תכתבו בגוגל. לא מצאתי אגב פה להזמין באתר, נכון? עוד אין את האפשרות הזו.
2: לא, אין להזמין באתר, אבל יש שם את הטלפון שלנו.
1: יש צור קשר, כן.
2: בדיוק.
1: ושם אפשר.
2: בכל שאלות אפשר לפנות אלינו.
1: מעולה. אנחנו ככה נגיד 050-2416-153, 050-2416-153. אתם כמובן מוזמנים ליצור קשר, להזמין, לדבר, לשאול שאלות, תקבלו גם תשובות. גל, אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו כאן מקפידים כל רעיון לסיים בהמלצה על תוצרת ישראלית מקומית, ישראלית טריה, כזו שלא מקבלים מחוץ לארץ, אלא רק פה, ארז עבד חלב ודבש. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: להתראות.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
9: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: ברחבי הארץ.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום, שמי שרב לסרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
12: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: ינו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
1: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר, ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
0: שרת הסרט נאזה, בצה"ל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות משגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צה"ל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצה"ל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
0: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון, זה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולפיינד.
3: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: להפועל.
1: אתמול...
2: לשכונה. לא, באמת, תקשיבו, אתם לא מבינים, כאילו, אתם כזה, כן, יש דרבי. כזה, יש דרבי?
1: כן, את חיה את הדרבי.
2: כן, אנחנו בסכנה כולנו.
1: את כאילו ממש על הכוון בעצם.
2: כן.
0: אגב, לא קוראים להם כוונים כבר.
1: כאילו, זה איך?
0: עוזר שופט.
1: למה? זה כאילו יותר מכבד?
0: כן.
1: דווקא מרגיש לי פחות. כוון זה שם מטורף.
2: זה אדריכלית גוף.
1: כן,
0: כן.
2: למאמנת כושר.
1: אדריכל שיפוט.
2: אוקיי, יפה.
1: זו הרפורמה המשפטית שהיה לרש.
2: ויש כמה עוזרי שופט?
0: שניים?
2: כן.
0: ושלושה האמת, אחד... יש כאילו פעם... טרום הפיסי על הדשא. היה שופט, שני כוונים, ושופט רביעי. אוקיי? והשופט רביעי הוא זה שמרים את השלט, הוא מרגיע את המאמנים, מרים את השלט של תוספת זמן, של החילופים, כזה מין. שינו את זה לפני כמה שנים, כאילו זה אפילו לא חדש, זה קוראים להם עוזרי שופט.
1: והאוהדים מקפידים על המינוח? לא.
0: לא, גם לא השדרים.
2: אז למה אני עוזרת שופט בעצם?
1: כן, כאילו גרה ממש קרוב.
0: פיזית על הדשא.
1: פיזית
2: שם. כן.
0: למרות שהיא יותר השופט הרביעי, שהדיבור כזה של...
2: חיים, אני לא עוזרת, אבל לא מהם השנתי.
1: לא, לא אמרתי שאת עוזרת שופט, אמרתי את כוון.
0: כוונית.
1: כוונית.
0: יש גם כאלה, כמובן.
1: כמובן.
0: כן, היה דרבי אינטנסיבי.
2: כן, ראיתי שמכבי ניצחו.
0: מה זה ניצחו? פרקו.
1: אני קצת הרגשתי השם כשראיתי את הפוש, כי אתמול עשיתי צחוקים.
0: ולילה אמרה לך, די.
1: ולילה אמרה לי, די.
2: כן.
1: וכאילו אפילו בהתחלה הרגשתי השם, אבל אז קצת שמחתי שאני יכול להיות כאילו שיש להם את מי להאשים עכשיו.
0: תחושת הכוח גם.
1: לא כוח, לא אכפת לי פשוט להישכב על הגדר בשביל להיות המרטיר שסופג את הכעס בשביל ה...
0: אתה לא יודע מי אתה מתעסק, כאילו, מה...
2: כן.
0: אני חושב שאם אוהדי הפועל, כאילו, האולטרס...
1: ההפך,
0: אני נותן להם... ידעו שבאשמתך הם הפסידו, מה אתה חושב, שזה חמוד? כאילו, שיגידו, או, יש לנו עכשיו מקום לפרוק את זה?
1: כן, לא, זה מה שחשבתי, שזה חמוד, זה לא חמוד, אה?
2: לא, נועם חורב הולך לכתוב עליך שיר. חופש הביזוי! חופש הביזוי, את זה אני לוקחת רק מהשיר. את הכותרת, חופש הביזוי, בעיניי זה טוב, וזהו. ונשאר שם.
1: אני לא, כן, לא צפיתי, לא צפיתי, אז אני לא רוצה להביע דעה. סתם צפיתי.
0: בשיר?
2: מה לא צפית? בטח שצפיתי.
1: ניסיתי לעשות את הזה על ה...
2: כן, כן, הבנו.
0: אני לא סגור על מי זה רק?
2: נועם חורב.
0: כן.
1: הוא כתב הרבה שירים, וגם ספר ילדים, לפחות אחד.
2: כן, הוא כותב בחרוזים.
0: כן, אני ראיתי כאילו את הבחירה, כאילו בחרוזיאדה, ראיתי, וכאילו...
2: החרוז בין אדם לבין אדם, זה גם ממש קפץ לי ככה לעין.
0: בסדר, זה מעולמות הטרח.
2: זה לא לומר, גרם לי לעיוורון קטן. כן. שמעו. ולדבר על בשיר, על מחיאות הכפיים שקיבלו...
0: גם
2: יוצרים, כן, ברחל שור בנאזה. מאדם שעלה על בימת טקס המשואות האחרונה?
0: אני לא יודע מי זה. באמת אני לא יודע מי זה, נו.
2: הוא משורר?
0: לא יודע מי זה. הוא היה בטקס המשואות?
2: כן, הוא עלה לבמה, אנחנו דיברנו על זה כאן.
0: בתור מה, הוא עשה משואה?
2: לא, הוא עלה בקטע האומנותי.
0: והקריא שיר?
2: הוא עלה ועשה מין מיצג, אני רוצה לומר. הוא זה... אני לא יודעת מיצג, מה הוא עשה שם? הוא עלה וכאילו כתב משהו,
1: הוא כאילו שיחק אותה, כותב,
2: יש מצב שהודעה הזו כתב את השיר, את שירו חופש הביזוי, אבל בטקס הכי מגויס שהיה אי פעם, טקס המסלות האחרון, הוא היה כזה ממש ניסיון תשטוש של מה שקרה כאן, ובאמת מגויס לממשלה הזאת, ולא יודעת, יצא לו גם קצת חופש הביזוי, כן?
0: העצמי?
2: העצמי בטח, אבל כן, בטח. זה פשוט הביקורת שהוא נותן...
1: כאילו לכתוב... לא נכנס כרגע ל...
2: היא גם תקפה לגביו. סורי, קשה לי לדבר אתכם על מישהו שלא ראיתם ולא שמעתם עליו.
0: אני גם באמת חושב כאילו זה...
2: זה כאילו אנחנו מדברים על הסרט.
1: לא, אני כן מכיר אותו.
2: ברור שאתם מכיר.
1: בלי להיכנס כאילו לזה, לכתוב שיר על משהו שקרה השבוע, כאילו על...
2: לא, גם בחרוזים.
0: כאילו, אתמול התפרסם השיר הזה,
1: כן.
0: על משהו שקרה בלילה לפני.
1: זה כאילו ברור לנו שרצית לכתוב פוסט, אבל אמרת, אני לא יכול לכתוב סתם פוסט, אז אני אעשה כאילו, כן, אם שורר, אז אני אכתוב שיר. וזה מרגיש כמו פוסט.
0: כן, כי זה מאוד מילולי. כאילו, זה אחד לאחד הדברים, כזה. אגב, תקסים, עכשיו האמי, טקס פרסי האמי.
1: כן, הוא מתרחש כרגע, נכון?
0: כן. כאילו כבר כל הקטגוריות החשובות זכו בהם. לקחו את הפרסים הגדולים, The Pit, הסדרה שהיא ב-HBO Max, על בית חולים כזה של נועה ויילי, שהיה ב-ER, ועשה את אותה סדרה רק 30 שנה אחר כך.
2: סדרה שהתחלתי, כולם אמרו לי, טובה, היא טובה, היא טובה. התחלתי, אמרתי, איזה טוב, והפסקתי. והפסקתי, אתם מכירים את זה? כן. אין לי שום דבר רע לומר עליה.
0: כי כרגע. כל, והקונספט שלה, שהוא לקח את ER, כן. ואת 24,
2: נכון.
0: וכל שעה היא שעה אמיתית באותו חדר מיון. כן. ותבואו אותו, הרי ER, תבואו אותו, היוצרים של ER.
1: לא, של, סיפור... של 24
0: של ER.
1: אבל הוא ER, לא?
0: הוא לא, הוא היה שחקן ב-ER. שחקן צעיר מאוד.
1: אוקיי.
0: וזו סדרה מאוד מאוד טובה וסוחפת, כאילו בארצות הברית היא מאוד מאוד מצליחה. אז הם זכו בפרס הגדול, ווידאוס ביי, מפרץ האלמנות, שזה באפל טיווי, על איזה אי כזה רדוף.
1: אתה צפית בזה, לא?
0: אני צפיתי בזה, אני מאוד נהניתי בזה. כן, זה גם קצת משמח אותי, כי כאילו רואי אבן מבקר הטלוויזיה של מקו, שעושה פה פינה, לא אוהב את זה.
1: אז ניצחת אותו הלילה.
0: את כולם.
1: כן.
0: בעצם הייתי על הבמה.
1: כל הכבוד.
2: מכרו לך 24 דקות כפיים.
0: 24 דקות, עמדתי כנרקיס דאוב.
1: וכל פרק זה דקה, שבה מכרו לו כפיים.
2: מיקרו דרמה. 24 דקות של מחיאות כפיים, תארו לכם.
1: אומייגד.
0: אני עומד ככה, ורגע הראש מוטה שמאלה, ורגע הוא מוטה ימינה.
1: והדמעות בעיניים שלך.
0: כמעט, כמעט. כן. אבל... זאת סדרת אימה שאני גם, שוב, אמרתי את זה אלף פעמים, אני לא אוהב כאילו סרטי אימה שמותחים אותך. יש בו משהו חינני, יותר קומי, קצת לא מודע לעצמו, כי, אבל בעיניים פקוחות. לא יודע, היא כיפית. עובדה שזה גם מצליח. לקח 14 פרסים מתוך 19 מועמדויות שהיו לו. כן, שווה לראות. שני דברים מעניינים. א', תראו מה זה שאת כל הפרסים הגדולים, לקחו סדרות שהם משירותי סטרימינג, א',
1: כן.
0: ב', לא פופולריים אצלנו. כאילו גם HBO Max וגם Apple TV, הם השניים מהפחות, נכון, זה לא נטפליקס, או אפילו Amazon Prime נראה לי יותר מוצלח פה.
2: לא יודעת אם Amazon Prime.
0: דיסני. דיסני כמובן, כן.
2: כן. נטפליקס, דיסני.
1: מקום שלישי בטח אפל.
0: אולי אפל?
2: אולי, כן.
0: לא יודע, זה אינטואיציה.
2: אבל דווקא פריים מרגיש לי ממש בסוף.
0: ממש למעלה.
1: כן, כן.
0: אוקיי, לא לקחו כלום בכל מקרה, אז לא... ומה שיפה שמתיו ריס, השחקן, הוא עשה היסטוריה, כאילו מעולמות הספורט, אוקיי? הוא הביא אתמול דאבל. הוא לקח גם את הפרס על ה-Limited Series, שזה... The Beast in Me, שהיא בנטפליקס, על שחקן הטוב ביותר, וגם ב-Widows Bay, מפרץ האלמנות. זאת אומרת, את שני הפרסים הראשיים של השחקן, הוא לקח על שתי סדרות שונות, שזה וואו.
1: איך, אבל זה לא אותה קטגוריה?
0: לא.
1: למה? בגלל שאחד זה Best Actor in Limited, ואחד זה...
0: כן.
1: יפה.
0: וזה מצטרף לאמי שיש לו מהאמריקאים.
2: נכון.
0: על הדרמה הטובה ביותר.
2: אבל כן, אבל...
0: זה כאילו גרנד סלאם של
2: ה... אין על האמריקאי.
0: כן.
2: אבל הוא לא יכול להמיר משהו בשביל שיהיה לו איגות? כאילו, אתם מבינים? יש לו יותר מדי.
0: לא, אבל יש לו עכשיו על... נדמה לי על... על דרמה לימיטד ועל קומדיה או משהו כזה. אחד מהם מוגדר כחצי קומי, דרמה קומית. זה וואו. זה באמת, זה גרנד סלאם. זה לקחת בטניס כאילו שלושה מתוך הארבעה הגדולים.
2: אני כל כך אוהבת אותו.
0: הוא אחלה.
2: אני כל כך
0: אוהבת אותו. אבל מה שיפה בו שהוא כאילו מין...
2: הוא מצליח להיכנס לכל דמות בבלי להיות זכיר. אבל בקטע טוב, אבל בקטע טוב, כי הוא שחקן כל כך טוב, אז כאילו הוא הדמות הזאת, אבל כאילו אז שהוא יוצא החוצה לחיים והוא עצמו, אני לא מקשרת ביניהם, מרוב שהוא היה הדמות הזאת. הוא גם היה הדמות בגרז, שבאמת עונה 3 פרק 6, או עונה 6 פרק 3, אחד מהם, אוקיי? של הקטע, הפרק שבה הנה מוטרדת, בעצם, מינית, והוא משחק שם, אשכרה, ואף אחד לא זוכר שזה הוא.
0: גם, אני בטוח שגם אמרתי את השם עכשיו, מתיו ריס. רוב המאזינים, אני בעצמי לא הייתי יודע.
1: גם חלק מהשדרנים, אגב.
0: כן. אני, גם אני, אגב, בתור מי שראה את Widow's Bay, את הביסטין מי לא ראיתי, אבל את האמריקאים ראיתי בחודשים האחרונים לאט לאט, באמת סדרת מופת. אפילו לא יודע...
2: סיימת אמריקאים?
0: כן. סדרה מדהימה, באמת סדרה מדהימה, והיא גם באמת מתפתחת מעונה לעונה באיזה אופן כאילו שנכנס לך עמוק עמוק למחשבות וזה.
2: ופתח לי את הלב למונטאז'.
0: מה זה מונטאז'?
2: שיש שיר לאורך, שיר מלא, באמצע הפרק שיר מלא.
1: כן, בסצנות מתחלפות.
2: בסצנות מתחלפות. תזכר, זה גמר אותי.
0: וואלה.
2: כן.
0: אז גם אני, כאילו הבוקר אפילו לא הייתי יודע שקורא לו מתיו ריס, יש משהו באמת, וראיתי כאילו את... זה מדהים, איך הוא באמת, כאילו עם שחקן כזה מעולה, עם נון קריזמה, זה לא נון קריזמה, כי יש לו קריזמה, אבל...
1: נון קריזמה קריזמה.
0: נון סטריות כזאת.
2: כאילו הוא בוחר בזה.
0: כי הוא נראה רגיל, הוא נראה נורא רגיל.
2: הוא שחקן, הוא שחקן מכף רגל ועד ראש.
1: מתיו רייס?
0: כן, שווה לראות אגב, שווה ממש לראות, זה כיף, כן, זה, בוא, אתה צריך לבוא לזה באופן פתוח, כן, כי זה, שוב, זה מעולמות האימה וקצת, אבל זה סבבה, זה עושה, זה, כן, כן, זה כיף.
2: אתה תראה אבל The Americans.
1: אז תחליטו מה אני
0: לא
1: אראה קודם. תחליטו איזה מבין השתיים קודם לא אראה.
0: Americans זאת סדרה חובה. חובה ממש.
1: אני חושב שהתחלתי לראות אותה והרגשתי שהיא חובה ולא יודע למה נטשתי אותה.
0: אני גם בעבר...
1: נראה לי שפעם שידרו אותה בתאגיד...
0: יש מצב...
1: ברי-רנס, כאילו.
0: לא יודע, אולי.
1: בתחילתו, נראה לי.
0: יכול להיות. אני גם, כשהיא עלתה, התחלתי לראות אותה איכשהו, כאילו, עזבתי כזה באמצע העונה הראשונה, ואז חזרתי לפני, נדמה לי, באיראן הקודם, התחלתי לראות אותה, וזה... תופס אותך, זה מתחיל כמו סדרת אקשן ריגול כזאת, אבל זה מתפתח למשהו הרבה הרבה יותר קיומי, כבד ולופת.
2: כן, והיא גם כאילו הולכת ונהיה טובה יותר עם העונות, זה מה שנחמד.
1: טוב, אז נראה את זה ולא את Widow's Bay.
0: ותראה את, כאילו Widow's Bay היא יותר פן, כי אתה רוצה לשבת בבית כזה לראות בשישי בערב משהו.
2: בדיוק, זה לסוף, אוקיי, Widow's Bay זה כזה, אם עכשיו אתה רוצה... לשבת בסוף שבוע, מה נראה, זה משהו כאילו לראות, אבל אמריקאים, אתה מתחייב ל... כאילו, אני אראה את זה החורף. לאורך החורף.
1: אוקיי, אז את האמריקאים אני לא אראה בוויקדייז, ואת Widow's Bay לא אראה בסופי השבוע.
0: מצוין.
1: זאת יחלוק.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 15 בספטמבר, מה קורה?
1: מה המצב?
2: היה.
1: מה קורה?
0: בסדר. היה, מה, עוד עכשיו קורה?
1: כן.
0: היה דרבי, וואי,
2: עוד עכשיו קורה.
0: וואי, הדרבי זה נזה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה על השיר, הרגשתי שהוא בשבילי אחרי אתמול. כביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, מפרדסי עד הדסי, מגיע עד גבעת שמואל גם כן, בדרך 41 באשדוד ובדרך 44 בניר צבי.
3: אגב, לאלבום הזה של אלי לוזון קוראים איך מתמודדים, אז זה ממש בשבילך.
4: ואני רק חייבת לתקן, גרז עונה פרק 3 בעונה 6.
1: שם היה מתיורי.
3: לא, זה הייתה אחת האופציות שלך.
4: לא, נכון. אבל חשוב
3: להדגיש.
4: לתת התשובה.
1: ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול, לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, והבוקר סיפורי הכבודה. נכון, כבודה זאת מילה שמשתמשים בה אך ורק בעולם התעופה.
4: נכון.
1: כאילו, אתה בשום מקום לא תגיד הכבודה שלי. גם אם אתה, לא יודע, הולך עם תיק, או סוחב משהו גדול, תיק גדול נגיד. אפילו אם אתה נוסע עם מזוודות למלון בארץ, אתה לעולם לא תקרא לזה הכבודה.
3: גם אם אתה טס לאלת עם מזוודות, אתה לא תגיד
1: כבודה. נכון. זה מילה של שדות תעופה.
3: נכון.
4: כן, שבדרך כלל מישהו עם סמכות אומר אותה לפניך, ואז אתה כאילו נדבק בזה.
1: והיא בשלטים. זאת מילה של שלטים גם.
4: נכון.
1: איסוף כבודה. כבודה עבודה. כי מילה יפה, אגב. תחשבו, יש...
4: לא, מרתיעה. מרתיעה, כי אתה בדיוק, כי אתה פוגש אותה הרבה כשאתה מחפש אותה.
1: כן, אבל היא בלשון המילה...
4: שאין לך אותה? אז אתה שם לב יותר למילה כבודה, אתם מבינים?
1: והיא גם מלשון המילה כבוד.
3: כן, זהו, כבודה במקומה מונח.
1: כן.
4: ראינו מונח, איפה הוא מונח.
1: בדיוק.
4: מונח שעות, הכבודה, הכבוד שלה.
3: לא במקומה, במקום אחר מאוד.
1: אז מה קרה כשהמזוודות לא הגיעו איתכם, או חשדו בכם בתוך המזוודה, או לקחתם בטעות מזוודה אחרת? סיפורים סביב מזוודות, אוקיי? סביב כבודה. אולי שוב מישהו יכניס לכם משהו, דברים מטורפים ומוזרים ומביכים שקרו סביב המזוודות, הברודות שלכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו, גם בכתובת חדשה. קהילת ציון 34 אפולה. 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם מהרגיל לעונה. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, כאשר בסוף השבוע נרגיש ירידה בטמפרטורות.
9: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
10: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
8: ועשוי מזכוכית מחוסמת כזאת, מאוד כבד, זה כאילו מעל 10 קילו, כן?
9: וואו.
8: זה ממש מוגזם להביא דבר כזה כשכולם טסים, אבל בסדר. שמחתי עדיין עם השם שלי על זה וכאלה. וטסנו שוב עם הבנות ועם הרבה ציוד וכל מיני דברים, והיו תינוקות קצת מפחות משנתיים. בקיצור, היה אוברוויט מטורף.
9: יאו.
8: ולא יש לנו דרך לעשות עם זה משהו. לשמחתי, בגלל שעם שתי בנות לא פחות משנתיים, אתה תמיד נראה עולב כזה, וכל אחד סוחב אותן בעגלה של תאומות, והבחור פשוט עם הדלתה, פשוט הסתכל עלינו, ראה אותנו, כל כך מסכנים, פשוט אמר, יזבו, יזבו, פשוט תעברו וזהו, ועם איזו מזוודה של מעל 30 קילו, הוא נתן לעבור לשמחתי הרבה, וחזרתי לפרס.
10: מה זה 30 קילו? כמה שקל הפרס הזה?
8: מעל.
10: כן, כן, כמה שקל הלוח הזה?
9: הוא אומר בערך 10 קילו.
8: משהו 10 קילו.
10: כן, זה מטורף, זה מה זה? מה הביאו לך, הוויטרינה?
8: לא, זה היה פשוט מין כזה זכוכית עם השם שלי, כזה engraved, sales, whatever, אבל זה היה פשוט מאוד מאוד עבה, אולי זה 10 פלוס הקלטים, ובאופן חריג מאוד גדול, שאתה אומר, מה אני צריך את זה? מה, אני צריך שריים בשבילי בבית? כזה מין מזבח.
10: כן.
8: אבל בסדר.
10: אז אתה אומר כן? למה לא? הנה, לקחתי את זה. הייתי מוכן שלם אוברווייט, רק כי הייתי מסכן עם הילדות, אז החליקו לי את זה.
9: תלית את זה בבית?
8: אני חושב ששמתי את זה במשרד, אחרי כמה שנים עזבתי, וגם אחרי זה שנה שנתיים לאחר מכן, ואפילו מעל זה, אז חבר'ה שאני שמרתי על קשר איתם, פשוט בא ואמרו לי, תקשיב, אנחנו עוד רואים את הדבר הזה במשרד, אמרתי יופי, אז ככה זוכרים אותי.
10: קבלו השראה מההישג.
11: זה יישאר שם אחרי כולם.
10: ברור, צריך מנוף להוציא.
9: לאף אחד לא יקוח לסחוב את זה החוצה.
11: זה מטורף שהפרס כל כך כבד. רגע, לא, אבל הביאו לך את זה במין מעמד כזה, שכאילו קוראים לך לבמה, ואז מביאים לך.
8: כן, כן, זה אפילו יותר מזה, ה-Head of Sales הגלובלי של החברה, קרא לי, וגם היה קטע שהוא קצת פדיחה וגם מצחיק, שאחרי שאני באתי ואני ככה עליתי על הבמה חצי דייד שלו, התמונה שלי, שגם לא הייתה כזו תמונה טובה, שהייתה על המסך בזמן שאני עליתי על הבמה, פשוט נשארה שם לאורך כל הנאום שלו. כן, כל הנאום שלו אחרי זה, וכאילו הם לא החליפו את השקף, אז פשוט כאילו כמו הפרס העצום הזה, גם התמונה שלי הייתה פשוט על המסך לאורך עוד איזה רבע שעה אחרי זה, זה היה ממש ממש מספיק.
12: איזה אושר.
10: תודה רבה, אריק.
8: תודה רבה לכם.
10: ביי, בוקר טוב.
8: לגמרי, תודה רבה.
10: ביי. קרן.
13: בוקר טוב.
9: היי קרן.
10: מה שלומך?
13: בסדר, איזה כיף לדבר איתכם.
10: כיף שהתקשרת, קרן. נספר לך על שירות אייר דוקטור של ביטוח ישיר שמציע לכם טיפול רפואי בכל מקום בעולם, קליניקה, בית מלון או שיחת וידאו. זמין 24/7, ללא תשלום נוסף, גם ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, ואפשר לאתר רופא זמין בקרבת מקום בלחיצת כפתור. גם עם ביטוח ישיר תקבלו תשלום תביעות, החזר תביעות מהיר בבית עד $555. אפשר לרכוש רכישה מהירה ודיגיטלית במחיר משתלם ושירות מהר. זה ביטוח נסיעות לחול של ביטוח ישיר. ספרי בבקשה, קרן.
13: טוב, אז ככה. לי הייתה טיסה מתאילנד לישראל דרך אמסטרדם, בתקופה שהיה, לפני שהיה קונקשנים יותר נחמדים באמירויות. וככה, אני והחברה שלי קצת הגזמנו בקניות בתאילנד, ויצא לי 17 קילו אוברווייט.
10: יו.
13: וכן, ואנחנו לא ידענו, באמת, קנינו קדים, קנינו דברים.
11: קנינו קדים, באמת, כאילו, באמת צדיק. אוברווייט של 17 קילו.
13: מטורף, באמת. ואז אמרנו,
9: כי זה בטח כל כך זול בתאילנד, לא הייתי, אבל אני מנחש שאתה כאילו כותף את הקד מה...
10: אתה גם באווירה.
9: אתה לא שם לב אפילו.
10: באווירה, כאילו אוריינטלית.
11: ואתה מתמקח, התמקחת על הקד הזה, חיים.
13: בטח. בטח.
11: אבל האוברווייט אתה לא יכול להתמקח.
13: בדיוק. לא משנה, בתוך הקד החלפנו קצת גרביים וכל מיני כדי להרגיש שניצלנו את המקום. אבל העניין הוא שאמרנו, טוב, איך אנחנו מחזירים את כל זה? והיה לנו באמת אפשרות לקחת תיק בצד קצת יותר גדול. טוב, אז את כל הקדים והדברים הכבדים דחפנו למזוודה, וקנינו איזשהו תיק צד בשוק בבנקו, כמובן.
11: בטח שגם אותו קניתם.
13: בטח, גדול כזה, כמו תיק של חדר כושר. דחפתי אליו, באמת, את כל הבגדים המלוכלכים, כולל חביות, תחתונים, בגדיה, הכל. סבבה, הכל טוב. אנחנו מגיעות לקונקשן באמסטרדם, ואנחנו כבר נאחות, כאילו כבר אנחנו בלסט קול, וקוראים בשמות שלנו, ואנחנו רצות, ואני עם התיק של ה-17 קילו בערך, רצה איתו ביד בכל השדה תעופה, ואז פתאום באמצע סחיפול פשוט נקרא לי התיק, וכל הבגדים המלוכלכים שלי, כולל תחתונים, חזים, מה שאתם לא רוצים, פשוט באמצע השדה תעופה הכי גדול באירופה, מתחילה לאסוף אותו, את כל הדברים, פשוט ממשיכה לרוץ בטיסה, לא חושבת. הדיילת, אני נכנס למטוס, הדיילת מסתכלת עליי, כאילו נפלתי.
10: רגע, זה התיק צד שנקרא לך?
13: התיק צד, אבל שמתי בו את כל הג'יף.
9: איזה בושות.
13: לא את הקדים, מילא הייתי עולה עם קד לטיסה. אבל זה לא היה הסיטואציה. וככה טסתי, כל הדרך חזרה, פשוט התיק, הוא התפורר, הוא אפילו לא נקרא.
10: יו.
13: הוא פשוט כאילו...
10: ותחתונייך המלוכלכים, כאילו...
13: עליי, 5 שעות טיסה מאמסטרדם, עם כל ההולנדים המנומסים לידי.
10: עוד בתקופה שההולנדים באו לפה, כן.
13: בדיוק. וזהו, עד שבעצם הגיעו לאסוף אותי מנתב"ג, ואני ממש בבושת פנים יורדת ועוברת שם את ה... את המכס, כולם מסתכלים עליי, כאילו אני איזה משוגעת, לא מבינים מה...
10: עם תיק מתפורר, כאילו מחזיקה אותו מה בשתי ידיים כזה, שלא ייפלו תחתונים?
13: זה אפילו לא תיק, זה כאילו כל ה... פשוט לא יכולתי להחזיק יותר את התיק, זה פשוט היה כל הבגדים שלי המלוכלכים.
11: היא פשוט הלכה עם כל הבגדים.
10: איזה נוודת.
11: ממש. יואו.
9: ועוד גם בגדים מלוכלכים.
11: והמכס מסתכל עליה, וכזה לא יודעים מה לעשות.
10: כן, את תעברי.
9: אין לך מה להצהיר, אנחנו יודעים.
10: כנראה גם לא יהיה בעתיד הנראה לעין.
13: ממש.
10: תודה רבה, קרן.
9: תודה, קרן.
10: ביי ביי, גם לך. למי ניתן 600 שקלים? נכון? אנחנו עם ביטוח ישיר, ביטוח נסיעות לחול מקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים כמו ביטול הנסיעה, הוצאות רפואיות, נזק או אובדן כבודה. האם לקרן שסחבה את הבגדים שלה בידיים בטיסה?
11: זה צחיק.
9: או לאריק שזכה בפרס הגדול מדי.
10: כן.
9: אני חושב שנחלק.
11: כן, שני סיפורים טובים.
9: כן.
11: שניהם היו חמודים.
10: אז 300 שקלים לכל אחד מהם.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל,
2: כביש 3 עמוס בצומת חולדה בדרך 4 בגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח בעין המפרץ, בכביש 40 ברמללות, בדרך 40 גם בצומת אלעל, בדרך 66 בכניסה למגידו, בדרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: ברחבי הארץ.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויבס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: תקשיבו שנייה, אני אתמול בפיד הוידאו של טוויטר, אני לא יודע כמה יוצא לכם להישאב לחור התולעת הזה.
4: מה זה פיד? איך מגיעים ל...
3: כאילו נניח את פותחת וידאו אחד?
4: וזה ממשיך.
3: זה ממשיך.
4: ואני בפיד.
3: כן, רק שם. והאלגוריתם של טוויטר הוא כאילו...
5: טוב.
3: הוא טוב, הוא מופע.
5: טוב בקטע רע,
3: כן? כן, כן. הוא גם מביא לך דברים שלא ידעת שאתה רוצה לראות, אבל גם לא ידעת כאילו לדמיין שאתה רוצה לראות. לא משנה, זה ממש...
4: זה מרגיש לי כמו ההפך מהפיד של הטיקטוק.
3: כי שם את מקבלת את מה שאת יודעת שאת רוצה.
4: זה, כאילו? הוא יודע מה אני רוצה, הוא בא לבדר אותי, להצחיק אותי.
3: כן, אז פה זה כאילו כמו סוחר סמים, ממש מיומן. את מבינה שהוא כאילו, הוא יודע מה אתה רוצה בלי שאתה יודע מה אתה רוצה. אז אני בפיד של, של הוידאו של הטוויטר, וכאילו אני מדלג ורואה איזה סרטון כזה AI סלופ, הכי רגיל שיש בעולם, אפילו לא מתעכב עליו לשנייה, אבל כאילו משהו בפתיח שלו, כן, נראה לי מוזר, אז אולי כן התעכבתי עליו לשנייה, אבל לא יותר מזה, המשכתי. ואז בערב אני מקבל הודעה מחברה, מאזינה של התוכנית, אגב, יעל, והיא כותבת, תקשיב, אתה חייב לראות את זה, זה שיחת היום בטוויטר יהודים אמריקאים. אוקיי? ואז אני מסתכל,
5: כן.
3: ואני רואה את הסרטון הבא.

0: השיר נפתח בזה שהיא מספרת, I had sex with a Jewish billionaire.
1: נכון.
0: And he told me the secret of why no one in his family is fat.
1: זהו, באתי להגיד, אני מכירה את הניגון הזה, זה ניגון ל...
0: זה ניגון הכי אייסלופי, סונו.
1: אבל לא, אבל מסוים לאפליקציית של כושר. של כושר גופני.
0: אוקיי, אז זה לא כושר גופני. מה שקורה פה, זה שאתה יוצא למסע בין 7 דקות, לא פחות משבע דקות, עם עלילה מטורפת על איזה נני שחורה.
2: זהו, היא שחורה, רציתי לומר...
0: היא שחורה, היא עובדת אצל Jewish billionaire, אוקיי? כל המשפחה שלו רזי. עכשיו, היא מספרת דקות ארוכות על איך כל הנשים במשפחה שלו רזות, ואיך היא אוכלת את אותו אוכל כמוהם, ועדיין משמינה. אמא שלה גם סובלת מבעיות השמנה, אפילו... וזה נמשך ונמשך, והכל בשירה, בחרוזים. ואז, באיזשהו שלב, היא והבן מתאהבים כשהוא חוזר מ-his business, משהו כזה גנרי לגמרי.
2: יהודי גנרי.
0: יהודי גנרי, כן. ואימא שלו, אישה יפה עם כיפה מזהב, מגלה...
2: האישה.
0: האישה, כן. מגלה השם ביחד, והיא לוקחת אותה לצד, ומגלה לה את הסוד של למה המשפחה היהודית שלהם אף פעם לא משמינה.
1: מה הסוד? מה הסוד?
0: הסוד הוא כדורים שגם את וגם אני יכולים לרכוש, אם רק ניכנס ללינק שבציוץ שמתחת לציוץ המקורי.
2: מה?
0: זו חברה של תוספי תזונה, שכביכול עוזרים להרזיה. אבל הפרסומת שלהם, היא הדבר הכי מוטרף שראיתי בחיים שלי, ואני גם כאילו לא יכולתי להסיר את העיניים שלי מהדבר המטורף הזה. ואני גם אומר לעצמי, לקח להם 10 שקלים להפיק את הדבר הזה. ויש לזה 2.8 מיליון צפיות רק בטוויטר.
2: אני...
1: אבל אני חושבת אגב... שזה מסוג ה... זו פרסומת? כן. או סרטון? זו פרסומת.
0: פרסומת.
1: אני חושבת שהיא גם מותאמת אישית, נגיד אליך, היא יכולה להיות מותאמת אישית מדברים שחיפשת או קשורים אליך, כי אני חושבת שאם אני אפתח את זה, אני אקבל אולי משהו אחר.
0: לא, לא, זה לא, זה תוכן. זה לא כאילו עלה לי כעד. זה תוכן, תוכן, תוכן, תוכן. מישהו העלה את זה ויש לזה 2.8 מיליון צפיות.
2: כן, וזה רץ מולי עכשיו.
1: זה לא כתוב על זה עד.
0: לא, לא, לא כתוב עד, זה תוכן.
1: אוקיי.
2: ו... זה מטורף, קודם כל האישה שחורה, אימא שלה היא שחורה ומסכנה כזאת, ברמה שהיא מנסה לקום מהספה, היא קורסת לרצפה. היא
0: מצליחה, כן, כי אין לה את ה-Jewish secret פיל.
2: והנה, אני גם עכשיו האימא עם הכיפה הכחולה.
0: כן, אז בחתונה היא מחליפה אותה לזהובה.
2: ברור, חגיגי.
0: כן, בטח.
2: אני לא מבין מה זה.
0: זה.
2: מה זה?
0: זה פשוט לקחו מחשב, ואמרו לו, תעשה פרסומת, לא אכפת לי כמה ארוכה היא תהיה, לא אכפת לי כלום. פשוט תעשה פרסומת טוב.
2: אבל Jewish billionaires, יהודים ידועים כרזים בארצות הברית? כרזים יותר?
0: אני
2: מנסה לחשוב כאילו את המנגנון. הרי ידוע שככל שאתה עני יותר, אתה שמן יותר.
0: נכון, כי אתה אוכל פסט פוד ולא אוכל מזין.
2: בדיוק, אוכל מעובד, שהוא זול יותר. הרי ידוע כאילו שלאכול מק אחד, זה זול יותר מלקנות את סך מרכיביו. וירקות, טריים וכו' וכו'. אז ככל שאתה עני יותר, נגיד משפחות היספניות וזה, ואו שחורות, עכשיו, ידוע גם שיהודים הם עשירים יותר מהממוצע. אז אולי זה כאילו...
0: לא, כי יש שם הרכיב שעכשיו אני מבין שהוא קריטי, שמדבר על זה שההשמנה באמריקה היא בכלל לא מאוכל, היא מכל מיני דברים שנמצאים במים שאנחנו שותים.
2: שיהודים מכניסים למים?
0: לא, לא, זה לא נאמר באופן ברור, אבל ליהודים איכשהו יש את התרופה לזה. כאילו, הקונספירציה היא לא שאנחנו גורמים להשמנה, אלא שאנחנו היחידים שיודעים לקחת את כדורי השמן משהו הזה, ובכך להימנע מההשפעות של ההשמנה השקטה.
1: כל זה בשיר?
0: כל, תקשיבי, 7 דקות, זה אופוס.
2: זה ממש מטורף, אני כאילו, שוב, זה רץ כל הזמן מולי, יש גם המחשה של מה שקורה בבטן, כאילו יצורים קטנים, יצורים קטנים, שהם מנפחים לה את הבטן.
0: בדיוק. זה לא מאוכל, את מבינה?
2: ואז היא לוקחת את השמן whatever הזה, שמן יהודי.
0: כן, את השמן היהודי שלה. גם אתה כאילו כל...
2: מה זה?
0: אני לא מבין.
2: באמת, אני לא מצליח להבין, זה אנטישמי.
0: אני לא יודע.
2: זה קומי או אנטישמי? כי מצד אחד כבר שאתה מחבר את הג'ויש לביליונר, זה מריח כסף.
0: נכון.
2: מריח כסף כאילו, מריח סטריאוטיפי.
0: נכון, נכון.
2: העוזרת השחורה, כמובן.
0: נכון.
2: שם.
0: אבל הם מקבלים אותה.
2: הוא מתחתן איתה.
0: מתחתן איתה. והיא גויה. וגם הם מגלים לה את סוד ההרזיה היהודי.
2: אבל לא לאימא שלה.
0: לא, היא מגלה לאימא שלה, אל תדאג.
2: נו.
0: אימא שלה, קודם כל נותנת...
2: סניץ' ביץ'.
0: היא קודם כל נותנת לאימא שלה את הכדורים, היא נהיית סקיני לג'נד, ואז היא בעצמה לוקחת את הכדורים.
2: הנה, עכשיו אני ממש מול הקטע שהאימא נושמת לרווחה אחרי שלקחת הכדורים.
0: פעם ראשונה.
2: והנה, סוף סוף היא יוצאת עם טיק, הולכת לפיקניק. על האש של שחורים.
0: אהה, שהיא לא יכלה להגיע גם לא לכנסייה.
1: איפה ימיה? באתי פוזיטיב. באמת, תקשיבו, איבדנו את זה.
0: תקשיבי, אין פה שום דבר פוזיטיב. כאילו זה...
1: ליזו נכנסת. כאילו, אני לא מבינה מה...
2: למעשה זה ליזו אחרי הכדורים.
1: כן, מה? אבל זה בפיד היהודי.
0: כן.
2: אז זה עושה סערה בפיד היהודי.
0: זה עושה כאילו דיבור בפיד היהודי, אבל יש לזה כאמור מיליוני צפיות, אז זה כבר חרג מהפיד היהודי. כן.
2: אני לא מצליח להבין, אגב, כתוב פה יש male version 2.
0: נכון, אבל היא ממש מעט צפיות.
2: I had a sex with a wife of a Jewish billionaire. זאת אומרת, אפילו לא מפרגנים לאישה להיות הביליונרית בעצמה.
1: אין לתאר, וואו.
0: זה פשוט מדהים. גם תראו, היא יודע לכתוב עלילה בחריזה ולשיר אותה.
1: גם נור חורב, יודע.
0: כן, אבל...
1: הם לא ינצחו אותנו.
0: לא.
1: שנו את נועם חורב.
0: נכון. אבל זה כאילו 7 דקות שבן אדם לא היה בחיים מפיק.
2: נכון.
0: כי הוא לא היה משקיע את המשאבים האלה.
2: אני גם יודע, אני חושב שזה משהו חדש עכשיו שהבאת פה, שה-AI כאילו מציב אותנו בפניו. כולנו יודעים, נגיד ש-AI אפשר לעשות איתו פייקים, אוקיי? אפשר לעשות איתו דברים איומים, אבל יש איזושהי כוונת מכוון, ואתה רואה כאילו את ההיגיון מול העיניים. פה זה מין תוצר AI שאני לא מצליח להבין את ההיגיון שלו בכלל.
0: נכון, זה
2: כאילו... כאילו, מה ההיגיון?
0: נכון.
2: מלבד שזה יהיה מוזר, וזה אוילו ואורגנו.
0: אורגנו, כן, נכון, שמן אורגנו.
2: שמן אורגנו. נחסוך לכם את הצפייה בהזיה הזאת.
1: ונראה העלות להפיק את זה, היא כל כך זולה, כן. שזה כאילו לעשות בטח מלא כאלה.
0: וזה
1: מלא
0: עידן הסלופ. זה עידן כן. הסלופ, כי גם כמו שזה 7 דקות, זה יכול להיות 45 דקות, וה-AI היה צריך בעצמו לשמור על מבנה עלילתי שיסחוף אותך ל-45 דקות של סרט כזה.
2: או 45 שניות, באותה רמה של היגיון וחוסר היגיון שאתה צופה בזה, ואתה בעיקר שואל את עצמך מה זה.
0: נכון.
2: אבל האם באמת זאת הייתה הכוונה שמישהו יבהה בזה ויגיד כאילו, מה זה הדבר הזה? ואז יזכור שבסוף מגיע השמן אורגנו, כי הנה, אני זוכר את זה יותר מפרסומת רגילה.
0: פי אלף, והיא עלתה פי אלף פחות.
1: לא, וזה גם עשה לך איזושהי פרובוקציה כזאת.
2: כן.
1: בלי אנשים אמיתיים, זאת אומרת...
0: בלי כלום אמיתי.
1: כן.
0: ובסדר, הסרט הזה הוא הראשון... סרט. היצירה הזאת היא הראשון, זאת אומרת, את הטריק הזה הספציפי אי אפשר לעשות פעמיים, אבל תנו למחשב זמן והוא ימצא עוד טריקים.
2: וואו, איזה עידן מוזר.
0: מוזר, מוזר, מוזר.
2: זה פשוט עידן מוזר. כל הקרקע, כן.
1: לא, עידן מכוער ובאמת לא יצירתי, לא יצירתי, וכאילו כבר כל מיני דברים חדשים יוצאים, כשהפרמיס שלהם זה דבר שעשינו פעם ראשונה עם AI. התוכנית הראשונה, ראיתי שיש איזו תוכנית בנטפליקס עכשיו, סדרה שהיא, סדרת AI. אם אתם צריכים לציין שזאת סדרת AI, אז כנראה התוכן לא עומד בפני עצמו.
0: נכון, אבל דווקא זה כאילו משהו אחר בעיניי, כי פה זה לא אמרנו, אנחנו נשתמש ב... אמרנו, בוא ניתן לדפוק הזה את ההגה. כאילו, בוא ניתן לפרטיזן המטורף הזה לעשות הכל.
2: אלא אם באמת...
1: האם אני כמעט נרשמתי לתוכנית אימונים...
0: של אורגנו.
1: כן, לא, של 40 יום, של AI.
2: כן.
0: נכון.
2: כמו כן, חידלו להתלהב ממודלים חדשים. זה, אני חושב שצריך, זה נכון, יצא אסטרה לפני איזה שבועיים, וכאילו, ואז כולו, אסטרה, אסטרה, איזה דברים הוא עושה.
1: אני גם לא יכולה עם השמות.
2: הוא יוצא, הוא יודע להפעיל את המחשב, כאילו, מחוץ לחלון שלו, ואיזה יופי הוא עושה, ואיזה יופי הוא עושה. סבבה, עוד שבועיים יבוא שמאסטרה, ואז נגיד, אסטרה היה כזה גרוע, איזה צחוק עם היה, שהוא זייף בפסנתר.
1: כמו ראפרים בזהב שחור שצריכים להיכנס.
2: זה חלק.
0: אני...
1: איפה אסטה? למה אסטה לא דיבר? למה לא פנו לאסטה?
0: אני מרגיש מותקף.
2: כן. לא, זה לא ישית אליך, כל הפיד מלא בזה.
0: אני מרגיש מחולל. אני מרגיש שזה היה כלפיי.
2: זה לא אישי, זה לא אישי. אני אעשה לך סרטון AI התנצלות.
0: קשה לי לא להתלהב מזה. מה אני אעשה?
2: לא, זה מלהיב, אבל...
0: אני מבין מה אתה אומר, אי אפשר לשמוע את... גם אני יודע שאני יושב בבית ולוקח את הפיד שלי ומעביר אותו אליכם, וכנראה שגם ראיתם את זה בפיד שלכם. אני יודע, אני פשוט לא מסוגל להישאר לבד.
2: לא, זה בוודאי מלהיב, אבל...
0: עם הדברים המטורפים שהם עושים.
2: אבל תסתכלו שנייה רגע מלמעלה. את אותה התלהבות שיש עכשיו מהאסטרה הזה, הייתה גם על ה-ChatGPT 4, שהיום נראה כמו כמו כלי חרס עתיקים של האדם הקדמון. ובסדר, יש התקדמות אבולוציונית, אוקיי?
1: תגידו לי, כשהמוצר מוגמר, בבקשה.
2: אנחנו לא נהיה פה כדי לדעת.
0: כן, אנחנו נהיה מוגמרים.
1: אנחנו לא נהיה, אתה תהיה.
2: אני אהיה.
1: אתה תהיה.
2: גם עכשיו יש את כל ההזהרות האלה, שכל מיני מנהלים באנתרופיק וזה, פורשים, ויש את ה... זה לא יצא משליטה, זאת אומרת, איזה מין רצון לרגולציה עצמית, שוב עולה, גם זה כבר היה.
0: כן,
2: וגם זה. ואז טראמפ מפרסם את הפוסט שלו, שהוא אומר, כל עוד יש נשיא חזק, שום דבר לא יצא משליטה. די, אין לי כוחות כבר לכלום.
0: וגם הם, אי אפשר להאמין להם שהם באמת כאילו לא רוצים פשוט להשתמש ברגולציה כדי להגדיל את... אגב, שניהם Jewish billionaires. וגם...
2: סם אלטמן.
0: סם אלטמן ודריו עמוד היו חצי.
2: דריו עמוד היהודי?
0: כן, אבא שלו היה ג'ויש ביליונר, ואימא שלו נני, שחורה.
3: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
4: כביש 4 עמוס בצומת עין המפרץ, בגבעת שמואל, בכניסה לניצנים, בדרך 3 עדיין עמוס בחולדה, בדרך 41 בנמל אשדוד, בכביש 70 בתמרה, בדרך 79 במחלף סומך, כביש 73 בצומת עדשים, דרך 471 מחלף בר אילן, עמוס לבמי כל הכיוונים.
2: תודה רבה, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
8: ינון מגל ובן כספית. כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע. בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
14: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: 720! 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
16: בסטונדרט של אביס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו ניר דבורי.
19: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הוא עת עם חשש אפילו שיעצר.

0: אחרת.
1: סערת הסרט נאזה בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגסגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
1: שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירה של נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
5: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: יו.
2: היי.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: אתמול, כמו כל מדינת ישראל, דיברנו הרבה על נאזה, הסרט הזה.
2: כן.
0: אגב, מבחינת מיתוג, איך התלבש להם טוב מבחינת שם?
2: לא, זה מכוון, מה זאת אומרת?
1: כן, זה לא אגבי.
0: לא.
2: נאזה.
1: שזה נשמע כמו נאצי.
0: כמו נאצי וכמו גאזה.
1: וכמו גאזה וכמו נזק. לא, לא, זה אחד השמות הכי...
0: כאילו... מדויקים כאילו לדבר עצמו שהם רצו להעביר.
1: כן. אם הייתי רוצה לעשות סרט שזה משהו מעביר, אז כן, זה מתלבש לי בול.
0: ברור, זה התלבש להם בול. הרי באנגלית זה לא collateral damage. זה נאזה.
2: נאזה. לא,
0: נכון,
2: ברור.
0: ונאזה נראה כמו נאצי. זה NAZ מתחיל כאילו ונגמר קצת אחרת. המסר הוא שם.
1: יפ.
0: ו... אז במובן הזה, כאילו, התלבש להם טוב. טוב, דיברנו על זה הרבה אתמול, אבל אתמול התראיין יובל אברהם אצל רביב דרוקר בערב. רביב שכתב אתמול מאמר שאני גם הקראתי ממנו, שהוא היה מאוד מאוד מעניין וחשוב, אני חושב, כי הוא באמת ראה את הסרט. והיו לו הרבה השגות על איכות העבודה העיתונאית שנעשתה בצילומי הסרט, מבחינת הראיונות. חייב להודות, גם צפינו בראיון הזה הבוקר ביחד. לא התרשמתי יותר מדי מהסטנדרטים העיתונאיים של עיתונאיים של יובל אברהם. כלומר, הוא לא, לשאלתו של רביב, לא הצליח לעמוד מאחורי אף אחד מהסיפורים, לא במובן שהוא אומר זה לא קרה, אלא רק על... פעם אחת בלבד תוך כדי רעיון הוא אמר, היה לנו עוד מקור לזה. עכשיו הוא אמר, אני רוצה להגן על המקורות, שלא יחשפו אותם, שלא ירדפו אותם וכל זה. זה הייתה התירוץ שלו, היה הסבר שלו.
2: אנחנו כבר רואים היום בשער של ישראל היום דרישה מתוך 8200 לגלות מי עידו בסרט נאזה.
0: טוב מאוד.
1: כן, כי הם רוצים להגן על שמם הטוב.

0: ועוד, בנוסף לזה, כל פעם שאמר, נשאל, כאילו, שרביב דרוקר התגר אותו, אז הוא אמר לו, בסרט שאתה תעשה,
1: כן.
0: אתה תעשה ככה וככה.
1: כן.
0: אם אתה היית עושה סרט, ובעצם כל פעם זרק בחזרה
2: לא,
0: את הכדור,
2: שמו,
0: ואמר, למה לא עשיתם כל השנים האלה כן. סרטים על שיטת הפעולה של צהל, או השרשור של קבלת ההחלטות למדיניות הפתיחה באש כן. והחיסולים, ואיזה נזק אגבי כאילו במרכאות נגרע מהם.
2: כן, כי יש איזושהי ציפייה מעיתונאי שזה יהיה... כתבה עיתונאית, אוקיי? ובסוף זה דוקו. ויוצר דוקו, בין אם נוהב את הסיפור שהוא רוצה לספר ובין אם לא, הוא בוחר בנרטיב מסוים. והוא מאיר זרקור על הסיפור שהוא בחר לספר, וזה אכן זכותו לעשות את זה, כן? זכותו לעשות את זה כל עוד... יש כאן איזושהי מחויבות לאמת, כן, לגמרי, אבל זה זכותו לספר את הסיפור בדרך שלו, ולבחור מה הוא מוציא מהסיפור, זאת אומרת, מהנרטיב הזה, ומה לא, זו זכותו ביצירה דוקומנטרית, אוקיי?
1: זו זכותו ב-100%, ולכן אני כאילו לא,
2: ולכן
1: אני לא בעד לשלול להם את האזרחות, ולא בעד להכניס אותו לכלא, ולא בעד לתקוף אותם ברחוב, ולא בעד שום דבר כזה, אבל אם זו זכותו, אז גם כאילו, זו בחירה שלו, שיש לה השלכות על חיים של אנשים, ש... גם בין היתר כאילו מסכנים את חייהם או מסתכנים בלהעצר בחול על ידי איזה קרן הינדי חיג'אב כשהם יעזו לנחות במדינה הזרה, והאחריות שלו היא גם על איך שהוא מספר את הסיפור, אבל גם כאילו אני במובן הזה של במובן הזה של מחויבות להצלבת מקורות ולאימות מידע, יש לו מחויבות בדיוק כמו בכתבה עיתונאית, אפילו שזה סרט דוקומנטרי.
2: זה כן, אבל אני אומרת,
1: כשרביב דרוקר מאמת אותו עם הסטנדרטים העיתונאיים הלא מספיק ברורים או טובים שלו, זה שהוא אומר לו, אז תעשה אתה סרט יותר טוב, זה א', ילדותי, ב', מתחמק מהשאלה, וכאילו לא עומד ברף המינימלי של ראיון עיתונאי. וג' זה גם קצת שוב מעיד בעיניי על המוטיבציה שלו, וגם אתמול צפו...
0: שנייה רגע, עוד כן, תכף זה, אני רוצה להמשיך עם העניין גם, גם רביב דרוקר שואל אותו, האם החיילים שהתראינו צפו בסרט לפני השידור שלו? והוא אומר לא. וזה מתחבר לזה ש... לתחושתי, ושוב, וזה גם צף בשיחה שלהם, הייתה פה הרבה הוצאה מהקשר. כלומר שאחד החיילים... אומר בסרט, נהניתי מהעבודה, אז זה מוצג, כי זה חתוך לפני, חתוך אחרי, כמו ש... מה לעשות, אתה לא יכול לשדר, יראיין את מישהו שעתיים, זה לא רק איתו, כן? אבל הבחירה בלגזור את הדבר הספציפי הזה, מביאה את זה להקשר של, נהניתי מלהרוג חפים מפשע. שואל אותו, אומר לו את זה גם רביב, כשבעצם הכוונה המקורית הייתה, הרגשתי סיפוק מהעבודה של, נגיד, לחסל מחבלי חמאס שטבחו בנו בשבעה באוקטובר. יש המון דברים שבמלאכת העריכה והבחירה של מה להכניס ומה לא להכניס, זה משרת את אותו נרטיב ואותו סיפור שאתה רוצה לספר. והסיפור הזה, המקורי שאתה רוצה לספר, כשאתה מחפיף גם את האמת או את המציאות, אתה מעשה אותה ככה שתסתדר לך לתוך הנרטיב, זה מעשה נבלה מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני בעד ביקורת, בעד סרטי ביקורת, שאנשים לא יפחדו לדבר ולהביע דעה שהיא נגד הקונצנזוס, והיא נגד הממשלה, והיא נגד מה שאנחנו תופסים כהסיבה לקיום שלנו כאן. הכל סבבה, אנחנו צריכים לחיות במקום שיודע לאתגר את המוסכמות הבסיסיות ביותר שלו. אבל לעשות את זה בדרך הגונה. ולא להראות את זה אפילו לחיילים. אני בטוח שאם חלק מהחיילים היו רואים את העדויות שלהם בתוך הסרט הזה, ומה שנעשה איתם מבחינת הוצאה מהקשר, שוב, אני לא יודע, לא צפיתי, אבל אני בטוח שחלק מהם היו אומרים, רגע, רגע, רגע, לא התכוונתי לזה, לא אמרתי את זה. יכול להיות שהתעוררו בהם ספקות מוסריים אחר כך, אבל לגזור את זה, בדיוק כדי לשרת את אותו נרטיב שבסופו של דבר בא ואומר, הנה, ישראל היא מדינה רוצחת.
1: בדיוק. ואני חושב שבסוף גם, שוב, וזה נחשף עוד יותר ברעיון הזה, וגם בעוד כל מיני דברים שצפו אתמול, זו המוטיבציה שלו. זאת אומרת, גם אני בעד ביקורת ובעד אינטרוספקציה ובעד להסתכל על דברים שלא נוח לנו להסתכל שאנחנו עושים עם הכוח האדיר מאוד שיש לנו. אבל זה לא מרגיש לי שזו הייתה המוטיבציה שלו. מרגיש לי שהמוטיבציה שלו הייתה להגיד ישראל מדינה לא מוסרית ורצחנית והורגת בלי הבחנה ופועלת מתוך נקמנות ולא מתוך שיקולי ביטחון. ואז כשאתה רואה סרטון שלו, שאני לא יודע ממתי, אני מבין, אני כנראה מבין שהוא מלפני השבעה באוקטובר, אבל הוא אחרי מספיק מעשה רצח וטרור של חמאס, שבו הוא אומר יש חוסר שוויון בכוח בין ישראל לבין הפלסטינים, כי ישראל הרבה יותר חזקה, ולכן נחוץ שיהיה מאבק פלסטיני כדי שיהיה שוויון בכוחות, ואז נוכל להגיע לפתרון. אז תבין, אוקיי, זה בן אדם, שהוא באמת, זה לא שהוא שואף להסתכל אובייקטיבית על הדברים, הוא באמת יותר מזדהה עם הצד שמולו אנחנו נלחמים. עכשיו שוב, זו זכותו, זו מדינה דמוקרטית, אני לא בעד לפגוע בו או בחופש הביטוי שלו, אבל זה כן גורם לי להסתכל על הסרט שלו באור אחר לגמרי, ואגב, זה בדיוק אותו האור שגורם לאירופאים למחוק 2024 דקות ברצוף.
0: הקטע הזה שצף אתמול הוא מאיזשהו רעיון, הוא מדבר בו בערבית שוטפת, אגב מאוד מרשימה, והבסיס של הלוגיקה שלו אומרת, יש פערים, ישראל היא מדינה מאוד מאוד חזקה, היא שולטת באוויר, היא שולטת ביבשה, ומה יש לפלסטינים? כמעט כלום. והוא אומר, בשביל זה חייבים את המאבק הפלסטיני, כי ברגע שהפער ביחסי הכוחות יצטמצם קצת, יהיה יותר לחץ על ישראל להגיע לפתרון. עכשיו, זה יוצא מהנחת מוצא, כאילו המפתח לפתרון הוא רק אצל ישראל. ברצותה יהיה פתרון, ברצותה לא יהיה פתרון, וזה רק תלוי, ובגלל שאנחנו כל כך חזקים, הוא מצטט שם דברים שאומר בנט באום, שהבן אדם הישראלי הממוצע לא קם בבוקר וחושב על הסכסוך. אז הוא אומר, אם היינו, שוב לשיטתו, אם היינו קצת יותר חלשים והפלסטינים יותר חזקים, אז כן היינו קמים בבוקר וחושבים על הסכסוך ולהגיע לפתרון. עכשיו הוא אומר, אני לא יודע איזה פתרון, אם זה שתי מדינות או מדינה אחת לשני עמים, העיקר שיהיה פתרון כלשהו, זה עדיף מחוסר פתרון. אגב, בזה אני חושב שחייבים איכשהו להתאמץ יותר כדי להגיע לפתרון.
2: בין אם אנחנו רוצים או לא, הסוגיה הפלסטינית צריכה להיפתר.
0: אבל התפיסה שהפלסטינים צריכים להיות יותר חזקים והמאבק הפלסטיני צריך להיות יותר חזק כדי שיקח אותנו לפתרון, היא מטורפת לחלוטין, מעוותת, ואנחנו יודעים מה קורה כשהפלסטינים הם קצת יותר חזקים. הם פשוט טובחים ורוצחים. כן. מה זה המאבק הפלסטיני? זה לא הפגנות שעומדים עם שלט ומסתובבים סביב כיכר העיר, כן? זה פיגועים ורצח ואונס וטבח.
1: שאני גם לא קונה את זה שהם לאומיים, הם ג'יהאדיסטים, הם דתיים והם פונדמנטליסטים, והם כדי להרוג את הכופרים ולסלק את הכובש הציוני, ולא כדי ללחוץ עלינו כדי להגיע לפתרון. ומי שלא רואה את זה, א', אני לא סומך על היצירה שלו ועל כושר השיפוט שלו, וב', אני מרחם עליו כי הוא באמת כבשה פועה שהולכת לטבח.
0: כוכבית על זה, המאבק היה פעם כן הרבה יותר לאומי של הפלסטינים. בתקופה של ערפאת ו... האלמנטים הדתיים, ג'יהאדיסטיים, נכנסו כשחמאס עלה יותר וארגונים דתיים אחרים יותר. המאבק... הם היו כמעט חילוניים הרי.
1: כן, אשף והיה... זה עדיין ארגון לא מאוד דתי.
0: כן, אבל אני אומר, אבל הוא היום הוא חלש.
1: הוא פשוט פחות בטרור.
0: כן, הוא פחות בטרור והוא הרבה הרבה יותר חלש. מי שמנהל היום את הנרטיב הפלסטיני, זה הארגונים, החמאס והג'יהאד האסלאמי, ארגונים הרבה יותר דתיים. עכשיו, בשנות ה-70 וה-80, הם היו עושים פיגועים, חוטפים מטוסים, רוצחים, טובחים, נכנסים, יורים קטיושות בצפון. זאת אומרת, לא היה... גם איזה רציונל, זאת אומרת, הם לא היה שום רצון להידברות, אבל המוטיבציה שלהם הייתה יותר לאומית מאשר דתית. ברגע שדברים מקבלים מוטיבציה דתית, מכל כיוון אגב, והדלק הוא דתי, יש הרבה פחות עם מה לעבוד, כי זה לא רציונלי, זה לא הגיוני.
2: כן, אבל זה שגורמים בממשלה שלנו חיזקו את אותם,
0: נכון?
2: את אותם ארגונים, זה מה שמטריד אותי יותר מהכל, הרבה יותר סבבה, יובל אברהם, אז הוא אמר.
1: אבל זה לא הוא אמר, אבל אביה.
2: אז
1: אבל
2: הוא
1: זה...
2: אמר.
1: לא, לא, לא, שנייה.
2: למי אבל... אכפת, באמת לא אכפת לי, ממה שהוא אומר, או מדעתו, לכל אחד, לכולנו יש חורי תחת, אוקיי? ולכולם יש דעה. וכולם יכולים להגיד את דעתם. סבבה, שיגיד את דעתו. יותר מטריד אותי שאנשים שעדיין יושבים, הם עדיין מקבלי החלטות, הם היו שם בשבעה באוקטובר, והם הובילו אותנו לאסון המטורף הזה, ולא יובל אברהם. לא הוא, לא הוא,
1: זאת השמצה,
2: לא
1: זאת השמצה, וזה דיבה, ויש אנשים שזה החיים שלהם.
2: מה דיבה? מה דיבה במה שהוא אמר שפלסטינים צריכים להיות חזקים יותר? מה דיבה בזה?
1: לא, דיבה זה, לא. דיבה זה להציג את חיילי צהל ככאלה שרוצחים בלי הבחנה, אבל זה אותו דבר.
0: לא, אבל מה שאת אומרת על השבעה באוקטובר זה ברור, כאילו זה לא סותר את הדבר עצמו. מדברים רגע על הסרט ועל המשמעות שלו בעולם כרגע.
1: כן.
0: זה לא קשור לזה שממשלת הטבח, שהובילה אותנו מדינית, צבאית, כל זה, חייבת לעוף מפה וכמה שיותר מהר.
2: מי הוביל אותנו לאסון הזה? אבל שנייה מדברים
0: על הסרט, אבל בסדר, אבל זה לא קשור עכשיו, אנחנו מדברים על הסרט ועל המניפולציות העיתונאיות.
2: לא, ראיתי את הסרט, סורי, לא יכולה לדבר על משהו שלא ראיתי.
0: אבל שומעים מה שהוא אומר בעקבות זה.
1: והוא עדיין עומד מאחורי אותן פרקטיקות שאנחנו לא ראינו.
2: אם זה לא נעשה בצורה עיתונאית, ובאמת אלה עדויות, זה גרוע מאוד, זה גרוע מאוד.
0: אוקיי, אבל זה אנחנו מדברים עכשיו.
2: סבבה, זה גרוע.
0: גם הוא אומר, באיזשהו שלב שואל אותו רביב עם הרעיונות, משהו זה, אז הוא אומר שזה כאילו הגרדיאן עשו.
2: אני אגיד לכם למה, כי אני חושבת שהנזק הגדול...
0: זה יכול להיות שאפילו הוא לא ראיין את כל האנשים בעצמו, אלא העיתונאים של הגרדיאן עשו את זה.
2: לא, כי אנחנו קופצים כאן על הנזק שהבן אדם עושה. אני אומרת, האנשים בממשלה שלנו עושים נזק חמור, פי זיה.
1: אבל מה זה קשור? אבל זו סתם הסחת דעת, זה לא קשור.
0: זה נכון, אבל זה לא קשור לדיון עכשיו.
2: לא, אני מרגישה שההתעסקות בנזה וזה, זו הסחת דעת בכלל.
1: למה זו הסחת דעת?
2: מהדבר, מזה ש... כי יש לך בחירות עוד חודש.
1: מה זה קשור? ואנחנו מדברים כל יום על הבחירות, אבל כשמישהו בא ומשמיץ את מדינת ישראל, את צה"ל ואת חיילי ישראל, אז זה לא סתם מישהו עם דעה כמו חורתחת.
2: אבל אתה לא יודע אם הוא משמיץ. לא, כי דיברנו על הסרטון שלו, מדבר על היחס כוחות ישראלים פלסטינים.
1: זה הכל על אותו רצף.
0: לא, ברגע שאתה מבין, ברגע שאתה מבין מה הבן אדם, מאיפה הוא מגיע, כאילו מה התכנות שלו בראש, מה מחשבותיו ודעותיו, אתה יכול להבין מאוד מאוד את הנרטיב שהוא בא לעשות, שמניע אותו כשהוא בא לעשות סרט כזה.
2: אין בעיה, כי אנחנו אנשים שמבינים ואנחנו באמת כאילו... אני לא מפחדת מזה, אני יכולה לצפות בזה ולהגיד, וואלה, זה הנרטיב שהוא לקח, וסבבה.
0: סבבה, אבל שנייה רגע. את גם יודעת לצפות בזה באופן ביקורתי.
2: ביקורתי, בטח. כן, כן.
1: בוונציה לא.
0: בוונציה, כשרואים את זה, זה בדיוק משרת את ה... זה מבחינתם כאילו, כן. תדלקו את הרכב הזה של, של השנאת ישראל, כן. ואנטישמיות, אני אומר את זה כאילו, זה כן. אין מקום להפריד שם מבחינתם.
2: זה לשכנע
0: זה
2: את המשוכנעים.
0: זה לא משנה אם ביבי היה עומד שם, בראש ממשלת ישראל, או זהב הגלון.
2: רגע, זה לשכנע את המשוכנעים, כן?
1: לא, אבל זה לתת להם לגיטימציה לטיעון שלהם, כי הנה, אפילו הישראלים עצמם אומרים, אפילו הישראלים אומרים, אפילו החיילים אומרים.
2: אבל יש לך, מה זה אפילו חיילים? אבל גם יש גם חיילים שהתראינו לתוך הדבר הזה. אני לא יודעת, אני לא יודעת מה אומרים. אנחנו עוד לא יודעים מה אומרים, ואנחנו עוד לא יודעים מה התוצאות של המלחמה הארוכה הזאת, ואנחנו עוד לא יודעים, כאילו, אני לא הייתי קופצת לאף מסקנה,
0: אבל אני לא קופץ לאף מסקנה, אני רק אומר שכרגע, שוב, לפי איך שזה נראה מהדברים שהוא אפילו אמר אתמול בריאיון, ודברים שאנשים שמכירים את החומר והם כן ביקורתיים כלפי
1: צה"ל
0: וממשלת ישראל, לא משתגעים כאילו מהאמת ברזל שיש בדבר הזה.
1: וכשאתה עוסק בדברים כאלה, אז כדאי שתהיה מאוד מאוד מאוד מדויק, מדויק ונאמן לאמת, ועם מוטיבציה נקייה ואובייקטיבית ככל שאפשר, כי אתה עדיין בן אדם.
0: ואם אתה עושה את זה כאילו...
2: הייתי רוצה שנדרוש באמת מהנבחרים שלנו, באמת את אותה מידה של...
0: דורשים. דורשים.
1: אנחנו לא דורשים?
2: לא בכזה הלאום.
0: אני מעד... נכון, אגב, ברור שיש איזה הלך רוח לינצ'אי משוגע ברחוב, ולהרוג אותם ולראות בהם ולשלול להם את האזרחות וזה. אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא מנהלים את השיח הזה, נכון?
1: וגם לא נראה לי שחסר שיח מאוד מאוד מאוד מתלהם כלפי הממשלה הזו. ואני לא אומר את זה להגנתה של הממשלה, אני אומר את זה כי כן, כי זה קיים. כי יש פה אזרחים שהם מבקרים את הממשלה באופן מאוד מאוד חריף, as well they should, וגם אנשים שעושים סרט, הם לא מסכנים. הם לא מסכנים. הם בחרו להשתמש בכוח האדיר שיש להם בתמיכה של עיתון... בתמיכה של עיתון זר. אז סבבה.
2: אני חושב שהוא מסכן.
1: לא, אוקיי, את אומרת, עליהום, כאילו זה...
2: לא, יש עליו עליהום. האם יש עליו עליהום? כן.
1: יש עליו עליהום.
2: האם הוא לא יכול לחזור לארץ מבלי לחשוש לביטחון שלו?
0: הוא הרוויח אותו ביושר, את העליהום הזה. בעיניי. אני לא, ואני בעד, אגב, ביקורת, אני בעד, אם אכן נעשו פשעי מלחמה על ידי מדינת ישראל, צריך לחקור אותם. אנחנו מתגאים בזה שאנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מתגאים בזה שאנחנו מדינה עם צבא מוסרי. כדי שהוא יישאר מוסרי, צריך כל הזמן ביקורת וכל הזמן חקירה כשקורים דברים רעים. אוקיי? האם חקירה כזאת, כשהיא נעשית בכלים, ששוב, ממה שעולה מהדברים שהוא אומר, נראים מאוד מאוד בינוניים במוצקות שלהם, שהוא אפילו לא יכול לשייך מקרה אחד ספציפית לדבר אחד שקרה במציאות כרגע, והוא מתעטף בזה שהוא כאילו מגן על המקורות ומגן על זה, זה נראה רע, זה נראה רע, זה נראה מישהו שבאמת, השנאה שלו כאילו לכל מה שפה, או לאומי, או צבאי, או ממשלתי, או זה, מניעה אותו לעשות דברים, מוצרים מאוד לא טובים, נכון. ולהתעטף בזה כסות עיתונאית.
1: ואז מה שרצינו להשיג, שזה דיון כן ואמיתי על מגבלות הכוח שלנו, לא רק שזה לא קורה, קורה ההפך, בגלל שכל הדיון נצבע במין צבעים לא עניינים, כן.
0: כן, זה נהיה כדורגל, אוקיי? זה נהיה משהו כאילו, שונאים אותו או שהוא גיבור. ו... הלוואי שהיה בא ואומר, תקשיבו, אלה החיילים, כן? אלה האנשים שאמרו ככה וככה. בוא נבדוק עכשיו. בוא נבדוק את הטענות. בוא נבדוק שבאמת נעשו הדברים האלה. עכשיו אם צהל הוציא... עכשיו ברור שלא צריך להאמין לכל הודעות של דובר צהל, לצערנו.
1: כן, וגם הרמטכ"ל יצא פופוליסט, אני חייב להגיד.
0: חווינו מספיק שקרים מדובר צהל בשנים האחרונות, שזה לא איזה גוף סופר אמין. אבל אומרים, מאות תקיפות בוטלו בגלל אותו נזק אגבי. אוקיי? אז ברור שגם השאלה של איפה הרף, איפה הגבול וחיילים באמת גם לא תמיד, חייל שבקצה, לא תמיד גם מבין את הדבר בגדול. מה לעשות?
2: נכון, הוא לא מבין, והאם יש לזה השלכות עליו, על יום אחד הוא קם ופתאום מבין את ההשלכה, אוקיי? ומה קורה איתו? ואנחנו כל הזמן גם מדברים על החיילים הפוסט-טראומטית ועם הטראומה המוסרית, שזה בכלל מושג חדש,
0: שנכנס,
2: שזה סופר חשוב. אני אומרת, אם יש לחיילים האלה משהו לומר, אז כן מעניין אותי לשמוע.
1: גם אותי מעניין מאוד לשמוע.
2: וזה לא דבר שהוא מפחיד אותי, ולא מפחיד אותי גם להיות משהו שאני אומרת, כאילו, טוב, יש לי חשיבה ביקורתית, ואני אוכל להפעיל אותה.
0: אבל כשאנחנו עוסקים במוצר עיתונאי, זה לא אמור להיות משהו שהוא כאילו הלך הרוח שלהם, אוקיי? במיוחד בנושאים הרי גורל כאלה. זה אמור להיות מוצלב עובדתית. הדבר הזה ככה, שלחצנו פה על הכפתור, קרה ככה, אומרים 500 איש, אישרו מבצע של 500 איש נזק אגבי. אז זה לא היה, אלה דברים שככל הנראה לא קרו. ובסופו של דבר זה כן עושה נזק אדיר למאבק שהוא בבסיס שלו צודק, למלחמה שהיא בבסיס שלה צודקת. אפשר להתווכח ולבקר איך היא נועלה, האם היא נועלה באופן פוליטי, האם היא נועלה באופן ארוך מדי, האם פוספסו כל ההזדמנויות משיקולים פוליטיים לדבר על מה יהיה אחריה עוד מתחילת הדרך. הכל נכון, אבל לפחות בוא נדבק באמת. זה דבר נורא נורא חשוב וקריטי.
1: וגם יש הבדל בין לשמוע את החיילים האלה ואת ההתחבטויות המוסריות שאני באמת לא מקנה בהם, וכאילו אני מודע לזה שבשמי וכדי להגן עליי, הם לקחו על עצמם מחירים מוסריים שאני לא לקחתי על עצמי, אני עומד מול זה בחרדת קודש. יש הבדל בין לשמוע אותם לבין לקחת את הדברים האלה ולהשתמש בהם בשירות נרטיב אנטי-ישראלי, ושהוא לא מוסרי בעיניי, הוא פשוט לא מוסרי.
0: קטעתי אותך שאמרת שהרמטכ"ל יצא פופוליסט?
1: כן, כי היה דיון אתמול על הסרט, שבסדר זה הגיוני שצהל ידון בסרט, כי בסוף הסרט דן בצהל, והוציאו הודעה כזאת לתקשורת שמבקרת במילים מאוד מאוד חריפות, אני לא רוצה לטעות במילים, אבל מבקרת את היוצרים וקוראת לנקוט בצעדים משפטיים. כאילו, אל תצטרף עכשיו לגל הסטוריז של ערב טוב עם גיא פינס על הסרט הזה. אתה רמטכ"ל, תהיה קצת יותר ענייני בעיניי, גם כמה שאני כועס על הסרט הזה ועל היוצרים שלו, אתה הרמטכ"ל של מדינת ישראל, אתה לא אמור להתייחס, בטח עוד לפני שראית את הסרט, בצורה כזאת ליוצרים.
2: יצא לו בר כהן, קצת.
0: ראיתם
2: עכשיו כמובן, מיטב ה...
1: נכון, וזה חרה, זה באמת רמה נמוכה, אז כאילו, נכון?
2: לכלא, לקלבוש.
0: כן. זה עתיד הדמוקרטיה של מדינת ישראל. זה כאילו, בסה שאנחנו מצד אחד עם כאלה, ומצד שני עם כאלה, וכאילו, כמות האנשים, איך אני אגיד את זה? הרגילים, כאילו, הולכת ומצטמצמת. ושם עתידנו, כן, ברגילות.
1: אני לא יודע אם כמות האנשים הרגילים הולכת ומצטמצמת, אבל פחות שומעים אותם.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
4: כביש החוף עמוס מאוד בנתניה עד פולג, בדרך אחת בקיבוץ גלויות, במחלף דניאל משער גיא שורש, בדרך 3 עדיין עמוס בצומת חולדה, בדרך 4 מדרור עד בצר, כביש 5 מראש העין עד קסם באזור מורשה, ובדרך 40 בכניסה לצומת להבים.
0: עוד מעט אנחנו עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם. אתם מספרים לנו הבוקר את סיפורי הכבודה שלכם, מה קרה כשהמזוודות לא הגיעו, כן הגיעו, הייתה מי שסיפרה שנקרא לה תיק שהיא סחבה, אז היא הלכה עם בגדיה המלוכלכים, ישבה איתם בטיסה על הידיים.
1: לא סתם בגדיה לבניה.
0: כן. למרות שאי אפשר לקחת איזה שקית ממישהו.
1: אז אני גם חשבתי את זה, כן.
0: בקיצור, דברים שקרו לכם עם המזוודות. אולי לקחתם בטעות מזוודה של מישהו, מישהו לוקח מזוודה שלכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם מהרגיל לעונה. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות. בסוף השבוע נרגיש ירידה בטמפרטורות.
10: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
13: 720! 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
16: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
17: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרון. תערושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
6: אביס. ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם. כפוף לתקנון.
0: נטלי, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
1: היי, נטלי.
20: אהלן.
0: מה שלומך?
4: מה קורה?
20: אני בטוב, איך אתם?
0: מהמם. 300 שקלים לקניות שלך, ביטוח ישיר מזכירים לכם, ביטוח לא דוחים לרגע האחרון. עושים ביטוח שבוע לפני הנסיעה בביטוח ישיר, ונהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. ואפשר גם כמובן להוסיף מגוון כיסויים, כיסוי לקיצור או ביטול הנסיעה, כיסוי למצב רפואי קיים מורחב, כיסוי ספורט אתגרי, כיסוי למחשב, לנייד, לטאבלט. בקיצור, זה ביטוח הנסיעות לחול של ביטוח ישיר. ספרי בבקשה, דורית, נכון? נטלי, איזה דורית, מה דורית? הבאתי דורית,
1: אפילו לא קרוב.
0: לא יודע, גם אין לי מושג. כן, נטלי, מה קרה לך עם כבודה?
20: אוקיי, אז לפני זה אני שנייה אחזור טיפה אחורה לתקופה שלא יודעת אם אתם זוכרים או בכלל, אבל שהיה איזה טירוף סביב אינסטאפות.
1: מה היה?
20: אתם יודעים מה זה?
0: אינסטאפות?
20: אינסטאפות, זה כאילו סיר לחץ שהיה מבשל הכל והיה הופך הכל למאוד מאוד טעים, וזה כאילו לפני טירוף הנינג'ה היה טירוף האינסטאפות.
1: לא זכרתי.
20: זה בעיקר כזה אמריקאים ואירופאים.
0: זה לא של אינפורמרשלס כאלה, זה דברים שמוכרים בטלוויזיה, לא? בערוץ הקניות.
1: ביליונר סקס, כן, ג'ויש ביליונר.
20: כן, אבל זה באמת, זה היה, אני מספרת כי כאילו גרתי אז בבוסטון, ופשוט היה את זה בכל בית, וזה היה מדהים, באמת. כאילו, זורקים בפנים הכל, ופשוט כאילו, פוף, 20 דקות אחרי זה מוכן.
2: עם מעט שמן, לא?
20: כן.
2: זה הקטע של זה, לא?
20: כן, בדיוק. וזה באמת היה, זה באמת היה מעולה. אבל הסיפור הוא כזה. אז זה היה סביב, בעצם גרתי שם עם בעלי והילדים, וב-2013 היה שם את הפיגוע, אוקיי?
1: בבוסטון, נכון? בתחרות ריצה?
20: נכון, במראטון.
1: כן.
20: ובעצם מסתבר שאת הפיגוע עשו עם מכניקה של סירי לחץ, או עם סיר לחץ בעצמו, לא יודעת בדיוק מה, אבל זה היה העניין.
1: מה זאת אומרת? איך עושים פיגוע עם סיר לחץ?
0: רגע, זה?
1: בבוסטון.
0: במראטון?
1: כן.
20: כן, היה את הפיגוע.
0: עם סיר לחץ?
20: כן, עם מכניקה של סירי לחץ, עם סיר לחץ עצמו, לפחות חשבו שזה ככה לתקופה.
0: אבל זה צריך להיות מחובר למשהו כדי שהלחץ יתגבר בפנים מהחום, לא?
20: כן, אני לא יודעת, אני לא יודעת את זה בדיוק, אתם יכולים לשאול את קובו.
0: הוא גם בזה מבין.
20: כן, אבל הסיפור הוא שמעלי החליט ש...
0: פיצוצים בוצעו באמצעות מטעני חבלה שהותמנו בתוך סירי לחץ.
20: אוקיי, זה מה ש... כן. אז הוא החליט שהוא מביא לאחותו אינסטאפות, שאחותו גרה בארץ. שאני אמרתי לו שזה רעיון לא כל כך טוב, ובוא נשאיר את זה, והוא כל כך התלהב, אמר, התאמות על זה, אני פה מספר לה, אני חייב להביא לה. והוא הביא לה אינסטאפות, ושם את זה במזוודה, ושלח את זה למטען. עכשיו אנחנו באלעל, אנחנו יושבים
2: בביתן החבלה,
20: שנינו ושני הילדים כבר כזה בנוחות, מכינים, קרית צוואר, כל הדברים שצריך, מתחילים כזה באמת את כמעט באמת המראה, מתחילים כזה לזוז בצורה איטית עם המטוס. פתאום המטוס עוצר ושני אנשי ביטחון כאלה ענקים ומפחידים באים בדיוק למקום שלו, אומרים, אתה ניר? אז הוא אומר, כן, הוא אומר, בוא איתנו. עוצרים את המטוס, מורידים את ניר, לוקחים אותו לתשאול, אני והילדים יושבים שם, שני חננות אמריקאים, מתחילים להיכנס כאילו ללחץ, לא מבינים, חצי שעה, 40 דקות, שעה עובר, והוא לא חוזר.
2: אבל לא הבנת באותו רגע שזה האינסטאפות?
0: זה היה במזוודה ושלחתם אותה לבית המטוס, לא?
2: כן, וגם את אמרת לו, זה לא רעיון טוב. כשהם הגיעו, לא חשבת שזה זה?
1: True that.
20: הבנתי שזה זה, אבל בין זה לבין לחכות ולא להבין איפה הוא בלי קליטה ובלי תקשורת, זה גם...
2: כן. כמה זמן לקחת שאמרת, אמרתי לך?
20: לא אמרתי, פשוט חייכתי.
2: מלכה, את מלכה, זה הדבר הכי טוב.
0: קודם כל, משמח ללמוד שהם סורקים את המזוודות כדי למצוא דברים בעייתיים.
1: כן. גם אבל האינסטפוט, כאילו, הוא אמור היה להצליח להוכיח להם מהר מאוד שזה סיר לחץ, כי כאילו, הוא אינסטה.
0: כן.
1: אתם מבינים מה אני אומר?
0: בהחלט.
1: זה לא שהוא...
0: גם פותחים את המזוודה, רואים שהסיר ריק, אין בו מטענים, אין בו שום דבר מהדברים, אז מה צריך כזאת חקירה ארוכה?
20: לא יודעת. גם קוראים לו ניר בנרי. כאילו זה...
1: כמו מיכאל בן ארי,
20: כאילו?
1: למה זה קריטי?
20: לא, כאילו זה...
0: שם גנרי של סוכן מוסד, נו.
20: כן, בדיוק.
0: ניר בן ארי. אני יש לי אינסטפוט במזוודה, כן. יש בתוכו מסמכי גרעין איראנים. למרות שאינסטפוט, אני לא... זה שם כאילו קשה.
1: אני, זהו, תקשיב.
0: זה הרשת החברתית של אונלי פנס.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אבל טסתם בסוף, הכל קרה בסדר.
20: שעתיים וחצי אחרי זה אמרנו,
0: כן.
20: ואיחרנו, וזה היה מביך, אנשים לא היו מרוצים מסביב. וגם אחרי זה הסתכלו עלינו, כאילו מה היה, למה לקחו אותך, כאילו את זה.
0: כן, סכנה לשבת לידו עכשיו, בוא נטוס, 11 שעות וזה.
20: כן,
0: זה ינחם. תודה נטלי.
1: תודה נטלי.
0: ביי.
20: ביי.
0: נס?
3: כן.
0: מה קורה?
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: אוכלת תסביך רע.
0: בדיוק, אי אפשר להתחיל מילה. מה קורה? כן, כן, כן, כן, שומעים
3: אותי. בסדר
0: גמור,
3: מה נשמע?
0: בסדר, נס, קבלי גם עד 300 שקלים לקניות, אולי תזכי בעוד 600, אנחנו עם ביטוח ישיר, ונהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר, ושירות אייר דוקטור בחול חינם, שמציע לכם טיפול רפואי בכל מקום בעולם, קליניקה, בית מלון, או אפילו בשיחת וידאו, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, זה אייר דוקטור של ביטוח ישיר. גם לא צריך להגיש מסמכים או קבלות, ועוזר לכם גם לאתר רופא זמין בקרבת מקום בלחיצת כפתור, ומקבלים תשלום תביעות מהיר בבית עד $555. ספרי בבקשה נס, מה קרה לך עם כבודה?
3: טוב, אז ככה, לפני שנה חזרתי עם בעלי מארצות הברית, היו לנו 6 מזוודות, חזרנו עם הבת שלנו בחודשיים, ככה שהפיסה הייתה קשה, היו כאילו יומיים בלי שינה, אספנו את המזוודות, הם הגיעו ביחד, אחת אחרי השנייה למזלנו, והייתה מזוודה אחת של סמסונייט אדומה, קשיחה, שבאובייס היא הגיעה עם כולם, אז לקחנו אותה. עכשיו, בעלי יש לו קטע שיוצא מהשדה, הוא חייב כבר לתלוש את המדבקות של השם, כאילו אין מצב שהוא יחזור הביתה עם איזושהי מדבקה על המזוודה, והוא תלש את כל השמות וזרק אותם לפח. חזרנו הביתה, היינו במרץ, אמרנו בואו נפרוק את המזוודות, פרקנו את כל המזוודות, הגענו למזוודה האחרונה האדומה, הוא פותח אותה, הוא רואה איזה מדבקות לאף כזה, משהו לא ברור, וסוודר, אנחנו כזה, מה זה מזוודה? לא שלך? עדיין לא הבנתי שזה לא שלו, אומר לי, לא, לא, זה לא שלי. עכשיו, בעלי שם את כל הרכישות שלו מארצות הברית, כולל מחשב מק חדש.
2: יו, במזוודה האדומה. לא.
3: למרות שאמרתי לו שלא שמים מחשב נייד במזוודה בחיים, אבל הוא לא הקשיב לי, ואת כל הרכישות, כאילו מזוודה באיזה שווי של $3,000. כמובן שכאילו חשך עליו עולמו, הוא פשוט היה באמת, כאילו בדיכאון של חייו, וגם אני הייתי בדיכאון אחרי לידה, אז ככה זה לא הוסיף למצב. נכנסתי לעמוק מטורף של להשיג את המזוודה, נסעתי לסזיך הזרה באותו רגע, התחלתי לחטט בפחים, לחפש את מי, של מי הבן אדם, מי המדבקה שכאילו המזוודה האדומה שייכת לו, באו אליי הצלבי גישוש, כאילו, מה את עושה? למה את
0: מחטטת בפחים? כן,
3: מה את עושה? וכולי עם הידיים כזה, עם הקפה שם שפוך וזה. אני מחפשת את המדבקה. הביאו לי כפפות, אוקיי? התחלתי לחפש, מצאתי את המדבקה של הבן אדם שהמזוודה שייכת לו.
1: רגע, אבל איך ידעת שזאת המדבקה ש...
2: כי הם זרקו את מדבקת השם, אז בפח יש כל מיני דברים.
0: מי זורק את המדבקות ישירות?
3: אז
5: בעלי.
2: בעלה, יש לו קטע שהוא לא יכול שישאר.
1: בעלה לקח מזוודה זרה, הוציא ממנה את הפתק וזרק אותה לפח. אז היא כן ידעה באיזה פח זה, הבנתי.
5: ואני לקחתי את כל המדבקות וראיתי נדב, קרלוס. אוקיי?
1: או. פה חשבתי.
5: מוציאה את המדבקה של קרלוס, הולכת לעבדות ומציאה אותו, אומרת לו, תקשיב, כאילו, בעלי, כאילו, חייבת המזוודה. עכשיו, יותר היה לי קשה שהוא איבן אותה מאשר אני, כי הוא פדנט לחפצים שלו בטירוף.
0: ברמה שהוא מסיר את המדבקות מיד שהוא מוריד אותה מהמסוע, כן?
5: כן, באותו קטע. העבדות ומציאות אומרים לי, בסדר, אנחנו ננסה ליצור את הקשר. אמרתי לו, איזה ליצור את הקשר? הוא תייר, הוא יכול כאילו עוד יומיים לנסוע חזרה לחול, כאילו לאיפה שהוא בא. טוב, נעדכן אותך, נעדכן אותך. חזרתי הביתה, אמרתי, אין מצב, אני מוצא את המזוודה. התחלתי לחפש את קרלוס בכל הרשתות החברתיות, כולל כל המשפחה שלי. שלחנו לו הודעות בפייסבוק.
0: רגע, אבל מצאתם מי הבן אדם? יש מיליארד קרלוסים, לא?
1: היה שם משפחה, היה כתובת.
5: הגענו בטיסת קונקשן, הגענו בטיסת קונקשן באמסטרדם, ומצאתי קרלוס מהולנד. אז אמרתי, בדוק זה הקרלוס הזה. אהה. מצאתי קרלוס מהולנד.
1: אבל היה לך את השם משפחה, כן?
5: כן, היה לי את השם משפחה. אחרי כמה שעות,
0: הוא חסם
5: אותי בפייסבוק. חסם אותי. חסם אותי, אחותי גם שלחה להודעה, שלחתי גם לאימא שלי ומנדב, חסם את כולם בפייסבוק.
0: למה?
5: אמרתי, זהו, הוא לקח את המזוודה. לא יודעת, חסם את כולם.
0: כי הוא הבין שיש לו שלל כזה במזוודה, והוא לא רוצה שהיא...
5: שלל של החיים.
2: ולכם יש סוודר ומה? מה היה לו שם?
5: מדבקות לאף.
2: מדבקות לאף.
0: וואו.
5: טוב, זה לא נגמר, חבר'ה, זה לא נגמר. אני שולחת לקרלוס, הגעתי לתחנת משטרה שוב באותו יום לשדה. גמורה לגמורה, מגישה תלונה, השוטר אמר, אני לא יכול להסתכל במצלמות, זה עדיין לא הפרה או whatever, מהמשטרה לא חשבתי שייצא משהו. עדיין זה לא מניח לי, גם הוא חסם אותי, אמרתי, הוא בכלל, הוא יטוס לחול, חזרה למדינה שלו, הוא לא כאילו, הוא יחזיר את המזוודה, אני מחזירה את המזוודה. קמתי בבוקר, יום שבת, התקשרתי לחברת KLM, וכאילו אני אשתו של קרלו. ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא אפוצץ את בעלי, הוא היה אמור לחזור הביתה, על איזה טיסה הוא חוזר? היא אומרת לי, וואי, תקשיבי, אני כאילו לא, אני לא מוצאת את השם הזה. אמרתי לה, לא, לא, תנסי שוב. וזה, הייתתי לא נכון מהלחץ. אמרתי לי, אני חוזר ב-24, בשעה, בטיסת כך וכך, בשעה 4 בבוקר.
0: יו.
1: אני בהלם.
5: יש לי טיסה, אני באה למצוא את קרלוס.
2: אני לא יכולה, טס.
0: מה? הטס לאמסטרדם כשהוא נוחת שם חזרה?
5: לא,
1: לא. לא, לנתב"ג, להמראה. הוא הרי המרים מישראל לשם. אז היא חיכתה לו בנתב"ג. נס.
5: אז עוד לא חיכיתי בנתב"ג, כבר עשינו ממש תוכנית פעולה, התקשרנו לחברים של נדב, כבר אמרנו מי מחכה לו, מי לוקח את המזוודה, מי רץ לאוטו. כאילו ממש...
0: כאילו לחטוף לו את המזוודה ולהיעלם.
1: לא, להתעמת איתו, כאילו לעשות לו חיים אתגר.
2: והבאתם גם את המזוודה שלו.
1: ברור. קח את השטויות שלך של האף.
5: החזרתי אותה ברגע שבאתי לעבדות ומציאות,
0: חבל.
5: טובה, אז לא היה לי גם
1: מקווה. לברג'. כן, מדבקות אף שלך, איזה לברג'.
0: מי יכול לחיות בלי זה?
5: וכבר הייתה תוכנית, אמרנו, טוב, יש לנו עוד 5 ימים, ויום אחרי זה התקשרו אליי מהשדה שהוא
2: החזיר.
1: הוא החזיר?
0: כשהוא נחת.
5: כשהוא נחת, הוא הלך לאיפה שהוא היה, אחרי יומיים חזר לשדה להחזיר את המזוודה.
2: איזה מותק.
1: אז סתם העללנו על קרלוס שהוא כאילו...
5: לא, אני רק אגיד שהוא גם חסם וגם כתבתי לו בפייסבוק בפיד You stole my suitcase, you stole my suitcase. Everyone knows, קרלוס took my suitcase.
0: קרלוס דה תיף.
2: כתבה לו על הוול, קרלוס took... רגע.
1: נס.
0: אני לא הבנתי באיזה שלב הוא החזיר את המזוודה. הוא נחת בנתב"ג.
5: נחתנו בחמישי.
0: כן.
5: הגשתי תלונה כבר בחמישי במשטרה ובעבדות ומציאות. ראשון בבוקר הוא החזיר את המזוודה. אבל אני כבר בשבת עם KLM על הקו.
1: אבל את חושבת שהוא החזיר בגלל שכתבת לו, או שהוא החזיר למרות שכתבת לו?
5: אני חושבת שזה איץ, כי כאילו גם הוא חסם את כולם בפייסבוק, גם ערקתי לו את כל הפיד בפייסבוק עם תגובות.
0: למרות שאם את חסומה כבר לא אף אחד לא רואה את זה.
2: יו, היא הגיבה על כל התמונות.
0: יו. תקשיבי.
5: זה
0: מטורף.
1: זה מטורף.
0: אבל באמת למה הוא חסם? כאילו, מה הקטע? אם אתה אדם ישר, תבוא ותגיד, אוקיי, את צודקת, בטעות לקחתי, מה הטלפון שלך? בוא נקבע מפגש, נעשה זה.
1: אולי האנרגיה הזאת קצת הבהילה אותו.
0: מה יש להבהיל? הוא לקח מזוודה לא שלו, עם מחשבים יקרים בפנים ודברים.
1: כן.
5: כן,
7: כן.
0: הוא ניסה,
2: רגע, בקיצור. רגע, בטיימליין, הוא החזיר את המזוודה לפני שכתבת לו?
1: לא.
7: לא, הרבה אחרי. הרבה אחרי. הוא החזיר את המזוודה והכל נעצר. אני חמישי, שישי, שבת, הייתי במטר.
0: בטירוף.
2: אוקיי.
0: וואו.
7: ממש, כן.
0: טוב, טוב.
7: המזוודה הגיעה, הכל נמצא במזוודה. היה לי שמח ואני...
0: לא פתח אפילו את המחשב וכזה?
7: כלום, כאילו גם חסנו את המחשב. אמרנו למקרה שהוא לא יחזיר, וחסנו אותו.
0: מדהים.
1: מטורף.
0: כן. שוב, ההתנהגות מעלה חשד, זה לא שאת רק איזה משוגעת שהתאבססת על זה, כן?
2: כן, לחסום זה הזיה.
0: ההתנהגות היא חשודה מאוד. אבל טוב.
1: כן, הוא כנראה חשב שהוא will get away with it, ואז הוא הבין שכאילו...
0: היא לא תשחרר.
1: לא תשחרר, כן.
0: תודה, נס.
1: כל הכבוד על הנחישות והטירוף הקל.
7: תודה רבה, יום טוב.
0: ביי, בוקר טוב. ניתן לה...
2: נס והיה גם סטילה.
0: נכון. אז...
2: He's a stiller, you know?
0: מה היה לי? ראיתי... כן, עם האינסטפוד, וזה...
2: נטלי, כן.
1: לא, לא, בוא ניתן לנס.
0: נס? על המאבק.
1: סטה, אינסטפוד עבר בעולם, המרד. בדיוק. תיק קטן.
0: עוד... אז 600 שקלים נוספים סך הכל 900 לנס. ביטוח ישיר, ביטוח נסיעות לחול, שמקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים, כמו ביטול הנסיעה, הוצאות רפואיות, נזק או אובדן כבודה, וגם על חשבון ביטוח ישיר, שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
21: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין, מה קורה?
4: כביש 40 עדיין עמוס ברמלה לוד בדרך 40 גם בצומת להבים, צומת גורל, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 65 בצומת משמר הגבול, כביש 70 בתמרה, דרך 77 בציפורי, בדרך 77 גם המוביל עד זרזיר, בזה בצפון, בדרך 5 במרכז ראש העין מזרח עד קסם, אזור מורשה ובאזור מחלף גאה בכביש 4.
21: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: בחסות.
24: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
25: רק וואי מיוזיק.
24: אין לך מה לחפש יותר.
23: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
26: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
28: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנס אתם לא חסכתם.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
5: נס באמת את אורחות חיינו ומנהגנו. מסתבר שטעיתי גם באופן ההגיה של חלק מהמונחים, וגם ממש בלבלתי במשמעות ביניהם. וכמצופה, אבא שלי הרביץ בי תורה.
6: אבל הפוך, כי אצלכם בחדר קוראים הפוך.
5: נכון, מכל הכיוונים, בדיוק. זה היה כזה, באמת נכון. ורציתי כאילו להרביץ בכם גם. או לתת לאבא שלי להרביץ בכם דרכי. אז אני רוצה להשמיע לכם קטע מתוך השיחה.
7: אחסון הוא חיזון, אוקיי?
5: אחסון. עכשיו התהליך... עוד פעם, אחסון הוא חיזון.
8: רגע, מה זה עצר?
9: האחסון בפה של הגת.
5: רגע, אתה רוצה שאני אשמיע את זה ממני?
8: אני יכול להשמיע את זה...
7: אחסון הוא חיזון, אוקיי? עכשיו התהליך של הלעיסה של הגת היא להכיל בפה הרבה עלים ולחזן אותם בצד. הרובטה זה פועל של ריבט, של קשירה.
10: אז מה קושרים בעצם? את העלים לפני שלא עושים אותם?
7: כן.
10: את הענבים כאילו?
7: אתה קונה חבילה, איך אתה קונה אותה? קשורה בחוט.
10: ברור הרי.
7: נכון?
10: מטורף, אני אקנה אותה לעלה.
7: בדיוק, בגלל שהיא מרבוטה, בגלל שהיא קשורה, אתה קונה צרור. אז עכשיו יש כאלה שאתה יודע באופן ציורי, אומרים שהוא החזיק בפה רובטה שלמה. זה לא חובטה, זה רובטה.
6: ברש?
5: כן, ברש.
6: ברש גלי.
5: ברש גלי.
9: זה רובטה?
5: רובטה.
6: לא חובטה.
5: כן, ובכלל, מה שמאופסן פה זה התחזינה.
9: זה התחזינה.
5: כן, כי אתה כאילו מחזן, אתה מאחסן אותה בצד. ואם אתה רוצה...
9: והיא מגיעה לתחזינה.
5: היא התחזינה.
6: רגע, אתה קונה...
5: אתה קונה רובטה.
6: רובטה.
5: כן.
6: שהיא גם אהבתי את השימוש בצורת הסביל, מרבוטה.
5: כן, כן.
6: כי מה...
5: רבטו אותה הרי.
6: בדיוק, מישהו ריבט שם.
5: בהחלט.
6: אז אתה קונה את הרובטה, והיא מגיעה המרבוטה, כי קנית אותה, ואז אתה מחזן.
5: כן.
6: ומה שנהיה לך בפה הגוש בעצם זה התחזינה?
5: התחזינה, כן. עכשיו, אם אתה רוצה כאילו בהגזמה להגיד על מישהו כמה הוא לעס, אז אתה אומר יש לו רובטה שלמה בפה. מכאן היה בלבול שלי שלחשוב שלעצם זה קוראים רובטה. לא, קוראים לזה רובטה בהגזמה כדי להמחיש עד כמה הוא לעס הרבה.
6: כאילו אתה מכיר...
5: לעס צרור שלם.
6: זאת אומרת, אתה מכיר את התופעה כבר מהגנאי שלה, כאילו מהשמצה שלה. יש לו רובטה בפה, יש לו רובטה שלמה בפה.
5: המילה גנאי מחזיקה בתוכה שיפוטיות שאני לא בטוח שאנחנו...
6: לא, כי הביטוי יש לו רובטה שלמה בפה, זה אומר שהוא לעס הרבה כבר, כן? זה לא שיש לו תחזינה בפה.
5: זה לא מגונה שהוא לעס הרבה, זה כאילו זה...
6: אוקיי. אתה מבין? נשמע ביקורתי.
5: לא. זה כאילו, אנחנו מפרגנים. כן.
6: יפה.
5: זהו.
6: איפה קונים רובטות?
5: קודם כל, קונים רובטות, כן? ולא בודדים, כפי
9: ששמעו. כן, לא עלה עלה.
6: אני אקנה עלה עלה.
5: אתה צריך להכיר אנשים.
6: יש לך את הבן אדם, כאילו זה...
5: בוא נגיד שאתה מכיר אנשים.
6: כן? יש...
9: יש מישהו שהוא עושה את המרבוטות?
5: אם יש רובט?
9: אם יש רובט, בדיוק. יש אדם שהוא רובט?
5: נראה לי הכותף הוא רובט.
9: או שה-AI החליף אותו.
6: הרובוט רובט. יש לו תחנת הגינה גם, זה אני מדבר אותו רובוט שהיא המרבוטה.
9: היא התחזינה, היא...
5: תחנת עדינה.
6: אבל באמת איפה קונים?
5: הכותף רובט. תגיד, אני שואל... זה פארם טו טייבל.
6: אני שואל ברצינות, באמת בסקרנות, זה חוקי כאילו לאוסגת, נכון? זה לא חוקי.
5: זה חוקי, קוראים לזה המתנה של בן גוריון לתימנים. כי זה כאילו...
6: זה החרגה.
5: זה החרגה מתקודת הסמים.
6: נכון, זה כמו 400 לומדי תורה.
9: בדיוק, לא ידע לאן זה ילך.
5: רובטה של לומדי תורה.
6: ואנשים מגדלים את זה בבית, כאילו במושבים וכאלה, איפה?
5: כן.
6: יש שדות גת?
5: מטעים, כן.
6: וואלה, איפה? בקריית גת?
5: בכל מיני מקומות בארץ.
6: כן. ואז קוטפים מייבשים את זה? זה יבש שלא עושים את זה?
5: כן.
6: אני באמת בחיים, כאילו לא... אני רק יודע, מכיר אנשים שטובים סקיות, כאילו, ב...
5: כן, לא עושים את זה יבש.
6: וואלה. כן. מעניין. שווה...
5: אם תרצו, אני יכול לארגן לנו יום אחד.
6: אתה מכיר את הבן אדם? זה בוולט? יש...
5: אין את זה בוולט. אין את זה בוולט, לא. אולי בטנביס, אתה יודע, אני לא שולל שיש את זה בטנביס.
11: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הנה, כבר יש פה עסק. מרמורק, יש
6: ראש העין. נו, איך לא מרמורק, איך לא
12: מרמורק, ראש העין.
5: ברור.
6: יאללה, בא לי שזה... כאילו, שוב, גם מרמורק וגם ראש העין, זה מקומות כאילו שבמקור כאילו יש שכונות תימניות, הרי. מעניין אם כאילו איפשהו אתה מוצא אשכנזי שמוכר חגת.
5: בטוח.
9: ברור.
5: איזה
6: רובינשטיין.
5: ברור.
9: ברור, אבל הוא מתנהג ממש כאילו, כאילו תימני, זה, כן, ממש. כמו שיש נאץ'.
5: נכון.
6: כן, נכון. לבן
9: של אתיופים.
6: שמתנהג כמו אתיופים. כן.
5: כן.
9: אז מעניין איך.
5: איך נקרא לזה?
9: איך נקרא לו?
5: ג'ט. כי זה כאילו כמו גת, ג'ט.
6: תכף אנחנו...
5: צריך עוד היום עכשיו. כן. צריך כן. סשן, צריך לחזן קצת.
6: בדיוק.
9: ונקבל השראה.
6: שיהיה אווירה. אילי, מה קורה?
12: כביש אחד עמוס במחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף מנתניה על פולג, ובדרך ארבע מצומת רורד בעצרה.
13: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
14: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
15: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מכירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו חכו, הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
16: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
17: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
18: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
20: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי שראש הממשלה זימן גם את סגן הרמטכ"ל לשיחת התדרוך הביטחוני עם ראש האופוזיציה כדי לשכנע אותו לפתוח את התקציב לטובת העברת כספים נוספים למערכת. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד מטעם מפלגת ישר, אומר לנו כאן בשבע 9 ב-103 FM כי מדובר בספין פוליטי, וטוען כי בסופו של דבר יעברו תקציבים למטרות שאינן ביטחוניות.
10: נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז יתכבד ראש הממשלה, יסיט את התקציבים המיותרים לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. ספין פוליטי שנועד לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב בשלוש קריאות בכנסת, אז מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
9: רצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים.

0: לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים בטקס נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: מה עושה אורח שנקלע לאולפן רדיו? לא שלא, הוא כאן בכלל תקן ממלא מקום. אמרו לו, התוכנית מתחילה בשעה 9 מיד אחרי החדשות. הגיעה השעה 9 מיד אחרי החדשות, והוא מוצא את עצמו לבד באולפן, ואז מגיע הטלנט. הטלנט מגיע! הישר מהעיסוקים החשובים שלו, תודה רבה לך באמת.
1: כן, בוקר טוב.
0: עם פחית גזוז.
1: בוקר טוב.
0: נכנס לאולפן.
1: בוקר טוב אמרתי.
0: בוקר אור.
1: בוקר אור. אתה יודע שפרעה, אתה יודע למה הוא היה מקדים בבוקר לצאת ליאור?
0: נו, מה, למה?
1: שלא הראו שהוא נצרח לנקביו.
0: ואתה ופרעה חד הם. זאת אומרת, מאזינים ומאזינות, כולנו שאלנו את עצמנו, איפה ינון? עכשיו אנחנו יודעים איפה הוא היה. איפה שפרעה היה הולך בבוקר.
1: עכשיו, בחרתי גם כי אני מברך אחר כך, אתה מבין?
0: שיצר.
1: בדיוק, אשר יצר.
0: לקווים, לקווים, חלולים, חלולים.
1: כן, יישר כוח. טוב,
0: מרי. באמת אתה עושה אשר יצר? אחרי כל פיפי?
1: ברור.
0: אחרי כל פיפי אתה עושה אשר יצר?
1: אתה לא חייב להיות כאילו ל...
0: לא, תראה, מספר שתיים ברור. זה, אתה יודע, זה ישיבה.
1: זה ודאי.
0: נגיד באמצע הלילה אתה קם.
1: תראה, אני רוצה...
0: באמצע הלילה אתה קם, הרי אני כבר בגיל שאתה בכלל, כבר עמוק בתוך הגיל הזה, שקמים באמצע הלילה.
1: כן.
0: אז אתה קם, ואשר יצר?
1: אני לא זוכר.
0: לא זוכר.
1: אבל בגדול כן, בגדול כן. תראה, אני רוצה לגלות לך משהו. יש ספר שקוראים לו שולחן ערוך. כן? עכשיו, הספר הזה הוא אומר מה עושים ומה לא עושים. אוקיי? כלומר, הוא נותן לך את הזה. וזה הקודקסט. כל השאר, וזה אני אומר גם לאבישי, בן חיים, כל הבשורה המתוקה והמסורתיות איך קוראים לה, אודיה, ובן צור לא, אבל כאילו כל הקטע של אנחנו גם וגם וגם, זה הכל סבבה, אני לא נגד, אני בעד מסורתיות, אני גם סוג של מסורתי, אני דוס, אבל גם אני לא עושה גם הכל, אני רק אומר,
0: זה בדיוק העניין,
1: אני גם אומר,
0: אני עובר איתך על השולחן ערוך, עכשיו נו, אז מה,
1: תן שנייה לגמור את התזה, תן לדבר, אני רק אומר, אסור להתבלבל ולחשוב שזה הרעיון, יש רעיון, יש שולחן ערוך, הוא האידיאל, וכל השאר הוא סבבה ובכיף, רק לא להתבלבל, זה מה שאני אומר, תודה רבה, בוקר טוב חבר'ה, יום ג' בשבוע, פעמיים כי טוב, נמצא איתנו נדב פרוש, שחטף אתמול 4-1 ממכבי תל אביב, שזה יפה, צריך להזכיר את זה, צריך להזכיר, 4-1 שזה יפה, 4-1.
0: כמניין הרייטינג של הפטריוטים?
1: השיר הזה, לא ראיתי עוד, מה היה?
0: בוא נראה, אני לא יודע, אבל אני רק רוצה להחליף את הנושא, כי הנושא ש... אני מעדיף לדבר על הנקבים שלך, מאשר על 4-1.
1: זימרי הגיש אתמול, בוא נראה.
0: אוקיי.
1: מה זה, אולי עשה 10.
0: הפלת על זימרי את הדרבי.
1: 6-4, בסדר, נו, 6-4, בוא נראה מהדורת 14-6-3, חדשות 13-5-2, הצברים האמריקאים 4-8, בתבלה 13, חדשות 12-11-7, תשים לב איפה באיזה מספרים אתם נראים,

0: נמצאים, פרי, 11-7, בייבי בום, תשים לב, 11-9, אתם מלחכים את החד ספרתי.
1: 100%.
0: כן, חדשות 11-3-2, הפשוטה 7. שכוייך לכל העוסקים במלאכה, ברוכים תהיו. כן, נמצא איתנו כאמור נדב פרי, בואו נחזור לנושא העיקרי של היום, חטף את מול 4-1.
1: אני יכול להגיד לך שיש 100 דברים פחות נעימים מלהגיע לבלומפילד כאורח בדרבי שמכבי מארחת ולחטוף רביעייה, אבל מרימים את הראש, מנגבים את האבק, שרים לעצמנו שאנחנו לעולם לא נתייאש וממשיכים קדימה בדילוגים על היעד הבא.
0: תראה, אני רשמתי לי כאן, אין נושאים. אני לפני, אני רוצה לגלות משהו לך ולמה.
1: צריך להגיד שהיום אנחנו כאן רק עד השעה 10.
0: נכון, נכון. אנחנו היום יש לנו שעה אחת בלבד להיות איתכם. אנו מתנצלים.
1: אנחנו מקווים שתתאפק עד סוף השעה, כי בכל אופן התרוקנת עכשיו, אז אולי תסחוב עד 11 כבר בלי.
0: בכל זאת אני בן 47, ובגיל הזה כן נדרשים, פרעו, זה קצת מוזר, או שפרעו היה צעיר, אתה מבין? יכול להיות שפרעו היה מלך צעיר, בן 3.
1: דעתי פרעו לא הגיע ל-47.
0: אוקיי, טוב, עכשיו תשמע, אין נושאים לדבר עליהם, פשוט אין, לא קורה כלום, אני לא יודע מה קורה פה, רשמתי לי כמה דברים, אחד, נגבי הנזה, אם נרצה להמשיך תרחן על הנושא של הסרט של האנטישמים.
1: טוב.
0: הגליל, קורה אירוע בגליל, במג'ד אל כרום לדעתי, אם אני לא טועה, יש שם אירועים יהודים שמסתובבים, והערבים זה מפריע להם, ונהיה שם אירוע לאומני בגליל. שים לב, קורה אירוע. שים לב, קורה אירוע. דבר שלישי שרשמתי לי זה הסקרים, כלומר אנחנו כרגע נמצאים בסקרים, אולי כדאי באמת לפתוח בנושא הזה כי הוא נושא חמוד, כרגע בסקרים קורה ככה, בתבלה 13 ובתרעלה 11 תיקו בין הגושים, בתעמולה 12 גוש אייזנקוט ירד מ-60 ל-54 וגוש נתניהו 50, ב-I-24 לדעתי גוש נתניהו על 60, 59 או 60 או משהו כזה, ובערוץ 14 גוש נתניהו על 64. כלומר, אנחנו רואים פה תזוזות טקטוניות מעניינות מאוד שקורות, יש, אני שם לי בכוכבית לטפל. והנושא האחרון שרשמתי לי, איך שראיתי אותך, נזכרתי שראיינת אתמול את בנט לפודקאסט שלך.
1: נכון.
0: ואז שלחו לי את הכותרת, והכותרת הייתה על החרדים, אמרתי, אם הכותרת היא על החרדים, אין כותרות.
1: אני אגיד לך, אחד מהפרמטרים של הפיבלוש של הפודקאסט אצלי, כן, זה מהירות. אני רוצה להעלות את זה מהר. בדרך כלל אני מעלה פרקים כל יום ראשון, אבל יום ראשון השבוע היה חג, ולכן זה עלה ביום שני, ואת ההקלטה עם בנט עשיתי מיד אחרי שסיימתי איתך, ולכן היה חשוב לי מאוד שזמן קצר לאחר תום השיחה שלי.
0: סום התיחה.
1: דרך אגב, אז מה שרציתי להגיד לך זה שזו הייתה הכותרת המיידית שככה קפצה לי, כי כשראש ממשלה לשעבר אומר שיש איום על קיומה של המדינה, הוא אומר קץ המדינה היהודית דמוקרטית.
0: אם ראש ממשלה לשעבר אומר שיש איום על קץ המדינה,
1: אתה יודע משהו, אני מוכן לקיים איתך,
0: אוקיי,
1: אני מוכן לעשות את הדבר שהוא באמת לזרה בעיניך ולצלול איתך לסוגיה עצמה. מה הוא אומר? אומר דבר שאני מסכים איתו ומחבק אותו בשתי ידיים.
0: לא, אל תיכנס איתי עכשיו לחרדים. תעשה לי טובה, כי אמרתי לך שכשהוא מדבר על חרדים, אין כותרת. אז עם כל הכבוד, יש פה אנשים עכשיו על מכוניות, ומכונית זה אירוע שיכול להיות מסוכן. אל תגרום לתאונות.
1: אינון, אתה יכול רגע להתפנות לנקבך. אני אגיד רק במשפט אחד, מה שאומר בנט, זה מה שאומר כל בן אדם שמסתכל על מספרים. אם אוכלוסייה שגדלה בקצב שהאוכלוסייה החרדית גדלה בה, תמשיך להיות חיצונית למעגל העשייה, העבודה, השירות הצבאי והחינוך במדינת ישראל, זה אומר שמדינת ישראל בעוד 20-30 שנה לא תוכל להחזיק את עצמה כפי שהיא מחזיקה את עצמה היום, לא ברמה הכלכלית, לא ברמה האקדמית, בוודאי לא ברמה הצבאית. סליחה שהפרעתי, תמשיך בענייניך. אוקיי, זה העניין.
0: אתה ממשיך. לפעמים,
1: כמו בצוללת, אנחנו צריכים את הפרסקופ שיראה לנו לאן אנחנו מפליגים. אז זה המקום שאליו אנחנו מפליגים. זה המקום שאליו, רק שנדע.
0: שנייה, אוקיי. היה בחור בשם ארנון סופר, זכרו לברכה, הוא נפטר לאחרונה.
1: נפטר לאחרונה.
0: כן. הוא היה דמוגרף. והוא במשך שנים הזהיר מהבעיה הדמוגרפית שהערבים הולכים להיות הרוב במדינה. כן, אני זוכר, בשנת 2000 הערבים יהיו רוב, ובשנות ה-80 הוא כבר התחיל וכל מיני כאלה. עכשיו תראה, למה זה בבלט? בגלל שהחרדים משתנים, והחרדים נכנסים לשוק העבודה, והחרדים מתחילים להתגייס, והחרדים כל כך גדולים, שיש שם אזורים שלמים, כן, אזורים שלמים שחושבים אחרת, והולכים לממחים, ויש עכשיו מפלגות קודשות, וברור שעובר תהליך, ולכן זה הכל בבלט אחד גדול, שממשיכים עליו כל השנים, מדברים את אותם קשקושים. יש איזה אחד בן דוד, גם כן, שכל היום הולך, כמו יום ארנון סופר, הולך, וכל היום סופר חרדים, תעשה לי טובה, אמרתי לך שאם אתה מדבר על החרדים אין כותרת, אז אל תיכנס לתוך הבור שהזהרתי אותך ממנו. עכשיו בוא תנסה להגיד לי, אולי היה משהו אחר שפספסת שיכולת לעשות, זה מה שאני אומר. מה ביקשתי? בן אדם יהודי פשוט מן העיירה, מגליציה.
1: שני מספרים, המספר האחד הוא שליש, שליש מבין תלמידי כיתה א' היהודים.
0: ממשיך.
1: שליש מבין תלמידי כיתה א' היהודים הם חרדים. המספר השני הוא 7%. 7% מתוכם הולכים לממלכתי חרדי. מה אתה למד? אתה למד שהאנשים הללו, התינוקות של בית רבן, לא יקבלו את החינוך שנדרש לאזרח בעולם המפותח של המאה ה-21. ועלינו לשאול את עצמנו, כמדינה, האם אלה הם הפנים שאותם אנחנו רוצים לעטות על עצמנו לקראת העתיד לבוא? אם כן, תפדל, סבבה. אם אתה חושב שזה יעזור לנו מול האויבים, מול האתגרים, מול המורכבויות, מול איראן, לקחת עוד תינוקות לבתי ספר של אגודת ישראל ושל ש"ס, מצוין. אני חושב שאנחנו צריכים עוד טכניון ועוד מכון ויצמן, אבל אתה יודע, אולי אני טועה. כן. אגב, אני רוצה להגיד לך בנוגע לסרט נאזה, שאני לא מבקש דין וחשבון מיובל אברהם, מכיוון שאני לא בחרתי ביובל אברהם, הוא לא הממשלה שלי, הוא לא נושא בתפקיד רשמי, וגם אם אני מאוד מאוד כועס עליו שהוא מוציא את דיבתי רעה בעיני הגויים, אין לי...
0: האם בסוף המשפט ביבי אשם? האם בסוף המשפט ביבי אשם? אני רוצה לדעת מראש, להיערך נפשית.
1: כל הקונספט הזה, שאנשים, אזרחים במדינה דמוקרטית, באים בדין וחשבון לממשלה שלהם, אני מבין שהוא זר לך. אתה לא מבין בכלל איך אני יכול לבוא ולהגיד במאי שהוא אזרח פרטי, אני יכול לכעוס עליו, אבל הוא לא מי שמנהל כאן את האירוע, והממשלה שלה אני משלם מיסים, אני משלם את הכסף שאני מקבל, במקום שהוא ילך לילדים שלי לאוכל, הוא הולך להם, אני משלם להם את המיסים, ומה אני מקבל בתמורה? אז אני אגיד לכם מה אני מקבל בתמורה. תפתחו את עמוד 4 בידיעות אחרונות, כותרת של איתמר אייכנר, סרט ידוע מראש, השגרירות באיטליה התריעה כבר לפני חודש על הקרנת הסרט בוונציה, אך לא הצליחה לסכל אותה. ישראל כשלה בהשגת העותק, וידעה על תוכנו רק לאחר שהוקרן, ורק בתום ההקרנה החלו הדיונים על התגובה. וזה בדיוק מה שאמרתי אתמול.
0: מה זה אומר ישראל כשלה בהשגת העותק?
1: זה מה שאמרתי אתמול.
0: מה זה אומר?
1: אינון,
0: מה זה אומר? המוסד היה צריך להשיג את העותק?
1: אינון, על מה אנחנו משלמים מיסים? השאלה על מה אנחנו משלמים מיסים, רבותיי וגבירותיי, רגע, אני מסיים במשפט. רבותיי וגבירותיי, מאזיני ומאזינות 103. תשאלו את עצמכם כל בוקר על מה אנחנו משלמים מיסים, כשאתם קוראים את הידיעה על הפשיעה, כשאתם קוראים את הידיעה על אין מוניות בנתב"ג או אין מזוודות מנתב"ג.
0: טוב, אתה חופר, את עצמכם, אתה לא מפסיק לדבר, נשמע.
1: ותשאלו את עצמכם על מה אתם משלמים מיסים, כשאתם רואים את משרד החוץ שקורא נוזף בזה ונוזף באו,
0: כן.
1: אבל לעשות עבודה דיפלומטית בייסיק לא עושים.
0: תגיד לי, ישראל כשלה בהשגת העותק, מה זה אומר? שהיה צריך לעשות מבצע מיוחד של סיירת מטכ"ל להשיג את העותק?
1: תגיד, אני איש שלא עובד במשרד החוץ, לא עובד בקונסוליה או בשגרירות ברומא, לא יודע להגיד לך איך מתנהלת עבודת הדיפלומטיה היומיומית, אבל אני יכול להגיד לך...
0: דיברת נורא בביטחון.
1: לא, בוודאי.
0: הייתי בטוח שאתה יודע.
1: בוודאי.
0: שנייה, לפי הביטחון שאתה מדבר, הייתי בטוח שאתה יודע הכל. כלומר, אתה נורא נורא בטוח, אתה מקריא לי מעמוד 4, לא מעמוד 3, לא מעמוד 5, אתה מקריא לי מעמוד 4...
1: כדי שכל המאזינים יוכלו לקרוא גם.
0: מעמוד 4 אתה מקריא לי בידיעות אחרונות, כן? שישראל כשלה בהשגת העותק לפני חודש. מה בדיוק אתה חושב ישראל הייתה צריכה לעשות, כן? חוץ מלצורך העניין, לבקש מהאנשים את העותק לפני שהוא הוקרן. בטוח שהם היו נותנים. אין לי ספק שהם היו נותנים למדינת ישראל את העותק לפני שהוא הוקרן. ודאי. הרי אתם גאונים כולכם. כולכם גאונים, מה היה צריך לעשות? יש אירוע, תפסיקו לקשקש כל היום, תפסיקו לבלבל את המוח. יש פה אירוע נורא פשוט, אנשים, כן, ראיינו חיילים, עכשיו צריך לבדוק את האירוע הזה. אני שמעתי חיילים, לפי הקול שלהם, אני בטוח שמזהים את הקול שלהם.
1: זה לא, אתה יודע שזה לא הקולות האותנטיים.
0: מה זאת אומרת?
1: הם עשו שם...
0: מרבול?
1: כן, זה לא הקולות
0: האותנטיים.
1: קראתי איפה שהוא,
0: כן? הבנתי. טוב, בסדר, תשמע, בוא, אני אגיד לך משהו באופן כללי. כשישראל פוגעת באזרחים ערבים, כן? זה נזק אגבי. כשהערבים פוגעים באזרחים יהודים, זה נזק מכוון.
1: ולכן אני לא רוצה להיות כמותם.
0: זה כל ההבדל.
1: ולכן אני לא רוצה להיות כמותם.
0: בניגוד,
1: סליחה, בניגוד לשעתת האמון באולפן הפטריוטים, אני לא רוצה להיות כמותם, דבר.
0: תגיד, יואב, תגיד, הקונספט של התוכנית, אני רוצה רק לברר, זה שרק פרי מדבר או שגם אני מדבר? אגב, שר פה, שר, לא ראיתי אותך, בוקר טוב שר, תודה שהגעת.
1: הוא גם התפנה.
0: תודה.
1: הוא גם לא היה בקונטרול.
0: אתה פה משש, ישר כוח, פשוט לא ראיתי אותך. כי אני התפללתי ואתה תרם. אתה צמת, אבל צמת זה היה אתמול, לא היום.
1: הוא התפלל אשר יצר.
0: היום לא צמים.
1: הוא התפלל את ברכת אשר יצר. נו, דבר, דבר כבר.
0: תקשיב.
1: תמיד הם בוכים, תמיד אכלו לי, תמיד גנבו לי, תמיד לא העירו אותי. יאללה, דבר כבר. לא העירו אותי. כן.
0: פרי.
1: אגב, איפה התביעה? מה עם התביעה?
0: איזה
1: תביעה? אתה סיפרת אתמול כמה שלומי אלדר זה שקר, והזיה. ונתניהו אמר לפני כמה וכמה וכמה 24 שעות, שתוך 24 שעות תהיה תביעה. עברו 24 ועוד 24 ועוד 24. תעדכן אותנו מה קורה עם זה.
0: אני אעדכן אותך, בסדר גמור. עכשיו תשמע, בוא נתקדם הלאה. בנט, דיברנו? סקרים דיבר, מה עם הסקרים? מה אתה אומר? מה יהיה פרי? מה קורה? פתאום כבר טקו, פתאום זה, העסק, אני מרגיש שאתם קצת מתיישרים לפי פילבר, כאילו, בתקופה האחרונה.
1: לא, אני חושב שהתזוזה בסקרים נובעת משתי מפלגות שנכנסות עכשיו לתוך הספירה, ועד לפני שלושה שבועות לא היו קיימות. אחת זה מפלגת וינטר, והשנייה זה מפלגת הנדל זליחה. עכשיו תרשום הימור, הימור נטו. לא יהיה עולם שבו יעברו גם סמוטריץ', גם וינטר וגם הנדל זליחה. ברמה הסטטיסטית זה נראה לי בפרפץ', זה כמו שבסופו של דבר בבחירות 2019 א', אני זוכר, היה איזשהו שלב שאמרו, כחלון על ארבע, ופייגלין על ארבע, ומרץ על ארבע, וזה על ארבע, ובסוף ראית שפייגלין לא עבר, ובסוף ראית שבנט לא עבר. כמו שמרץ לא עברה ב-2022, אז גם כאן...
0: אני מסכים.
1: אוקיי.
0: פה אנחנו מסכימים, אני חושב שיש פה, הולכים להיות פה בזבוזי קולות מעניינים.
1: כן.
0: אבל מומו, אני מדבר איתו הרבה, הוא מאוד בטוח במספרים שלו, אתה יודע?
1: תראה, אני בטוח שהוא בטוח... ואני רוצה להגיד לך מה לי נראה לא סביר ברמת ה-common sense, אוקיי? לא סטטיסטיקה. כשנתניהו אומר, על פי ציטוט של דיווח שהיה, אם אני לא טועה בתאגיד השידור, חבר'ה, איפה 10 מנדטים שלנו? נאבדו לנו 10 מנדטים, צריך להחזיר אותם.
0: די, נו, בחייך.
1: היו 30, רגע, שנייה.
0: מישהו אמר את זה שהוא אמרנו באמת?
1: שנייה. היו 32 מנדטים לליכוד. היו 32, זה התוצאה שלו בבחירות 2022.
0: לא, ואצל מומו הוא 34.
1: רגע, יפה. ולכן אני רוצה להגיד לך, שאתה יכול להגיד, אחרי 4 שנים כאלה, תשמע, השחיקה היא לא כמו שמראים אצל מנו גבע, אלא היא יותר מתונה. זה נכון שחלק מהעובדן היה כאן, אבל זה מתווסף עד שם, ואתה לא משקלל את הקולות החדשים שהצטרפו. עכשיו, לבוא להגיד, תשמע, הליכוד שמר על 100% ממה שהיה לו ב-2022, ולזה נוספו עוד 2-3 מנדטים, בעיניי, מבלי שאני בחנתי את זה סטטיסטית.
0: בעיניך.
1: נכון.
0: בעיניך.
1: כן, נכון.
0: תראה, אני רואה שאביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר בספי ויניר בגלי צהל, אמר, אני לא אומר שהייתה פה בגידה או קונספירציה, אבל מכיוון שנתניהו מעלה את זה, חייבים לבדוק את זה קודם כל לגבי נתניהו עצמו.
1: על מה מדובר?
0: כן, יש שורה של החלטות שנתניהו קיבל, שאין שום הסבר הגיוני למה ואיך הוא קיבל אותן. החלטות. כלומר, ליברמן אומר, הוא לא מאמין שהייתה פרידה או קונספירציה, אבל צריך לבדוק עם ביבי בוגד. אבל בואו נבדוק עם ביבי בוגד. זאת אומרת, יש פה כיוון, אם הייתה פרידה, זה גם אבי בנייה, הוא אמר מפורש, כן? הוא אמר, זאת אומרת, אחרי שהתפרסם הסיפור של שלומי אלדר בדיבת הארץ, אז גם בנייה אמר, עכשיו צריך להפוך את הפרידה ללשכת ראש הממשלה, שהם בוגדים, אתה מבין? כלומר, אנחנו נגד קונספירציות, ונגד בוגדים, אבל אם יש בוגדים הם בלשכת ראש הממשלה.
1: באלט-רייט זה הימין ה-woke, כן. כן? הימין הפרו-נאצי בארצות הברית,
0: כן.
1: יש תיאוריה מאוד חזקה שנתניהו עושה את זה בכוונה כדי שהוא יוכל to greater Israel ולהרכיב את הגבולות והכל.
0: שמה כמובן, הוא עושה בכוונה?
1: זאת אומרת שהוא הרי האמריקאים לא מבינים, אני רואה הרבה, זה מציף את הפיד שלי, הם לא מבינים את כל העניין הזה שנתניהו היה בעד הכסף הקטרי לפני 7 באוקטובר. הם לא מבינים איך ישראל, מעצמת המודיעין האזורית הזאת, לא הצליחה לדעת מה קורה כאן, ואז עם הפרסום של הארץ בשבוע שעבר, הם אומרים, הנה, זה הוכחה ניצחת. הוא רצה את 7 באוקטובר, כמובן שזה שקר וחזב, אין ספק שהוא לא רצה את זה ושזה נחת עליו כאסון, כמו שזה נחת על כולנו. אבל טענת הקונספירציה הזאת היא דבר שקיים בארצות הברית, רק רציתי להגיד לך. Okay. רציתי להגיד לך עוד דבר, שתשים לב רק לאיזשהו חוש שני שעובר לאורך דבריך, שאתה אומר, מה ליברמן רוצה מנתניהו? כאילו, מה זה קשור זה? כמו שאתה בא ואומר לי, תגיד, מה, הכישלון של מערך הדיפלומטיה, הכישלון המדיני סביב ונציה, נו, גם זה ביבי? עכשיו, תראה מה זה. יש בעצם עולם שבו יש עלייה בכמות הרציחות, נו, מה זה קשור לביבי? מה זה? תמשימו את הממשלה. כישלון במבחני פיזה. אוי, נו, אז עכשיו גם זה תבוא תגיד לי ביזה? נתניהו. בנתב"ג, אין מזוודות, צריך לחכות שעתיים בשביל מזוודות ומוניות. על זה, אבל כל מה שאני אומר לך, עינון, המחנה המשותף, על זה אנחנו משלמים מיסים. על זה אנחנו משלמים מיסים, ואתה מתייחס לזה כאיזה שהם קישוטים על ההוגה, שמפריעים לחגיגותיך היומיומיות, כן.
0: מה יהיה אם ביבי ינצח עוד פעם נדבוש?
1: אז אני מאחל לו ולמדינת ישראל הרבה מאוד הצלחה, ואני מקווה שאנחנו נהיה במקום טוב. כאילו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה יהיה אם ביבי לא ינצח אינונוש? מה יקרה אם ביבי לא ינצח אינונוש? מה יקרה?
0: אני אגיד לך מה לא יקרה.
1: נו, מה לא יקרה?
0: אני לא ירד מהארץ.
1: 100%.
0: אוקיי? כמו שאני שומע רבים אצלכם מדברים, כולל דרוקר לצורך העניין, שאמר שהוא לא יודע מה יהיה לילדים שלו.
1: איפה הוא אמר את זה, אתה יודע?
0: סליחה, הוא אמר?
1: בהחלך.
0: אוקיי, מה יהיה לילדים שלו לעשות פה בארץ? אז אני חושב שלילדים שלי יהיה מה לעשות בארץ, גם אם אתם תנצחו.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו ננצח, אני לעולם לא אגיד לך, הארץ מקיאה אותך, אתה קפו, לך מכאן, מלשין, לא צריך אתכם. זה בדיוק העניין שנובע
0: לא תגיד כי אני לא אעזוב את הארץ.
1: מצוין.
0: זאת הסיבה שלא תגיד.
1: אבל אתה צריך לראות איך נתפסים שידורי הפטריוטים בארבע השנים האחרונות, שבהם הממשלה הזו ישבה על מכונה. יותר משחגגתם את פעולותיה של הממשלה, חגגתם את כאבם של מצביעי האופוזיציה. זה מה ששימח אתכם. השמחה לעד הייתה, המחנה המשותף הייתה התמה הזאת, הפזמון החוזר בשידורי הפטריוטים, ויש לזה משמעות, מפני שפטריוטים זה מדורת השבט של השבט.
0: אני חושב שאתה טועה מאוד, אני חושב שלפחות בשלוש השנים האחרונות, עיקר המאמץ שלי ושל הפטריוטים היה להרים את רוח העם בזמן שבערוצים שלכם
1: אבל גם אנחנו העם, אבל גם אני העם, אני עם.
0: פרי, תשמע, זה סרי ופרי, לא נותנים לדבר. עכשיו, היה האירוע, המאמץ העיקרי של הפטריוטים היה לחזק את רוח העם, בניגוד לערוצי התבעלה והתרעלה שהחלישו את רוח העם. לפני השבעה באוקטובר היה מאבק גדול. מאבק גדול שבו אתם ניצחתם, בגלל שאתם שולטים ברוב התקשורת, כמעט בכל התקשורת, ובכל מוקדי הכוח, והממשלה התקפלה, וגם כשהיא התקפלה המשכתם, המשכתם במאבק שלכם, והשבעה באוקטובר יש מצב שהציל אותנו ממלחמת אחים, שהיה יכול להיות אסון יותר גרוע מהשבעה באוקטובר ממה שקרה לנו. כי מלחמת אחים זה הכי נורא. ובסופו של דבר קרה 7 באוקטובר, כן? והמאמץ העיקרי, איך שאני ראיתי אותו, היה לחזק, לתת כוח וביטחון ולהפיח תקווה, ובצדק, כי אנחנו ניצחנו ומנצחים, בזמן שבערוצים שלכם כל הזמן החלישו, וידדו את מסרי האויב, והורידו, זה כמו שמשה, בקרא, במלחמה בעמלק, אהרון וחור מחזיקים את ידיו, מרימים את ידיו, כדי שישראל ינצח. ואתם הורדתם את, לצורך, אני עושה לצורך רק ההשוואה של נתניהו כמנהיג העם, להוריד את, להחליש את נתניהו, לפגוע בו בזמן מלחמה. כל ההפגנות וכל מה שעשיתם באולפנים, הכל זה היה דבר נורא, היינו בתקופה נוראית. וזה היה המאמץ העיקרי של הפטריוטים. ובגלל זה אנשים אהבו אותה, ובגלל זה אנשים התחברו אליה. כי זה היה מאמץ אמיתי לחזה את הלוחמים. כמה לוחמים אמרו לנו שזה הדבר היחיד, שהם לא יכולים לשמוע אתכם. לא יכולים לשמוע אתכם בזמן מלחמה. על מה אתה מדבר בכלל?
1: מאזינים, אני רק רוצה למען הסדר הטוב להגיד לכם שכאשר ינון מגל מדבר על לחזק את רוח העם, פשוט במקום העם תחליפו את המילה עם במילה ממשלה. זה העניין.
0: טוב,
1: מכיוון
0: טוב.
1: שאני זוכר את עצמי מאזין לך ולבן יומיים שלושה אחרי השבעה באוקטובר, ופתאום אתה חוזר ל... ורבין! ואוסלו! והתנתקות... זה היה איזה 10 באוקטובר. 11 באוקטובר אמרתי, רבק, אני לא יכול לשמוע את זה. זה היה חיזוק רוח העם שלך 3 ימים אחרי השבעה באוקטובר. הערוצים שלנו... so called, בשבעה באוקטובר הפנו את כוחות הביטחון לקיבוצים, למושבים.
0: ומה בן אמר בעשרה באוקטובר? מה בן אמר?
1: לא זוכר.
0: יש דבר אחד שהוא אמר בתשעה, בעשרה, באחד עשר.
1: אני זוכר שאותך אני שמעתי בשבעה ובשמונה.
0: אותי לא יכולת לשמוע.
1: לא יכולתי.
0: אבל בן שאומר ביבי ביבי, יכולת לשמוע.
1: אבל כשאתה מדבר על הערוצים שלנו, אז אני אסביר לך שהערוצים שלנו במשך 3 שנים של מלחמה, כן? מהשבעה באוקטובר, היום שבו הם העלו, שוב, אתה יודע, יש כאלה שהעלו שקופית בשבעה באוקטובר, ויש כאלה, 100%, ויש כאלה ששידרו לקהילות ויצרו קשר בין אזרחים נצורים לבין כוחות הביטחון, ומאז במשך 2 שבהם היו חטופים בעזה, לא הרפו מהמאבק למען מדינת ישראל, למען ניצחון הכוחות ולמען שחרור החטופים. ואתם, משפחות חטופים, התדפקו על אולפנכם ונתקלו באוזניים
0: כדי
1: אטומות,
0: באוזניים כדי אטומות. שישראל תיקנה.
1: ואתם,
0: כדי שישראל
1: כל
0: תיקנה.
1: מה שעניין אתכם במהלך המלחמה הזאת, זה לשמר את שלטון
0: טוב,
1: הממשלה
0: בסדר,
1: הזאת
0: טוב,
1: והקואליציה
0: טוב,
1: הזאת.
0: בסדר.
1: ועל כן עשיתם
0: טוב.
1: את כל הסמטוחה הזאת,
0: נכון.
1: שאומרת,
0: שופרות,
1: טובת הממשלה
0: שופרות,
1: שווה טובת המדינה.
0: וערוץ תעמולה,
1: לא, אבל אני
0: בסדר,
1: רק אומר
0: לא,
1: לך,
0: אוקיי.
1: כמו לואי ה-14 שאמר, המדינה זה אני,
0: טוב.
1: כך ערוץ 14, יש לואי ה-14.
0: ציפיתי ממך ליותר.
1: אבל ציפיות יש בקריות.
0: אבל אין לי מושג למה. ציפיות יש למה.
1: ציפיות יש בקריות. לואי ה-14 אמר, המדינה זה אני, וערוץ 14 אומר, המדינה זה אני,
0: טוב.
1: ואני זה הממשלה, ואני רוצה להגיד לך שכשאתה אומר לחזק את רוח העם, גם אני זה עם, וגם צופי ערוץ 12 זה עם, וגם אנשים שלא הצביעו לממשלה הזאת עם, ואותם לרגע אחד לא ניסיתם לחזק.
0: טוב, בסדר גמור. טוב, אין ספק שבסופו של דבר, זה הטיעון היחיד שהגיע, אתה שופרות ותעמולה וזה.
1: לא אמרתי פעם אחת אני שופר.
0: בסדר, ואתה אמרת בזה. אני לא יכולתי לשמוע אותך, אבל זה מה שאני אומר לך, כל מה שהיה לכם להגיד כל המלחמה, זה ביבי ביבי. זה השורה התחתונה. בסדר, טוב, עזוב, אין לי כוח להמשיך את הוויכוח הזה. גמרנו. בואו נצא להפסקת פרסומות, נראה אחרי זה, יש לנו מרועיינים, יש לנו אנשים, יש לנו זה.
1: וכל זה ב-20 ומשהו דקות. כן, שעה שנייה היום.
0: יפה. קדימה.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2. השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5. ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: מה?
8: קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. בתאונה בין רכב לטרקטור סמוך למושב נטור ברמת הגולן, נפצעו בינוני שני צעירים בני 18 ועוד 9 בני אדם נפצעו קל. הנפגעים פונו לבתי החולים רמב״ם בחיפה וצפון פוריה בטבריה. כתבנו מוסר שהמשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התאונה. בנצרת נשרפו בלילה 6 כלי רכב, איש לא נפגע, אולם נגרם נזק. לחדשות כל רגע נמסר שבמשטרה ובמחבי אש פתחו בחקירת נסיבות האירוע. ועוד בנצרת, רימון הושלך אמש מרחפן לעבר בית בעיר והתפוצץ, לא היו נפגעים. משטרה פתחו בחקירה ומחפשים הבוקר אחר חשודים.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: והתחזית היום בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. מחר דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, וביום שישי עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע, אתם בעניינים.
8: קודם כל לא הייתה הצעה, אבל בוא נגיד שווינטר ואני זה כמו מים ושמן, הלב שלו במקום הנכון, אבל לצערי הרב משם גם מתקבלות החלטות, ואני לא מתחבר למפלגה שבאה ואומרת, אנחנו רק חדש, 12 אנשים חדשים, ולא מקבלים אף אחד שהוא מהוותיקים, ובשום תחום בחיים לא הייתי הולך אליהם, לא ברפואה, לא בכלכלה, ובטח שלא בפוליטיקה, ואני חושב שזה מסוג המפלגות האלה, מפלגות אווירה, שיכול להיות שהם יעברו את אחוז החסימה כמובן, אבל לא לאורך ימים.
9: שאתה אומר שאתה ושמן ומים זה בעל רקע אישי, כלומר של מפגשים ביניכם כגם אתה?
8: כן, אני מהשירות הצבאי, אני מכיר אותו 25 שנה, כמו שאמרתי, הלב שלו במקום הנכון.
9: אבל אתם לא מסתדרים.
10: אבל הראש לא. לא, כאילו, אתה יודע, אתה אומר גם הוא מקבל את ההחלטות שלו מהלב, זאת אומרת, אתה אומר הוא לא מקבל את ההחלטות שלו מהראש.
9: אני יכול להתחבר למה שחזי אומר, כי בוא, עם כל הכבוד, וינטר בא ואומר, אני רוצה לחזק, אני ימין וכאלה, וכל הגוש, או אני עם הגוש, אני עם הגוש עם הימין, אם אני תומך בנתניהו, וכל הגוש, כולם אומרים לו, ראש הממשלה, והרבנים, וראשי מועצות, ומשפחות שכולות, וכל המפלגות, וכולם אומרים לו, אל תרוץ לבד, והוא ראש בקיר,
10: אז לבד. אז אני אגיד לך למה וינטר יכול, אם יעבור, לעשות שירות אדיר לימין ולנתניהו, מכיוון שבבחירות יש שתי שאלות. אחד, איך אתה שומר את ההוגה שלמה? ושתיים, איך אתה מגדיל את ההוגה? עכשיו, זה נכון שוינטר מאיים על שלמות ההוגה. אבל אם הוא יעבור, אם, לא רק שהיא תהיה שלמה, זה הדרך היחידה של הימין להגדיל את ההוגה.
9: אני לא בטוח שאנחנו בסיטואציה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו אם.
10: טוב, בוא נדבר רגע...
9: רגע, תן לו לענות, הוא רוצה...
10: כן, בבקשה, סליחה, כן.
8: לא, אני לא פרשן פוליטי, ואין ספק שאני אומר שיכול שהוא יעבור את אחוז החסימה והוא יגדיל את כוחו של הימין. אבל בסוף, כשאני מסתכל, אני מסתכל בצורה עניינית. האם אני הולך אחרי מפלגה שהחידוש שלה הוא בזה שאין אף אחד מהישנים, כל החבורה הזאת היא טובה וכל מי שהיה הוא גרוע, אני לא מקבל את ההנחות היסוד האלה, ולכן לא הייתי מצטרף עם מפלגה
10: כזאת. אוקיי, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה לגבי הסרט נאזה. ובואו נדבר רגע שנייה באמת על המדיניות, כפי שבא לידי ביטוי, לא רק במלחמה הזאת. אני זוכר גם, בוודאי אינון זוכר, יולי 2002, החיסול של סלח שחאדה, בעזה. על זה נאמר...
8: מכה קלה בכנף.
10: בדיוק. ושם היו, היה נזה של 12 או משהו כזה, וזה באמת עורר כאן שערה גדולה מאוד. עכשיו, אנחנו יודעים שבמלחמה הזאת, המדיניות הייתה הרבה יותר טולרנטית ביחס לנזה. זה דברים שנאמרו. אז, אז, זאת אומרת, זה הסטארטר שממנו בעצם הסוגיה הזאת בעצם מתחילה להיות על השולחן.
8: כן, אבל עוד פעם, עכשיו אנחנו במלחמה, אז לא היינו במלחמה. אז היינו בלחימה מצומצמת נגד טרור, בעצימות אחרת.
10: בדיוק, אז תתייחס לניואנסים האלה, מתי מחליטים ככה, מתי מחליטים ככה, איך זה עובד בדיוק?
8: יש מדרגות, יש 4-5 מדרגות נזה, שאותם שמוגדרות על ידי המטה הכללי ועל ידי הרמטכ"ל באופן אישי, וזה האופן שבו צה"ל פועל במלחמה.
9: ובסוף, אתה מכיר את המדרגות האלה?
8: אני מכיר, אני בקיא, אני רמת חטיבה, אני הייתי צריך לאשר גם התקפות אוויר וגם התקפות ארטילריה, וזה היה בכל פעם בהתאם לנזה, שהוגדר על ידי פיקוד.
9: אז מה המספרים? אתה יכול להגיד לנו מה המספרים?
8: סליחה, מה?
9: מה המספרים של הנזה, כן?
8: קודם כל, יש התקפות שאם הרמטכ"ל מאשר, אז יש גם נזק של עשרות רבות של אזרחים שעלולים להיפגע כתוצאה מזה. כמובן שמעולם, וכל הקישור של זה למילה ג'נוסייד וכולי, הוא מופרך בהחלט. אבל יש מקרים שבהם אתה אומר, יש לי כאן אויב מאוד מאוד, ברמת בחירות מאוד גבוהה, שאני מאמין שסיכול שלו יסייע מאוד במערכה הזאת, אז נותנים אישור.
10: יכול להיות אדם, נגיד גם... אירוע, תראה, אני זוכר למשל, יחסית בתחילת המלחמה היה איזה ניסיון לחסל את רנדור, שזה באמת אחד מראשי הזרוע הצבאית של חמאס, וזה היה שם איזה הפצצת שטיח כזאת על מתחם מנהרות, אוקיי? נגיד באירוע כזה, שאני חושב שגם מוזכר בסרט, יכול להיות נזה של מספר תלת ספרתי של אזרחים לא מעורבים?
8: אני לא מכיר מספרים כאלה. זה לא אומר שבוודאות, יכול להיות שבתרים חריגים של רמטכ"ל הדבר הזה מאושר, אני לא מכיר מספרים כאלה, ואני חושב שאנחנו מפספסים את הדיון העיקרי כאן. כל מי שעושה שירות מילואים בצהל או שירות צבאי בצהל, יודע את המציאות, והמציאות היא שצהל עושה ככל יכולתו להימנע מהרג של חפים מפשע. אני לא מכיר חייל אחד בשום סיטואציה שראה מולו ילדה או שראה מולו סתם מישהו שהולך ברחוב ויורה בו. זה פשוט מציאויות שאנחנו יודעים, אתה יודע, כל מי שבעולם הזה, אתם נדב, אתה מכיר את החברים שלך, וינון מכיר את החברים שלו, אין דברים כאלה. והסיפור הזה שעכשיו הסרט הזה, הנזק שהוא עושה, שהוא פי 100 יותר חמור מפעילות של תג מחיר כזאת או אחרת, או כל הדברים האלה, לא ראיתי שום ראש אופוזיציה שרץ לגנות את זה. אבל זה, הנזק הוא חמור מאוד. הוא מתחבר כמובן לפרשת הפצארית ולכוח 100, והוא מתחבר לקו שבו צהל, כשהוא לא יודע, כשלא ברור לו מה הנרטיב, על מה הוא נלחם, אז קמים אנשים ומספרים נרטיבים מופרכים שאתה פשוט לא יכול להבין מאיפה הם באים. כי אנחנו יודעים את האמת. האמת היא רחוקה מזה. אף אחד בצהל לא רוצה להרוג בן אדם חף מפשע.
10: אבל תראה...
8: בצהל מאוד רוצה להרוג את המחבלים, את הארכים מחבלים, גם אם המחיר הוא בסוף מסכן את דרכים.
10: אוקיי, השאלה אבל, שוב, ואני רוצה להתנתק מהסרט, כי אני חושב שהדיון הוא דיון חשוב בעבורנו, ואנחנו נמצאים באמת אחרי המלחמה העצימה, וזה כן דיון שהוא תמיד התקיים בצהל, והשאלה היא האם אחרי השבעה באוקטובר, בצל ה... הדהמה מהאסון הנורא ומהפשעים הנוראים שנעשו כלפינו, האם לא הייתה איזושהי מדיניות שיושמה שהייתה יותר מתירנית במקומות הללו ביחס למדיניות הצבא מזה שנים?
8: בוא נגיד שאם במשך 30 השנים האחרונות צהל נזר מהצל של עצמו, לא רצה שבשום צורה לקבל ביקורת ברמה הבינלאומית, וסיכן, כמו שאמר רמטכ"ל לבני גנץ, סיכן את החיילים שלו כדי...
10: זה הוא אמר על צוק איתן.
8: כן, כן, אני אומר, עם צהל בשלושים שנה האחרונות היה מבולבל, אז שבעה באוקטובר טיפה החזיר אותו למקום שבו הוא אמור להיות. וגם עכשיו, אחרי שאנחנו איפה שאנחנו אמורים להיות, אז שים לב ליחס הנפגעים בין חמאס לאזרחים, וכמו שאתה יודע, זה יחס של 1-2, או יחס 1-3, שהוא טוב בהרבה מכל יחס של צבא אמריקאי בעיראק או באפגניסטן, או מכל צבא בריטי, צרפתי וכו', בכל המקומות שבהם הם נלחמו. אז טיפה שסתינו, כאילו חזרנו בחזרה למקום שבו אנחנו באמת אמורים להיות, שבו אנחנו לא מסכנים את החיילים שלנו לטובת אזרחי האויב. אין דבר כזה. זה בלבול הוא לא מוסרי, כן?
10: אבל אנחנו כן מסכנים. אנחנו כן מסכנים את החיילים שלנו. אם לא היית רוצה לסכן את החיילים שלנו, מה שנקרא boots on the ground, שהאמריקאים תמיד פוחדים, אז היית עושה את הכל מלמעלה, מפציץ. הרי את עזה אפשר להפציץ גם מהאוויר.
8: אי אפשר להפציץ את כל עזה. נגמרו הפצצות אחרי חודש. היו נגמרים לך אחרי שבוע. אי אפשר להפציץ את הכל מהאוויר. אני, אתה יודע, אני תמכתי...
9: לא, אפשר פצצה אחת.
8: אני יזמתי את תוכנית האלופים ב-2024 כדי להימנע גם מהרג דרך אגב של פלסטינים, של עזתים. תוכנית האלופים הייתה מביאה לנו בשורה, אבל גם שם הפצ"רית והיועמ"שית נעמדו על הרגליים האחוריות, למרות שזה מותר על פי הדין הבינלאומי, כדי לגרור את צה"ל, כדי לגרור אותנו, לא משנה, גם לעסקאות חטופים מופקרות בתקופה ההיא, אני לא מדבר על התוצאה הסופית, וגם לקנייה של צה"ל, ולשמחתי רבה זה לא קרה. אבל זה הסטנד אוף מיינד של האנשים שיושבים ומקבלים את ההחלטות האלה.
9: טוב, תגיד, מה אתה אומר לגבי הבחירות?
10: אז אמרנו, לוינטר לא תצביע. למי כן?
8: לוינטר אני לא אצביע. למי אני אצביע? אני לא אעשה את זה בלב שלם, אבל אני אצביע לציונות הדתית.
10: אתה תושב אלי, נכון?
8: אני תושב אלי, ואני חושב שהברכה שהציונות הדתית הביאה להתיישבות היא עצומה. כמובן לא רק להתיישבות היא הביאה, אבל היא הביאה ברכה גדולה למדינת ישראל. רואים את זה בהתיישבות, בכבישים, בחוות, ביישובים. אני מאוד מוטרד, אם אתה שואל אותי, אני מאוד מוטרד מהגוש השני, אני מאוד מוטרד מאנשים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. גדי איזנקוט מצטייר כישר וכימין, אני הייתי מח"ט מנשה. עמדתי עם גדי איזנקוט בסוף האינטיפדת, מה שנקרא אינטיפדת הבודדים, אם אתם זוכרים, 2017. הוא רמטכ"ל, אני מח"ט, עומדים על הגבעה בסנור, ואני אומר לו, הרמטכ"ל, מכאן הוצאנו ב-2005 את היישובים, גנים, קדים, סנור, חומש, הגיע הזמן להחזיר לפה אחיזה, כי זה שטח C. והוא תופס את אלוף הפיקוד רוני נומה, ואת אלוף קרמלי, מפקד אגודה, והוא אומר להם במילים האלה, זה המקום שבו ניתן לתת עוד הטבות לפלסטינים. אפשר לקחת עוד שטחי C, להעביר אותם להיות שטחי A ו-B. זו התפיסה שאיתה מגיע גדי איזנקוט. הוא אומר להם, אנחנו צריכים לשכנע את ראש הממשלה לעשות את הדברים האלה.
9: מה, כשהוא רמטכ"ל הוא אומר לשכנע את ראש הממשלה לתת עוד שטחים, להעביר אותם לשטחי A?
8: צעדים בוני אמון אחרי האינטיפאדה, אינטיפאדת הבודדים. זה האיש, ואני עוד יותר מוטרד ממי שמנהל אותו, שזה רונן מנליס, שאני מכיר אותו היטב, למדתי איתו, ישבתי לידו שנה שלמה. העמדות שלו, העמדות יאיר גולן על מלא. והוא זה שמנהל את כל הקמפיין, וגם כשהוא מביא אנשים כמו מתן כהנה ונוספים לרשימה, זה כדי לצבוע אותה בצורה מסוימת. אבל בסופו של דבר, לא מדובר במפלגת מרכז, מדובר במפלגה שברגע שהחופש הפעולה שלה יהיה עם השמאל, אז היא תלך למקומות שאליהם מכוון.
9: אז אתה אומר אייזנקוט הוא שמאל מלא.
8: אני אומר שאייזנקוט הוא ישחק עם הקלפים שיש לו. מי שמנהל את הקמפיין זה רונן מנליס. רונן הוא שמאל מלא, נקודה.
10: אוקיי, עכשיו השאלה היא אחרת. איפה המקום שבו קצין בכיר כמוך, שגדל בצהל על ערכים של אחריות והובלה והנהגה וכל הדברים שכרוכים בכך, איפה הוא אומר, תשמע, זה נכון שהאלטרנטיבות כאן הן לא כאלה שהייתי בוחר אותם בכל יום נתון, אבל אחרי קדנציה כמו שהייתה, עם אסון כמו שקרה, שזו גולת הכותרת של הקדנציה הזו למרבה הצער, אז אי אפשר להמשיך כפי שהיה. וכולם הלכו אגב, כולם הלכו חוץ מכמה נוגדת עזה וראש הממשלה.
8: אז אני אגיד לך, התשובה שלי מתחלקת לכמה. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי נדב, שהדבר שהכי חסר לנו היום זה ראייה מורכבת. אני אומר את זה גם לעינון בפעולתו בערוץ 14, ואני אומר את זה גם לאנשים בערוץ 12, יוצא לי להתראיין הרבה בשני הערוצים האלה. אני לא רואה בשום מקום החלת מורכבות. מה זה אומר מורכבות? אני טוען שלראש הממשלה יש אחריות מלאה על הקונספציה, על מינוי הרמטכ"לים, על התפיסות הביטחוניות, על הקצאות המשאבים, על כל מה שנעשה כאן ב-20 שנה האחרונות, והאחריות הזאת היא כבדה, והיא הובילה אותנו לשביעי באוקטובר. ואני אומר באותה נשימה, שהוא היחידי בעיניי, שמאז השביעי באוקטובר מוביל אותנו בכיוון אחר לגמרי. הוא עשה את זה בעזרת המזכיר הצבאי שלו ונוספים, אבל הוא היחידי שהפיק את הלקח. כי אם הייתי הולך אחרי אייזנקוט ואחרי בני גנץ, הייתי נכנע מזמן ברצועת עזה, הייתי נכנע מזמן בכל הגזרות, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו להם היום. ולכן התמונה היא מורכבת. ראש הממשלה הוא אחראי, ואני טבעתי ממנו כבר בשבוע הראשון והשני למלחמה, להגיד, אני אחראי על האירוע הזה. זה שהוא לא עושה את זה מכל מיני שיקולים פוליטיים ומשפטיים, זה בעיה שלו, אני ממש, בוודאי לא מזדהה עם זה. אבל זה שהחלופות, הם כמו שהם נראות, חבורה שתיקנה לחמאס, לחיזבאללה, לאיראן, לארצות הברית, זה בוודאי לא מקובל עליי. אז אני, בגלל זה, לא באתי והצטרפתי לליכוד. באתי ואמרתי, אני בעד אחדות, גלעד ארדן מייצג בעיניי משהו יותר נקי, אני בעד ציונות דתית. אבל משחקים עם הקלפים שיש לנו, וזה הקלף שיש כרגע, ועם זה ננצח.
9: טוב, מילה אולי על הסיטואציה האסטרטגית שאנחנו נמצאים, בעזה, לבנון, סוריה, איראן.
8: גם כאן, מורכבות. מצד אחד, הישגים בלתי רגילים. מצד שני, אחרי 3 שנים, הייתי מצפה שנהיה במקומות הרבה יותר טובים, בוודאי בעזה ובלבנון. איראן זה גדול עליי, אבל עזה ולבנון יכולנו להיות במקומות הרבה יותר טובים, גם בהיבט של, בוודאי בעזה, השמדה מוחלטת של חמאס, וגם מול חיזבאללה. אבל יודעים לברך על חצי הכוס המלאה, ולסמוך על התעקשות שלא לא מפסיקים באמצע.
9: אוקיי, טוב, אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: תודה רבה.
8: תודה רבה, בשורות טובות.
9: כל טוב, ביי.
11: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
12: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
17: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
18: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
17: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
11: ינון מגל ונדב פרי.
9: טוב, עצרו בכפר קאסם מחבל ישראלי בן 19 שרצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה.
10: זה לא יפה, זה לא יפה.
9: שהוא נכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בקבאות.
10: זה לא יפה.
9: אנחנו, אני אומר תמיד, תשימו את הכוכבית הזאת. כמו לפני השבעה באוקטובר שחייתם בפנטזיות, כן, והרשות הפלסטינית החיה בפנטזיה, וכל מה שקורה במדינת ישראל, אני אומר, חבר'ה, על חרבנו אנחנו חיים פה, ורק אם נהיה בתודעה שאנחנו על חרבנו, יש מצב שהיא תישאר בנדן. רק אם נהיה בתודעה. הרוצה שלום יקון למלחמה, זה אומר שאם אתה רוצה שיהיה שקט, אתה חייב להיות כל הזמן ערוך, ושהאויב שלך יודע שאתה ערוך. זה המצב, זה לא, זה מבאס, זה מבאס, אבל זה, אלה החיים.
10: טוב, תודה. תודה רבה.
9: לך, כן. תגובה ראשונה שלך לסיום התוכנית, נדב פרי.
10: לא, אני עדיין מטולטל מפרשת השרתים איפה זה היה? מה שקרה?
9: של אמדוקס. אתה מזלזל בזה.
10: לא מזלזל, אם זה קרה, זה אירוע שאסור שיקרה.
9: כן.
10: האמת היא שאני אחרי בוקר לא קל, היה לי ערב מאוד לוקף אתמול, ובאמת אני מצטער שאולי זה בא לידי ביטוי מהלך השעה האחרונה.
9: הוא מתכוון להפסד, מי שלא יודע, של 4-1.
10: נכון.
9: כשאני שר 4-1, 4-1, 5-5, אתה יודע מה זה?
10: של זהו זה, מה זה היה? כן. של ריצ'ראץ', לא כן. זוכר, כן.
9: של זהו זה. זה... לא, גם זה, גם היה לפני זה, החליפו שם.
10: דעתי זה ריצ'ראץ' אולי, לא?
9: לא, לא, לא.
10: איך קראו ללהקה שנגנה בזהו זה במהלך...
9: ברוש.
10: שר, תודה רבה, מה אתה נוכל שאתה תשובות? באמת, אוקיי, טוב. אז רק אני רציתי להגיד לכם...
9: איך קראו למתופף? יקי לוי.
10: שמחר, בשידור החוזר, בשעה 1:30, אנחנו נהיה כאן עם חולצה ותקליט. איזה יופי היה זהו זה, יום חמישי ב-4. זה היה באמת... אירוע נהדר.
9: טוב, בוא נשמע לסיום זה עומר אדם, אתה יודע מה, יאללה, שהתחתן לו מזמן.
10: נרים את האווירה קצת.
9: אם לא שמעת, הוא התחתן. תן לי את זה, בבקשה.

אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ' וגלעד הראל שהיו אחראים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, הראל גולדשטיין, נידות אבט ורעות מתתיהו ארגון היו בדיגיטל, לכן הוא יהיה פה יקי אדם, כי אנחנו סיימנו להיום, שיהיה לכם המשך יום טוב, בשורות טובות, בעזרת השם נפגש מחר בשעה 9, נדב הוא שיהיה פה גם מחר, אולי יחטוף עוד כמה גולים בדרך, להתראות, ביי.

0: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו חכו, הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: ואושר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: 720.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבקר בשעה זו באזור נבטיה, שם מתקיים הפיילוט שבמסגרתו פועל צבא לבנון. במקביל דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, אותרו עמדות שהייה ובה פיר של חיזבאללה, וכן משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לעבר שטח ישראל, שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צה"ל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. רצח בניה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר טוויזר.
12: בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות, ולכן לינור ססון, אחת הנאשמות ברצח בניה אורזי, תישאר במעצר. זאת למרות הבקשה שהגישה להשתחרר למעצר בית, ונבחנה אתמול בבית המשפט.
11: בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים שבתל אביב דולפין, והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהר.

0: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. בתאונה בין רכב לטרקטור סמוך למושב נטור ברמת הגולן נפצעו בינוני שני צעירים בני 18 ועוד 9 בני אדם נפצעו קל. הנפגעים פונו לבתי החולים רמב״ם בחיפה וצפון פוריה בטבריה. כתבנו מוסר שהמשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התאונה. בנצרת נשרפו בלילה 6 כלי רכב, יש לו נפגע אולם נגרם נזק. לחדשות כל רגע נמסר שבמשטרה ובמחבי אש פתחו בחקירת נסיבות האירוע. ועוד בנצרת, רימון הושלך אמש מרחפן לעבר בית בעיר והתפוצץ, לא היו נפגעים. משטרה פתחו בחקירה ומחפשים הבוקר אחר חשודים.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: והתחזית היום בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. מחר דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, וביום שישי עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים.

0: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק, קיבוץ דגניה ב'.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
2: 720.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי במהלך פעילות של כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון, הותרה עמדת שהייה ובה פיר של חיזבאללה לצד משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צהל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
12: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
11: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המחיר חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות. מבדיקת מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים אותו ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות גבוה אף יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר. בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים בתל אביב דולפין, והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אל תחכה, תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 22 שנות מאסר על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של הצעיר דיאר אל עומרי בן ה-19 בשנת 2023 על רקע ויכוח שהתפתח בין השניים בכביש. לפי ההרשעה, מוקין נהג בפסילה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. הרקע לביכוח היה אופן הנהיגה של השניים, ובמהלכו יצא מוקין מרכבו וירה בצעיר. אחמד אל עומרי, אביו של דיאר, הגיב לעונש המאסר של רוצח בנו.
2: הבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר הביתה, חזר לאוטו, וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל, לא פעם אחד מאסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
1: הוא אמר את הדברים לירין דורון, השיחה המלאה ב-12 במדברים ברדיו. עורך הדין יובל זמר, סנגורו של מוקין, התייחס לעונש שנגזר על מרשו.
3: עונש של 22 שנה זה לא עונש קל. השאלה האם הזיכוי מעבירת הרצח בכוונה הוא באמת התוצאה המשפטית הנכונה ביותר בתיק הזה? לדעתנו לא. לדעתנו בית המשפט היה צריך ללכת צעד נוסף קדימה ולזכות אותו מעבירת הרצח באדישות גם. את השלב הבא אנחנו נעשה בבית המשפט העליון.
1: כוחות צהל איתרו משגרים מוכנים לשימוש של חיזבאללה שהושארו במרחב הביטחוני בדרום לבנון לפני שהסכם הפסקת האש נכנס לתוקף. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הושמדה במהלך פעילות הכוחות עמדת שהייה שבה היו פיר ומשגרים מוכנים לשימוש עם 32 רקטות שכוונו לשטח ישראל.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: והתחזית היום בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. מחר דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, וביום שישי עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: קניתי ב...
5: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
12: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים מימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי ולכן הוא הורשע ברצח באדישות.
11: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
13: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
11: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המכיל חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות. מדווחת כתבתנו אביבית מייסניקוב.
14: מבדיקות מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי אסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים סיבוטרמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות מדגישים כי הסיכון עלול להיות אף גבוה יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה תפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, צהריים טובים, 4 דקות אחרי חצות היום, אנחנו איתכם עד השעה 2 בצהריים, מדברים ברדיו, רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, תוכנית האקטואליה המובילה בצפון. נגיד כבר עכשיו תודה רבה לנטע לוינסון, באתר שלנו, מפיקה אותנו אפרת אביטל, בחדר החדשות אופר סלומון, על הדיגיטל יובל יונה, אחראי על הפיקוח הטכני יניב שוורץ. האפליקציה שלנו, היישומון, רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, אתם יכולים להוריד, להתקין, ליהנות. אתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il. הוואטסאפ 052-596-96. אנחנו נדבר היום פוליטיקה, 42 ימים לבחירות. נדבר עם תושבי קריית שמונה, שאתמול מקבלים הודעה, התראה על פעילות צהל נגד מטרות בלבנון, וזה תוך כדי ההודעה על כך שצהל נסוג מאזור עלי התאר, אם כי הוא נשאר, כמו ששמענו כבר אתמול, בנקודות שולטות. נשוחח עם אביו של דיאר עומרי, זכרו לברכה, מסנדלה בגלבוע שנרצח, רצח באדישות, כך קבע בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הבוקר, גזר הדין לרוצח דניס מוקין, 22 שנות מאסר. כאמור, ראיון שקיימנו מוקדם יותר היום עם אחמד עומרי, אביו של דיאר, זכרו לברכה. נספר לכם על תאונה שהסתיימה בנס, צריך לומר, 11 פצועים בתאונה בין רכב לטרקטור בכניסה לנטור בגולן, 9 מהם פונו לבית החולים לצפון, אנחנו נבדוק את מצבם. וגם נתכונן ליום הכיפורים, הארגון תנו לחיות לחיות בעצם מבקש מרשויות מקומיות לעצור את המנהג הזה של תרנגול כפרות ביום הכיפורים, לנסה להבין מה זה המנהג הזה, האם עדיין מתקיים שחיטה של תרנגול, האם עדיין עושים את זה, אם כן למה, ומה בעצם הם מבקשים מהרשויות המקומיות. חוץ מזה נדבר על כלכלה פעמיים, ננסה לדבר עליה פעמיים, גם עם אורח מאוד מיוחד בשעה הבאה, ועם אורח מיוחד אחר, אבנר קלמר, שיביא לנו בשורות לא כל כך טובות. המדד עולה, האינפלציה מזנקת, ואולי גם הנגיד שהחליט לא להוריד את הריבית עד לסוף השנה, ויש מי שציפו לעוד הורדה אחת או שתיים. מדברים ברדיו, אנחנו יוצאים לדרך, עושים זאת עם אריק איינשטיין, אבשלום, האזנה נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: כן. אריק איינשטיין שר עם עליו שלום על מה ש... למה לא עכשיו את מה שבטח כבר יבוא מחר, וכך בעצם מתנהג ראש הממשלה שלנו. אם יש דברים שאפשר לדחות אותם לדקה 90, כמו למשל להגדיל את תקציב הביטחון, אז זה מה שעושים. דוחים את זה למועד, אתם יודעים, לכו תדעו מתי. וזה הגיע אתמול, אחרי שראש הממשלה מבקש מיושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הוא מבקש ממנו בעצם לאשר את הגדלת תקציב הביטחון. לפיד שולח את נתניהו לבטל בעצם את הכספים הקואליציוניים לפני שהוא מבקש תוספת את תקציב הביטחון. אין לנו את רם ברק, אפרת, אין לנו את רם ברק, אז אנחנו נעבור הלאה ברשותך. אנחנו נדבר אחר כך עם חבר הכנסת רם ברק. עוד לפני כן ננסה לעלות לצפון, שם תושבי הצפון מקבלים מדי פעם הודעות על כך שיש פעילות של צהל נגד מטרות בלבנון, מטרות של חיזבאללה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים. Easy come, easy go, that's just how you live. Take it all. אוקיי, יש לנו את דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים, ירין, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, איך אצלכם בצפון?
2: באתי לומר שקט, אבל אתה יודע, התותחים פה לא מפסיקים להשמיע רעשים.
1: זה טוב או רע?
2: המטוסים מעלינו, אבל אני רואה את זה דווקא לטובה. ככל שהרעש נמצא בצד השני, מצבנו פה טוב. אני באופן אישי, ואני חושב שגם מרבית התושבים מוכנים לספוג את הרעשים האלה, ובתנאי שידעו שפשוט הורסים להם את כל התשתית הטרור, את כל המנהרות, וזה מה שעושים.
1: אתה באמת מאמין שאפשר להשמיד הכל?
2: אפשר לעשות הכל. אם רוצים, אפשר הכל לעשות. מדינת ישראל היא מדינה עוצמתית, הצבא הוא הצבא הטוב בעולם. כל משימה שתוטל עליו, יבצע אותה בצורה מושלמת. רק צריך לומר לו, צאו לדרך, ואף אחד לא מסוגל עלינו. אנחנו רואים פה כל לילה, כל יום, כל בוקר, את ההפצצות של המנהרות, את ההפצצות של התשתיות טרור.
1: 32 רקטות מוכנות לשיגור נתפסו בדרום לבנון, חלקם מופנות לכיוון קריית שמונה. זה קורה אחרי הרבה מאוד זמן של לחימה שם.
2: תשמע, במשך עשרות שנים הדבר היחיד שעשו בלבנון זה פשוט לפתח נשק, להכין את הנשקים ליום הדין. אני שמח שאת מה שהצליחו לעשות בעזה לא הצליחו לעשות כאן בצפון, וצהל עובד קשה כדי למנוע את ה... 7 באוקטובר הבא, רק בצפון הארץ.
1: אבל אתה יודע, אתם מקבלים הודעות אתמול על כך שצהל הולך לפעול, ודי הפיצוצים, זה בעצם פיצוצים שנעשים אל מול האויב שלנו, וזה דבר נפלא שמכינים את התושבים. השאלה אם, אתה יודע, זה עוזר לכם כעירייה לבוא ולפנות לתושבים ולהגידו להם, בואו תחזרו לשגרה.
2: תשמע, אף אחד לא הבטיח לנו שאנחנו נחיה בגבול כמו בשוויץ.
1: לא, הבטיחו לכם שזה הביטחון חוזר והשקט,
2: אני מעדיף את רעשי הפיצוצים שאני יודע שמשמידים תשתיות טרור ועושים מנהרות, מאשר את השקט המדומה שמפחדים להפציץ איזה אוהל קטן כדי שמה הצד השני יגיב ויעשה. אנחנו צריכים לקחת שליטה, להיות התקפיים כל הזמן, ושים לב מה קורה. פעם על כל יריעה קטנה היינו מקבלים פה מתח של טילים.
1: לא, אני זוכר את האוהלים שלא העיזו לירות מחשש לתגובה של חיזבאללה.
2: לא, פחדו לדבר על זה בכלל. נתנו זמן לחיזבאללה וללבנון לעשות פה תשתיות טרור שלא מביישות מעצמות עולמיות. וצהל נאלץ להתמודד איתם בימים האלה, בתקופה הזאת. עושה עבודה, אני חושב, מצוינת. אני מאוד שקט שאני שומע את הפיתוצים מעבור השני של הגבול. אנחנו גם נושאים תפילה לשמירת שלומם של חיילי צהל שפשוט קריבים את נפשם למען עם ישראל, מתפללים שמחזרו הביתה בשלום, לא מתרגשים מהפיצוצים. מי צריך להתרגש זה מי שנמצא בלבנון, מי שנמצא בבירות, שהם יתרגשו. אנחנו פה מנסים לשקם את העיר, חיים, ברוך השם, עלינו למסלול, נקווה מאוד שידי הפיצוצים יימשכו בצד השני, ופה יהיה שקט.
1: אמן. תגיד, מילה אחרונה, דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה, המיגון, אנחנו עדיין מתמגנים? זאת אומרת, אתה יודע, אני לא אומר את זה כמשהו רע חלילה, אבל צריך לנצל את השקט הזה כדי לעבות את המיגון. יש את זה?
2: תראה, תראה, אני ברמה האישית תמיד אמרתי שכאן אני לא מתקרג את הערת את דעתי האישית, שאי אפשר למגן את עצמנו לדעת. אנחנו לא נולדנו כדי להתמגן. לכן אני דוגל במדיניות התקפית של צהל, כי ככל שצהל יתקוף יותר, כך אני צריך...
1: אבל חסר מיגון בקריית שמונה?
2: קשר, כן, אבל בלי שום קשר, עוד אנחנו נמצאים בעולם פרוע, במערב פרוע, צריך גם לשמור על מיגון מינימלי, ויש פה תוכנית מגן לצפון, שעדיין היא לא בממדים שהיינו רוצים לראות בגלל קשיים בירוקרטיים, ופה אני קורא לכל הגורים הרלוונטיים במדינה...
1: לממשלה.
2: ‫לסמותניים, לאפשר לאנשים... להתמגן ולבנות את המיגון שלהם, כדי שאם חס וחלילה נצטרך להתמודד שוב עם מצב לחימה, שלפחות יהיה לאנשים איכן לשעות בתקופה הזאת.
1: היה זמן, ותכף נדבר על תקציב הביטחון עם האורח הבא. דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. שלום לחבר הכנסת רם ברק, ביחד יש עתיד, שלום.
0: שלום,
1: צהריים
0: טובים.
1: אתה יודע, בוא ניגע בזנב של השיחה עם דובר עיריית קריית שמונה. מיגון הצפון, עדיין כספים ותקציבים שהובטחו ולא הגיעו, ואולי על זה מדבר בין היתר ראש הממשלה נתניהו עם יאיר לפיד, ואומר לו, בוא נגדיל את תקציב הביטחון.
0: אז תראה, מגן הצפון
1: זה
0: תוכנית בת 10 שנים לדעתי, או 8 שנים. הם עשו תוכנית, הקציבו לה את הכסף, ואחרי זה לא העבירו את הכסף. ולכן, זה עניין של ניהול כושל, או סדר עדיפויות כושל. יכול להיות שלחו את הכסף הזה והעבירו אותו למישהו אחר כדי לשמור על הקואליציה. אבל בעיקרון, הכסף היה אמור להיות צבוע, הייתה אמורה להיות תוכנית, ובפועל זה לא יצא לפועל. אבל אני לא מתפלא, כי שום דבר בממשלה הזאת לא יצא לפועל. זה דבר אחד. לגבי תקציב הביטחון, תקציב הביטחון, ואני אומר לך את זה בצורה חד-חד ערכית, אחר והייתי חבר בוועדת חוץ וביטחון. תקציב הביטחון, ידענו שזה תקציב חסר. ידענו שצריכים להוסיף שם כסף. והממשלה לא רצתה לעשות את זה. היא רצתה כולה להעביר כסף למקומות אחרים. וככה דחו ודחו ודחו את הבעיה.
1: אז מאיפה הכסף שרוצה ראש הממשלה? נגיד וראש הממשלה ואתם מסכימים שצריך לתקצב עוד את הביטחון. מאיפה ראש הממשלה רוצה להביא את הכסף?
0: אני אומר לך שצריך.
1: לא, אני אומר, אבל מאיפה צריך. כשהוא בא ללפיד לבקש אישור, מאיפה הוא חושב שצריך להביא את הכסף? רם, אתה איתנו? רם עם בעיות קליטה, ננסה, אתה שומע אותנו?
0: אני שומע, איך
1: כן. אתם? אוקיי, אנחנו ננסה, נקווה שיצאת מהאזור הזה בלי הקליטה. לפיד אומר לו, תפטר על הכספים הקואליציונים, שם יש את המסה הקריטית, שם אפשר להביא את הכסף לביטחון. מאיפה ראש הממשלה חשב, להבנתך?
0: ראש הממשלה חשב וקיבה שהוא לא יפגע בכספים הקואליציוניים, והוא לא יפגע בשותפיו שהוא קורא להם הטבעיים, המפלגות הלא ציוניות, ויגדיל לך את המיסים. אתה היום משלם X מיסים, אתה לשלם X פלוס משהו, וככה יממנו את התוספת התקציבית. בא יאיר לפיד, ואמר לו, אדוני, עם כל הכבוד, לא יכול להיות שביד אחד אתם תמשיכו להחזיק 36 משרדים מיותרים, עשרות משרדים מיותרים, ואתם תמשיכו להעביר כספים קואליציוניים בעשרות מיליארדים לחרדים, וכל מה שתעשו זה תכבידו את המיסים על המשרתים ולא על המשתמטים. אם אתה רוצה שנתמוך בתקציב, אנחנו תומכים. אז תראה לנו איך אתה מקצץ. למשל, אתה מבטל משרדים שלא צריך אותם. למשל, אתה מקצץ כספים קואליציוניים, כדי לממן את הצרכים האמיתיים של מדינת ישראל.
1: אני מעריך שלקחתם בחשבון שנתניהו יגיד, אני לא עושה את זה, ויוציא הודעה לתקשורת, ביחד, יאיר לפיד ובנט, הם נגד הביטחון.
0: אז שיוציא, אתה חושב שמישהו מאמין לראש הממשלה הזה? מה יותר ברור לך, אם אנחנו בשנת השנים האחרונות הוצאנו משהו כמו 60 מיליארד שקל על כספים קואליציוניים ועל תמיכה באנשים שישבו בישיבות במקום שיתגייסו לצהל, ועכשיו חסר כסף למערכת הביטחון. אז ברור שהוא יגיד את זה. מה זה קשור? הוא יגיד, הוא גם אמר שחיסלנו את חמאס, הוא גם אמר שאנחנו כפסע לפני נפילת המשטר באיראן. מה זה משנה מה הוא אומר? מה מישהו מאמין לו? משנה מה המציאות. והמציאות היא כזאת שהכספים במדינת ישראל בעשור האחרון הולכים למטרות לא רלוונטיות לביטחון המדינה ולא רלוונטיות לכלכלה הישראלית. הם הולכים לאנשים לא משרתים ופוגעים באנשים המשרתים בזה שהם משלמים יותר מיסים. אתה ואני ואחותי ו... כמעט אמרתי אחי, אבל אין לי אח. ו... ולכן זה הסיפור. ונתניהו יגיד מה שהוא רוצה.
1: דיברת על מציאות ועל עובדות. אני רוצה לקחת אותך לסרט שלא צפיתי בו, למען הגילוי הנאות, נגיד, עדיין לא צפיתי בו. כן, ראיתי קטעים ששודרו, ואת הרעיון של אותו חייל שמציג את עצמו מ-8200, שמדבר על הנזק האגבי של צהל. מה דעתך בנושא, ומדוע אנחנו לא שומעים את הצד הזה של הפוליטיקה הישראלית יוצא בצורה נחרצת נגד הסרט? אתה יודע, יוצאים ומגנים, אבל זה נראה, אתה יודע, עדין.
0: אני חושב שהסרט הזה הוא שערוריה, וצר לי על כל ישראלי שעושה סרט שלדעתי הוא גם שקרי, שפוגע בחיילי צהל ובילדים של כולנו, ומאשים אותם בדברים שלדעתי הם לא נכונים. מלחמה זה דבר קשה, מלחמה בעזה זה דבר קשה שבעתיים, מפני שהמקום הכי צפוף בעולם, ברור שיש גם...
1: האויב משתמש בהם כחומה אנושית, אנחנו מכירים את זה.
0: נכון, ברור שיש גם מקרים של חפים מפשע שנהרגים, כמו בכל מלחמה, כמו בכל מלחמה בעולם. ברור לגמרי זה לא מדיניות ישראלית, כמו שמנסים להציג את זה, וברור לגמרי שהסרט הזה הוא חמור מאוד. ולך אני אומר שחמור לא פחות זה שאנחנו הפקרנו את הזירה הסברתית, התודעתית לחלוטין, ולכן הסרטים האלה עושים לנו נזק לא נורמלי, ואין לנו שום קונטרה להילחם בזה. ותסתכל על השלוש שנים האחרונות, אנחנו מנהלים מלחמה שלא הגענו בה להכרעה, אנחנו לא מנהלים מערכה מדינית בשביל להביא את ההישגים הצבאיים להישגים מדיניים, ואנחנו זרחנו לחלוטין את המערכה התודעתית והסברתית, ולכן מצבנו בעולם כמו שהוא נמצא היום, ולא היה צריך להיות ככה, ולא היה חייב להיות ככה, זה לא גזירת גורל, זה ניהול כושל של המערכה בכל המובנים.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום על ה...
0: אני יוצא באופן נחרץ, אם לא הבנתי נכון.
1: יצאת לגמרי, אגב, לדעתך צריך לבוא איתם חשבון עם היוצרים? לחפש סעיף בחוק שאפשר...
0: לא. אני חושב שדמוקרטיה ולמשטר ליברלי, יש לפעמים חסרונות, או לפעמים אתה משלם...
1: אם אתה אומר שהסרט הזה מציג עובדות שקריות, או הוא מציג נתונים שקריים, והוא יוצר נזק כל כך אדיר בהסברה הישראלית, ודלק עבור שונאינו, אני חושב שיש איפה הוא לבוא איתם בחשבון, לא?
0: אתה יכול לבוא איתם בחשבון על זה שלא תבוא בסרט, אתה יכול לבוא איתם בחשבון על זה שאולי לא תיתן תקציבים מדינתיים, וזה בסדר גמור, אבל אני שומע על שלילת זכות ודברים כאלה, ואני חושב שצריך להילחם בסרט הזה, אבל להילחם איתו בכלים משפטיים ולא בכלים של פופוליזם, שעכשיו אתה שומע אנשים שמדברים שאין שום דבר.
1: כן, זה ברור שאף אחד לא ישלול להם את האזרחות, זה ברור. אני רוצה לסיום לדבר איתך פוליטיקה, כי אני מבין שאתם ככה די נעצרתם על גבול, נגיד, אני אחמיא לכם 15 מנדטים, יש שתי מפלגות שעוברות את אחוז החסימה ככה בקושי, גם המילואימניקים הכלכלית של זליחה והנדל, וגם את עמך ישראל של וינטר. יש לכם דיבור איתם? אתם יודעים באיזה צד הם?
0: א', אני לא יודע. עמך ישראל די ברור באיזה צד הוא. הוא כבר אמר שהוא יושב עם נתניהו, ואני לא צריך להבין איך הוא יושב עם נתניהו, אחרי שהוא אמר שהוא לא יושב עם אף אחד שאחרי על 7 באוקטובר. אבל זה המצב, זה עמך ישראל.
1: בקמפיין בחירות אומרים מה שרוצים, אתה יודע, אני יכול להזכיר לך את השותף שלכם, בנט.
0: אתה יכול להזכיר לי את השותף שלנו, בנט, שאני מקווה שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, אבל אני רוצה לשאול לך שאלה אגונה, ותענה לי תשובה אגונה.
1: אשתדל.
0: תאר לך, שבנט לא היה עושה את המהלך ההוא, ומקים את ממשלת השינוי שהייתה טובה לכל הדעות, והליכוד היה לא בארבע שנים האחרונות בשלטון, הוא היה 5.5 שנים בשלטון. אתה יכול לתאר לך איזה נזק היה פה על המדינה הזאת. ומנהיגים לפעמים מקבלים החלטות
1: כזאת. אני מנסה לדמיין על נזק יותר גדול מהשבעה באוקטובר, וכרגע לא עולה לי נזק יותר גדול מזה בראש.
0: אז תאר לך, זה יכול היה להיות נזק עוד יותר גדול עם הפיכה משטרית, בזה שהיום היינו דיקטטורה ולא דמוקרטיה. אבל נשים את זה רגע בצד. לשאלתך, יש עוד 50 ימים לבחירות.
1: פחות, כמעט 40.
0: למה?
1: 42 ימים, אם אני לא טועה.
0: טוב, הזמן רץ
1: מהר. הזמן רץ, כן, אתה עסוק מדי.
0: גם כשלא נהנים הוא רץ מהר. וכן, אנחנו צריכים לשפר את מצבנו, ואני מקווה שיהיו מפלגות שלא יעברו, ואני מקווה שאף אחד לא ישלים 61 לקואליציה הנוכחית, שהביא לנו את 7 לאוקטובר, שבנויה הם מפלגות שחלקן לא ציוניות, וחלקן פשיסטיות, ואני מקווה שזה יעבור, שהיא תעבור מאוד.
1: בני גנץ, להערכתך, שורף קולות למחנה?
0: בני גנץ, אני חושב שקודם כל כן, לשמחתי מעט, ואני מקווה שהוא יפרוש לקראת הסוף.
1: רם בן ברק, חבר הכנסת ביחד, יש עתיד, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. אנחנו מכאן נצא להפסקת פרסומות, אחריהן השיחה שקיימנו מוקדם יותר עם אחמד עומרי, אביו של דיאר עומרי, זכרו לברכה, שנרצח בגלבוע לפני 3 שנים. הרוצח באדישות, צריך לומר, היום נגזר עליו 22 שנות מאסר. דניס מוקין, הוא קיבל עוד 2 עונשים מצחיקים, אולי אחר כך אני אספר לכם מה הם. פרסומות, חדשות עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו
4: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
7: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
11: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
4: אביס. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 22 שנות מאסר על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של הצעיר דיאר אל עומרי בן ה-19 בשנת 2023 על רקע ויכוח שהתפתח בין השניים בכביש. לפי ההרשעה, מוקין נהג בפסילה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. הרקע לביקוח היה אופן הנהיגה של השניים, ובמהלכו יצא מוקין מרכבו וירה בצעיר. אחמד אל עומרי, אביו של דיאר, הגיב לעונש המאסר של רוצח בנו.
13: הבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר הביתה, חזר לאוטו, וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל, לא בעמד, עם אחד מאסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
12: עורך הדין יובל זמר, סנגורו של מוקין, התייחס לעונש שנגזר על מרשו.
14: עונש של 22 שנה זה לא עונש קל. השאלה האם הזיכוי מעבירת הרצח בכוונה הוא באמת התוצאה המשפטית הנכונה ביותר בתיק הזה? לדעתנו לא. לדעתנו בית המשפט היה צריך ללכת צעד נוסף קדימה ולזכות אותו מעבירת הרצח באדישות גם. את השלב הבא אנחנו נעשה בבית המשפט העליון.
12: כוחות צהל איתרו משגרים מוכנים לשימוש של חיזבאללה שהושארו במרחב הביטחוני בדרום לבנון לפני שהסכם הפסקת האש נכנס לתוקף. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הושמדה במהלך פעילות הכוחות עמדת שהייה שבה היו פיר ומשגרים מוכנים לשימוש עם 32 רקטות שכוונו לשטח ישראל.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: והתחזית היום בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. מחר דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, וביום שישי עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: 22 שנים נגזרו הבוקר על דניס מוקין מגנר שרצח באדישות את דיאר צעיר מסנדלה שבסכסוך בכביש נורה בגבו חמש יריות. המעשה הזה צולם והיום כאמור גזר דינו של דניס מוקין שנשלח לכלא. על קו הטלפון אחמד, אביו של דיאר, שלום לך.
16: שלום, שלום.
1: אתם כמובן דרשתם עונש של מאסר עולם, והבוקר 22 שנה לרוצח בנך, איך אתה מרגיש?
16: איך אני מרגיש? מרגיש שהכאב נשאר כאב. يعني לא השתנה שום דבר. אבל מה, 22 שנה הוא צריך לקבל גם מאסר עולם. צריך לקבל מאסר עולם, אבל קיבל היום 22 שנה, זה בסדר.
1: זה בעצם הטווח המהירבי שאפשר לקבל בסעיף הזה של רצח באדישות.
16: כן, כן. אבל מה להגיד לך, يعني, כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר. בדם קר בגלל שהוא ערבי. يعني אחד תונה ערבים פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר הביתה, חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
1: אנחנו נזכיר שמוקין, וכמובן כך נקבע גם בהרשעתו, הוא נהג ברכב כשהוא פסול מנהיגה, הוא היה תחת השפעת סמים ואלכוהול. אנחנו מדברים על ויכוח שהתחיל בכביש, שניהם עצרו בצד הדרך, דניס מוקין יצא מרכבו עם אקדח בידו שלוף, ניגש לעברו של דיאר בנך, ירה באוויר, היה עימות פיזי ביניהם, כמו שאמרת, הבן שלך בסופו של דבר חזר לאוטו, ורגע לפני שהוא נכנס לאוטו, הוא נורה בגבו.
16: נכון, זה מה שקרה.
1: ונגיד שבהתחלה גם הוא סיפר דניס מוקין ושיקר על כך שהבן שלך ניסה לחטוף לו את הנשק, הוא לא ידע שכאמור האירוע הזה מתועד.
16: נכון. ומה שדיבר, בחקירה הראשונה, מה שדיבר, דיבר משהו, בחקירה הראשונה, אחרי שבקש את האורך דין שלו, אמר לו מה להגיד. בחקירה השנייה אמר משהו אחר. אתה מבין, הוא רצה לשקר, גם רצה לסבך את אחותו. הוא הלך הביתה, אחרי הרצח הלך הביתה, הביא את אחותו, תגידי לה, תגידי שאת היית נוהגת, לא אני. שראתה, יש בו אירוע רצח וזה, והיא סרבה. אמרה, לא, לא, אל תסבך אותי. זה יש לו עבר, נראה, יש לו עבר, זה בן אדם עבריין, בן אדם נוהג בלי רישיון, יש לו עבר, והיה נראה למוסלמם, אני לא יודע.
1: זה מה שנקבע בהרשאה, הוא היה תחת השפעת סמים ואלכוהול, זה המשטרה קבע. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על 3 שנים, נכון? אנחנו מדברים על רצח של...
16: 3 שנים ו4 חודשים.
1: ו4 חודשים.
16: 23.
1: 23. קח אותי רגע למה עובר עליכם בזמן הזה, כשהמשפט מתנהל.
16: אנחנו... يعني كئيب مش عار كئيب اخ شامراه بيت ابات لي يعني كل طعم شيش ديون نحن خاذرين لافس ما زي افس كايلو ل ل ل ل ل 50 ل 50 23
1: مخذرتكم اخور على كئيب عصوم
16: كان
1: יצא לך, יצא למישהו ממשפחת מוקין ליצור איתכם קשר, לנסות לבקש מחילה, סליחה?
16: לא, לא, לא, לא. עכשיו אנחנו לא רוצים אותם ולא רוצים לראות אותם. ולא רוצים את ההצלחה שלהם גם.
1: הסתכלת הבוקר בעיניו של הרוצח של הבן שלך?
16: לא. לא.
1: אתה לא מסוגל.
16: אני לא מסוגל. מה אתה צריך להסתכל על מחבל שרצח את הבן שלך? يعني ده بامد لك كئيب كئيب ده كشل لو انت المخبل اللي طلعت ابن شرخك
1: انت مرجيش الصدق نعسى اليوم؟
16: كين مش الصدق نعسى اليوم ايش الصدق نعسى اليوم وعبرك توت جام يعني لكخوت التيك بيصير تصنوت وانا צריך لدوت جام ل يعيل جاد سي عسلت عبوده شلايه بنئمنوت وعسلت عبوده شلايه يفه
1: צריך גם להגיד شوف انا ذكرتي اتز كذا بمشפט אבל הרצח הזה תועד ואילולי הייתה שם מכונית שמצלמת ממש במקרה ייתכן, ודניס מוקין לא היה מקבל את העונש הזה, ייתכן ועורכי דינו היו מוצאים שלל שקרים לכאורה, כן? להוציא אותו נקי מהסיפור הזה, בסופו של דבר כשהכל מתועד, אין דרך להמציא דברים.
16: כן, כן, העורך דין שלו, אפילו אחרי שראינו את הסרטון, ואחרי שראינו את הכל, הוא ניסה גם בבית המשפט לעשות הבן שלנו מחבל. הוא ניסה גם.
1: כלומר שהייתה פה איזו הגנה עצמית.
16: כן. לא הגנה עצמית, הוא אמר בפירוש, يعني הוא הודיע והוא ניסה לשלוף לו, לגנוב לו את הנשק לרוצח, למחבל. אבל לא הצליח בסוף.
1: כאמור, 22 שנה לדניס מוקין שרצח את בנך, דיאר עומרי, אחמד, אביו של דיאר, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה לך.
16: תודה רבה לך.
1: אמן שתמצאו קצת שקט. תודה.
16: תודה רבה. ביי.
1: נדגיש, ואמרתי בהקלטה הבוקר עם אביו של דיאר, זכרו לברכה אחמד, אמרתי שדניס מוקין ירה 5 יריות, לא. דניס מוקין ירה 2 כדורים שפגעו בעומרי, אחד מהם חדר לחזהו וגרם למותו. לאחר מכן מוקין ירה 3 יריות נוספות אל עבר גבו. נזכיר גם שעל פי כתב האישום, אם אני זוכר נכון, היו גם יריות באוויר עוד לפני כן. על קו הטלפון יובל זמר, עורך דינו של דניס מוקין שהורשע. שלום.
17: צהריים טובים. שדניס מוקין שזוכה מעבירת הרצח בכוונה שהפרקליטות ייחסה לו, והורשע בעבירה פחותה של רצח בעדים.
1: אתה יודע, זה כל אחד בעיני המתבונן, נכון? אתה מסתכל על זה כהצלחה מסחררת, 22 שנה?
17: זה לא בעיני המתבונן, יש חוק. יש כתב אישום שהפרקליטות הגישה וניהלה אותו במשך 2.5 שנים, ולא הצליחה להוכיח שהוא ירה מתוך כוונה. כן הצליחה להוכיח שירה מתוך אדישות. זה לא עניין של השקפת עולם, לא הכל זה.
1: הוא קיבל אגב את מרב, נכון? את מלוא עונש של רצח באדישות.
17: ממש לא, ממש לא.
1: אז מה רצח באדישות, מה העונש, מה הרף העליון?
17: העונש המקסימלי הוא מאסר עולם, וזה מה ש...
1: לא, אני מדבר ברצח באדישות.
17: באדישות, כדאי להתכונן לרעיון ולהכיר את העובדות.
1: אז בוא תסביר, תחדד אותי.
17: הפרקליטות ביקשה עונש של מאסר עולם. זה מופיע בכתובים, בפרוטוקול, גם כדאי לקרוא. והיא לא קיבלה, היא קיבלה 22 שנות מאסר, שהוא עונש שמצוי בתחתית מתחם הענישה בעבירה של רצח באדישות. האם זו הצלחה מסחררת? זו הצלחה, חד וחלק.
1: אז למה הולכים לעליון? אם שמעתי אותך קודם, אמרת שזה לא סוף פסוק מבחינתכם.
17: בוודאי, הולכים לעליון, כי הטענה שהכדור שחדר ללב של המנוח והוביל למותו, הוא כדור שנפלט תוך כדי מאבק. בית המשפט המחוזי, בהכרעת דין מאוד ארוכה ומאוד מפורטת, קובע שאכן התנהל מאבק, שאכן המנוח ניסה לחטוף את הנשק מדניס. מה שהפרקליטות הכחישה לאורך כל הדרך, למרות...
1: לחטוף או לנסות להסיט את הנשק כדי שלא יפגע בו?
17: לחטוף. יש הכרעת דין, אפשר לקרוא אותה, אם צריך אשלח לכם תקציר. יש קביעה מפורשת בהכרעת הדין שהוא ניסה לחטוף את הנשק מדניס. ואז נפלט הכדור, ואני מקווה מאוד שבבית המשפט העליון ילכו את הצעד הנוסף שבית המשפט המחוזי...
1: נפלט כדור לאן? אל גופו? אתה יודע, צריך לכוון. בתור אחד שנושא רישיון נאקדח, אני אומר לך שכדי לפגוע במרחק שבו דניס פגע בדיאר, צריך לכוון.
17: מאיזה מרחק הוא פגע? אני מקווה את הסרטון לפחות ראית, כי...
1: את הסרטון ראיתי, כן.
17: יופי, אז המרחק לא, שממנו כן. נפלט הכדור, זה כשבשלב שהם יושבים, שוכבים שניהם על הרצפה, ומתגוששים.
1: היה את המאבק הזה מעבר, נכון? מעבר לשול.
17: נכון, שם נפלט הכדור. לא צריך לכוון.
1: אבל היו עוד כדורים אחר כך.
17: רק הם לא פגעו. הם לא הם אלה שהביאו למוות. אז בואו נתרכז בעובדות, כפי שהוכחו בבית משפט, ולא בסיפור הנורא יפה שניסתה לספר הפרקליטות וקשלה.
1: אני אקריא מתוך הודעה שמוציאה הפרקליטות. במהלך הנסיעה התרגז, לא, תגיד לי, מה זה הודעה שקרית?
17: אני לא נכנס לביטוי שקרי או לא שקרי, אני לא מתמודד עם הודעות דוברות, אני אינני דובר, אני עורך דין. אני מתמודד עם ראיות ועם קביעות משפטיות ועובדתיות בהכרעת דין של בית המשפט שמחזיקה כמעט 200 עמודים. נכון שיותר קל לקרוא פסקה, אבל קרא בבקשה את הכרעת הדין ותבין שכל מה שאני אומר מדויק אחד לאחד.
1: עכשיו, 22 שנה, אמרת, מדובר בהצלחה. שוב, אתם תלכו ותעררו, אם אני מבין נכון, לעליון. מה להערכתך, מניסיונך העשיר, עורך הדין זמר, מניסיונך העשיר, ואתה מלווה אירועים קשים לא פעם, מה להערכתך צריך להיות העונש, נגיד, ההגיוני לדניס מוקין?
17: על רצח באדישות, העונש שהוא קיבל הוא עונש הגיוני. אנחנו סבורים שלא מדובר פה באירוע של רצח באדישות, אלא לכל היותר בגרימת מוות ברשלנות. זה הוויכוח. הוויכוח הוא לא עם ה-22 שנה מוצדק. הרף האנישה היום בעבירה שהוא הורשע בה, מתחיל ב-21 שנות מאסר. מהבחינה הזו, אם על זה הייתי רוצה ללכת לעליון, אם עורך דין היה בא ומתייעץ איתי, הייתי אומר לו, אל תגיש ערעור, אין לך סיכוי. אז הוויכוח הוא ויכוח משפטי. האם הכדור הזה אכן נפלט, כפי שדניס טוען ובית המשפט מקבל 90% מהטענות העובדתיות שלו ונמנע מלהגיע למסקנה המתבקשת, או שמדובר בירי רצוני של לחיצה על ההדק. את זה אנחנו נמשיך ונברר בבית המשפט העליון, בתקווה שבית המשפט העליון...
1: כלומר, הטענה שלכם שהכדור יוצא מהנשק מבלי סחיטה של ההדק?
17: לא, אין דבר כזה, פיזיקלית זה לא אפשרי.
1: אוקיי.
17: אבל כאשר אתה אוחז בנשק, אמרת קודם שאתה רישיון נשק, כשאתה אוחז בנשק, כשהאצבע שלך על ההדק אחרי שביצעת הירי באוויר, ותוך כדי מאבק מישהו מנסה להוציא ממך את האקדח, בהחלט ייתכן שיופעל לחץ של 2.4 קילוגרם, זה הלחץ שגלוק 43X דורש.
1: מכיר את הנשק. כן. ואני רואה שגם עשיתם שיעורי בית ממש מדוקדקות לגבי כמה לחץ צריך ללחוץ על ההדק.
17: בוודאי, נועל פה תיק שנתיים וחצי, אוי ואבוי אם לא עושים.
1: גם אין ויכוח על כך שהוא היה נהג בשכרות, היה תחת השפעת סמים, הלך, ביקש מאחותו להגיד שהיא נהגה ברכב, זה...
17: שום ויכוח.
1: שום ויכוח.
17: שום ויכוח, זה לא שאני במחלוקת.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. עורך הדין יובל זמר שמייצג את דניס מוקין מגנר, תודה רבה לך על הדברים.
17: תודה רבה ושנה טובה.
1: שנה טובה. כן, אלו הדברים, וכאמור, עורך הדין גם מדגיש שזה לא סוף פסוק, לפחות לא מבחינתם. הצלחה מהדבר הזה שבעצם הפרקליטות ביקשה, התביעה ביקשה מאסר עולם, ובסופו של דבר לא השיגה את הדבר הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
18: מדברים ברדיו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: מדברים ברדיו.
6: כן, הודעות שלכם 052-596-96. מה רם בן ברק רוצה מאיתנו שיעזוב אותנו בשקט? כותבת לי מאזינה, על איזה עניין את רוצה שהוא יעזוב אותך בשקט? מה מהדברים שהוא אמר הפריע לך במיוחד? תכתבי לנו ותמשיכי את ההודעה שלך 052-596-96. אתם כמובן מוזמנים להמשיך לכתוב לנו. תאונה הלילה בכניסה לנטור, בין רכב לטרקטור, 11 פצועים בסך הכל, 9 מהם פונו למרכז הרפואי צפון. אני רוצה לומר שלום לדוקטור ברק לויט, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי צפון. שלום לך.
7: תוריים טובים, ירי.
6: שעה לא סבירה, הרבה מאוד פצועים, איך אתם מטפלים בזה?
7: תראה, לצערנו אנחנו מאורגנים והמכונה משומנת לאירועים רבי נפגעים, אנחנו חווים אותם לא מעט. מורידים את כל הצוותים, יש פרוטוקולים, עובדים יפה, עובדים מסודר. במקרה הזה לשמחתנו היו לנו מעט מאוד פצועים בינוני וקשה, כך שזה היה לנו אפילו קל יותר מבדרך כלל.
6: עכשיו, התאונות האלה בדרך כלל, כשמגיעים אליכם, אתם כבר יודעים מה מצבם, נכון? מהדרך אתם כבר מבינים שמדובר ברובם במצב קל יחסית? זה משהו שחשוב לכם לדעת?
7: כן, אנחנו מקבלים דיווח סימדה, דיווח ישיר, אני מקבל גם באופן ישיר, בית החולים מקבל, חדר מיון מקבל, ובעצם אנחנו יודעים פחות או יותר את מצבם של הפצועים, כמובן שלמיטב הערכה של מדה בשטח. כשהם מגיעים אלינו, אנחנו עושים את הבירורים המתקדמים יותר, ואנחנו באמת קובעים את מצבם
6: מדויק יותר.
7: מדויק, בדיוק.
6: ובאמת הגיעו לכם 9 פצועים בני 18, תושבי ירושלים והמרכז, אחד מהם במצב קשה והשני במצב בינוני. תוכל לתת לנו את העדכון על מצבם?
7: בהחלט. אז אנחנו מגדירים בעצם פצוע אחד שהוא פצוע קשה, הוא בהכרה והוא יציב, הוא שפז במחלקה לטיפול נמרץ שלנו, ויש לנו שני פצועים בינוני עם פציעות שונות מערכתיות, גם להשגחה הם יציבים, הכל יהיה בסדר. שאר הפצועים הם פצועים קל. מזל גדול בתאונה כזאת.
6: מזל גדול. וכאמור, שעה באזור 2 בלילה שהרכב שלהם, רכב מיניבוס, אני ככה מתאר לעצמי, מתנגש בטרקטור, טרקטור שנוסע בכביש ב-2 בלילה. גם את זה צריך ככה להרים גבה, בדרך כלל אין עבודות חקלאות בשעות האלו. ברק לוי, דוקטור ברק לוי, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי צפון, תודה רבה לך על העדכון.
7: בשמחה רבה, שיש
6: שקט. שנה טובה, להתראות. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, נגיד תודה רבה לאפרת אביטל שמפיקה אותנו, לאופר סלמון בחדר החדשות, יובל יונה בדיגיטל, נטה לוינסון באתר יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה הבאה נדבר על כלכלה וננסה גם לדבר על כלכלה פוליטית אם אפשר, כבר חוזרים.

0: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
0: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד, הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחר שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה, וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים, ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
7: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
9: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
7: לידיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצרצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה, ומשרד הבריאות מדגישים כי ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם המדריך המלא שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בחופשת החגים. ובמוסף האוכל, כתבנו לירן שבתאי עם האוכל המקסיקני שמגיע למקומות מפתיעים בישראל. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

ארצו וחדר החדשות, מבזק החצי אופר סלומון, איתכם לעוד שעה אחת אקטואלית צפונית. ולא רק, אתם יודעים, אנחנו 42 ימים לבחירות, ויש רשימה אחת שכבר כמה סקרים ברצף עוברת את אחוז החסימה. בשלל סקרים אנחנו ננסה לדבר עם אחד מבחיריה ומקימיה. חוץ מזה, ננסה לדבר על המנהג של תרנגולה כפרות ביום הכיפורים. יש מי שרוצים לעצור את זה, ויש מי שרוצים להסביר מאיפה זה בא ומה החלופות. נדבר על הכיס שלנו, על המדד שעולה, האינפלציה שגם כן עולה, ולכן, בעקבות הנתונים הללו, ככל הנראה נגיד, לא יוריד את הריבית עד לסוף השנה האזרחית. נשוחח גם על ספורט. בקיצור, שעה מאוד מאוד מעניינת, שמתחילה עם הוואטסאפים שלכם, 052-596-96, כך כותב לנו אריה אברהם. יוצרי הסרט נזק אגבי השיגו את שלהם בפיגוע התקשורתי. הוא הפך לשיחת היום בכל קרן רחוב בזירה הבינלאומית. כמי שגדלו בארץ, הם אמורים לדעת שחיילי צהל מסכנים את חייהם בכדי לא לפגוע בחפים מפשע. מבחינתם, החיים הם ערך עליון. ילדינו, חיילינו חפצי עתיד אל מול מי שמבחינתו העתיד הוא השהיד. התקשורת היום היא חלק אינטגרלי מהמערכה, אבל אין משרד הסברה מסודר. היה פעם, אבל גלית דיסטל התלוננה שאין לה מדפסת, ולא רק שאין שם ראש הדפסה, אין ראש להסברה בכלל. יושב ראש בית הדין בהג מחכך ידיו בענאה, ולסיום רוצה להבהיר הבהרה ארי אברהם שאין לו שום קשר משפחתי עם יוצר הסדרה מר אברהם בעצמו. כן, טוב, תודה רבה ארי אברהם, חד קטר כתמיד, תודה רבה שאתה כותב לנו. 052-596-96 אל מי שרוצה לכתוב בעצמו. אנחנו פותחים את השעה עם רד בנד ונינט. And I know you'll be the death of me, at least we'll both be numb, and you'll always get the best of me, the worst is yet to come, but at least we'll both be beautiful and stay forever young, this I know, this I know.

0: שוטרים, המילואימניקים והכלכלית בראשות הנדל וזליחה. על קו הטלפון נמצא איתנו פרופסור ירון זליחה, כלכלן, החשב הכלכלי במשרד האוצר לשעבר. שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז קודם כל באמת יש מגמה, והמגמה הזאת אומרת שאתם ככל הנראה שחקן משמעותי מאוד בבחירות הקרובות, עוברים את אחוז החסימה בהרבה מאוד סקרים בימים האחרונים. איך ההרגשה?
1: הרגשה מצוינת, אבל אנחנו עדיין באמצע עבודה. אנחנו כבר לפי הנתונים הפנימיים שלנו מתקרבים למנדט החמישי, מקווים לנעול אותו בימים הקרובים ולהתחיל להגיע למנדט השישי והשביעי, שזה הפוטנציאל שלנו. יש מאות אלפי אזרחים שקצה נפשם בשיח הבין גושי, שגוש א' מאשים את גוש ב' וגוש ב' מאשים את גוש א', ושני הגושים צודקים. שני הגושים מכרו אותנו למונופולים ולבנקים ולחברות ביטוח ולסוחרי רכב ולענקיות מזון, ונמאס, נמאס לכולם. אנשים מבינים שצריך פה שינוי, שינוי שיוריד את מחירי הדירות, יוריד את מחירי הזכירות, יוריד את המיסים לעסקים הקטנים, יוריד את מחירי המזון בסופרים, יוריד את המחירים של הקוסמטיקה והטואלטיקה.
0: רק שלא יוריד לנו את השיחה, הקו ככה עם קרצים כאלה, עם זה, אבל בסדר,
1: אנחנו... גם את שוק התקשורת לא מזעזע. עברו יותר מדי שנים מאז הפעם האחרונה.
0: את האמת שאתה יודע, אני עדיין זוכר, אני מאלה שזוכרים כמה שילמתי פעם, אז אני עדיין חושב שה-50 שקלים, חבילת 50 השקלים שלי עדיין חושב שהיא עוד איכשהו זולה.
1: היא זולה, אבל המחירים של הכבלים לא זולים, המחירים של האינטרנט לא זולים, התשתיות של האינטרנט הן שייכות לעולם השלישי ולא לעולם הראשון. אנחנו כבר מזמן לא משק שבו משקיעים בפיתוח של מוצרים ושירותים חדשים לאזרחים, כי יש פה מונופולים שלא צריך, הם לא צריכים להתאמץ בשביל השוק.
0: אבל אתה יודע, פרופסור זליחה, אתה יודע, החיבור שלך עם הנדל נראה כמו חיבור טכני, כי באמת אתה מדבר על כלכלה, הוא מדבר על גיוס, הוא מדבר על אחדות, הוא מדבר כן על דברים של גושים, ובסוף זה עובד, אין לי ויכוח, אתם עוברים את אחוז החסימה ביחד, עד כמה זה יישאר ביחד גם אחרי הבחירות?
1: קודם כל זה באמת חיבור טכני בין שתי מפלגות עצמאיות, אבל החיבור הטכני לא אומר שאין זהות אידיאולוגית. אנחנו שני אנשים שבאים לזעזע את המשק, באים לזעזע את הקונספציות, ולא מוכנים להיות שבועים בקונספציה שהמדינה שייכת לבנקאים ולקבלנים, או מהצד השני שהמדינה יכולה להמשיך עם אי שוויון בנטל הצבאי. אנחנו הולכים להילחם על שני הדגלים האלה, הפחתת יוקר המחיה ושוויון בנטל הצבאי לכולם. ואני שמח שגם עינת וילף הצטרפה אלינו, והיא קול מדיני מאוד מאוד חשוב שמערער את התפיסות המדיניות המקובלות של ישראל, שכבר ראינו איזה נזק הם גרמו.
0: אני, קודם כל, אתה יודע להגיד לי מי קהל המצביעים שלך? אתה אומר שאתם עושים סקרים בעצמכם, אתם רגע לפני המנדט החמישי, אולי גם השישי. אם תוכל לתאר לי מי זה המצביע שלך?
1: קודם כל, חלק גדול מהמצביעים שלנו זה אנשים צעירים או הורים לאנשים צעירים שמסתכלים על הילדים שלהם ואומרים זה לא ייתכן שאדם בן 30 ו-35 ו-40 צריך להמשיך לקבל דמי כיס מההורים שלו כי הוא לא מסוגל לסגור את החודש. זה פשוט לא ייתכן ש-70 אלף צעירים עוזבים אותנו מדי שנה, כבר השנה השלישית ברציפות, רק בגלל שאנחנו ממשיכים עם מחירים מטורפים בסופר, או כי אין פה חוק שכירות הוגנת, או כי אין פה אפשרות לקנות דירה, או שהמשכנתאות עושקות אותנו. זה פשוט לא ייתכן להמשיך כך. המדינה חייבת לעבור שינוי משמעותי בדפוסים שלה. היא חייבת לפעול לשוויון בנטל, היא חייבת להוריד את מחירי הדירות, היא חייבת להוריד את המחירים של הבנקים.
0: איך עושים את זה? איך מורידים את מחירי הדירות? אתה יודע, אני בסוף רואה שיש משקיעים, יש את בעלי ההון במדינה, הם אוחזים את הקרקעות, הם אוחזים את הבניינים, הם אחראים שהמחיר לא ירד.
1: שאלה מצוינת. ובכן, התשובה עוברת דרך יוקר המחיה. אני רוצה לשחרר את עם ישראל מהאחיזה של היבואנים והמונופולים והבנקים בכלכלה הישראלית, וכך לשחרר למשק חזרה מאות מיליארדי שקלים שכרגע עושקים אותנו. ברגע שנשחרר את המאות מיליארדים האלה למשק, אנחנו נייצר פה כלכלה פורחת, וכלכלה פורחת מושכת את המשקיעים משוק הדיור. אף אחד לא משקיע בשוק דיור כדי לקבל 2.5% תשואה להשכיר למישהו דירה, כשהוא יכול לקבל 7-8% בכלכלה פורחת. ללא כלכלה פורחת לא נוכל להוציא את המשקיעים משוק הדיור, אבל כלכלה פורחת מחייבת מלחמה ביוקר המחיה, ולכן אני אומר, אני אוריד את יוקר המחיה, ואני אפריח את הכלכלה, ואני אפריח את שוק ההון.
0: אני מעריך שאתה תרצה להיות שר האוצר בממשלה עתידית, אגב, ממשלה שאתה יכול לשבת עם כולם, נכון?
1: זה בדיוק העניין. אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא בכיס של ביבי, ובטח לא בכיס של אייזנקוט. אנחנו שני אנשים ימניים, עם עמדות ימניות, אבל אנחנו לא נמצאים בכיס של אף אחד משני הצדדים. אנחנו באים ושמים על השולחן שני דברים שעליהם לא נתפשר. אנחנו רוצים הפחתת יוקר המחיה, וזה מחייב הפקדת תיק האוצר בידי, כיוון שרק משם אפשר להוריד את יוקר המחיה. והדבר השני, חוק שוויון בנטל לכולם. נגמרו המשחקים. אי אפשר להמשיך עם כך שחלקים באוכלוסייה לא מתגייסים.
0: אבל אתה יודע אבל שבקמפיין בחירות אפשר לומר דברים אחרים, המציאות קצת יותר מורכבת, כי אם אתה תקבל את תיק האוצר, אבל תשב עם החרדים שלא רוצים לשאת בנטל, תצטרך לעשות החלטה כואבת.
1: אני חוזר ואומר, ומי שמכיר אותי, אני נמצא בציבוריות הישראלית כבר 30 שנה. מגיל 26, כשהייתי היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, דרך החמש שנים שלי באוצר, שחילטתי ערבויות וכנסתי את משפחת...
0: אגב, היית החשב הכלכלי של שר האוצר נתניהו, נכון?
1: גם של נתניהו וגם של אולמרט וגם של הירזון, היו לי סדרה. כל אחד עם יתרונותיו וחסרונותיו, אבל הצלחתי להתמודד עם כולם, וכמו שאתה יודע, הם כולם פוליטיקאים לטוב ולרע, ולמרות זאת את שלי עשיתי. הבאתי את ישראל לפריחה הכלכלית הכי טובה בתולדותיה. חמש שנים שלי באוצר היו שנים הכי חזקות בכלכלה הישראלית. ואני אכן חוזר ואומר, אם אני יכולתי להוציא 5.5 מיליארד מהפה של האחים עופר שהשקו אותנו, נראה לך שאני אתגמש על העקרונות שלי? אני לא אתגמש. אנחנו ניכנס לממשלה שמגייסת את כולם. אם החרדים ירצו להצטרף, אחלה, אנחנו לא נגד חרדים, אנחנו בעד העקרונות שלנו, ועליהם לא נתגמש.
0: טוב, זה יהיה מעניין לראות אותך כשר אוצר עם החרדים בממשלה, משהו שלא בטוח יסתדר לפי הקולות שאתה משמיע. קח אותי רגע,
1: יכול להיות שהם לא ירצו לשבת איתי, זה עניין אחר.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: אנחנו נקדם את העקרונות שלנו ולא נתגמש עליהם.
0: אגב, בסוף צריך להמליץ, אתה יודע, כנראה המפה הפוליטית אומרת שאו אייזנקוט או נתניהו צריך להמליץ עליהם.
1: מאוד יכול להיות שאנחנו נהיה אלה שנחליט איזה צד ינצח. אנחנו היחידים שלא נמצאים בכיס של אף גוש, ולכן מי שיקדם את הרעיונות שלנו וישתף איתנו פעולה, לתת את תיק האוצר כדי להפחית את יוקר המחיה, ולהעביר חוק גיוס מלא כדי לגייס את כולם ולייצר פה שוויון בנטל, איתו אנחנו נלך.
0: אני רוצה לשאול...
1: ומאוד יכול להיות שזה יוביל לממשלה ציונית רחבה.
0: יבוא מוריד מחירים?
1: יבוא מוריד מחירים רק בתנאי שהמונופול הוא לא היבואן. אם אוסם היא היבואן של הפסטה, וגם היצרן המונופוליסטי של פסטה, אז ברור שזה לא יוריד מחירים. כדי שהיבוא יוריד מחירים, הוא צריך להיות א', משוחרר מהמונופולים המקומיים, אוסם, טובה, קוקה קולה, וכן הלאה, ומהצד השני, הוא צריך להיות יבוא חופשי פתוח לכולם, ולא יבוא בלעדי של קומץ יבואנים, שהקימו פה קרטלים בין יצרנים בינלאומיים.
0: אתה יודע, באזור שלנו, יש הרבה מאוד חקלאים. ולא רק, אתה יודע, יש הרבה מאוד חקלאים, והם סובלים מנחת זרועו של שר האוצר כבר הרבה מאוד זמן. היה גם את שר האוצר הקודם, אביגדור ליברמן. בסוף מאשימים את החקלאים, את החוליה החלשה. ראינו גם את הרפורמה של סמוטריץ' בחלב. כולם מאשימים את היצרן הישראלי ביוקר המחיה. אתה גם משתדל...
1: אתה שמעת אותי אי פעם.
0: אני לא שמעתי אותך, אני רוצה לדעת מה דעתך בנושא.
1: אז אני אומר, אתה לא שמעת אותי במשך 30 שנים, וברוך השם אני לא סותם את הפה. לא שמעת אותי אפילו פעם אחת מאשים את החקלאים, כי זה שקר. אני מאשים את הרשתות, אני מאשים את מונופול ביקורי שדה, את המונופולים האזוריים שמתווכים. חבר'ה, אנחנו משלמים את המחירים הכי יקרים בעולם המערבי לפירות וירקות, והחקלאים שלנו קורסים. כי מישהו בדרך אשק אותנו. עכשיו, מה שאני אומר לך, זה מצד אחד אני הולך לפתוח ליבוא חופשי של פירות וירקות. ומהצד השני אני הולך לתת סבסודים ישירים לחקלאים. לא לרמי לוי, לא לרשתות אחרות, לא לביקורי שדה, לחקלאים ישירות, כי חקלאות זה דבר חשוב מאוד, בטח במדינת ישראל. חקלאות ציונית שתופסת שטחים, שומרת על ביטחון המזון שלנו. אצלי החקלאים יפרחו, אבל אנחנו נשלם פחות, הרבה הרבה פחות על פירות וירקות. וכן, אני מצטער, רמי לוי יצטרך להרוויח פחות.
0: אני רוצה לשאול אותך...
1: אין לי שום דבר נגד רמי לוי.
0: כן, אתה יודע, מה זה... הוא עשה את שלו בעשר אצבעות, אבל אתה יודע, הוא בין האחראים ליוקר המחיה, את זה כבר אנחנו יודעים. אגב, כשהוא רוצה להראות שאין חלב על המדפים וצריך לייבא חלב, אז הוא דואג לרוקן את המדפים שלו מחלב, את זה אנחנו כבר ראינו במו עינינו. תקציב הביטחון, על זה מדברים עכשיו, ב-24 שעות האחרונות, דעתך בנושא?
1: דעתי שכאשר אתה מוכר את המדינה לבנקאים, למונופולים, לחברות ביטוח, ליבואנים בלעדים, לא נשאר כסף לא בכיס של האזרחים ולא בכיס של הממשלה. אם נשתחרר מיוקר המחיה, אתה תראה איך לממשלה יש עשרות מיליארדי שקלים חדשים.
0: אומר לפיד, תוותרו על הכספים הקואליציוניים. אתם נתתם, עשקתם את הציבור, חילקתם לכולם טובות הנאה, תוותרו על זה.
1: הנה, שים לב איך הם מתווכחים בכאילו, אתה יודע למה? כי ביבי אומר, אני אמשיך למכור את המדינה לקבלנים ולבנקאים ולחברות הביטוח, ואותו דבר אומר לפיד. על מה הם רבים? הם לא רבים על איך להוציא את הכסף מחברות הביטוח ומהבנקים ומהקבלנים ומקוקה קולה ותנובה ושטראוס. זה הם לא מדברים. הם כן רבים על ה5-6 מיליארד שקלים של כספים קואליציונים. עכשיו, זה שאני הולך לקצץ אותם זה ברור. זה אפילו לא צריך לדון בזה. אבל לקצץ רק את החמישה מיליארד האלה, בלי להחזיר את עשרות המיליארד עם הרבים מספור שהבנקים אכלו לנו, שחברות הביטוח אכלו לנו, שענקיות האמזון אכלו לנו. אתה יודע שרק בשנה האחרונה הבנקים לבדם הרוויחו 33.
0: הבנקים אמר לי בנקאי בכיר יום אחד, הבנקים תמיד מרוויחים משנה לשנה, המטרה זה להרוויח יותר, בנק שלא הרוויח יותר נכשל.
1: קודם כל, זה שיש להם מטרה להרוויח יותר זה נחמד מאוד, אבל התפקיד של הממשלה היא לדאוג שהם ירוויחו הוגן, לא ירוויחו יותר. ואם תבדוק, אתה תראה שבשנים שלי באוצר, והייתי 5 שנים באוצר, הבנקים עשו תשואה על ההון שהיא חצי ממה שהיא היום. והחצי הזה גם כן גרם להם להרוויח יפה מאוד, אבל לא מעושק.
0: אני חייב לשאול לסיום, פרופסור...
1: כן. הם היו צריכים להרוויח השנה חצי. זאת אומרת, להחזיר לנו 17 מיליארד שקלים. וזה רק הבנקים. עכשיו בוא נוסיף את חברות הביטוח, את הקבלנים, את ענקיות המזון, סוחרי הרכב. מאות מיליארדי שקלים בשנה עושקים מאיתנו. אבל על זה אתה לא תשמע מילה, לא מלפיד ולא מאיזנקוט ולא מביבי. הם רוצים שאנחנו נריב רק על החרדים, הם רוצים שנריב רק על הכסף הקטן, שגם אותו צריך לקחת. אבל מה עם הכסף הגדול?
0: כסף הגדול, אגב, 3 שנים של מלחמה, גם זה עולה הרבה מאוד כסף. חייב שאלה לסיום, כי אני עוקב אחריך.
1: לא, סליחה, המלחמה עלתה 100 מיליארד שקל בשנה, זה המון כסף. יוקר המחיה עולה לנו 400 בשנה. 400 מיליארד שקל בשנה.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, נגעת בזה גם בסרטונים שלך, עם טענות על כך שיש ערוצים שלא דוגמים אתכם בכלל, ובסקרים שלהם לא מביאים את המפלגה שלך בכלל כאופציה, יש כאלו שאתה טוען שבעצם בעלי הממון שאתה נלחם נגדם מבקשים להוריד אותך מתחת לאחוז החסימה, זה משתנה עכשיו בסקרים האחרונים, התחושה שלך?
1: קודם כל, אפילו אצלם, כבר קשה מאוד להסתיר אותנו. מאות אלפי התומכים שלנו, והכנסים המפוצצים, והפעילות המטורפת ברשתות החברתיות, והבחירות בבתי הספר, שאחד אחרי השני אנחנו מנצחים בהם, אי אפשר כבר להסתיר אותנו. אני אומר לך גם מעבר לזה, אנחנו הרבה מעבר לאחוז החסימה. אחוז החסימה זה כבר מאחורינו. אנחנו עכשיו נלחמים על נועלים את המנדט החמישי, ומתחילים להילחם על המנדט השישי. וכל מנדט נוסף שיהיה לנו, כל מנדט נוסף שיהיה לנו, זה אומר לקצר בעוד חודש ובעוד רבעון את הפחתת יוקר המחיה ואת הפחתת מחירי הדיור. אנחנו זקוקים לעוד ועוד ועוד מנדטים כדי להיכנס...
0: פחות מ-42 ימים לבחירות, יש עוד זמן, אנחנו נמשיך לעקוב. פרופסור ירון זליכה, המילואימניקים הכלכלי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: מדברים ברדיו.
0: לקראת יום הכיפורים אנחנו רוצים ללמוד קצת יותר על המנהג של תרנגול כפרות. לשם כך אנחנו הזמנו את הרב שלמה דידי, רב המועצה האזורית עמק הירדן. שלום אדוני המכובד, תודה רבה שאתה איתנו.
3: שלום, שלום ירין, שלום לצוות, שלום לכולם.
0: אז אתה יודע, היה לנו פה אפילו ברדיו במסדרונות ויכוח, האם עדיין מקיימים את המנהג הזה של תרנגול כפרות? יש אנשים שהתעקשו על כך שכבר אין תרנגולות, זה הכל מעטפות של כסף, ויש כאלו שאמרו, בטח שיש עדיין תרנגולות, תסביר לי.
3: אז קודם כל, יש עדיין זה קיים, אבל פחות. ומה שאמרו, שהפכו את זה למעטפות של כסף, זה בעצם המצווה. המנהג הזה הוא יותר כדי לתת צדקה לעני או לעניים, בתמורה לעוף הזה, שפעם היו נותנים אותו כעוף, כלאכילה. היום זה לא רלוונטי, זה לא מתאים, אז נותנים גם שהעני לא יתבייש, שמביאים לו עוף, שעשו עליו כפרה. אז יותר, המנהג יותר הלך לכיוון של, של צדקה כספית. לכל חג, יש את המצווה שלו, שראש השנה שופר, כיפור צום, סוכה, זה המצווה המרכזית. כל היתר זה מנהגים. מנהג הכפרות הוא מנהג, הוא לא מצווה. זאת אומרת, אם אדם לא עשה את המנהג הזה, לא קרה כלום. לא הפסיד מצווה. אבל המנהג הוא כזה שלוקחים את העוף ומסובבים...
0: בדרך כלל לבן, נכון?
3: לאיש לבן, לאישה טבע צבעוני יותר, לא משנה. אבל...
0: למרות שבטבע זה הפוך, הצבעוני זה הזכר, כן.
3: כן, לא משנה, אבל לבן זה יכול להיות גם לאישה וגם לאיש. אבל המנהג הזה הוא מקורו כך, שמסובבים אותו על הראש, של האיש או של האישה או של הילד, ואומרים, זה חליפתי, זה כפרתי, או זה כפרתך, בלשון זה, וזה התרנגול ילך לשליטה, ואתה ואני ניכנס לחיים טובים וארוכים, שלוש פעמים מסובבים ואומרים את הדבר הזה. אז לכן, זה יותר, גם המנהג, ההסבר העממי, אבל יותר מזה, זה שהאדם יתבונן בשעה שעושים לו את הכפרות, שכך היה ראוי לעשות לאותו חוטא, עונש, צריכים כאילו להניש אותו עד כדי כך, לוקחים משהו בתמורה חליפתי, לשון במקום. וזה מה שהיום מקריבים, לוקחים עוף, שזה קשר להקרבה בבית המקדש,
0: ושוחטים אותו.
3: ושוחטים אותו, אבל שלא לא לטעות, זה לא, זה לא שהאבונות שלי הולכות לתרנגול. אתה, השחיטה...
0: זה לא מנקה אותך מהמעשים הרעים שעשית.
3: לא, בדיוק שלא. מה כן? התמורה שלו. נותנים, אם העוף עולה 20 שקל, אתה נותן את ה-20 האלה לצדקה, הצדקה, יש בה משהו שמחפר.
0: והיום אפשר לעשות את זה מבלי לשחוט את התרנגול?
3: מבלי לשחוט את התרנגול ומבלי לעשות את הסיבוב הזה. כן, בהחלט.
0: כלומר, לא צריך תרנגול, אני רק צריך לשלם למישהו, מה, לקנות תרנגול?
3: לא, יותר ככה, משפצים את זה. עושים את זה ככה, לוקחים את ה-20 שקל, 100 שקל, כמה שזה, מסובבים על הראש של אותו אדם, כמו את התרנגול, ואומרים, זה הכסף ילך לצדקה, ואתה תיכנס...
0: כלומר, אין בכלל, לא צריך לעשות את הכפרת תרנגול כפרות, זה יכול להיות מעטפת כפרות.
3: נכון, בדיוק, לעשות את זה, כי זו המטרה. המטרה היא שאדם יתבונן וידע באותם רגעים שהייתי צריך להיות יותר טוב. עכשיו, במקום זה, אני משלם, לא משנה, הצדקה הזאת וזה, אז זה הכוונה של הכפרות.
0: עכשיו, אם באים אליך, תנו לחיות לחיות, לדוגמה, ומבקשים ממך בתור רב המועצה האזורית עמק הירדן, להמליץ לכל מי שעושה את המנהג הזה שלא להשתמש בתרנגולות. היית מבין אותם? היית ממליץ?
3: בוודאי, אני אומר שהרוב היום הולך לכיוון הזה. הרוב הולכים לכיוון הזה, כי באמת זה כזה, כזה נשמע, חלק מסתכלים על זה כמין... אתה אכזריות, אתה לא רוצה שחיטה בפרט אלה של בעלי חיים. וגם אם המטרה היא לתת אותו למישהו, לעני, אז אני גם כן מתבייש לקבל משהו שעשית אותו כפרה, אתה מבין לי אותו. ושוב, אם הוא יכול לדמיין שפה כל העוונות שלך נמצאים בתרנגול הזה, אתה מבין לי לאכול.
0: עדיף לתת צדקה של כסף ושיקנה עם זה מה שהוא צריך.
3: המלצה בדיוק, כן. ובכל מקרה, אנחנו כולנו בלי קשר לתרנגול ולכסף מתפללים, והעיקר שאנחנו נדע, כל אחד יודע מה הוא צריך לתקן, מה יכול להיות יותר טוב, ואם נעשה את זה, זה בשבילנו, בשביל הקדוש ברוך הוא גם כן, הוא יראה שאנחנו באמת מתחרטים, אם עשינו משהו לא בסדר, מקבלים עלינו לשוב ולתקן ולשפר מה שיהיה.
0: גם אם מדובר במנהגים רבי שנים, אפשר לתקן אותם. הרב שלמה דידי, תעשה לי סדר לסיום. אומרים עכשיו שנה טובה וגמר חתימה טובה, נכון?
3: נכון, שנה טובה, אז אפשר להגיד עד אחרי סוכות. גמר חתימה טובה זה יותר קשור ליום הכיפורים. כי ביום כיפור נחתם, הכל מתחיל ככה, דורש שנה מתחילים, לדון ואחרי זה חותמים את החתימה, ויש כאלה אפילו מחיקים לכת, עד הושענא רבה, הושענא רבה החתימה הסופית. אז אנחנו מתפללים שתהיה לנו באמת חתימה טובה ושנה טובה, שנה של שלום ואהבה בינינו, בין חברינו, והרבה שלום וביטחון.
0: וביטחון.
3: וברכות, אנחנו רוצים שיהיה לעזרת השם.
0: הרב שלמה דידי, רב המועצה האזורית עמק הירדן, כרגלך, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: שלום לעורכת הדין רוני בן דוד, במחלקה המשפטית של תנו לחיות לחיות, שלום.
4: שלום
0: ירין, שנה טובה, וגם חתימה טובה. היית חותמת על כל מילה של הרב שלמה דידי.
4: חד משמעית, מאוד שמחתי לשמוע אותו.
0: והקריאה שלכם בעצם לרשויות מקומיות, רק נגיד את זה, נמסגר את זה, לעצור את המנהג הזה של תרנגול כפרות ביום הכיפורים, או לפחות להמליץ לא לעשות את זה, זה, מה את יודעת, זה אחרי שכבר הציבור מלמטה מצביע ברגליים.
4: נכון, אז זה בעצם השנה השנייה שאנחנו פונים לרשויות בבקשה שלא לאשר את את המנהג הזה. בעצם אני רק אגיד שבשביל לקיים את המנהג של תרנגול כפרות צריך היתר מראש העיר ומהווטרינר העירוני. בשביל לקיים את השחיטה במקום צריך גם היתר ממשרד החקלאות, ואנחנו פונים לרשויות בבקשה שלא ייתנו את ההיתרים האלה. כי כמו שאמר כבוד הרב, זה
0: מין... לא, נגיד שמי שעובר על ההיתרים האלה, צפוי לכנס. כלומר, בסופו של דבר, עדיין יש אנשים שאם היו רוצים לשחוט תרנגול כפרות, היו עושים את זה.
4: כן, תראה, לצערי, האכיפה בנושא הזה היא לא מספקת, אבל אנחנו יודעים שזה עוד קורה. אנחנו יודעים שזה עוד קורה בכל שנה. מוצאים התארגנויות לא חוקיות כאלה שהיו ללא היתר, וזה קורה גם בהיתרים. חשוב להגיד שזה עדיין איתנו. כלומר, גם כשזה נשמע הזוי שבשנת 2026 גורמים צער בעלי חיים שהוא באמת קיצוני בחומרה שלו, רק בשביל לקיים את המנהג הזה שכמו שכבוד הרב אמר, עדיף אפילו לקיים עם כסף ולתרום לקהילה במקום לגרום לסבל הזה.
0: וההודעה הזאת שלכם, אתם רואים הענות מצד ראשי רשויות?
4: כן, קיבלנו תשובות מלא מעט רשויות. יש רשויות שאנחנו יודעים שכבר שנים לא מקיימות המנהג הזה, כמו תל אביב, באר שבע, פתח תקווה. אנחנו פונים
0: לרשויות. עמק הירדן. גם, כן.
4: כן, גם עמק הירדן עכשיו. אני שמחה להוסיף אותם לרשימה.
0: בוא, נגיד שהרב שלמה דידי, הרב ותיק, והוא אומר כבר הרבה מאוד זמן. אגב, כמו שאמרתי, לא, אני אספר גם לך, אולי לא שמעת את זה, אבל כאן בדיון לפני השידור, שדיברנו על זה, הרבה מאוד אנשים התעקשו, אנשים שמכירים את התקסים של יום הכיפורים, אומרים כבר מזמן לא עושים את זה עם תרנגולות, עושים את זה עם מעטפות של כסף.
4: אז אני אגיד שבצער רב אני אומרת שהם טועים, זה עדיין קורה. אנחנו יודעים שזה קורה כי יש תרנגולים שמחולצים מהאירועים האלה ומגיעים לחוות חופש שקולטות אותם. יש גם אכיפה ביום הזה, אמורה להיות מוגברת, בשביל האירועים האלה זה קיים וזה קורה וזה לגמרי איתנו, וזה חשוב לחזור ולהעביר את המסר.
0: אני מעריך שבמקומות שבהם שומרים על אורח חיים שלפני 2000 שנה, אתם תתקשו לשכנע את הרשויות.
4: כן, אני אגיד שלצערי דווקא מרשויות דתיות לא קיבלנו, רשויות עם אופי דתי לא קיבלנו מענה. אני מקווה שגם הם ילמדו את הלקח של הרב בשלב מסוים.
0: אני רוצה להודות לך, עורכת הדין רוני בן דוד, במחלקה המשפטית שתנו לחיות לחיות, שנה טובה, גמר חתימה טובה, ואם אתם עושים תקסים, אז בלי התרנגול.
4: לגמרי, תודה ירין.
0: תודה רבה לך. עדכון קטן על משהו שעסקנו בו אתמול, אתם זוכרים את החווה של רועי הצון, בלי הצון, שהגיעו לאזור מג'דל כרום, והחליטו להתיישב במקום, אז נספר לכם ש-260 מנהיגים מקומיים ופעילים, יהודים וערבים, פנו הבוקר ליושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי בדרישה לפעול נגד מתחם האוהלים שהוקם במג'דל כרום, תוך הבהרה כי אדמות קק"ל לא ישמשו ליצירת חיכוך בין אוכלוסיות. מדובר במתחם שהקימו מתנחלים במג'דל כרום, נזכיר, לצורך ראיית צאן. באזור חוששים שמדובר בכלל בניסיון להקים מאחז בלתי חוקי. במכתב לקק"ל הם כותבים, זהו מבחן של שלטון החוק, אחריות המוטלת על מוסד ציבורי ולמנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. נגיד שעמיתנו אור רביד, שיהיה כאן מחר, מפרסם שבעקבות המכתב הזה מתקיים ממש עכשיו, מתקיימת ישיבת חירום בקק"ל לאחר המהומות באזור מג'דל כרום. לא נגיד מהומות, אבל היו שם חיכוכים והטענות להקמת מאחז. נזכיר, אנחנו אתמול הבאנו בפרסום שלנו את בעצם, שתוכלים לקרוא לזה גם מאחז עיניים, כן? יש רועי צאן, אבל אין צאן. זה מה שקורה עכשיו, ישיבת חירום בקקל בנוגע לסיפור הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
5: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארק. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
9: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. יותר מ-250 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי בדרישה לפעול נגד מתחם האוהלים שהוקם במג'דל כרום, תוך שהם מדגישים שאדמות קק"ל לא ישמשו ליצירת חיכוך בין אוכלוסיות. כתבנו מציין שמדובר במתחם שהקימו מתנחלים במג'דל כרום לצורך ראייה צון, באזור חוששים כי מדובר בניסיון להקים מאחז בלתי חוקי. במכתב לקק"ל נמסר, זהו מבחן של שלטון החוק, האחריות המוטלת על מוסד ציבורי למנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. תושב טובא זנגריה בן 41 נעצר זמן קצר לאחר שגנב רכב מתושב קריית שמונה שנכנס למכולת. החשוד נמלט על כביש 90 לכיוון דרום, סירב לקריאות השוטרים לעצור ופתח בנסיעה פרועה עד שנכנס לרחוב ללא מוצא סמוך לראש פינה, שם איבד שליטה והתנגש ברכב חונה. בדיקה בבית החולים העלתה כי הוא נהג תחת השפעת סמים וללא רישיון. לחדשות כל רגע נמסר שבסיום החקירה הוגש נגד האיש כתב אישום.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: והתחזית היום בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. מחר דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, וביום שישי עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: כן, אחרי שיחה עם פרופסור ירון זליחה, עכשיו אנחנו רוצים פרשן שלא נגוע בפוליטיקה. שלום לאבנר קלמר, קלמר פיננסים, תוכנית הנדלן, שלום לך.
13: תהריים טובים יריד.
0: יצא לך להזין קצת לרעיון בפתח השעה?
13: האמת שלא, הייתי בנהיגה.
0: היית בנהיגה, נגיד שאגב נהיגה זה לא פותר אותך, אתה עדיין יכול להזין לנו. אבל בסדר, אתה תאזין, אני יודע, אתה עוקב אחרינו גם באתר. ירון זליחה אומר שאחת מהמטרות שלו זה להוריד את מחירי הדיור. גם אם זה יפגע בקבלנים, גם אם זה יפגע בטייקונים, הוא מגיע בפול ווליום על תפקיד שר האוצר. אומר בסוף המנדטים שלנו ילכו לכל גוש שייתן לי את תיק האוצר, והרבה מאוד מעשירי הארץ חוששים?
13: תשמע, שמענו כבר הרבה פוליטיקאים שמצהירים שהם הולכים להוריד את מחירי הדיור. זה נושא סקסי, זה נושא שהוא, אתה יודע, תמיד עולה לכותרות, אז לכן קל להגיד. בשביל זה הוא יצטרך תמיכה רחבה מהממשלה. באמת שהכוונות התיאורות של מר זליכה הם בעצם להוריד את יוקר המחיה באופן כללי. הלוואי והוא יצליח.
0: אני חושב שהמטרות שלו זה להיות חבר כנסת ושר אוצר, זה המטרה.
13: המטרה העיקרית, כן. בכדי להוציא לפועל את כל המטרות האחרות שלו, הוא מספר הרבה דברים שהוא עשה בזמן שהוא היה החשב הכללי. אכן דברים קרו, אבל כמו ששמנו לב, כשהוא נגע בגבינה יותר מדי, הזיזו אותו הצידה.
0: וגם נגיד שמה שאנחנו שומעים בקמפיין בחירות, תמיד מגיעים בסוף בסוף אל המציאות, וזה מורכב יותר. אתה רוצה לעשות משהו, אבל כדי להישאר בתפקיד, אתה צריך גם לוותר על משהו. אז אתה יודע, הצהרות הן דבר נורא נורא יפה, אבל בסוף המציאות...
13: אני מבטיח לך שבכל מצע פוליטי היום של כל מפלגה שמתמודדת לבחירות הבאות, יוקר המחיה או מחירי הדיור נלקחו בחשבון שם כהצהרה פוליטית.
0: אתה חושב? לא, אתה חושב, אני לא שומע את זה, אני לא שומע. אני שומע את זליכה מדבר על כלכלה, לא שומע אף אחד אחר.
13: דיברתי על מצע פוליטי באתר אינטרנט, לא?
0: אוקיי, לא, כי הם לא שמים את זה ב...
13: הם יוכלו לנופף בזה שהם התכוונו לטפל בזה, אבל תמיד יהיה להם את התירוצים שלו, הוא יפריע להם, השוק לא הצליחו, מלחמה וכו'. הלוואי וזליכה יעלה לשלטון בדרך כזו או אחרת, ויוציא לפועל רק רבע ממה שהוא מדבר.
0: תשמע, הוא על ארבעה מנדטים בסקרים, כבר כמה סקרים ברצף, בכמה ערוצים, ועדיין זה ארבעה מנדטים. זה לא אומר כלום, הוא כבר טוען שהוא נלחם על המנדט השישי, אבל אתה יודע, זה מאוד מאוד שביר.
13: שישה מנדטים.
0: לא, לא, אני אומר, אבל זה, אגב, אתה יודע, שישה מנדטים לבוא לכל ראש מפלגה ולהגיד, אני אהיה איתך בתנאי שתיתן לי תיק האוצר, אני חושב שיש לו פה כוח מאוד מאוד גדול. ואגב, המפלגה היחידה שאומרת, אנחנו לא בכיס של אף אחד, אומרים את זה גם עמך ישראל, אבל הם אמרו שימליצו על נתניהו, כלומר, הם כן בכיס של...
13: הם כן בכיס של מישהו.
0: כן. Okay. טוב, אנחנו ביקשנו אותך, נגיד עוד לפני שפרופסור זליכה סגר איתנו את הרעיון, כדי לדבר על המדד שעולה, על האינפלציה שעולה, ובעקבות זה, הנגיד, ככל הנראה, הולך להחליט שלא להוריד את הריבית עד לסוף השנה. מה זה אומר?
13: אז בואו נעשה רגע סדר בדברים. הנגיד הודיע באמצע חודש שעבר על הורדת הריבית, ובעקבות עליית מחירי הנפט, כבר אז צפה שהמדד החודש יעלה, כי מחירי הדלק עלו. והודיע שאת הריבית הוא לא מתכוון כנראה להוריד בשנה הקרובה, ועד אמצע השנה הבאה כנראה הריבית תירד רק עוד פעם אחת. עד סוף השנה יש לנו עוד שתי הודעות ריבית, שככל הנראה ועל פי מה שצפוי כרגע בשוק הכלכלי, לא צפויה להיות הורדת ריבית נוספת.
0: אבל גם ללא שינוי, אנחנו לא נראה פתאום עלייה בריבית.
13: לא, אין סיבה לעלייה בריבית. הצפי למדד חודש אוגוסט הוא היה ידוע שהוא יעלה, אגב זה קרה כבר כמה פעמים, אחד בעקבות עליית מחירי הנפט שהייתה מאוד מאוד גבוהה ודרמטית מה שהשפיע על מחירי הדלק, ושתיים מחירי הטיסות גם עלו מאוד, מחירי הטיסות והחופשות, ואלה שתי הנתונים שבעצם משפיעים ומעלים את המדד בצורה מאוד דרסטית, הצפי הוא לעלייה של 0.7 עד 0.9.
0: אנחנו מדברים על מדד חודש אוגוסט, שאתה יודע, בדרך כלל המחירים שם עולים, ואנחנו רואים עליות מחירים, כי...
13: כן, אז בדרך כלל זה סדר גודל של עד 0.5%. היה לנו פעם אחת שזה עלה באחוז, גם בגלל עליית מחירי הדלק, אבל, וזה מאוד מאוד חריג, אבל נתון מאוד חשוב, אנחנו עדיין נמצאים בתוך טווח התחזית של בנק ישראל. אם היום אנחנו עומדים על קצב שנתי של 1.6 של המדד, גם אם המדד יעלה ב-0.7, אנחנו עדיין נהיה ביעד התחום, אפילו באמצע שלו, ב-2% עליית מדד ב-12 חודשים האחרונים, וזה נתון נהדר, בטח בזמן שאנחנו נמצאים במתיחות ביטחונית כזו, ואחרי מלחמה ולפני בחירות, המדע, נגיד כבר הודיע מראש, הוא לא מתכוון עוד להוריד את הריבית, לדעתי זה נכון, זה גם קשור כנראה לבחירות, בוא נקווה שאולי אחרי הבחירות הנתונים עוד ימשיכו להפתיע אותנו והוא כן יוריד את הריבית.
0: אגב, אתה מדבר וכותב לי כאן מאזין לשאול אותך על הבנקים, כותרת גם ירון זליכה, הוא רואה את הבנקים ואת חברות הביטוח וחברות הרכב כמי שאחראים ליוקר המחיה, אומר אם המלחמה עולה לנו 100 מיליארד שקל, יוקר המחיה עולה לנו 400 מיליארד שקל, ומי שאחראים אליהם בין היתר זה הבנקים, אתה לא רואה סרט שבו ירון זליכה שר אוצר ונלחם בבנקים?
13: הוא יכול לנסות, הלוביסטים שלהם וכמות הכסף שיש להם היא כנראה יותר גדולה והיא קשת ממנו, הוא ניסה לעשות את זה בעבר. חשוב לציין, הבנקים שילמו מס מלחמה מאוד מאוד גבוה, אתה יודע, יש כאלה שיגידו לא מספיק, אבל בסוף בנק הוא גוף עסקי. אנחנו בתור צרכנים.
0: הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הם יכלו להרוויח יפה 50% מההכנסות שלהם, ועדיין היו ברווח, אבל זה רווח חזירי.
13: כן, בשביל זה שר האוצר הכניס להם את היד לכיס ולקח כמעט 4 מיליארד שקלים עכשיו. אני חושב שהיה אפשר לקחת יותר. צריך להבין שזה בסוף גם גוף עסקי, שאי אפשר ביחס לגופים עסקיים אחרים לעשות אפליה ולהתאפל רק אליהם. יש לזה גם עניינים חוקתיים. ובסוף,
0: תשמע,
13: כל מה שדיברנו בשיחה הזאת קשור להתנהגות הצרכנית שלנו, האזרחים.
0: לא רק, לא רק, אתה יודע,
13: אז אנחנו נהיה בבעיה.
0: אין לנו כל כך הרבה ברירות, אתה יודע, כשאתה הולך לסופר, אלו המחירים, כשאתה הולך לעשות ביטוח לרכב, אלו המחירים, כשאתה הולך לקנות דירה, אלו המחירים, אין לנו הרבה ברירות. אם יהיה פה שר אוצר שיצליח להוריד את מחיר יוקר המחיה, ובכלל, ממשלה שתעשה את זה, אני חושב שהציבור יעזוב את ימין ושמאל, יעזוב את כן ביבי, לא ביבי, כולם ילכו אחריהם.
13: מסכים איתך.
0: אבנר קלמר, קלמר פיננסים, תוכנית הנדלן של הצפון, שתחזור אחרי החגים, בעזרת השם.
13: תודה רבה, יריב.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה. אבנר, תודה רבה לך.
13: ביי ביי.
14: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
15: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
17: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תקוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
21: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
22: מדברים ברדיו. בחסות
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: היציאה הצפוני,
1: תמונת מצב.
0: טוב, אנחנו בהמשך נגיע לקלאס אירופי, אני מבטיח לכם, אבל עוד קודם כל, הקלאס המקומי שלנו, נטע לוינסון, שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: אהבת איך שאמרתי קלאס וישר את השם שלך?
3: זה הולך ביחד.
0: הולך ביחד.
3: וגם ברכות למכבי תל אביב.
0: רציתי להגיד ברכות לפלג צ'ובינסקי. זה כבר רשמי. אפשר להברך אותו. אז פלג צ'ובינסקי שלנו, מזל טוב, על הולדת בנך הבכור.
3: מרגש.
0: שלך תדע, אולי הוא בועט בשמאל ואתה עדיין לא יודע את זה. אבל אני מאחל לך שיבעט בכדור. בסדר? זה מה שאני מאחל לך. עכשיו אנחנו לדרבי התל אביבי, חד צדדי, ואם אתם בפיגור נגד מכבי תל אביב, תנסו לא לספוג אדום.
3: כן, משהו שקורה לאחרונה מול כל הקבוצות שמשחקות נגד מכבי תל אביב.
0: במיוחד אם אתם לובשים אדום, כן.
3: כן, תשמע, אנחנו רק מחזור רביעי, אבל זה נראה שהולכת להיות פה נת איביץ', למי שזוכר את מכבי תל אביב מודחת מאירופה בבושת פנים, ולוקחת אליפות ב-30 הפרש קלים פה, כן. לדעתי זה הכיוון. זה בעיקר הראה, עוד שוב, מוקדם להגיד, אבל זה הראה שיש למכבי פה עליונות על הליגה. תשמע, ההגעה של קניקובסקי, טורפת הקלפים, זה פשוט שדרג אותם בטירוף.
0: לא תבניר?
3: לא, זה, הוא עדיין לא בכושר.
0: עדיין לא שם.
3: הוא לא בכושר משחק. והפועל שעברה...
0: דור פרץ, צריך לומר, התחיל קשר הגנתי, נהיה חלוץ מרכזי.
3: שער שביעי. אנחנו מחזור רביעי, שער שביעי שלו.
0: רק שלא יגמור כמו גנדלמן.
3: ושוב ההגעה, לא, הוא כבר עשה את הגיחה שלו לאיטליה, וזה גם ההגעה של קניקובסקי, שמאפשרת לו לעלות בכיף שלו קדימה, ולעשות את מה שהוא עושה הכי טוב. ועבור הפועל תל אביב, זה היה איזשהו סוג של מבחן, שכנראה היא עוד לא שם, עוד לא שם במאבק האליפות. תשמע, היא הייתה קצת ההגנה לאדום, הכי טובה בליגה.
0: את יודעת, האדום קצת דומה לאדום של, נכון, לפרץ?
3: האדום של דואל.
0: כן.
3: מיותר לחלוטין.
0: וזה מזכיר...
3: מבחינת שני הצדדים, אגב, גם הוא שניגש שם לדוידה וניסה להזיז אותו, וגם מבחינת השופט ש...
0: דוידה עם פיו-פיו לכיוון הקהל שער 5 של הפועל תל אביב.
3: נכון.
0: והוא כמובן מגיב, וסופג צהוב שני.
3: טוריאל סופג צהוב
0: שני. טוריאל סופג צהוב שני. זה נראה לך, אבל להחלטות שיפוט נכונות? בידיעה שזה ישפיע על הדרבי בצורה כזו?
3: לטעמי לא. לטעמי זה too much. היה אפשר להפעיל שיקול דעת, הוא לא עשה פה איזה עבירה חריגה ושנוצר...
0: זה הזמן לבוא להגיד לו מה אתה עושה, יש לך צהוב, תיזהר, פעם באה שאתה עושה תנועות, אתה מקבל צהוב שני.
3: נכון, לגמרי, לגמרי. יותר מדי יש פה על הכף בשביל להוציא צהוב שני על דבר כזה. גם טוריאל מצידו, אתה יודע, בוא
0: כן,
3: נגיד,
0: אבל, יודע,
3: יכל
0: אתה...
3: לוותר על השקוט
0: הזאת. אני מצפה הזאת. משופטים גם לקרר שחקנים חמים, ולא רק בעזרת כרטיסים.
3: נכון, מסכימה. מצד שני גם טוריאל, ידעת שאתה עם צהוב, ידעת שהשופטים פה לא חסים עליכם.
0: שחקן צעיר, תלמד, עזוב. תלמד.
3: נכון, אבל חבל שזה בא על חשבון... תשמע, לא היה פה שום דבר דרמטי, אתה יודע, ברמה של...
0: אני דיברתי אתמול עם מועד הפועל תל אביב שמוציא את כל העצבים שלו על ליינדר? ליינדר?
3: ליידנר.
0: ליידנר.
3: חלם שם קשות בהגנה. אני, האמת שראיתי את ליידנר אתמול, כי זה היה גם ב-2-1, והפועל עוד איך שהוא יחלה כזה להשוות, והוא פשוט לא שם לב לשחקן שמאחוריו. לא שם לב, איחר לסגירה שלו, ספגו את הגול, להבדיל, כן, אבל זה קצת הזכיר לי את דיופ מול סבח. אתה יודע, משהו כל כך שטותי שעולה לך במשחק בסוף.
0: טוב, עד כאן הדרבי, היו עוד משחקים. מכבי חיפה מביסה.
3: תשמע, בשקט, מכבי חיפה עושה פתיחת עונה לא רעה. בטח ביחס לקיץ המטורלה ללא שקט שעבר עליהם. 4-0 מביסים את קריית שמונה, שנראית לא טוב בכל מה שקשור להגנה לפחות.
0: תשמעי, מי דקה 28 גם כן, דומה מאוד מ10 שחקנים.
3: נכון, ספגו כרטיס, ספגו כרטיס אדום.
0: ויש קבוצות שיודעות לשחק ב10 שחקנים, מנצ'סטר סיטי, דיברנו על זה, ויש קבוצות שלא, קריית שמונה.
3: קריית שמונה עם 11 שחקנים התקשה בהגנה, זה משהו שברדה יצטרך לקחת בחשבון, וברזה הוא הרכש החדש, וואו, תשמע, זה עושה רושם טוב.
0: טוב. יש צונאמי, יש עכשיו את ברזאו, אולי איך תדעי, אולי...
3: ברוניניו.
0: והטייפון שבדרך. טוב, זה מכבי חיפה שמרשימה אותך.
3: הפועל חיפה.
0: הפועל חיפה עם 3-1 על סכנין, רמת גן עם 2-0 על נתניה, שככה...
3: כן, סכנין, סכנין כבר מתחילים להישמע שם הקולות שהפסד במחזור הבא לרמת גן, ויוסי אבוקסיס ייפרד מתפקידו. היה ברור שזה יגיע עם איך שסכנין נראה את השאלה איתה מתי, אם זה יקרה במהלך החגים, אם זה יקרה לקראת חנוכה.
0: מאמנים שמגיעים לסכנין, זה מגיע לכם.
3: לא, אני לא מסכימה עם האמירה הזאת, כי במקרה של יוסי אבוקסיס, הקריירה שלו במגמת הידרדרות, ותקשיב, הם לא ניצחו 14 משחקים כבר מהעונה, כאילו, עם סופרים מהעונה שעברה. זה...
0: כן, אבל תראית, מעמד המנמן אצל סכנין, זה
3: אז,
0: לא...
3: אז דווקא העונה שהנהלה השתנתה שם, וכספים משולמים כמו שצריך, עברו בבקרה התקציבית, הכל קצת יותר מסודר. זה...
0: רק היכולת לא. היום עירונית וריה, עם הפילוג בהנהלה, תשחק מול הפועל ירושלים, ביתר ירושלים, מול מכבי פתח תקווה, משחקים כבר בטדי?
3: עוד לא.
0: עוד לא?
3: לא.
0: לא יומן.
3: עוד צריך ענייני המכבייה
0: לא
3: שם.
0: לא יומן. טוב. כן. בשתי הדקות שנותרו אנחנו נזכיר שהיום גם גלוך הולך לשחק כנראה מול וילם דווי בהולנד, ואלצ'ה ורביבו יערכו את ריאל מדריד, לכי תדעי,
3: כן.
0: אולי על הקו רוי רביבו מול אמבפה, מול
3: כן,
0: לא יודע.
3: כן, נצטרך לעצור שם את כל הוויניסיוס ו...
0: לכי תדעי. טוב, מעניין.
3: זה
0: באמת יהיה
3: מעניין.
0: ב-10:30, אם נשאר ערים, אנחנו נסכם את המשחק מחר. ווסטאם נגד פולאם בגבי האנגלי, ארסנל נגד איפסוויץ' וליברפול נגד טוטנאם. האם יצא לך לראות את הקלאס של דזרבי, רוברטו דזרבי, מאמנה של טוטנאם?
3: לא, ספר לי.
0: הוא התראיין לקראת המשחק נגד ליברפול, ואמר, ריצ'רדסון, החלוץ שרצה לעזוב לאברטון, לא יקבל אצלי דקה אחת. לא במשחק אימון, לא במשחק ליגה, וגם לא במשחק גביע. ריצ'רדסון עונה לו ברשתות החברתיות ואומר למה.
3: ברשתות החברתיות?
0: החברתיות.
3: וואו.
0: וכך השחקן שרצה לעזוב ולא הצליח לעזוב, בעצם מקבל את ההודעה על כך שהוא לא בתוכניות.
3: כן, בחלונה.
0: למרות היכולת שלו, שהוא יכולת לא רעה. יחסית לקבוצה
3: של כולם.
0: ככה זה שאתה רוצה לעזוב מבלי שרוצים שתעזוב, ואתה מתעקש לעזוב ובסוף זה לא יוצא לפועל. אין שם אף גורם אחראי שיבוא ויגיד,
3: כן,
0: חבר'ה, קבוצה זה... מעל הכל. קלאס אירופאי של רוברטו דזרבי.
3: כן, ממשיכים מעונה שעברה את העונה.
0: הערב שלומי ברטלר, שוב, והיום אולי תעסקו בריב הזה, המתוקשר, נכון?
3: כן, אמרו על הלוט עורכת הדין של מיקי ביטן, לשמוע את הצד שלו, בתקשורת אנחנו בעיקר שומעים את קלמנזון, יהיה מעניין לשמוע מה יש להם להגיד, ואחרי זה עירונית וריה תנסה לנצח. שבינתיים הולך להם, טוב, תקשיב, הם באמת 9 נשמות לקבוצה הזו.
0: התחילו במינוס, היום הם יכולים לראשונה להיות בפלוס.
3: שבוע שעבר, 10 שחקנים מדקה 27 וניצחו, נאחל להם בהצלחה.
0: בהצלחה. נטע, תודה רבה לך. לאפרת אביטלי, יניב שוורץ, ליובל יונה, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים.
22: בחסות.
0: ביי ביי.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: בחסות. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
21: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
22: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: היי, שוב אני אהיה אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
24: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
26: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

עוד 41 ימים, 18 שעות, 50 דקות, 30 שניות בדיוק לפתיחת הקלפיות, ובסקרים האחרונים יש מפלגה אחת שעוברת את אחוז החסימה, היא עושה את זה בהרבה מאוד מדגמים וסוכרים.

0: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל מכנסים ישיבת חירום בעקבות מהומות באזור מג'דל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן, כך מפרסם כתבנו אור אביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. במכתבם ציינו כי מדובר במבחן לשלטון החוק, וקראו למוסד הציבורי למנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. דובר צהל עדכן על חיסול שני מחבלים בחמאס, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון, ופעיל נוסף בזרוע הצבאית, אחד מהם מוביל אימוני מחבלים לפני 7 באוקטובר, ובתקופה הנוכחית וחוסל אתמול באזור חאן יונס. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע ההיעדרות הוא פלילי. ולידיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. במשרד הבריאות מדגישים כי הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, בימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
6: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: Where is my husband? ההסבנד שלנו בקפריסין. ההסבנד שלי שמה. נמצא עכשיו מבלה. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום, יום שלישי, 15 בספטמבר. זה, אין תזכורת מע"מ? כאילו מה, אם רון לא נמצא, אז אין תזכורות, אין התראות.
1: רק שרון.
0: כלום. אולי לא צריך לשלם מע"מ.
1: אולי לא צריך.
0: אל תשלמו. מה אכפת לי? אל תשלמו. באולפן יואב כהן, שאומר שלום. לשותפתו לשבוע חברתי הטובה. פרלה דנון.
2: זאת אני. שלום, שלום.
0: ארלושה, איזה תספורת.
2: איזה קצר.
0: ממש קצר.
2: אתם יכולים להיכנס לטיקטוק לראות את התספורת החדשה שלי.
0: מאוד יפה.
2: האמת שאני חמה להסתפר כבר מלא זמן.
0: כן.
2: אתה יודע, להיות עם וירוס והקאות וכל הדבר הזה, עם שיער ארוך, זה לא כיף.
0: לא נעים.
2: וזה גם קשרים, וכאילו זה מסרבל וזה, אז החלטתי, וכשאני מחליטה, אני הולכת על זה עד הסוף. אבל אני באתי...
1: איזה אמיצת.
0: ממש, כן.
2: תודה, תודה. זה דורש אומץ, תקשיב.
0: את השראה, פרלה.
2: אני רציתי לתרום את השיער. מסתבר שבשביל לתרום שיער צריך 30 סנטימטר.
0: כן.
2: ובשביל 30 סנטימטר אני הייתי צריכה פשוט ללכת על קצוץ.
1: אז את אומרת שבתספורות הגודל כן קובע.
2: כן, לגמרי. ואני גם אמרתי לו, למתן חליבה, הספר שלי, אמרתי לו, תעשה לי משהו... כיפי כזה.
0: Okay.
2: אז הוא אמר לי, מה את רוצה? את רוצה מגניב או נוח?
0: נו מה?
2: אז אמרתי לו, ברור שמגניב. ואז
0: okay.
2: הוא קיצר אותי לרמה הזו.
1: זה מאוד יפה.
2: זה מאוד יפה, תודה, תודה. אבל באופן כללי ספרים, אתה תמיד אומר להם, כאילו, סבבה, תגזור סבבה. עוד קצת.
0: כשאני אומר קצר, הקצר שאני מתכוון אליו, זה לא הקצר שהוא מבין.
2: בדיוק.
0: אז ואז זה יוצא, ואז צריך אחר כך להתרגל לזה.
2: כן.
0: להתרגל, זה...
2: זה מה שקורה לי עכשיו, אני כאילו מדי פעם מסתכלת במראה, ואז אני אומרת, אומייגד, מה עשיתי? מה עשיתי? אבל תדעו לכם שאישה, תמיד אחרי שהיא אצל הספר, היא בוכה. זה קטע כזה.
0: תראה, אני לא מוצא את עצמי יוצא מרוצה יותר מדי אצלי, והוא תמיד אומר לי שזה משגע, שזה פגז.
2: זה מטמטם, שזה עכשיו סי המודה, זה סטייל.
0: זה מדהים, אבל אני לא צריך שאתה תאהב את זה.
2: נכון.
0: אני צריך שענת תאהב את זה, נכון?
2: בדיוק, ותגיד, וענתי לא אוהבת אותך בכל מצב?
0: לא. כאילו, אם אני מקריח, נגמר הסיפור. זה לדעתי, שמה זה נגמר, לגמרי.
2: יואו, אז רגע, אז באמת אהבת את
0: ה... ממש, ממש, ממש.
2: את התספורת?
0: מוציא לך את כל הפנים החוצה, את מהירה, את מחייר, את נראית...
2: אני מהירה פרץ.
0: חבל על הזמן.
2: יואו, איזה כיף, איזה כיף. אתה יודע, ממש כיף פה באולפן, באמת, יש פה אווירה.
0: שמי, אני רציתי להגיד לך כבר אתמול, אני האזנתי לתוכנית בדרך הביתה.
2: כן.
0: את נשמעת מעולה, באמת. כאילו, שומעים כבר שיש לך את הביטחון פה, וזה ממש, ממש. כן, אל תסתם צנוע, בסדר?
2: לא, לא צנוע.

0: לא, את לא רון, את לא צריכה עכשיו לסחוט ממני מחמאות בכוח. בסדר? אני אומר לך, את נשמעת חכמה, מקסימה, מצחיקה, כיף, כיף.
1: וואו, איזה כיף, והאמת שגם אני רציתי להגיד לך, זה שאתה, באמת, אתה מוביל את השידור כל כך כל כך יפה וכל כך מקצועי.
0: די, נו, די, מה, פרלה.
1: והכל הרדיופוני המאמן הזה.
0: אבל זה בזכותך, זה בזכותך.
2: הלו, הלו, הלו, הלו, הלו.
0: מה?
2: מה קורה פה?
0: מה קרה?
2: מה אתם עושים?
0: שלום קרפל, שלום, אנחנו מפרגנים, מה כן, קצת מלפרגן,
2: מי אישר לכם לפרגן ככה?
1: לא הבנתי, מה זה אסור?
2: לא, זה אסור, זה הפורמט, אנחנו הקמנו פה תוכנית עם שני מגישים שיורדים אחד על השני, כל זמן רון אומר לך, יואב אתה ממורמר ומדרדך את העולם? נכון?
0: נכון.
2: אתה אומר לו, רון, אתה זקן, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך שוב?
0: נכון.
2: זאת התוכנית.
0: נכון, נכון, אבל אני לא מרגיש ככה עם פרלה.
1: גם אני לא מרגישה ככה.
2: מה זה מעניין אותי, סליחה, איך אתם מרגישים? מה זה הדבר הזה? יש תוכנית, יש פורמט, תריבו, קדימה.
0: טוב, הנה, הנה, אתה יודע מה? בונה. פרלה?
1: כן.
0: שתדעי לך.
1: כן, מה?
0: החיקויים שלך הם... הם יותר טובים מהמקור, זה מעצבן, זה מטריף.
1: אז אתה יודע שאתה עושה את שלום חנוך, כולם חושבים שזה באמת שלום חנוך, זה מבלבל את הקהל?
0: את יודעת מה? את שרה כל כך מדויק, זה מעצבן.
2: טוב, טוב, די, די, די, די, די, די, די, זה לא הולך, זה לא הולך.
0: כל כך מדויק היא עושה את זה.
2: די, די, זה לא הולך, תודה רבה, שימו שיר.
0: אוקיי.

0: עדן גולן, עם שרק והסטארבקס. טוב, נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, וכן, או.
1: בטח. אז עורך ראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום.
2: איפה הוא? איפה
1: רון שלום?
0: על המיטת שיזוף.
1: כן, הוא מצלם עדיין מיטות. זה הקונספט שלו באינסטגרם. בצוות הנוכחי, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: קון, קון, קון, ברדיו צפון, 104.5 FM, אנחנו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, ברדיו כל רגע, 96.91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, אנחנו עם איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. כי מה שלא נקלט, אנחנו לא אומרים לכם שלום. לא סופרים אתכם. ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הכישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. זה השלב שבו את שואלת כזה, מה אנחנו משחקים היום?
1: יואב, אז מה אנחנו משחקים היום?
0: שמי, יש היום משחק מטורף, אנחנו קוראים לו כן או לא.
3: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: כן או לא, אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי המשובח שלנו, 10 שאלות ב-60 שניות. אני נותן לכם עובדות. או נכונות, או לא נכונות. אתם צריכים לענות כן או לא. אם זה נכון, תגידו כן. אם לא, תגידו לא. מה קרפל?
2: פשוט הייתה אתמול ביקורת על השאלות. אמרו שהן היו טיפה קלות מדי.
0: קלות מדי.
2: היום, בעקבות הביקורת הזאת, אנחנו הולכים לעשות 10 שאלות חדשות לחלוטין, שיהיו עוד יותר קלות.
0: מצוין. אוקיי. אז היום
2: שידעו.
0: היום קלי קלות, היום הפרסים אצלכם. פשוט תבואו, תתקשרו, תעלו לשידור, קחו את הפרס ולכו.
1: תעודת זהות, זה מה שצריך.
2: גם לא חייבים.
1: גם לא.
0: אם ידעתם את כל ה-10 שאלות נכון, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום רביעי, שזה בעצם מחר. ושם יש מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: מדהים.
0: טיליון, מגן דוד.
1: משיים.
0: יפה, כן. שלום זיסמן אחת, קניון דימון רמת גן.
1: פן.
0: מגצת דים נייד, שאנחנו ממליצים עליו.
1: מאוד.
0: מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים של חבר שלנו.
1: מדיל הדילים של יושי.
0: של יושי כמובן.
1: יושי.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזנגוף 127 תל אביב.
1: מדהים, כמה שפע.
0: מלא, מלא, אנחנו מפציצים אתכם בפרסים.
2: נכון, ורון הבטיח שאם אף אחד לא יצליח, אז אני אקבל את הנעלי און קלאוד, אז...
0: כי הבטיח את זה גם לי.
1: כן.
0: רון?
2: נעל אתה נעל
0: עלי. מה נסגר? כאילו, מה... טוב, רוצים לשחק איתנו, רוצים ליהנות מכל הטוב הזה? מספר הטלפון?
1: מספר הטלפון שלנו הוא...
0: 05. משיכת הזמן של הנה אני מוצאת את זה פה.
1: הנה, 0552-103-103. אני יכולה גם לזכור את זה בעל פה.
0: בטח, מה זה?
1: הנה, 0552-103-103.
0: יפה מאוד.
1: לא הסתכלתי על הדף עכשיו.
0: כל הכבוד, פרלושה.
1: מאמן.
0: אנחנו נאזין לכמה צלילים ו...
1: איזה צלילים?
0: עולה!

0: תקשיבו, תקשיבו, אני אגיד אח שלנו מתחתן, אתם שרים דללה, דללה.
1: דללה, דללה?
0: כן.
1: אוקיי, מה היה?
0: אח שלנו מתחתן!
1: דללה, דללה!
0: איזה אשכנזים.
1: מה לעשות? נו מה?
2: תני לנו דוגמה, איך לעשות.
0: דללה, דללה!
2: למי מאיתנו את חושבת יש את הגובה הזו?
1: דללה!
0: גמרתי, לא בא לי להתחתן, הורדת לי כל החשק להתחתן.
1: מצטער, מצטער.
0: אשמח חתני וקלם עונה יצבר מת. אתה יודע שאני חזן.
1: את חזן?
0: אני עולה לתורה בשבת הקלה שלי.
1: מה את אומרת?
0: בטח.
1: רגע, את החתן או הקלה?
0: אני החתן.
1: יפה. אז מזל טוב.
0: תודה.
1: יפה.
0: תודה.
1: אז יש שבת חתן?
0: אנחנו במגעים לקיים את החתונה הזאת בסוף.
1: נכון, היה סכסוך עם המשפחה של ליבת, נכון.
0: כן, המשפחה של ליבת בלילתי.
1: כן.
0: חשבו שאני בן.
1: אני לא מבין איך זה קרה.
0: הם היו סבורים שאני בן.
1: איך זה קרה?
0: לא יודעת.
1: איך? לא מבינים את זה, לא קולטים את זה.
0: אתמול באתי עם ג'קט ורוד.
1: כן.
0: למשפחה שלה.
2: זה לסגור את זה.
1: זה שכנע אותם?
0: לא.
1: וואו.
0: הם אומרים, זה גם בנים יודעים לבוש לבן, זה לא בוורוד.
2: כן, גברים שבטוחים במיניות שלהם, לובשים וורוד, זה ידוע.
0: כן, אני גם בטוחה במיניות שלי.
2: כן.
0: בכל מקרה אנחנו מתקדמים. סגרנו כבר רב ושטאפ.
1: באמת?
0: כן, רב מזמר.
1: וואו, אוקיי.
0: כן, בעצם כל הברכות יהיו בזמרה.
1: יפה.
0: עם קלידם.
1: יפה. את מדרבקת בחופה?
0: לא, אני לא.
1: לא עובדת ביום הזה.
0: לא, אני לא עובדת ביום הזה. אחר כך יש אמרתי לך, יש לנו עמדה של מכות. עמדה של מכות ליד הקיר צילום. אז יש שם דרבוקים.
1: יפה, אוקיי.
2: תגידי, אם אני אוכל לקבל אחר כך מגנט של המכות? כאילו, יהיו שם אגב הצלמים?
0: בטח, בטח, יש צלם של מכות, יש צלם רק לעמדת המכות.
2: איזה יופי.
1: אתה מקבל באמצע אגרוף כשהשן יוצא את החוצה?
0: כן, אמרתי לכם, גם יהיה קמח.
1: על המקרר.
0: יש אפקט של קמח. יותר כיף ללכת מכות עם קמח.
1: מצוין.
0: תנסו את זה בבית.
1: מצוין, מצוין. אז טוב, אז אני שמח מאוד לשמוע.
0: שמתי אתכם גם באותו שולחן.
1: תודה.
0: ורון שלום. אני האמת שמתי אותו בשולחן אחר, עם טסטס. אבל רק הוא וטסטס, כי טסטס הוא לא הביא איזה שיש איתו הרבה אנשים.
1: הוא צריך את השקט שלו.
0: כן, הוא צריך את השקט שלו, מציקים לו.
1: כן.
0: אז שמתי אותם ביחד. מתי הוא חוזר החסר תועלת הזה?
1: לדעתי שבוע הבא.
2: כן.
1: שבוע הבא.
0: זה לא מתאים, אני אגיד לך למה, כי אני נקשה עסוקה, אתה יודע, יש לי גם ליינים.
1: בטח, בטח, בטח.
0: גם אני מתחתנת.
1: וואו. רצינו להגיד לך באמת תודה רבה שאת באה לפה כל יום.
0: אני באה, אני צריכה למלא פה חלל.
2: כן, כן.
0: אז תגידו לו שיחזור. והוא צריך לצאת יותר לחופשות, אבל קצרות.
1: סבבה. מה, כל פעם כזה ליום פה, יום שם?
0: כן, סופשים.
1: סבבה.
2: שזה לא יפריע גם.
0: בדיוק, כן. שזה לא יתנגש, כי אחרת באמת נורא קשה לי למקבל כל הדבר הזה. זה מיינד אקספלורס.
1: סבבה, רק לוודא, אנחנו לא צריכים להגיע גם לשבת חתן שלך.
0: אז תאמרת למה לא.
1: כן? איזה כיף שנבוא גם לשבת חתן.
0: בוא, שבת חתן זה יותר חשוב מחתונה, יגנוב.
1: ברור, ברור. לזה התכוונתי. איזה כיף שנבוא.
0: מה קרה לך? אתה תפסיד את הפיצוחים. אתה יודע איזה פיצוחים נביאה בשטאפ?
1: אין לה קרדה אצלכם בשבת חתן?
0: איזה לה קרדה, יגנוב.
1: לא, בכנסת אצלנו היה לה קרדה.
0: מה פתאום? יש גוזי מלך, יש שקדים.
1: סבבה.
0: יש בוטנים. מה זה? צריך לברך.
2: ולוביה, ולוביה גם.
0: לוביה, כן, זה בברכות של זה, של זה. תקשיב, יהיה מיינד אקספלורס.
1: יאללה, פגז.
0: גם כל בית ספר אימון יגיע. כל אימון יגיעו.
1: וואו, בוא נחתונה ענקית.
0: כל מחלקת דרבוק המודרנית. בטח.
2: יש עוד אנשים במחלקה.
0: בטח, בטח. כל הזה, כל המחזור.
1: טוב, נאחל שוב מזל טוב ומתרגשים מאוד לקראת החתונה.
0: תודה.
1: אנחנו נשמע עכשיו את בר צברי עם ארץ נהדרת.
0: גברי.
1: כן, הוא גם מוזמן?
0: גם בר מוזמן, בטח.
1: וואו, מעניין מי זה הרב המזמר.
3: אחד בשביל השני.

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת בארצה, ברי, החציך שלנו עם טלטלי המים. אני חולה על הטלטלי מים.
2: טלטלי מים? מה זה טלטלי מים?
1: יש לו טלטלים שהוא לא צריך לעשות אותם בג'ל, הוא שם פשוט מים.
0: והם נהיים טלטלים.
1: והם טלטלי מים מדהימים.
0: איזה שם יפה.
1: כן. קפל, אתה שמעת על מה שקרה עם הדולפינים?
2: כן.
1: וואו, וואו, וואו, זה הזיה, אוקיי? שבשעות הבוקר, אוקיי? המתרחצים פשוט ראו בחוף תל אביב, דולפין שנסחף לחוף.
0: נכון, והם היו חמודים מאוד.
1: מאוד. הם לא חשבו פעמיים, פשוט דחפו אותו חזרה לים.
0: כן.
1: ורשות הטבע והגנים קוראת לציבור, אוקיי? שימו לב, אם נתקלתם בדולפין, תודיעו לנו. עכשיו, נמצא איתנו על הקו כבר פקח.
0: זה קטע, כי אני אתמול הסתובבתי ברחוב, נתקלתי בדולפין, זה קרה.
1: ומה עשית?
0: לא החזרתי למים.
1: נמצא איתנו על הקו פקח רשות הטבע והגנים, אלמוג.
3: היי, צהריים טובים ורטובים.
1: הוריים טובים ורטובים, אני מבינה שאתם עוד מחפשים את הדולפין?
3: כן, כן, אני צללתי, שחיתי פה הלוך חזור, לא ראיתי אותו עדיין בשום מקום. אני קורא לכל הציבור, אם ראיתם דולפין, תודיעו לנו ומהר, רק פקח יודע איך להתנהג עם דולפין.
1: אוקיי, רגע, ואלמוג, לטובת המאזינים שלנו שלא ממש יודעים, אתה יכול לספר לנו איך ניתן לזהות דולפין?
3: איך ניתן לזהות דולפין? זה מאוד פשוט, זה כמו קריש, רק חמוד.
1: אוקיי, תסביר.
3: דולפין היא חיה אפורה, מוערכת, שמוציאה סנפיר מחוץ למים.
1: כן.
3: אבל בעוד שהקריש מזמזם טם, טם, טם, טם, טם, טם, הדולפין מזמזם חמודי כזה, כמו קריש, אבל חמוד.
1: כן, כן, אני מכירה את החיקוי הזה טוב גם מהבית. אתה מוכן להגיד לנו, ובאמת למאזינים, מה כל כך נורא בלדחוף דולפין שנסחף חזרה לים? כאילו, הוא אמור לדעת להסתדר במים, לא? הוא דג.
3: תראה, קודם כל הוא יונק. הוא לא דג.
1: סליחה.
0: נכון.
3: הוא יונק.
1: אוקיי.
3: צריך לדייק. אם את לא פקח, אל תקבעי את המגדר שלו.
1: צודק, אני מתנצלת, צודק.
3: דבר שני, אולי הייתה לו סיבה לצאת, אולי הוא רוצה לחדש פנגו. אולי הוא יודע שבעירייה פה לא מרחמים?
1: האמת שנשמע מאוד הגיוני.
0: סביר מאוד.
3: אולי הוא השאיר את התיק על החוף? אולי הוא פחד שיגנבו לו את הטלפון? אי אפשר לדעת.
1: האמת, ומניסיון, יש מלא גנבים בחוף. אני כל הזמן עם עין אחת על התיק, האמת שזה נכון.
3: אולי הדולפין המסכן הזה רצה להזהיר אותנו מנחיל מדוזות ענק שמתקרב. אני שוב אומר, מי שלא פקח... שלא יקבל בשבילו החלטות.
1: אוקיי, אוקיי, אז שוב אנחנו נגיד רק למאזינים, אם נתקלתם בדולפין, תרימו טלפון, אוקיי?
3: בוודאי, בוודאי. עכשיו הדולפין הזה, הוא ילך, הוא ישחל לו בכל העולם, יספר איך הישראלים אחר אותה אלה דחפו אותו למים. מה אנחנו צריכים את זה? גם ככה כל העולם שונא אותנו היום.
1: צודק, צודק. עכשיו גם הדגים ישנאו אותנו.
3: דולפין הוא יונק, הוא לא דג.
1: נכון, שכחתי, סליחה.
3: מי שלא פקח, אני מבקש שלא יתערב לו במגדר וב... ובמין, אין, אנשים פה פשוט לא מבינים דולפין, הוא רק רוצה רגע לצאת לנשום אוויר, לנוח, זה מעייף, מעייף מאוד לשחות כל היום, אני שעתיים כבר שוחה מחפש אותו, אני גמור.
1: טוב, אתה גם לא דאג.
3: גם הוא לא דאג.
1: יונק, סליחה.
3: לא, אני כן יונק.
1: טוב, בוא...
3: אנחנו יונקים, אנחנו בני אדם, אנחנו כן יונקים.
1: סליחה, אלמוג, בסדר, אלמוג, בוא רק נחזור רק פעם אחרונה על הפרטים, אוקיי?
3: מי שנתקל בדולפין, בים או ביבשה, או בחניון, או לא עלינו בסופר, לעדכן מיד את רשות הטבע והגנים, רק אנחנו נדע לשוחח איתו, ולהסביר לו, הדולפינריום נמצא באילת, אתה לא במקום הנכון, אתה טעית בפנייה, בבקשה.
1: אוקיי,
3: לא להתערב, לקרוא לנו, אנחנו נכוון אותו.
1: בסדר, המסר לדעתי מספיק ברור. תודה רבה לך.
0: אבל תסתכל מסביבך, אולי תראה אותו עכשיו.
3: אני מסתכל כל הזמן, אני תאמין לי, אני מחפש.
1: או סומכים עליך.
3: יאללה, אני חוזר למים, שלום.
1: ביי, ביי, שלום, אלמוג. שי אמבר.
0: כן, גם נתקלה בדולפין.
1: כן, היא דולפין בעצמה.

0: שייקי, שייקי שלנו.
1: איזה דבר.
2: רוצים לשחק איתנו, כן או לא? 055-2-103-103, 055-2-103-103, ויאללה, הפרסים פה מחכים לכם.
1: אחרי הפרסומות?
2: אחרי הפרסומות, פרסם אותה יצק.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: 2-4 עם יואב כהן ופרל הדנוך. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
5: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
6: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: כל אשמתי, תני לסיים פה משפט. לא משנה מה עשית, את בחיים לא טעית.
4: אני לא משחק פה משחק.

0: מה זה המילים האלה, באמת?
1: למה לקלל? למה לקלל?
0: באמת, עידו, עידו מלכה. עם וויסקי, בוא באמת, טוב, מה אני אגיד?
1: מה אפשר להגיד?
0: אנחנו עדיין אוהבים מאוד את השיר, כן, אבל באמת, נו מה, יש לזה צועה, יש לנו כבר מאזינה.
1: מאזינה.
0: מאזינה, הלו?
2: הלו.
0: שלום, עם מי אנחנו?
2: עם אולגה.
0: אולגה, תגידי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, כלבים מקבלים מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי לנו קצת עלייך, אולגה, מאיפה את? מה מעשייך? מה...
2: אני מראשון, היא נשואה, אימא לארבעה ילדים.
0: אז כולנו מראשון היום.
1: אין
2: על ראשון.
1: איפה בראשון?
2: איפה בראשון? חלום ראשון.
1: חלום ראשון זה ליד, זה שם, ליד אזור תעשייה הישן.
2: זה ליד קניון ראשוני, ממש קרוב מאוד.
0: זה התחנת רכבת, קניון ראשונים זה התחנת רכבת. זה התחיל מתחנת רכבת ראשונים, בנו עליה את הקניון, עכשיו זה קניון ראשון, הוא אכל את התחנת רכבת.
1: כן, הוא גם משך פוקוס לנס ציונה, שגם ככה לא היה עליה פוקוס.
0: כן, נכון, זקנה, באמת.
1: מה את עושה בחיים?
0: כן.
2: אני גננת בחינוך מיוחד.
0: כל הכבוד לך.
2: תודה.
1: אין ספק.
0: אז מה, אז התחלת את השנה?
2: התחלתי את השנה, כן,
1: התמסתי,
2: אחרי חופשת לידה חזרתי.
1: וואו, תותחית, חופשת לידה, בואי נקרא לזה בשם הנכון, שזה חולשת לידה.
2: לא חופשה בדיוק, כן.
1: זה אין בזה שום אלמנט של חופשה, בואי נגיד את האמת, וגם שלושה חודשים, מה זה, למה זה מספיק?
2: לא, לקחתי שנה.
0: בראבו.
1: טיל.
0: יפה.
1: גם זה לא מספיק, אבל בסדר.
0: נכון, אוקיי. אז את המשחק שלנו את מכירה? 10 שאלות, התשובות כן או לא. יש לך 60 שניות לכל הסיפור הזה. תעני על 10 השאלות נכון, תהי מועמדת לפרס הגדול. מה תגידי על זה?
2: את רחם עליי, זה היה לי יום קשה היום.
1: תעשה
2: לי שאלות קלות.
1: אוקיי. אנחנו כבר על שאלות קלות. יותר קל מזה, זה באמת...
0: אנחנו על שאלות קלות, עכשיו זה עלייך לגמרי. כאילו, אם את לא מצליחה עם השאלות הקלות, זה כבר, באמת אין לנו כבר...
1: תעברי מראשון.
0: יודעת, כן, זה...
2: לא, זה חוסר שינה.
0: בסדר גמור. נשים את החוסר שינה, ויאללה, בוא נצא לדרך.
3: כן או לא.
0: אולגה, השמש היא כוכב?
2: לא.
1: האמת שגם אני הייתי עונה לו.
0: היא כוכב. היא כוכב.
1: זה נורא מבלבל, סליחה.
0: תראי, אולגה, בגלל שאנחנו רק התחלנו, וכמו שאמרת, את מחסור חמור בשעות שינה, אנחנו נחליק את השאלה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה...
1: יש את מערכת הכוכבים, מערכת השמש.
0: נכון, מערכת השמש, שהיא גם, היא כוכב.
2: לא, כנראה לא הקשבתי בשיעור מדעים.
0: אוקיי, יאללה, חדש, אני שואל אותך שוב את השאלה, תעני כן. יאללה, קדימה.
3: כן או לא.
0: אולגה, השמש היא כוכב?
2: כן.
0: יפה. פריז היא בירת צרפת.
2: כן.
0: הסרט אבטאר מתרחש בחלקו על כוכב אחר.
2: כוכב אחר? לא.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. איי, איי, איי, איי. אולגה, תראי, אנחנו... את לא יוצאת מפה בידיים ריקות, כן?
1: לא, לא, לא.
0: זה שלא ענית על כל השאלות, זה לא אומר כלום אצלנו.
4: מה זה אומר?
0: מה זה לא אומר כלום? זה לא אומר כלום.
1: קודם כל, אני אומרת בוא ניתן לה... מה ניתן לה, מה ניתן לה, מה אתה נאי, שיר כזה של ילדים, בטח היא את מכירה, כי את גננת, לא?
2: כן.
1: אוקיי.
0: בטח כן, פרלה, כן, נכון, כולנו, כן.
1: אז ניתן לך ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קרוב לבית.
0: ייי.
1: שתלכי ותבלי ותהני לך, ותוכלי לך, מותר לך סושי כבר, נכון? זהו.
2: לגמרי.
1: יאללה.
0: ניתן גם מיד על הזורגן?
1: ניתן לעד על הזורגן, שזה ערכה טיפוח, הכוללת מוצרים מובילים, קרב לחוט, שמתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים, בטעם פטל, סבון מקציף, מושר בויטמין C, סרום C, לשימוש יומיומי, פלוס טיק ליחסון המוצרים, מתנת עד על הזורגן.
0: ונוסיף גם קרם גוף של ג'יוואגו.
1: ג'יוואגו, כן.
0: אולגה, שתהיה שנה נהדרת.
2: תודה רבה, אתם אלופים, באמת. תודה
0: רבה לך, ונשיקות לזה...
4: עכשיו אני מצטער שלא נתנו לה עוד פרס.
0: טוב, נו, אז בסדר, יאללה. נו, בסדר, היא גם קיבלה את המשקפיים, נו, בסדר, בסדר.
1: אני אומרת...
0: מה את אומרת?
1: בוא ניתן... יש לך ילדים?
0: נו, כן.
2: יש לי 3 בנות ובן.
1: בני כמה?
2: הגדולות, 16, 15, 8 ושנה.
0: וואו!
1: הבנתי. טוב, אז אנחנו ניתן לך מארז קרמל של קבוצת יבנה. כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
0: אז רגע, אז חופשת לידה זה היה עם תינוק, עם בן.
2: עם בן, נכון.
0: יאללה. אז נשיקות לקטנצ'יק, ודש לתלמידים, ושתהיה לנו שנה נהדרת, אולגה.
2: אמן, אמן, שנה טובה, אין עליכם, תמשיכו לעשות, תשמח.
1: תודה.
0: ביי נשמה.
2: ביי.

0: נס וסטילה, מונולוג.
1: אתה שם. זה נשמע כמו דיאלוג, אני חייב להגיד.
0: כי הם שרים אותו ביחד.
1: למה זה כמו מונולוג?
0: לא, יש פה עניין של...
1: תשאל אותם מתישהו.
0: דבר איתם. אתה שמעת על ההפגנות שיש בתאילנד?
1: וואי, וואי, וואי.
0: יש ממש הפגנות בבנקוק, על זה שצריך להגביל כניסה של ישראלים.
1: כן.
0: אומרים שם שישראלים חושבים שהכל מותר להם.
1: כן, כועסים עלינו מאוד בתאילנד. אנחנו גם, אני יכול להבין את זה. תשמע, אנחנו באים ממדינה מאוד מתוחה, לחוצה, עצבנית מאוד. וכשאנחנו רוצים לחופש, אנחנו רוצים להשתחרר.
0: כן.
1: זה מוזיקה, להשתולל, ולפעמים כנראה זה פחות נעים לאנשים שמסביבנו.
0: לא נעים, לא נעים. לא נעים ככה. לא נעים.
1: למה אנחנו לא יותר מנומסים, אתה שואל?
0: מה? למה? מה? יש לנו... מי יש לנו על הקו? הלו? יש לנו מאזינה על הקו? הלו?
2: הלו.
0: היי, ריקי, ריקי מלוס אנג'לס, מה עניינים?
2: סוואדיקה, יואב.
0: מה סוואדיקה, מה זה, את בתאילנד?
2: יואב, אני בקופנגן, הייתי חייבת קצת חופש.
0: יאה.
2: אתה יודע איזה קשה זה לגור בלוס אנג'לס ולנהל 3 עוזרות בית, יום נדע.
0: קשה מאוד, קשה מאוד. אז מה, איך בתאילנד, בקופנגן, איך ב...
2: מהמם, מהמם, באמת, גן העדן, חוץ מהתאילנדים.
0: מה זאת אומרת?
2: לא יודעת, הם קצת השתלטו פה לאחרונה.
0: ריקי, זה תאילנד, בואי.
2: אני יודעת, אבל עדיין, אתה יודע, קצת להתחשב בתיירים.
0: דווקא לאחרונה, בדיוק דיברנו על זה, יש המון ביקורת בתאילנד על התנהגות של תיירים ישראלים.
2: אני שמעת את זה, ואני פשוט חושבת, אני חייבת להגיד לך, זה פשוט אנטישמיות.
0: וואלה.
2: אנחנו הישראלים הכי מכבדים בעולם.
0: וואלה.
2: אתמול במסעדה, למשל, המלצר הביא לי מנה שלא אהבתי.
0: כן.
2: ואמרתי לו, בשיא הכבוד, אחי, קח את הזבל הזה מפה, אני לא כלב.
0: אוקיי.
2: הוא אפילו לא התנצל.
0: לא, זה לא התנצל, אולי הוא לא הבין את העברית.
2: אז למה, למה הוא עובד עם ישראלים?
0: תשמעי, ריקי, יש הרבה טענות על זה שישראלים עושים רעש ועל ההתנהגות של ישראלים במרחב הציבורי. מה, את יודעת?
2: איזה רעש, זה מוזיקה, כפרה עליך, יואב, אנחנו בחופש. כולה בוקסה עד 3:30 לפנות בוקר, גם לפי השעון של הארץ זה כחוק.
0: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי.
2: בכלל, הם גם מאוד נוקשים פה עם החוקים. אתמול אמרו לנו שאסור להיכנס לאיזה מקדש עם בגד ים.
0: היי, נכון, נכון, צריך לכבד את המקום, ריקי.
2: אז כיבדתי, שמתי פאריאו.
0: למי שלא יודע, זה הבד הזה ששמים מסביב על הבגד ים כזה. נו, אז יפה, טוב ששמת, יופי ששמת.
2: שקוף.
0: נו. ריקי, נו, באמת.
2: יואב, אני בחום של 34 מעלות, הקדוש ברוך הוא רואה אותי גם בלי שרבול, תאמין לי.
0: טוב, מה עוד עשיתם שם?
2: כלום, אנחנו משפחה שקטה.
0: וואלה.
2: שכרנו 7 אופנועים.
0: 7 אופנועים? יש לכם רישיון?
2: אנחנו בחופשה כפרמה עכשיו, בירוקרטיה, אני אתחיל בירוקרטיות.
0: אז אין לכם רישיון, הבנתי.
2: יש לי רישיון ישראלי באוטו, בלוס אנג'לס.
0: מצוין, יופי, כל הכבוד.
2: ואז השוטר פה עצר אותי כי נסעתי בלי קסדה.
0: ומה עשית?
2: הסברתי לו שאני אחרי פן.
0: והוא מה?
2: נתן לי כנס. אתה מבין אם יש לנו עסק, זה אנטישמי.
0: אנטישמי, כן, טוב. אני מתחיל להבין אותה, מה אני אגיד לך?
2: ובאמת, יש פה תחושה לא נעימה כלפי ישראלים, אני חייבת להגיד. אפילו בעל הווילה שלנו כבר ביקש שנעזוב.
0: למה? מה?
2: כי עשינו כמה שינויים קטנים בנכס.
0: מה? מה זה שינויים? איזה שינויים עשיתם בנכס?
2: הורדנו קיר.
0: הורדתם קיר?
2: הוא סגר את הסלון, כפרה עליך, זה לא נראה טוב, זה לא נכון לחלל, לפי הפנקשווי.
0: אבל ריקי, זאת וילה סחורה.
2: נכון, אז מה אכפת לו? הוא יקבל אותה יותר יפה, אני משפיחה לו את הנכס.
0: אני, תשמע, אני גם אומר לך, קרפל, אני מתחיל להבין למה יש כל כך הרבה תלונות על ישראלים, באמת.
2: בדיוק, הם לא רגילים לישראלים, אנחנו נורא מאוד חם.
0: מאוד חם, מאוד.
2: מאוד משפחתי.
0: כן. כן.
2: מאוד קולני.
0: נכון, נכון.
2: מאוד דעתן.
0: ריקי, את בעצם מתארת את כל התלונות שיש על ישראלים עכשיו בתאילנד.
2: רגע, יואב, אני רגע לא יכול לדבר עכשיו, הגיע לפה בעל הווילה עם המשטרה.
0: מה, למה, מה קרה?
2: לא יודעת, רגע, לאו, wait a minute, לא יודעת כנראה משהו שוב עם הקיר, או בגלל אולי בגלל שחפרנו בריכה?
0: מה? חפרת בריכה?
2: רגע, אני מטפלת בזה. היי, מיסטר פוליסמן, I don't want no trouble. I just want to drop my jacket in down to the floor.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: שלום לכם, כאן זיו מויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מכירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו חכו, הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
0: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בקקל כינסו ישיבת חירום בעקבות מאומות באזור מג'דל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראי הצון, כך פרסם כתבנו רביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשר הציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע הוא פלילי. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס, איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
8: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מאומה באולם.
7: וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
9: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו את אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת אל על כי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמובנתיים המלאים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, וימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור אדניסטי, עד כאן מחדשות 12.
14: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: אף אחד מאיתנו לא.
1: אני מודה שפעם חיבבתי, אבל לא התאהבתי.
0: מה זה להתאהב? בסולם האהבות, לא יודע.
2: כן, לא, פחות.
0: אנחנו גם ברדיו צפון, אנחנו גם ברדיו ירושלים, אנחנו גם ברדיו כל רגע. אנחנו פה איציק אהרון, פרלה דנוך, דני קרפל.
2: ובתדרים הנקלטים.
0: ובתדרים הנקלטים, אנחנו גם עם אושרית חביה, שלום אושרית. מה קורה אושרית, מעניינים?
3: יום יום אני תולש מהלוח דף. יום ראשון, שחור. יום שני, אני שמח.
4: רגע, רגע.
3: מיום?
4: אני נכנס עכשיו.
3: למה, למה?
0: יעקב שמה, טוב, תכניסי אותו.
3: למה זה טוב? למה זה טוב? למי זה טוב?
4: אין עליו. אין עליו באשר הוא.
3: הוא לא פה.
4: לאן שלא ילך?
3: הוא לא פה אבל.
4: איפה שלא ישתזף?
3: הוא לא פה.
4: כפר עליו, נשמה.
3: הוא לא שומע אותך בכלל.
4: איך הוא מצלם מיטות? איך הוא מצלם אותה
3: נקרא? האמת שהוא באמת יכול לעבוד בזה.
4: משקיע מזוויות? מה זה? כל צילום? מה זה זהב?
3: חבל על הזמן.
4: אלכס ליבק של תמונות.
3: כן, אלכס ליבק.
4: מה זה חבל על הזמן כפר עליו? כל מה שהוא נוגע בו?
3: זהב.
4: זהב?
3: אין מה להגיד. משכמו ואמרת. תגיד מה קורה עכשיו.
4: רק מקווה שיהיה לי כסף אחר כך לממן לו עוד טיסה.
3: אתה מימנת לו את הטיסה?
4: גמר אותי, בטח.
3: יפה, כל הכבוד.
4: רק שיהיה לו טוב, שיהיה לו טוב, נשמה.
3: לא יהיה לו טוב.
4: חיים שלנו.
3: אבל לא יהיה לו טוב.
4: למה לא?
3: כי ככה הוא בנוי, לא יהיה לו טוב.
4: איך לא יהיה לו טוב? זה בן אדם זהב.
3: עזוב אותך, יעקב.
1: יעקב, בשביל מה באת?
4: מה? לא, אני צריך לעשות את המבזק ספורט.
1: בבקשה.
3: די, עזוב, תפסיק, זה לא בשבילך.
4: לא, היום אני עושה את זה, די.
3: די, מספיק, אין לך סיכוי.
4: קרפל, תגיד לה.
1: אושרית, תני לו עוד הזדמנות, בסדר? אבל התכוננת הפעם, כן?
4: בטח, מה קרה?
1: בטוח.
4: בטח, מה? אני דיברתי עם אהרון גם בלילה, הוא תדרך אותי, מה?
3: מה יש לתדרך, עד אפקט? מה יש לתדרך?
4: רגע!
3: מי ישמע?
4: התכוננתי, התאמנתי על הכל. תראי, הפעם אני נותן את זה. נותן את כל המבזק. יאללה, שחק אותה.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, דני דבורי?
7: נעבור הישר למבזק הספורט של
4: יעקב הבא. מזכיר לכם, יש עליו.
7: אין עליו.

0: יאללה, דרבק.
1: איזה לחץ.
0: דרבק את זה.
1: רגע, זה רץ? אנחנו באוויר?
0: רץ כבר מזמן. נו.
1: טוב. נו. איך זה הולך? וואה, טוב. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים. ברוכים הבאים למבזק ספורט. יש למישהו דש? למסור? מזל טוב?
0: לא, תתקדם.
2: לא.
1: אז קודם כל תודה. תודה, תודה לאהרון שהעניק לי את המבזק להיום. תודה לכל הצוות.
0: יאללה, יאללה, בסדר.
1: קרפל, הוא תגיד לה, אני לא יכול ככה.
2: אושרי, די, נו, זה לא קל לו, תפסיקי, די.
0: לא קל לאף אחד, תאמין לי.
1: אנחנו נגיד תודה עכשיו ליעקב ביגלה.
0: נו, ביגלנו, יאללה.
1: הכפר עליו. לאיגל...
0: לבבנו, כן.
1: איגל קבב. ליוחנן.
2: הממתיק, הממתיק.
0: ממתיקנו, ממתיקנו.
1: לערוץ... ערוץ ספורט אחת, זה, איך אומרים, ערוץ מספר?
0: אחת.
1: אחת, אחת. יואו, אני רואה, אני לא יכול, יואו.
0: מה יהיה?
1: נראה, כל הגוף צמרמורת. כל הגוף צמרמורת.
2: אתה בסדר?
1: וואו, יש לי בלק מטורף, יואו. איך הוא עושה את זה? איזה גאון אתה, אהרון. איך אתה מחזיק את כל המבזק הזה עליך, יואו.
3: יאללה, מספיק, יעקב, תן לי פה.
0: איך אתה עושה את זה, גאון? צריך לדעת לפרוש גם.
3: טוב, יופי. יאללה, ברור
0: שפטרנו מהעונשו של זה.
3: אמן. ככה, אז איגוד השופטים בליגה האנגלית מודה שהוא טעה ולא היה צריך לאשר את השער של ארלינג אלנד ממנצ'סטר סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד בדרבי, כי כן היה נבדל, כן היה נבדל, והם טעו במשחק, נכון?
0: אין מה לעשות, גברים לא יודעים מה זה נבדל, רק לסביות. אין מה לעשות, תמנו שוטות לסבות.
3: תמנו אותם, קדימה, אני בעד, אושרית, אני בעד.
0: קדימה.
3: ידיעה הבאה, מה כתבת פה יעקב? מה זה, זה מכבי מה?
1: נתניה, מכבי נתניה.
3: מאמן מכבי נתניה, רוני לוי. נכון, רוני לוי מאמן נתניה, התפוצץ על השחקנים שלו אחרי ההפסד להפועל רמת גן, והוא אמר להם, תהיו ווינרים.
0: חכם.
2: הוא אמר?
0: יאללה, חכם גדול גם כן.
2: מה הבעיה?
0: אתה אומר את זה אחרי המשחק. היית אומר את זה לפני המשחק, אולי היינו מרצחים. מה זה, הנה בדיעבד, אני יודעת גם להגיד שיעקב יעקב גרוע בלהגיש עם מבזק הספורט.
1: נכון!
0: נו, בבקשה.
3: טוב, יפה מאוד.
0: יאללה, סתום את הפה, אני הייתי אושרת חביה.
4: בחסות
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
8: מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה. הגיע הזמן שתכבדו אותי קצת ותשימו עוד, אני גם מוזיקאיסט.
3: מוזיקאית ענקית?
0: אני מוזיקאיסט, ומגיע לי שישמעו לי קצת שירים.
2: שאלה, ברור.
0: יאללה, שים איזה איידי אחד.
3: איידי, ביצוע שלך עם שלומי שבא.
0: איידי, חטרי

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע, גם אושרית חוויה, גם אהרון אהרון, וגם שלומי שבת, שיצליח.
1: תודה, מעריכה את זה.
0: באמת, שיצליח. תודה. אני חושב שהוא יכול ממש, ממש ללכת לו פה טוב, כאילו, שלומי שבת.
1: אני לא חושבת.
0: באמת?
1: כן, אתה חושבת ש...
0: זאת אומרת, יש לו קהל קטן, מצומצם.
1: קהל מצומצם, אין. וזה לא נוגע ברבים.
2: טוב, כאילו נישתי, נישתי.
1: אם אפשר שנייה אגיד משהו. תגיד, יואב, גם לך שולחים... בהגזמה מלא מלא סרטונים מהקבוצה של הגן?
0: שבטח, וגם ילדים לא שלי בכלל.
1: לא שלי.
0: מה אני, מה מעניין אותי לראות ילדים אחרים עם נזלת?
1: 104 קבצים קיבלתי עכשיו. באמת, 104 קבצים. שמתוכם אני אמורה לפשפש ולחפש את זה זוהר.
0: כן, מה זה? זה גם מרחוק. ילדים הם קטנים, הם ילדים קטנים. הם במעון, נכון? אז אתה צריך להגדיל, להגדיל, להגדיל, להגדיל, ואז אתה רואה פרצוף של ילד שאתה לא רוצה לראות.
1: כן, אבל אתה מצלם ושולח לקבוצה של המשפחה שלך, רק הם מקבלים את זה ערוך.
3: או שאתה מקבל תמונה של מישהו שמסתיר את הילד שלך.
0: גם נכון.
1: זה בכלל.
3: מי זה הילד הזה?
0: הם נראים מבוהלים.
1: ולמה הוא לא משתתף? למה הוא לא משתתף? אתה מגלה על הילד שלך דרך
3: למה הוא בצד?
1: למה הוא בצד?
0: מה זה? הוא מזיע? המזגן עובד.
1: המזגן עובד?
0: המזגן לא עובד אצלכם בגן. יש משהו שאני צריך לדעת.
1: כן, פתאום ראית אותך אוכלת בורקס. למה אתם נותנים לבורקס?
0: איפה את? מה את זה? טוב, לא...
1: לא יודעת.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. לא, זה גם יש היום פעילות, יש את הזאת שמפעילה אותם היום, שעושה להם בועות וזה.
1: כן, יש חוגים.
0: יש חוגים, נכון?
1: כן, יש חוגים.
0: יש הרבה הפעלות.
1: יפה.
0: בועות, בדים ורעשנים.
1: אצלנו זה כלבים.
0: כלבים?
1: כן, חוג כלבים.
0: מה, באים עם כלבים לגן?
1: כן, ומלטפים כלבים.
0: יואו.
1: כן, למרות שלזוהר יש כלב בבית, למרות שאני לא יודעת אם אפשר לקרוא לג'רי כלב.
3: ג'רי זה משהו באמצע.
0: חווה קטנה ו...
1: כן, הוא
3: סוג. זן בפני עצמו.
1: ממש, ממש.
0: עוד יש לו, הוא עוד מתפקד, הוא עוד כלב.
1: הוא כרגע הוא מאוד משתעל.
0: אוקיי.
3: בתפקוד נמוך.
1: בתפקוד נמוך, מאוד בתפקוד נמוך, ואני לא רוצה לקחת אותו לווטרינר. הוא אומר שווטרינר, אם הוא ייקח אותו לווטרינר, שם הוא ימות.
0: אוי ובוי.
1: אז הוא מעדיף שימות בבית.
3: אוקיי.
0: זו שיחה...
4: כן, ממש גמרת את כולנו. דיכאון קל וזה.
0: וואו, טוב. אני אספר על איסה שהוא היה מאוד מסריח. הוא היה מסריח תקופה.
1: כן.
0: ממש היה קשה להתקרב אליו. ואז שלחנו אותו לשינני.
1: זה עזר?
0: חבל על הזמן.
1: באמת? לג'רי זה לא עזר.
0: גם יש לו חיוך עכשיו.
1: באמת?
0: חבל על הזמן.
1: לבן טייט כזה?
0: לבן, כאילו, כל גיט.
1: וואו, לא, ג'רי מאוד מסריח, והוא ככה נשאר. אני סתם הורדתי עליו 800 שקל שיננית. זה גם שיננית שלו ככה יקר, כי זה לא בהרדמה מלאה, ו...
3: מה שאת אומרת לא בהרדמה מלאה?
1: כי הרדמנו את ג'רי פעם אחת בשביל שיננית,
3: אוקיי.
1: והוא לא התעורר. ואז הוא התעורר משותק חצי גוף, ושבוע לקח לו כאילו לחזור ללכת.
3: אוקיי, אז אסור לו הרדמות.
1: אז אסור לו הרדמות, אז אסור לו שיננית שלוש שעות, שזה שיננית שהיא רק בלי הרדמה.
0: איך היא מצליחה
3: לצחצח? השיננית לא אמורה להיות בהרדמה.
0: לא, השיננית אמורה להיות ערה לגמרי.
1: לא, כן, השיננית היא ערה. הכלב לא בהרדמה.
3: אז איך עושים?
1: וזה לא עזר, הוא עדיין מסריח ברמת נפט.
0: שמים להם סקשן, אני לא הייתי שם בפנים. היא גירשה אותי, באמת. כי היא נותנת לו את הזריקה, שהיא נותנת לו את הטשטוש. זה מאוד מצליח.
1: ואז הלשון כזה יוצאת החוצה.
0: הלשון יוצאת החוצה, אבל היא גם מחבת האור. היא כאילו לתת אווירה.
1: כן. אתה יודע שרק משהו אחרון, ג'רי הרג זבוב רק מריח.
3: הוא עשה...
1: כן, היינו בדרך, אמיתי אמיתי לגמרי נשבעת לכם, היינו בדרך לאילת, והיה לנו זבוב תקוע בתוך האוטו, ואנחנו פותחים חלונות בסרקולציה בשביל שהוא יצא, והוא לא יצא. ואז ג'רי פשוט ישב למטה, ואז הוא עשה... כזה, והזבוב עבר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, הזבוב עבר ליד הפה שלו.
0: הבל, ליד ההבל.
1: הסתחרר, הסתחרר, הסתחרר, ופשוט נפל.
3: אז יש כמה ימים בשבוע, בשנה, שאני צריך את ג'רי אצלי בבית.
0: יאללה, מצוין.
1: וואו. כן.
0: מה נשמע? נשמע, אחכה לך בשדות?
1: באמת?
0: אני אחכה לכם בשדות, חבר'ה.
1: יאללה, משינה.
0: יאללה, קדימה. איזה פעם.

0: במשינה. אחכה לך בשדות. קאפל, אתה ידעת, אתה ידעת ושמעת שעשרות חיילים בבסיס ניצנים סבלו מעקות ושלשולים.
1: כן.
0: זה נורא, אוקיי?
1: זה נורא, אתה שולח את הילדים שלך לצבא, ואתה אומר, בסדר, הם מסכנים את חיים הזה, ותנו להם אוכל.
0: ממש. והם כאילו סגרו את החג בבסיס, ואתה יודע, ופשוט החיילים טענו שהם אכלו מזון מקולקל בארוחת חג בראש השנה, ואני רוצה לשוחח עם טבח הצבאי בבסיס המדובר. הוא איתנו, שלום לחייל הוותיק ביותר בצהל, אלוף מילואים, ינקה לסינטה.
2: שוב, אנחנו בדרכים.
0: היי, סינטה, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בדרך לעוד לקוח מרוצה שיתאם ממתמי סינטה לראש השנה. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים, זה שם ימים.
0: רגע, סינטה, אתה עדיין מחלק את האוכל מראש השנה?
2: בוודאי, נו מה.
0: מה זאת אומרת, אבל עבר הרבה זמן, זה לא התקלקל?
2: איך התקלקל? זה כבר היה מקולקל בראש השנה. קדימה, חברים! יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, סיפקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם מימין. אוף, אוף, עם הזבובים האלה. זה כבר...
0: מה זה זבובים? יש שם זבובים סביב האוכל? זה לא סימן טוב, סינטה, אתה יודע. זבובים זה סימן ללא טוב בכלל.
2: פרלה יקרה.
0: כן.
2: מה יפה בגלגול חיים של פרה?
0: מה יפה?
2: כל החיים... היא מגרשת זבובים עם הזנב שלה. ואחרי שמבשלים אותה, היא יכולה לנוח. ואנחנו, הטבחים, מגרשים את הזבובים בשבילה.
0: מקסים, באמת, משהו.
2: בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם, מימין.
0: אז אתה כבר בעצם ידעת שאתה בראש השנה נותן פה אוכל מקולקל בעצם, אתה ידעת?
2: מה אני אעשה? נגמרו לצבא החימושים, וכסף אין. אז מכרנו כמה מקררים וקנינו פגזים. קדימה, חברים, יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, אך הזבובים האלה, צלי בקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, בתיאבון, השירותים,
0: וואו.
2: זה שם.
0: אני פשוט, אתה יודע, אני לא מאמינה שאתה מגיש אוכל שלא היה במקרר מערב החג.
2: גברת, ב-67, כשכבשנו כן. את סיני, כן. גם אז לא היה מקררים.
0: כן, אבל סינטה, אנחנו ב-2026, אוכל חייב להיות במקרר. אתה יודע... ההורים של החיילים גם, הם טוענים שגם החיילים שהתלוננו, הם קיבלו יחס מזלזל מהצבא.
2: מפונקים! זה אלרגי לבוטנים, זה אלרגי לשוקולד, זה לא יכול חלב, זה רק חלב פרה, וזה רק חלב של איזה. כך, חבובצ'יק בתיאבון, השירותים שם מימים.
0: אבל זה בדיוק היחס שמדברים עליו.
2: בינתיים אני מבטיח לך, אצלי יש יחס של אחד לאחד.
0: מה אחד לאחד?
2: אחד לאחד אוכלים ורצים לשירותים בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים זה שם ימים.
0: סינטה, די, אתה חייב להפסיק לחלק את האוכל זבל הזה לחיילים, הם צריכים לשמור עלינו.
2: שטויות במיץ עגבניות מקולקל. אני מזכיר לך, הצבא צועד על קיבתו גם עם הקיבה מקולקלת. נשארה רק בעיה אחת.
0: מה?
2: אין מספיק שירותים. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם כסים, תרוץ לכיור.
0: טוב, באמת, סינטה, ביי, להתראות.
2: קדימה, חברים.
1: תודה, סינטה, תודה, וואו.
2: רגל קרושה. אך, די עם הזבובים האלה. צלי בקר.
0: זה גבוה נפש, באמת, רק עכשיו סיימתי.
1: תורידו אותו.
0: באמת, לא בסדר.

0: שובל.
1: כמו בקרוסל אתן.
0: אולי. שוברת לבבות.
1: זה עליי נכתב, אתה יודע, אני הייתי שוברת לבבות פעם לפני מני ממטרה.
0: ארלושה שלנו.
1: כן.
0: יש לנו מאזין, מאזינה? עומרי? עומרי איתנו על הקו? הלו?
2: אהלן, אני איתכם.
0: אופה, מה קורה עומרי?
2: מעולה.
0: זה דחוף? זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
0: אז קודם כל, כך מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה חבר? ספר על עצמך.
2: אני מירושלים.
0: עולה.
2: יש לי חנות למוצרי גלם לאפייה בשילת.
0: אופה, אתה אומר.
2: יאללה. הייתה חלום במדינת ישראל.
0: איך קוראים לחנות? מה...
2: Bacon cake.
0: שילת, חברים. Bacon cake, שילת. שבח ולעופה. יאללה, איזה כיף, איזה כיף. את אופה? אני לא...
1: אני? בטח. יש לי מלא זמן לזה.
3: ברור.
0: לא, בסדר, לא בטח, כן. קרפל לא עופה בכלל, זה רק...
3: אני צריך לעפות, יש לי שוקולטיירית בבית. אבל השוקולטיירית שלי והקונדיטורית שלי, תדבר איתו.
0: יאללה, מצוין, מצוין. משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, ילדים, משהו. אני שואל בגלל הפרסים, לא מעניין אותי, לא לוחץ, לא כלום.
2: האמת, אין ילדים עדיין.
0: לא צריך, לא דחוף.
3: המון תרדה, המון תרדה.
0: מה הלחץ?
1: למה אתה אומר לו את זה?
2: לא, יש לי אחות עם ילדה, זה אני כבר נחתף.
1: ילדים זה שמחה, עומרי, אל תקשיב להם.
0: עומרי, תגיד שלום לריטה שלנו.
1: ילדים זה שמחה. עומרי, מה שלומך?
2: מעולה.
1: זאת ריטה. אתה באת מירושלים, נכון?
2: איזה עיר? מטהרן, ההורים מטהרן.
1: מטהרון. כן, אתה פרסי?
2: חצי פרסי מדונה.
1: אתה חצי פרסי, ומה החצי שני שלך?
2: קפקזי.
1: אוי, אני לא מתעסקת עם קפקזים.
0: לא להסתבר.
2: זה גם נכון.
1: אז אתה התקשרת לשחק איתנו בעצם? במשחק אתה חושב שאתה טוב?
2: אני יודע.
1: הוא יודע שהוא טוב, אז קדימה.
0: יאללה, קדימה, ריטה פה לצדך, אם אתה צריך עזרה, תגיד ריטה והיא תעזור לך. ואנחנו יוצאים לדרך, כן או לא?
4: כן או לא.
0: הירח מקיף את כדור הארץ.
2: נכון.
0: כן.
2: לא נכון.
0: כן, כן, כן.
2: נכון, נכון, נכון.
0: כן, בתשובה עשית נכון.
1: תהיה בטוח בעצמך.
0: בוקרשט. בוקרשט היא בירת איטליה.
2: לא נכון, ידידי.
0: טיילור סוויפט היא זמרת ישראלית.
2: לא.
0: שוקולד עשוי מקקאו.
2: אמת.
0: האוקיינוס האטלנטי יותר שקט מהאוקיינוס השקט.
2: סיפור לא נכון.
0: לא משנה מה היית עונה. תום הולנד גילם את ספיידרמן בקולנוע.
2: תום הולנד גילם.
0: גילם, כן. יפן נמצאת באסיה.
2: סיפור אמיתי.
0: האם שנה רגילה כוללת 366 ימים?
2: לא.
0: מגדל אייפל נמצא בלונדון?
2: לא.
0: מלחמת הכוכבים יצאה לראשונה בשנות ה-70?
2: סיפור אמיתי.
0: יפה!
2: וזה בלי ריטה.
1: מדהים, מדהים. אני אשתדע לך מה זה בלי. אני הייתי פה בצד, אני החזקתי לך אצבעות גם ברגליים.
2: האמת הרגשתי.
0: כל הכבוד, כל הכבוד, עומרי. אתה נכנס להיות מועמד על הפרס הגדול שלנו השבוע.
1: אני יכולה להגיד מה הפרס.
0: בוודאי, בוודאי.
1: הפרס הוא 5 גמלים כפולי דבשת. והפרס הוא עגיל הדמדם לרושם.
0: נכון, נכון.
1: ותפרחת וקטורת של הזדרכת.
0: וקטורת של הזדרכת, כן.
2: זה טוב ליהודים.
0: זה מצוין. וגם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, וגם מנוי 3 חודשים לאייקון פיטנס.
2: זה טוב לבקרים.
0: בדיוק. וטיליון של מגן דוד משי משנקין, ומגצד עם נייד מתנת דילה דילים.
1: אוי, זה נהדר.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף בתל אביב. אנחנו נדע מחר, האם אתה זוכה הגדול, ואם לא, אז אתה תקבל פרסים כאחד האדם. מחר אנחנו נדע אם יש עוד מועמד לפרס הגדול.
2: כנים, תודה רבה.
0: עומרי, אנחנו שומרים אותך על לוח ליבנו.
1: אל תדאג, עומרי, אני אעשה להם הנחוס.
2: שנה טובה.
1: שנה.
2: אני תומך עלייך.
1: תודה.
2: אנחנו משלנו, אל תדאג.
1: תודה. תודה לך, תודה.
2: אוהב אתכם.
0: שנה טובה, שנה טובה.
1: ביי, שנה טובה. תודה רבה. הנה גלי עטרי ויובל דיין. בשיר אין לי לילות.
0: אין לילות.
1: אין לילות. גם לי אין.
0: לא, כשאין אז אין.

0: מי נגע? מי נעז לגעת להם במנגינה, יואב?
1: לגלי?
0: לגלי וליובל
1: דן.
0: כן?
1: מה קרה לכם?
0: לא בסדר.
1: לא בסדר, לא לעניין.
0: כן.
1: נפרסם אותה?
0: כן.
1: נפרסם?
0: כן.
1: ואז אנחנו נחזור.
0: נחזור, בטח שנחזור, כן.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול. כן, יצק.
0: או לי לא סמאסטיק, זה גם בסדר.
1: יאללה, תן לך.
2: או לשתות אפשר.
1: בסדר, בסדר.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
5: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
11: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: מוקדש לבעלי, מני, שהוא הדדי הכי קול.
1: איזה קול, איזה קול.
0: אין, מגניב כמו, אין.
1: כן, אני לא בטוח שבשיר התכוונו לאבא, אבא.
0: אז מה?
1: דדי כמו מאמא, כאילו.
2: דדי כמו מאמא?
1: כמו שהם אומרים, זה לא...
2: דדי כמו מאמא, קרפה?
1: זה לא דדי אבא, זה דדי אחר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אני לא רוצה להסביר.
0: מה, זה כמו שכאילו אומרים, שאתה אומר לחבר, מה, בוא איתי, בוא נאכל טוסט, אבא, בוא.
2: בוא אבא, בוא.
0: בוא אבא, בוא.
2: לא הבנתי למה קוראים לילדים אבא. יש אבות שקוראים לילדים שלהם בוא אבא בוא.
0: יש אבות שקוראים לנשים שלהם אבא.
1: אני יוצא לי, אני בטעות לילד שלפעמים בתוך שיחה אם היא מתלהטת, יוצא לי אחי.
0: אחי זה מאוד לגיטימי.
1: לא אין לגיטימי, זה הילד שלי.
0: לבן שלך אתה אומר אחי? בסדר, אני אומרת למני אחי.
3: לי קוראים לפעמים אבא, כי אני קראו אל שם הסבא, אז כאילו.
2: זה מאוד מבלבל איציק.
3: בדיוק.
2: מאוד מבלבל, אתה שכמה דורות של איציק באיש אחד.
3: אנחנו כמה איציק עם אהרון בדור אחד.
2: אז דדי, אוקיי, אז דדי כמו... אתה יודע מה, מה אנחנו מסתבכים עם אנגלית? אני רואה שזהבה בן הבת מגיעה לפה, היא כבר התחילה קריירה באנגלית.

0: זה כבר לא הסולם שלי. זה מזמן, זה קולט, אתה יודע, בימים ימימה.
1: וואלה.
0: אלוהים, אלוהים, אלוהים. בסדר, זה אה, זה פלייבק. מזל תנהב אביל ובי.
1: יפה.
0: מה גורלי ועולם אכזרה. תנחמה בתוך.
2: וואו, זה אהבה, וואו.
0: אני רוצה ארמונות של זהב. די לי בפינה חמה. תן לי בחור שיותר אוהב. אתן לו את הנשמה.
1: הנשמה, הנשמה.
2: מילים יפות.
0: אין שפת.
1: זה אהבה, נחמד.
0: אלוהים.
1: בוא לא נפריע לה.
0: אלוהים. אוי אלוהי, עד מתי?
2: אבל כן תשאל אותה.
0: פגולי.
2: מה היא עושה פה?
1: סבבה.
0: זהו, אפשר להפסיק. אתה יודע, מדלקים אותי, אני אפשר חבות.
1: זהבה, קודם כל כיף שבאת, זהבה בן הבת.
0: בכיף.
1: באמת היינו פה באיזה שאלה על אנגלית. את הרי את עובדת עכשיו באנגלית גם.
0: אני גם, כן.
1: בכמה שפות את שרה היום?
0: במרוקאית.
2: כן, אחד.
0: בערבית.
2: שתיים.
0: זה אותו דבר. אבל זה שינויים קצת.
1: כן, אוקיי.
0: שינויים קצת עם לפעמים קפקף, בפעמים בלי קפקף. אני שר בספרדית.
1: די.
0: לא כי ממוארו מיאמו סימו אסטס ממוארו אינו פואר אספרס.
1: מאיפה למדת את הספרדית שלך?
0: מקטנטנות.
1: מקטנטנות, כמובן, כן.
0: ויש, אני יודעת גם לשיר
2: באנגלית.
0: בפורטוגזית.
1: באמת? איך זה הולך?
0: בטח, ממש כנעדה. זהו.
2: היא אמרה קצת, היא אמרה קצת.
0: כן, ואני שרה באנגלית כמובן.
1: באנגלית, כן. מה הקלטת באנגלית לאחרונה?
0: וואו, הקלטתי מלא דברים. אבל הבולט ביותר היה את To the World Follow the Sun.
1: To the World?
2: כן, היה פה, היא הביאה לנו את זה.
1: אני זוכר ששמעתי את זה.
0: אני גלשתי את השיר של שרי.
1: לעולם בעקבות השמש, נכון.
0: כן, כן.
1: To the World?
0: Follow the sun. כן, וזה הצלחה מסגשגת. אני הופעתי עם זה בפעלתים של ברוקלין.
1: וואו. בברוקלין?
0: כן, הופעתי ברוקלין, בטח. הופעתי מצ'צ'וסס.
2: איזה יופי.
1: בואי נשמע את זה רגע.
0: בטח, בכיף.
1: נחזור.
0: בכיף.
1: בואי נשמע את זה.

0: מדהים, מדהים.
1: אתה יודע איזה קשה זה להשאיר את הבורד?
0: איך?
2: כי יש שם אר באמצע וקשה להגיד.
1: יש אר וזה אי. זה בירד.
0: בירד. בירד ציפור.
2: עבדת עם מישהו עליו?
0: מורה למבטא? כי שומעים ממש מבטא...
1: למצ'ט.
0: עם הצ'אט, והוא עזר לך.
1: הוא עזר לי, בטח, הצ'אט זה חזך.
0: תגידי, אולי, את יודעת, יש עכשיו מצוקה בחינוך. באמת, לא מוצאים מורים.
1: יש מצוקה באופן כללי.
0: נכון, יש מצוקה באופן כללי, ולא מוצאים מורים לאנגלית.
2: בוא נעזר להם גדול.
0: ממש בעיה, ממש בעיה עם מורים לאנגלית.
1: כן.
0: למה שלא? תבואי, תלמדי גם דרך השירים.
1: כן.
0: את התלמידים בבתי ספר.
1: לא.
0: למה לא?
2: למה לא?
1: לא, זה יכול להיות רעיון טוב. כן.
0: אוקיי.
2: אז זה כן עול...
1: כמה, יש בזה כסף, יש בזה ג'ובות.
2: לא כל כך, זה יותר יהוד מאשר...
0: כן, את יודעת.
1: מה זה יהוד?
2: כאילו אתה עושה משהו כי אתה חושב שהוא חשוב, לא בשביל הכסף.
1: מה חשוב בזה?
2: חינוך של הילדים שלנו.
0: דור הבא.
2: דור הבא.
0: כן, הילדים שלנו שיהיו...
1: למה מכפת לי מה אני עכשיו זה? יאנוש קורצ'ק.
2: זה גם גישה, מה באמת היאנוש קורצ'ק הזה מאוד מעצבן, את צודקת.
1: לא, מה אני עכשיו...
0: מוציא את כולנו רע.
1: תראה, אין לי בעיה בזום ללמד.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו...
0: את עובדת עם המחשב? כן?
1: בטח.
0: יופי.
1: בטח, אני עובדת עם מחשב, אני יודעת להקליק לכימני.
0: יפה.
1: ולפתוח עוד תיקייה.
2: יפה.
1: בטח.
0: יפה.
1: אין לי בעיה, אני יכולה בזום, אם אתם רוצים, ללמד ילדים בזום, אנגלית ולאנגלי שירים. כן,
0: יפה מאוד.
1: אפשרי, אבל לבוא ככה בפנים מול פנים, אני לא...
0: לא.
1: יש לי חרדה חברתית, אני לא אוהבת את זה.
0: לא רואים עלייך, לא רואים עלייך.
1: תודה, בכיף.
0: אז אנחנו עכשיו נשמע שיר שאולי את האנגלישי גם אותו, קוראים לו אמא תמיד אמרה,
1: של טליסמן. Mother always told me.
0: בדיוק.
1: That I'm a star.
0: תעבדי על זה.
1: Mama's always told me that I'm a star.
0: יפה.
1: That I'm a star.
0: Yeah.
1: That I'm a star.
0: יש לך את זה.
1: Mama's always told me that I'm a star. Give me a round, give me. Give me a more round, give me.

0: כבר?
1: זהו, נגמר, ברושה.
0: די, יו, יו, זה עובר מהר, זה עובר מהר. אז מה, ניתן קרדיטים קצת?
1: יאללה, מי אותה?
0: עורך ראשי שלנו, דני קרפה.
1: כל הכבוד, כהנה.
0: מפיקה ראשית.
1: מאירה פרץ, כל הכבוד.
0: רונן שבתאי, עורכת המוזיקה, שון רלום. בצוות, אני, אנוכי, פרד הנוך, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון.
1: ברדיו צפון, היינו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. כל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, במראה הטלוויזיה, בתדרים.
0: הנקלטים.
1: תודה לכם.
0: תודה.
1: צוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים. קצין הקישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם ב2-4 בקיצור, הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פרלה דנוך, היה תענוג.
0: תענוג, תענוג. נתראה מחר.
1: מחר, וגם איסה כלבלב.
0: יש, יבוא עם ריח פתום.
1: יאה!
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי. פרטנר.

0: ברנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. רדיו שנוגע.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע,
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. העימות בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר מסלים בעקבות הודעה חריפה שפרסמה עוצמה יהודית נגד לשכת ראש הממשלה. במפלגה דרשו מנתניהו להתחייב שלא יישב בממשלה הבאה עם גדי אייזנקוט. בעוצמה יהודית טענו כי ההבטחות לשילובו של בן גביר הן הצהרות ריקות, וכי בפועל נתניהו מעוניין להקים ממשלת אחדות. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס. איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
9: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מהומה באולם.
8: שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון בעכו. לוחמי האש שהגיעו למקום השתלטו על האש ומטוסי כיבוי הוזנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מהציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. וחברת התעופה ישראייר צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמכירת הכרטיסים כבר בעיצומה. הדיווח של כתבנו דין פישר.
10: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנות אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, עוד היום חברת תלאלקי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת מרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור דניסי, עד כאן מחדשות 12.

ארבע ועוד שבע דקות, שלום שלום לכם, שלום לך ולך, מהצד השני של הרדיו, 15 בספטמבר 2026, ברוכים הבאים לאמויאל בדרכים, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו ושלכם כאן ברדיו כל רגע. זוכרים שהרווחנו ביום ראשון יום? אז אהבתם את זה שיום שלישי היום? ולא יום שני, עד השעה 6 ביחד עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני ואני זיו אמויאל. היום כמיטב האנרגיות של אמויאל בדרכים נותנים בראש עם הרבה מוזיקה שאני מקווה שתיגע לכם בלב ותשמח אתכם ותרקיד אתכם ותרגש אתכם, והעיקר שתעשה לכם נעים בנשמה. גם שירים שקטים הם שירים שנוגעים בנשמה ועושים כיף. בואו, לא הכל זה מסיבה בלתי פוסקת. עד השעה 6, ביחד איתכם ואיתכן מאזינות ומאזינים, וקווי הוואטסאפ שלנו שנפתחים עכשיו, 052-500-9696, כל מה שבא לכם להגיד לנו, כל מה שבא לכם להקליט, לשאול, להקדיש, לברך, מה שבא לכם, תנו בראש. היום זו תוכנית שתכין אותנו, נפשית, מוזיקלית, רדיופונית, למה שיקרה מחר כאן ברדיו כל רגע, יום שכולו אביס מחירת רכב, סניף קרמיאל, וואחד סניף אבל. זה אחד הסניפים הכי מפוארים שראיתי של חברת רכבים, אביס מחירת רכב, סניף קרמיאל, מחר אנחנו שם. זה הזמן גם להזמין אתכם ואתכן גבירותיי ורבותיי לשידור חי, ליום שידורי מיוחד שלנו, רדיו כל רגע מחר, אביס מחירת רכב קרמיאל, הולכים לעשות שמח מסיבה על גלגלים, שידור חי, חגיגי. ומי שהולך לבוא מחר לאביס מחירת רכב סניף קרמיאל, זה אתם ואתן, הרבה מאוד אנשים שהשבעתי אתכם לא לקנות, לא להעז לקנות רכב עד מחר. ואז מחר אנחנו ניפגש באביס מחירת רכב סניף קרמיאל, רחוב החרושת 44. כי מחר, גבירותיי ורבותיי, שעת השין, יום הדין של התחדשות ברכב חדש עבורכם ועבורכן. מחר זה היום, מחר אפשר להרוויח בגדול, חיכיתם עד מחר, ומחר אפשר לעשות עסקת רכב סופר משתלמת, אך ורק באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אתם יודעים שלאורך כל השנים האחרונות, הרבה מאוד חברות רכבים, אני לא אנקוב בשמן כמובן, החליפו מקומות, החליפו בעלים, החליפו שמות, החליפו שיטות, ומי שנשאר כל הזמן בדרך שלו, במסלול הנכון, אביס מחירת רכב. מחר אנחנו בסניף בקרמיאל, באים לעשות שמח. והכי חשוב, גבירותיי ורבותיי, אביס מחירת רכב מחר עם כל הבכירים שמגיעים לסניף בקרמיאל, בשביל לשבור כל הצעת מחיר שתביאו מחברה אחרת, על אותו רכב, על אותו מפרט, על אותו קילומטראז' פחות או יותר. אביס מחירת רכב מחר, שוברים כל הצעה שתביאו, הם התחייבו, הם הבטיחו והם יקיימו. בלי קשר, גם אם לא תביאו הצעת מחיר מחר, תקבלו הצעת מחיר משתלמת בטירוף, לעסקת רכב משתלמת בו במקום שאפשר לעשות הכל הכל הכל תחת קורת גג אחד, באותו רגע. אין תבוא מחר, תחזרו מחר, נתקשר מחרתיים. עושים את הכל באותו רגע. אז אני מזמין אתכם, אני בשעתיים הקרובות אספר לכם עוד מלא מלא דברים, אני אדבר כאן עם יוסי טרבלסי, להתכונן עוד קצת, שיטריף אותנו קצת, לקראת מחר, ומחר אנחנו נשתמע בכיף שלנו. 10 עד 12 שידור מלא מלא מלא, 4 עד 6 שידור מלא מלא מלא, ואני מזמין אתכם בחום ובאהבה להצטרף אלינו. יאללה, מתחיל לי לי, עד 6. מה זה תגבירו את הווליום? נשיקות, תבלו.

0: תראו מי יצטרף להאזנה שלנו היום במויאל בדרכים. איצי כהן, גבירותיי ורבותיי. מה אני אגיד על איצי כהן?
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
0: אני אפילו לא רוצה להגיד שהוא מנהל מחלקת פרויקטים בהתאחדות לכדורגל, כי הוא, אולי זה התפקיד הנוכחי שלו, אבל בעודו עושה את התפקיד הזה, הוא גם עושה אלף עוד אלפי תפקידים אחרים. הגיע הזמן להרים קצת הקצב. איצי, נסיעה טובה. שיהיה משחק מהנה. דרישת שלום לכל החברים והחברות שלי. תגביר את הווליום, שתהיה לך נסיעה טובה. פתח חלונות.

0: אז עד הפרסומות. אנחנו עם רועי אדם ואבי התחול. וואטסאפ ל-052-500-9696. הקדשות, ברכות, איחולים, תפציץ וחופשי. אנחנו המוניאל בדרכים, 4:18.
1: היית שילוב שלך.

0: אופיר, עוד לפני שנצא לפרסומות, זה היה הביצוע של רועי אדם, וזה הביצוע של איציק.
1: בבגדים, בדירה, מודה לאלוהים שתקשיבי לי, תחזרי.
0: חזרה, עכשיו הפרסומות.
2: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי ומטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: פרטנר

0: ואושר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג, מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
7: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: סטטיק, צ'יק צ'ק. אני לא רוצה שדברים יהיו צ'יק צ'ק בתוכנית הזאת, לאט לאט, שוואי שוואי.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אני רוצה לספר לכם לאט לאט מה יקרה מחר כאן ברדיו כל רגע, יום שידורים מיוחד שצבוע כולו, לא יודע, חובבי הספורט והכדורגל אם אתם אוהבים את זה או לא, אבל מחר היום צבוע באדום לבן של אביס מחירת רכב. החל משעות הבוקר עד שעות הערב, אנחנו צובעים את היום שלנו באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. 10 עד 12 שידור מלא, 4 עד 6 שידור מלא, אישר מסניף קרמיאל. אבל למה אנחנו עושים את זה? כי זה מחר יום המזל שלכם. חיכיתם עד עכשיו, עד מחר לקנות רכב, ומחר אביס מחירת רכב מבטיחים לכם שזה יהיה היום הכי נכון לעשות עסקת רכב משתלמת. אז קודם כל הם הולכים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. דיברנו על זה, נכון? כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, באותו מפרט, אותו סוג, אותם שנים פחות או יותר, הולכים לשבור כל הצעה שתביאו, שזאת התחייבות, תודו שהיא לא מובנת מאליה. חוץ מזה, אם לא תביאו הצעת מחיר כתובה, אתם תיכנסו בשערים של הסניף המפואר של אביס מחירת רכב סניף קרמיאל, ואתם תקבלו, איך אני קורא לזה? חוויית קנייה בסטנדרט אחר, כי זה לא רק לקנות רכב באביס מחירת רכב. זה החל מהרגע שמגיעים ומקבלים את הקבלת פנים, עם המוזיקה של הרדיו וכמובן עם הכיבוד הקהל כיד המלך. עם צוות מקצועי שמלווה את כולנו בתהליך, לקנות רכב היום זה לא על הדרך. באים, יושבים, מקשיבים, שואלים שאלות, בסבלנות, להבין את הצורך שלכם באיזה רכב. האם אתם צריכים, האם אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, האם אתם רוצים להוסיף רכב לעסק או רכבים לעסק. אם אתם מחפשים רכב שני, יש לו משמעויות שונות לרכב שני, זה לא כמו המשמעויות של הרכב המרכזי. אתם מבינים, כן? יש להם רכב בשבילכם. יש לאביס מחירת הרכב כל פתרון לכל צורך שלכם. שלא נדבר על השקיפות והמקצועיות והשירות המצוין. ואם אתם מגיעים עם שאלות, אתם בוודאות יוצאים עם תשובות מחר. אין דבר כזה. לא רק מחר, באופן כללי. מחר בייחוד. אביס מחירת הרכב כאן כדי לעזור לכם למצוא את הרכב והעסקה שמתאימים לכם. תוסיפו עכשיו בצד אפשרויות טריידין ופתרונות מימון ותנאי תשלום נוחים ואפשרות להחליף את הרכב הקיים ולהתקדם לרכב חדש. ואין לכם דאגות. אתם שואלים איזה רכבים יש. כל המותגים הכי נחשקים, הכי ותיקים, הכי אמינים שאתם מכירים, שזה, אני לא צריך לפרט. אני אפרט. סוזוקי, מזדה צ'רי, ג'ילי, BYD, MG, סיטרואן, פג'ו, סוזוקי, אמרתי, ניסן, ג'אקו, פולקסווגן, סיאט, סקודה, קיה, יונדאי, טויוטה. אתם תגידו ואני אגיד לכם, צ'ק, יש, יש, יש. מגוון דגמים, מקטן ומשפחתי, ורכבי מנהלים, ו-SUV, וחשמלי, והיברידי, ופלאגין, ומה שאתם רוצים, אתם מוצאים באביס מחירת רכב, מחר יום שידורי מיוחד, עושים בלגן, חותכים עסקאות, אתם יוצאים עם רכב חדש, וכולם מרוצים, ככה זה צריך להיות. זה קורה מחר, בסניף של אביס מחירת רכב בקרמיאל, רחוב החרושת 44, אנחנו שם, אתם באים, עושים עסקת רכב, מחייכים של החיים, לוחצים ידיים ויוצאים לרכב ותתחדשו ועשו בזהירות מה שנקרא. אני יודע, הייתה אמורה להיות התחזית, אבל אני רואה מחרוזת זר בעולם של הפרויקט של רביבו, כולי צמרמורת והתרגשות מהקצב שהולך לבוא לכאן עכשיו. אז התחזית תחכה כמה דקות, לא יקרה שום דבר. עדיין חם ועדיין יבש, והטמפרטורות גבוהות מהרגיל בעונה. המויאל בדרכים, וואטסאפ ל-052-500-9696. תכתבו לנו חופשי.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום עדיין חם ויבש והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. הלילה בעיר עד מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות ותימשך ההכבדה בעומס החום. עד כאן, התחזית.
2: התרמה מעל...
1: הופה! יאלי, וואטסון. טופ 10.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: מויאל בדרכים, עם זיו מויאל.
1: טוב, קצת לפני שסוגרים שעה ראשונה, זמן טוב להזכיר לכולנו מה שקורה מחר, החל מהשעה 10 עד 12, או החל מהשעה 4 אחר הצהריים עד 6 בערב. יום שידור מיוחד שלנו, רדיו כל רגע, שידורים חיים וחגיגיים, מסיבה על גלגלים באביס, מכירת רכב, סניף קרמיאל, הולכים לתת לכם את עסקת הרכב המשתלמת ביותר, חיכינו וחיכינו וחיכינו וחיכינו, ואת התאריך הזה יודעים הרבה הרבה אחורה, בגלל זה כולם ממתינים ולא מעזים לקנות רכב עד מחר, ואז כולם מגיעים לאביס מכירת רכב סניף קרמיאל ועושים עסקת רכב משתלמת, אבל לא רק. אביס מכירת רכב מחר, עם מנהל המכירות הארצי שלה, יוסי טרבלסי וכל הצוות הולכים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, שזה אומר שאתם מוזמנים ללכת לחברות אחרות, להביא הצעות מחיר ולקבל מחיר הרבה הרבה הרבה יותר טוב ממה שתביאו. זאת העסקה, אליה הם יתחייבו ומאחוריה הם יעמדו. תנסו אותם. אביס מכירת רכב, אני מכיר המון המון המון שנים, משדרים איתם המון המון שנים, ואנחנו יודעים טוב מאוד שבזמן שיש הרבה אנשים וחברות שלוקחים ממינה ולוקחים שמאלה ולובשים מסכות והופכים להיות דברים אחרים ומשנים שמות וזהויות וכל מיני כאלה, תודו שאביס מכירת רכב, אתם שומעים על זה כבר 25-30 שנה רצוף. לא משתנה, לא השם, לא המקום, להפך, רק מתרחבים ורק גדלים ורק הופכים להיות הרבה יותר חזקים והרבה יותר משתלמים. לאביס מכירת רכב יש להציע לכם מגוון רחב של רכבים במקום אחד, יש להם רכבים קטנים, לצעירים שהם ביניכם, לרווקים, לרווקות, יש רכבים למי שרוצה להשתדרג ולשדרג, יש רכבים למשפחה ורכבים לעבודה, ויש מגוון דגמים ברמות גימור הכי גבוהות שיש, אם אתם לא יודעים איזה רכב מתאים לכם, אז פשוט מגיעים, מתרשמים, יש גם רכבים שנמצאים בסניפים עצמם, יש גם רכבים שממליצים עליכם עליהם, שנמצאים במקומות אחרים, ואם תרצו אז כמובן ישנעו לכם את הרכבים הישר אליכם, מקבלים התאמה אישית, בקיצור, ואני חושב שזה מה שיותר חשוב, אני פוגש המון המון מקרים של אנשים ש... איך נאמר? מתאימים להם מה שלא מתאים להם, בקיצור, בדיוק. גם בשעה הבאה נדבר כאן הרבה על אביס מכירת רכב ועל היום שלנו מחר, בינתיים המחרוזת של אייל גולן, עם חייל של אהבה ומבקשים חיים ועם יש גן עדן. ובהזדמנות זו, נצדיע לחיילנו ולחיילותינו, לאנשי כוחות הביטחון, לנשות כוחות הביטחון באשר הם, לשמור על עצמם ולחזור הביתה בשלום.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.com. co.il
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ של אומן שוחח בטלפון עם שר החוץ האמריקני רוביו ודן עמו בהתפתחויות באזור. צוין כי השניים החליפו עמדות בנוגע למאמצים שמטרתם להפחית את עוצמת המתיחות, לבלום את השלכותיה ולהכשיר את התנאים להמשך המאמצים הדיפלומטיים ולטיפול בסוגיות שנותרו בלתי פתורות באופן שיתמוך בביטחון האזור וביציבות. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה את הסרטון וכינה אותו בזוי ואלים. אייזנקוט תקף את סמוטריץ' וטען כי הוא מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם שאותו הוא מתיימר לייצג במיוחד בעשרת ימי תשובה. ארגון איטים הגיש עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את מועמד ש"ס לכנסת דרור עמוס בטענה שלא התפטר מתפקידו כממונה על המועצה הדתית בחיפה 100 ימים מראש כנדרש בחוק. במקביל דורש הארגון מהמשרד לשירותי דת להוציא את עמוס ששובץ במקום השישי ברשימה לחופשה ללא תשלום באופן מיידי. שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון בעכו. לוחמי האש הגיעו למקום, השתלטו על האש ומטוסי כיבוי הוזנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מן הציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שיר חדש, תמר ריילי. אני לא יודע מה אתם חושבים שאתם שומעים את תמר ריילי, אבל בסוף, בסוף, בסוף, קיבוץ ניקית.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:06, שלום לכם, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, גם באתר, גם באפליקציה, בערוצי הרדיו בטלוויזיה. זמינים, מחבקים ואוהבים את תושבי ותושבות הצפון, הגליל והעמקים באשר הם. מחבקים חיוביים, אופטימיים ואוהבים גם את תושבי המרכז והדרום ואפילו כל המאזינים שלנו overseas מעבר לים ויש לנו המון כאלה.

מקווה. והרבה מאוד דברים חשובים שיש לנו לספר לכם, כמו למשל, שמחר אנחנו נפגשים באביס מכירת רכב סניף קרמיאל, עושים עסקת רכב משתלמת בדיוק בזמן. בחגים בין ראש השנה לכיפור וסוכות, עושים את מה שצריך, מתחדשים ברכב חדש באנרגיות חדשות, ועושים את זה במקום הטוב ביותר שיכול להיות. אביס מכירת רכב, אנחנו בסניף קרמיאל, מחר כל היום, החרושת 44. אגב, כוכבית 5326 לאביס מכירת רכב, אם יש לכם כאלו שאלות. עוד מעט נדבר עם יוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי באביס מכירת רכב, נתארגן יחד איתו ליום של מחר, נדליק אחד את השני, מה שנקרא. בינתיים נספר לכם שיובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מוי יוסף על הביצוע הטכני ואני זיו עמויאל. התחלנו עם תמר ריילי, נמשיך עם חנניה. ויקיפדיה.

שקט וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

חמש ורבע, מויאל בדרכים. ברכות לרשת ויקטורי, שפתחה את ויקטורי, הפולה החדש, ושם מציעים בימים אלה עגבני עקוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, שזה היסטרי ברמות, תודו, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. ויקטורי הפולה החדש נמצא ברחוב יצחק נבון 5 בהפולה, עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, וזה מחזק את הסלוגן, גבירותיי ורבותיי, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

אושר כהן, כולם גנבים. 5:20, המוייל בדרכים, וואטסאפ פתוח 052-500-9696. תכתבו, תקליטו, תקדישו, תברכו, אנחנו כאן. אין לאן ללכת, מה? זה הבית השני שלנו. עד הפרסומות עם גידי ואהוד, מסתבר שהכל בגלל האהבה. תמיד מאשימים אותה בהכל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אמת לעמיתה. מחר גבירותיי ורבותיי, כל הרדיו שלנו הולך להיצבה בצבעים של אדום לבן. לא יודע אם חובבי הספורט אוהבים את זה, אבל מבחינת מה שקורה בשוק הרכב, זה הצבעים הכי נכונים. אביס מחירת רכב, מחר כל היום, רדיו כל רגע, אנחנו באביס מחירת רכב, סניף קרמיאל, לעשות מסיבה על גלגלים, שקודם כל זה אומר שברמה הרדיופונית, שידורים, חגיגיים, חיים, עם מוזיקה טובה ואווירה, והכי חשוב, הולכים לעשות מחר עסקת רכב משתלמת ביחד עם אביס מחירת רכב. זה האבא והאימא הכי טובים שיש לכם היום בשוק הרכב. זה אחד. שתיים, הולכים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. בגלל זה הלכתם וחיפשתם ואתם מחר תביאו הצעות מחיר כתובות ואתם תקבלו מחירים הרבה הרבה הרבה יותר טובים מהצעות מחיר שתביאו. אנחנו מוכנים, אחר רושת 44 קרמיאל, החל ממחר, משעות הבוקר, קדימה אתם מגיעים וגם אנחנו, וגם כל החבר'ה הטובים של אביס מחירת רכב. עכשיו אני מתכבד להגיד שלום ואחר הצהריים טובים ליוסי טרבלסי, מנהל מחירות ארצי באביס מחירת רכב. שלום יוסי.
2: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: אני מבין שבן ושחורה לא מוכרים בימינו יותר. כאילו זה רכב של פעם כזה.
2: כן, זה תודה, יש על הרכב הזה סטיגמה, אבל גם את זה לפעמים נופל לנו ואי אפשר למצוא אצלנו.
1: וואלה, מגניב. תגיד לי רגע, מה הרכבים הכי, איך אומרים את זה בשוק הרכב, הכי חזקים? זאת אומרת שנמכרים בכמויות, שאנשים מאמינים בהם, מה אנשים אוהבים?
2: אתה בעצם שואל כאילו, מה הלחם והחמאה שלכם, מה המיינסטרים, כאילו מה הרוב לוקח? אז זה בעיקר הרכבי ההיברידיות, כמו הנירו, כמו הקורולה, האלנטרה, היוניק, אלה באמת ברכבים המשפחתיים, אלה המיינסטרים. בג'יפונים זה ספורטאז, זה טוסון, זה יכול להיות גם היותר יקרות, כמו הטיגו 7 והטיגו 8, מי שצריך 7 מקומות, האוטלנדר למי שצריך את הגודל. אלה הרכבים שבעיקר הולכים. יחד איתם, אתה יודע, יש את כל המהפכה הסינית, שזה בעיקר ברכבי 0 קילומטר, שגם הם הצטרפו עם הג'קו 7 והג'קו 8 והטיגו 4 הקטנה שנכנסה לפני שנה. אז מה שהכי חשוב, שאצלנו יש הכל, גם וגם וגם וגם.
1: יואו, ידעתי שאתה אסיים את המונולוג הזה במשפט הכי נכון בעולם, מעולה. החשמלי כבר כמה, 2 עשורים בחיינו? 15 שנה בחיינו? רוצה לשמוע ממך כמה זמן?
2: ההיברידי
1: 2 עשורים, החשמלי כמה?
2: החשמלי הוא בערך, החדירה הכי גדולה שלו לשוק הישראלי הוא בערך משנת 2022.
1: אוקיי, אז כמעט עוד מעט נחגוג 4-5 שנים לסיפור הזה. הישראלים הם חזק בחשמלי, הם מבינים בחשמלי, או שהם צריכים אתכם אנשי המקצוע להסביר המון המון דברים?
2: תראה, יש כמה כללי אצבע לפני שאתה קונה רכב חשמלי, את זה יודעים להסביר גם אצלנו, כן? וגם אחד, אם אתה יכול להתקין עמדת טעינה בבית, שתיים, מה באמת הנסיעה היומיומית שלך, כדי לראות כמה זה חוסך לך. לפני שאתה יודע לענות על שתי השאלות האלה, אז אין מה לדבר על רכב חשמלי. אבל הרכב חשמלי פרץ בסערה, ב-22-23, באמת, נתחים מאוד מאוד גדולים מהשוק, אנחנו גם מכרנו כמויות של רכבים חשמליים, בעיקר החדשים, מה-BYD שהיו בזמנו, וזה לאט לאט הלך ודח, כי טבחים וטעינות, וכן יכולים להתקין ולא יכולים להתקין, בגלל זה מאוד מאוד חשוב, לפני שהולכים וקונים את הרכב, לראות שהוא גם מתאים לך. מתאים לך כלקוח, מתאים ללקוח עצמו. וזה שאלות שאנחנו שואלים, זה בירור צריכים, ככה צריך לעשות בכל קניית רכב.
1: בטח, קודם כל אנחנו מתכוננים מחר ואני אמרתי למאזינים שבשיחה איתך אנחנו נתחיל להדליק אחד את השני על מחר וזה בדיוק מה שקורה, אתה באת באנרגיות מטורפות, אני באנרגיות מטורפות ואנחנו מתכוננים למחר, יום שידורי מיוחד של רדיו כל רגע מחר, יום שלם באביס מחירת רכב בקרמיאל, אחרושת 44, אתם הולכים לבוא, כל הצוות, כל הבכירים, אנחנו הולכים לבוא והלקוחות הולכים לבוא. והשאלה שעכשיו שאני רוצה לשאול, שציפור קטנה לחשה לי, שאחד הדברים הכי חזקים אצלכם בזמן האחרון, זה לקחת רכבי 2026, מה שאתם קוראים 0 קילומטר, בגלל כוח הקנייה המטורף שיש לכם, להביא המון כאלה אליכם, להוריד את המחיר שלהם משמעותית, ואז בשביל הלקוח, זה משתלם בקטע אחר. מה אמרתי נכון, מה לא נכון כאן?
2: אמרת נכון, זה לא נכון לכל רכב, כן, זה אני יכול להגיד, אבל זה נכון לגבי דגמים מסוימים, על הדגמים מסוימים, אני לא יקוד כך עכשיו בדגן, כן, אבל בערך ב-40 אלף פחות ממה שהיבואן מכר אותו בזמנו. זה מטורף, באמת, זה מטורף. אבל כן, גם זה נכון, ובעיקר, הדגש מחר, אנחנו שוברים כל הצעה כתובה. מי שהגיע עם הצעה כתובה, מכל סוכנות אחרת, מכל מגרש אחר, אנחנו שוברים כל הצעה כתובה. זה המאני טיים שלנו מחר. אנחנו מתחייבים, לא סתם אנחנו עושים את כל האירוע הזה, זה אירוע, זה יקר מאוד, זה הפקה. אנחנו באים כולנו מרחוק, ואנחנו מקדישים את כל תשומת הלב שלנו מחר ליום מחירות שיהיה בקרמיאל. יהיה פנינג מטורף, יהיה מתנות, יהיה כיבוד, יהיה מוזיקה טובה, יהיה שואו, יהיה מסיבה, יהיה הכל מהכל. וכמובן, יהיה גם רכבים, ומי שרוצה לקנות רכב, זה היום הכי מתאים בשבילו. באמת שזה היום הכי מתאים בשבילו.
1: ממש, ממש. שאלה אחרונה לי אליך, זה מי שלא יביא הצעה מחיר כתובה, כי אתה יודע, לא לכולם, לא לכל האנשים יש, הם אומרים, אני בא לאביס, אני סומך עליהם, אני בא, אני לא, אין לי כוח להסתובב עכשיו ולהביא הצעה במחיר. יש מחר איזשהו בנק, שאל תגיד אותו בשידור, מן הסתם, בנק של הטבות, של מבצעים, של רכבים שאתם יודעים כבר, שאתם הולכים להציע ללקוחות, כי הם הולכים להיות מאוד מאוד, העסקאות הולכות להיות משתלמות. יש דבר כזה, נכון אצלכם?
2: תקשיב, זיו, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו מחר, מה שנקרא, באים עם האקדחים שלופים. ואנחנו באים ונותנים הכל. מי שרציני יביא הצעה, אנחנו נשבור. אתה לא יביא הצעה, הוא יקבל את המחיר הכי טוב. יקבל גם מטבות, יקבל, הכל הוא יקבל. כאילו מחר מבחינתנו זה ה-money time, זה היום שלנו. אז אנחנו לא מתכננים לבוא ולהגיד, לא, אם אין לך הצעה כתובה, אז לך תביא הצעה. לא, אתה עדיין תקבל את ההצעה הכי טובה שיש.
1: יפה מאוד. אני חייב להגיד לך שתוך כדי שאתה מדבר, חשבתי על זה שבשבוע האחרון, מאז הפרומו עם התשדירים, היום של מחר, רעידת אדמה בקרב חברות הרכב האחרות. המתחרות, האדמה רועדת, אבל זה בסדר גמור. יוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי, אביס מכירת רכב. ניפגש מחר, ידידי היקר, ותודה רבה לך.
2: תודה, תודה רבה. ניפגש מחר, תבואו, כדאי לכם.
1: עם כל האנרגיות, תודה לך, איש יקר.
3: הבאתי פרחים, חיכיתי למטה.
1: מחר אני בא עם פרחים לאביס מכירת רכב, זהו. כי יוסי הדליק אותי. החדש, בנהל תבורי.

0: ו... הוצאת אותי טמבל.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום עדיין חם ויבש והטמפרטורות יהיו קבועות מהרגיל בעונה. הלילה בעיר מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות ותימשך ההכבדה בעומס החום. עד כאן התחזית. ועל זה בדיוק תדבר עכשיו. נועה קירל.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה, נועה, כלה, מה, הגילה, מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

5.41 המונהל בדרכים, אנחנו כאן בכל רגע, כל יום, 4-6. ביחד, ביחד, ביחד חזק. שלא לומר ביחד ננצח. והשיר שיקח אותנו לפרסומות, הדבר המושלם הזה, סליחה, כן? שנקרא רולקס וקסקט, על החתום עדן בן זקן.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

הפרויקט של עידן רייכל, מילים יפות מאלה. מצד אחד שחר תבוך, מצד שני מיד אדון. והנה הוא בא, הנסיך של רמת גן.

0: יום שידור מיוחד מאביס, מכירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44. מה זה תבואו? אני משביע אתכם,
1: נכון.
0: צוות המויאל בדרכים. יובל יונה, יניב שוורץ, צופיר מו יוסף ואני זיו המויאל מודים לכם מקרב לב על ההזנה, על ההשתתפות ועל הפרגונים. תודה רבה רבה. מיד אחרינו, שלומי ברטלר, אח יקר, שחגג יום הולדת. מזל טוב, אח.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון, הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות, מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
7: אביס. תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע.
9: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית, ומנחה קבוצות לגמילה מאישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד. בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
9: כללית, איתכם בכל מצב.
11: רדיו שנוגע.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
13: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
12: מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאוישים של צבא ארצות הברית במצר אורמוז, והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שישמיד אותן. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות, ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות. כך מפרסם שליחנו ברק רביד. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית ביום שני, והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. בריטניה, ארצות הברית והולנד פרסמו אזהרת סייבר משותפת המטריה מפני תוכנת ריגול המשמשת גורמים הקשורים לאיראן כדי לפגוע במתנגדי משטר, פעילים ועיתונאים. לפי המרכז הלאומי להבטחת סייבר בבריטניה, התוקפים השתמשו בתוכנה כדי לגנוב הודעות, תכתובות דואר אלקטרוני ומידע רגיש באמצעות מתקפות פישינג בוואטסאפ ובטלגרם. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. בעקבות הסרטון דרשה התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה לאלימות. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה אותו וכינה אותו בזוי ואלים. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים ורשמים חדשים והדגיש כי אמון הציבור במערכת המשפט נבנה בכל בוקר מחדש ואינו נהרס בהצהרות. על רקע תקופת הבחירות הזהיר הרצוג כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וקרא לקיים ויכוח ענייני ולהימנע מסרטוני בינה מלאכותית פוגעניים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, הלילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.

ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, ערב יום ג' ועל כך נאמר אי שם אז מזמן פעמיים כי טוב. מקווה שהיום הזה עובר עליכם בנימים. ברוכים הבאים ליציע הצפוני כאן ברדיו כל רגע. אנחנו ב-91.5 וגם ב-96 FM כהרגלנו בקודש על הסקאלה שלכם. 96 FM COIL זה באינטרנט, הוט ויס וכל כלי טלוויזיה, וגם כמובן דרך האפליקציה, פשוט תבחרו אותה דרך הנוחה ותחברו אלינו. מה עוד נותר לומר על הדרבי התל אביבי הגדול שהבטיח וקיים? דיברתי על זה אתמול בהקשר לדרבי של מנצ'סטר שנערך לפני יומיים, בחג, שהבטיח ופחות קיים, 1-0 קטן למנצ'סטר סיטי, והרבה רעש ובלגן סביב השופטים, השער של הלנד שהוא שר ואבא נבדל ופקיצו. אבל אתמול קיבלנו קודם כל 5 שערים, אבל ובעיקר, אנחנו ניכנס פה לעולם הקלישאות, אני אשתדל ככה לדלג בזהירות, מבלי להשתמש בהן יותר מדי, אבל קיבלנו בעיקר הצהרת כוונות. נכון, זה מוקדם, זה מחזור מספר 4, ובכל זאת, יש פה קבוצה שנראית כאילו הליגה קצת קטנה עליה. קודם כל זה בא לידי ביטוי במספרים. אחד, היא מובילת הטבלה בתום המחזור הזה, היא 4-4, היא 12 נקודות, היא כובשת 16 שערים, יש לה שחקן שעונה לשם דור פרץ, שהוא בא בכלל מקו אחורי, הוא לא חלוץ, הוא לא 9, אבל יש לו כבר 7 שערים בתוך ה-16. כן, 40 ומשהו אחוזים מהשערים שהיא כבשה זה ממנו, מהבחור הזה, והיא פשוט נראית פנטסטי בשלב כזה מוקדם של העונה. וכשאומרים הצהרת כוונות, אני חושב בקלישאה הזו, צמד המילים האלה, מתלבש בול על הקבוצה הזו. בכלל כולם נראים שם נפלא, זה לא רק דור פרץ שעשה שם את הספתח ועשה את 1-0, גם אושר דוידה בסיוע ובמיטבו, וגם סוקלר החלוץ שהם הביאו, וגם מי שעולה מהספסל, אם זה מדמון וליוס, שנכנסו שניהם וכבשו את שני השערים האחרונים, וקני מילר בנה שם משהו שנראה שעם הזמן רק ילך וישתבח, עושה רושם. טוב, אנחנו נדבר על זה, נדבר על הדרבי התל אביבי וגם על הבלון האדום שהתפוצץ, כי בכל זאת דיברו גבוהה על הקבוצה של יניב ברדה, שאתמול נראתה, כן, נמצאים גוליבר, ליליפוט, כאלה, דוגמאות כאגמת וענק, אפשר לשים פה מלא פרפרזות על איך נראתה הפועל תל אביב ביחס למכבי אתמול. אז בסדר, ניגע בזה, עוד מעט יהיה איתנו ניר קיפניס, וואלה, ספורט שכתב היום טור, מגניב, מרתק, תקראו, וואלה. נדבר גם על החיפאיות, חיים סילבס, ניצחון ראשון להפועל חיפה, עונה מכבי חיפה, הרבה ביקורת, הרבה סכינים שנשלפו, הרבה רעש בתקשורת. עם 9-12, הפסד 1-3 ניצחונות, מול היא מפרקת, לא תצוגת מי יודע כמה, כן? אבל 4. נותנת רביעה לקריית שמונה ועושה את שאלה, הלאה, נקסט. איגל גולדשטיין, רוצה ספוט, יהיה איתנו לדבר על זה, לא הספקנו אתמול, לא הצלחנו אתמול, אז נרצה לדבר על זה היום.

0: עכשיו, לאוהדים בין היתר אומר מיקי, רוצה לחסל את המועדון האומנם, לבדוק את זאת עם עורכת הדין סגלית גוזלן שמייצגת את מיקי ביטן. וגם, מדברים פה הרבה על השיפוט, גם אתמול אגב בדרבי, מסתבר שגם במקומות, באילנות הכי גבוהים, יש טענות לשופטים, כן? אפילו בפרמייר ליג באנגליה, מה אתם יודעים, הזכרתי את הדרבי של מנצ'סטר והשער של הלנד שהביא ניצחון לסיטי, שבדיעבד היה צריך להיפסל, כי היה שם נבדל בדרך, והוא לא נפסל, ויש עליהום, על איגוד השופטים, על מי שעומד שם בראשו, אז על הסערה בממלכה, ועל עבר, פרשיות עבר, שקורות גם שם, כן, כן, כן. לכל זה נגיע בהמשך יחד עם עוזי דן, ועוד, אתם יודעים, במגבלות הזמן, ככל שיותיר לנו. פלג צ'ובינסקי בחופשת לידה, שוב מזל טוב פלג, נטע לוינסון ערכה, אופיר מור יוסף מפיק, שלומי ברטלר, זה אני כאן בקצה המיקרופון יחד איתכם, פשוט נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: כן, אז טוב, בואו נעבור רגע, קודם כל זריז עוד אתמול, אגב, פרט לדרבי התל אביבי שהיה משחק משחק של הערב, עוד שלושה משחקים שוחקו כמעט במקביל. אז הפועל חיפה שחיים סילבס, אחרי שלוש תוצאות תיקו, רושמת ניצחון, ביתי, 3-1 על בני סכנין, עם מחצית ראשונה טובה, טובה מאוד, בכלל, גם בטרנר וגם בסמי עופר מול הפועל תל אביב, בשתי התיקויים הקודמים, וגם מול נתניה, זאת קבוצת מחצית ראשונה מופלאה, אני חושב שאם סילבס ידע לשמור על זה, גם מחצית השנייה, הפועל חיפה תדבר חזק בצמרת העונה. אז כך זה נגמר, מברוק. הפועל חיפה אגב היא היחידה יחד עם מכבי תל אביב שטרם הפסידו, כל שאר הליגה כבר יש ברובריקת ההפסדים לפחות משחק אחד. רמת גן ברוכה הבאה לליגה, קבוצה של מסיידגו מנגד שרק הפסידה, רושמת נקודות ראשון, ניצחון ראשון בליגת העל. אתמול היא עושה זאת עם ניצחון 2-0 מוצדק על מכבי נתניה, שמי זוכר את הרביעייה שלה, ומי זוכר את ה... כן, זוכרים ביתה ירושלים, ודיברו גבוהה. הנה רק אומר שדברים מתחילים להתאזן. זה לא אומר שנתניה עכשיו במשבר וזה, אבל בכל זאת. והפועל רמת גן, מנגד, שיחקה לא רע, לפחות בשניים משלושת המשחקים הקודמים, הפסידה. אתמול היא מתרגמת את זה לניצחון, וקריית שמונה של שי ברדה, תצטרך לעשות חושבים. משחק שני רצוף שהקבוצה הצפונית סופגת רביעייה, להזכיר במחזור הקודם, היא חטפה רביעייה מהפועל ירושלים, 4-2, אתמול היא גם לא כבשה, וזה נגמר 4-0 למכבי חיפה. המחזור הזה יימשך הערב, הזכרנו את דבריה, אז ב-7:30 דבריה, באצטדיון גרין, ברל, תארח את הפועל ירושלים, האם הרביעייה לקריית שמונה, כן, כן. וביתר ירושלים, בי בלומפילד, עדיין טדי לא קשיר לארח, מכל מיני סיבות. ביתר ירושלים, בי בלומפילד, תנסה לייצר המשכיות, אחרי הניצחון לסכנין בדוחה, הקבוצה של אלמור כהן תחפש עוד ניצחון, כאמור, בי בלומפילד, מול מכבי פתח תקווה, המשחק הזה יצא לדרך בשמונה. טענות קשות אמרנו בצד האדום של העיר תל אביב כלפי דוד פוקסמן, האיש והמשרוקית, אתמול, שניהל את הדרבי שם בבלומפילד. בעיקר הטענות קשורות להרחקה של סתיו טוריאל בצהוב שני בדקה 45. למעשה, בתוך תוספת הזמן הארוכה של המחצית הראשונה, זוכרים? חזיזים, אבוקות, המשחק קופסה כאלה. היה צריך להפעיל שיקול דעת, אומרים שם בין היתר כלפי פוקסמן, ואני אומר, זה שלי, חלס עם זה, באמת. אני נזכר בהרחקה של אליאל פרץ בטרנר, ודי עם זה. טוריאל קיבל צהוב שני על עבירה שהצדיקה כרטיס צהוב, אין מה לעשות. זה היה השני. הראשון, את הראשון הוא קיבל לטיפשות. על זה שהוא רדף אחרי אושר דוידה, שניסה להתגרות שם בקהל, התגרה בקהל, כן? ואז טוריאל ניסה להראות לו מי יותר חזק. סתם, מיותר. אתם עושים מעשים, קבלים צהוב, לא חושבים שיש עוד משחק בהמשך ואולי יהיה איזה גליץ' או טאקל, או תתפסו בחולצה, או עבירה שתצדיק באמת את הצהוב. ואז אחד ועוד אחד זה שניים, שווה אדום, נקודה. דוד ארי קיבל צהוב על ההתגרות שלו בקהל של הפועל אחרי השעה. טוריאל עשה טעות, שרץ לכיוונו ודחף אותו. אז מספיק עם זה, ומספיק לבוא בטענות, ואפשר לבוא לפוקסמן בעוד כל מיני טענות אחרות מקצועיות, אבל לא הוא קבע את תוצאת המשחק, ומכבי תל אביב הייתה גדולה על הפועל עם טוריאל ובלעדיו. אגב, פוקסמן ינהל את המשחק בשבת, במחזור הקרוב, במחזור הבא, מכבי חיפה בסמי עופר תארח את עירונית ורם, פוקסמן יחזיק שם במשרוקית. קריית שמונה

0: כאמור, אחרי הדבוסיים של מכבי חיפה, היא מתחזקת בשחקן לחלק האחורי. מתחזקת. חדש ישן, אתם יודעים, שכזה הוא, קוראים לו בילד שישן, אתם זוכרים, הוא שחק במועדון, סיים שם את העונה, עבר בפגרה להפועל תל אביב, התאמן, עשה את ההכנות, אבל כשהוא הבין שהוא לא בתוכנית של ברדה, הוא מחליט לחזור צפונה, הביתה, לקבוצה שבה הוא גדל, והחלק האחורי של ברדה, כן, בהחלט, בהחלט, חייב חיזוק, 10 שערים, קירת 8, ב4 משחקים, סופגת, זה הרבה יותר מדי, והצטרכו לעשות חושבים איך עוצרים את זה. הזכרתי את הפועל חיפה עם הניצחון הראשון, העונה, אמש, בבית בסמי עופר על סכנין, היום יואב כץ, הבעלים שהפועל חיפה מבהיר, שם פלומבה סופית. אלון תורג'מן לא מועמד למחירה, הוא בעצם שם סוף לכל מיני פרסומים כאלו ואחרים, וספקולציות של השבוע האחרון סביב המעבר אפשרי של תורג'מן. בעיקר למכבי תל אביב, לשם הוא הוזכר, אבל יואב כץ מבהיר, זה לא יקרה, תורג'מן בהפועל חיפה עד סוף העונה. מבסוט, רגוע, יש שאומרו אולי קיבל שכל, כן? כי זוכרים מה קרה עם גיא מלמד, בהקשר של ההצהרות שלו לא ימחר ונמכר, והג'אבוניסט בינואר שעבר לא ימחר, בפול חיפה, ואז נמכר, אבל עכשיו חלון העברות באמת עוד שנייה ננעל, אז זה מחר קורה, בלילה, אז באמת לא נראה שמעבר כזה אפשרי. אחד שאולי כן יחזור ארצה, הוא יאהב גורפינקל, המגן שיצא לסיבוב, שחק בסין, ושחק עד לפני יומיים בלרנקה, מקבל את השחרור מהקבוצה הקפריסאית, שמתירה לו את החוזה, ושוב, חלון העברות, ככל שמתקרבים, יש קבוצות שזקוקות לשחקנים בכל העמדות, בהקשר של גורפינקל, גם מכבי חיפה, שם גדל וצמח, מוזכרת כמועמד לקלוט אותו, חזרה לשירותיה. טוב, יהיה מעניין ונעקוב, ואנחנו נשמע, שוב אני אומר, אנחנו נשמע ביממה הקרובה, הרבה מאוד שמות, והרבה מאוד, אתם יודעים, כאלה. מכבי תל אביב זה כבר כדורסל, מסיבת עיתונאים, המסורתית, לקראת, תחילת העונה, ותחילת היורוליג, וכן, עושה מסיבת עיתונאים לתקשורת עם השחקנים, עוד את קטש מדבר, ומדברים כרגיל על המטרות, ומצהירים הצהרות, אבל אולי הכותרת מגיעה מכיוון אחד מהבעלים, שמעון מזרחי, יושב ראש המיתולוגי, שאומר שכרגע נעשים מאמצים גדולים להחזיר את היורוליג לארץ, אגב, ובצדק הוא כבר חזר, אתם זוכרים לאיזה חודש, ואז החלה המלחמה נגלה השנייה, המקלבי או השני, עם איראן, שהגעת הארי. ואז שוב, המשחקים הוצאו חוצה, אז כעת אומר מזרחי, נעשה כל מאמץ, אין סיבה שהכדורסל האירופי לא ישוב לישראל, והוא צודק, ואנחנו מאחוריך שימון. אגב, גם הפועל תל אביב בעונתה השנייה ביורוליג תשמח אם המפעל ישוב להיות משוחק בארץ. אני חושב שכל חובבי הכדורסל, וגם דיברנו על זה בעונה שעברה, כשמפעל גדול חוזר, זה משפיע על מפעלים אחרים, על ענפי ספורט אחרים, נחכה גם שהכדורגל, מי זוכר מתי שיחקו פה כדורגל בינלאומי בפעם האחרונה, הן קבוצתי, הנה מחר באר שבע תארח בבוקרסט רומניה, פרטיזן בלגרד בליגה האירופית, מי זוכר מתי שיחקו פה כדורגל בינלאומי, גם ברמת הנבחרת, גם ברמה הקבוצתית, ותכלס הגיע הזמן, באמת, אין סיבה שלא. היום בצהריים, גם זה קרה, היום בצהריים נקבע כי גמר ליגת האלופות בעונה הבאה, של העונה הבאה הוא יערך באליאנס ארינה שבמינכן שם בגרמניה, וזה שאחר ב-2029 התקיים בקאמפ נו של ברצלונה. אגב, בפעם האחרונה שהמתקן הוותיק הזה שם בקטלוניה יערך את הגמר, אני זוכר את המשחק, מי לא זוכר, זה היה בול לפני 30 שנה. הגמר האגדי בין מן יונייטד לביירן מינכן, המהפך הסופר דרמטי, אתם זוכרים? בדקה האחרונה של 2 דקות האחרונות של המשחק וניצחון של יונייטד בסיום, וואו. אז כן, אז שוב, יחזרו לשחק שם ליגת האלופות. אגב, הגמר השנה הוא גם בספרד, במטרופוליטנו של אתלטיקו, נדמה לי ב-5 ביוני. אז כן. זהו, עד כאן בעניין הזה, וכותרות וכאלה, ואנחנו רוצים לצאת לדרך.
1: 91.5-96 FM, היציא הצפוני.
0: טוב, אז נגענו בזה קודם, דוד וגוליאת, גוליבר וליליפוט, ותשימו פה מלא צמדים היסטוריים, מיתולוגיים, מאיזה עולמות שאתם רוצים, אבל באמת זה היה גמד וענק, מה שקראת מול בדרבי התל אביבי, בבלומפילד, הרבה הייפ, הרבה ציפייה, בכלל יש מהפולת היו והעונה, ובטח לפני הדרבי הזה דיברו גבוהה גבוהה, אבל איך הוא אמר, ניר קיפניס בטורו, תקראו, בוואלה ספורט, מכבי תל אביב החזירה את הפועל לתקופת האבן, וזה כל כך נכון. אלה ניר, ערב טוב. ניר? ניר קיפניס, איתנו? לא איתנו? כן? טוב, ננסה אותו שוב? רגע, אנחנו ננסה אותו שוב. כי הפערים באמת היו כל כך גדולים, אז אין מה לומר. והרבה זמן לא היה דרבי תל אביבי, שהקבוצות באמת הגיעו עליו ערב המחזור, שתיהן במקומות הראשונים. פולט אוהב להזכיר, לא ספגה, הייתה עם שבעה שערים, שהיא כובשת, אפס ספיגות, קבית היו גם עם הגנה חזקה, והתקפה סופר חזקה. טוב, אחרי אתמול, הפולט אוהב כבר יש ארבעה שערים ברשת. אז עכשיו נעשה ניסיון. נוסף, לומר לניר קיפניס, ערב טוב. הלאה, ניר.
2: אהלן, ערב טוב.
0: עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. אז כמו שנתת כותרת יפה למאמר שלך בוואלה, מכבי תל אביב החזירה את הפועל לתקופת האבן. נראה לי תיאור סופר מדויק למה שקרה אתמול.
2: כן. אתה יודע,
0: הציפייה
2: הייתה שמכבי תל אביב תחזור הציפיות של אוהדי הפועל תל אביב היו הפעם שונות. אחרי הניצחון על ביתר ירושלים, הם באו שהם רואים בעיני עצמם לפחות את הקבוצה שלהם כמועמדת לאליפות, ככזאת שאמורה להילחם שווה בשווה עם מכבי תל אביב. דרבי ראשון בעיר, אחרי מי זוכר כמה שנים ששתי הקבוצות מגיעות אליו מהמקום הראשון והשני.
0: נכון.
2: וכגודל הציפיות, כן, גודל ההתרסקות.
0: אבל זה לא רק זה. זה, אני להזכיר לך מה היה בבלומפילד לפני כמה, שני מחזורים זה היה עם ביתר. זאת אומרת, אתה יודע, נפתח איזשהו תיאבון שאמרו, הנה, הפועל תל אביב של השנה, יש לה את הערך המוסף, את משהו שהיה חסר להמון המון שנים, ואולי לכן נוצרה הציפייה, לדעתי.
2: אז כן ולא, כי היה פעם מדינאי גרמני מפורסם מאוד, איש צבא גם, אוטו פון ביסמרק, שנחשב לאבי גרמניה המודרנית, שאמר פעם על השאיפות הקולוניאליסטיות של איטליה, הוא אמר, איטלקים, תיאבון כל כך גדול, אבל שיניים כל כך קטנות. אז זה מזכיר קצת את המצב של הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב היא קבוצה נהדרת, באמת, היא קבוצה חיונית, היא קבוצה עם קהל נפלא שדוחף אותה, היא קבוצה שיש לה איכויות אין להרער עליהם, אבל היא עדיין לא מספיק טובה, כמו שראינו אתמול, מכבי תל אביב, במשחק שהיה לפרקים חלש, לא קבוצה מלהיבה, לא מכבי תל אביב שהאוהדים שלה רוצים לראות, עדיין מנצחת בכלילות בדרבי. הפועל תל אביב היא קבוצה פגומה, זאת אומרת, היא טובה ביחס לאיך שהפועל תל אביב נראתה בשנים האחרונות.
0: כן.
2: היא יכולה לעשות עוד קפיצת מדרגה קטנה מהעונה שעברה, ולהיות אולי גורם רלוונטי בשולי מאבק האליפות. אבל ידיין קבוצה מאוד חסרה, ואחרי אתמול, היא גם חזרה מנטלית, אני חושב, קצת אחורה. לימים ש... כן.
0: לא, כן, לימים ש...
2: לימים שבהם דרבי היה... השאלה לפני דרבי לא הייתה מי תנצח, אלא כמה מכבי תנצח,
0: של הפועל שוב הפסידה, של שירו המפורסם.
2: הפועל שוב הפסידה, וזהו, זה מתחבר כל כך לנרטיב הפועליסטי, בוא נקרא לו, של להתמרק ולהתפלש ביגון ולהתמרק מהפסדים. ולשיר כל העולם כולו שונא את הפועל ורק אני אוהב.
0: איי, איי, איי.
2: ובעוד שמכבי הנרטיב שלה זה לדרוס. כן. לדרוס ולהשיג, וגם אתה רואה את הקהל שלה אתמול, שיחסית לדרבי היה, אני לא רוצה להגיד מנומנם, כי בכל זאת העודים השרופים בשער 10-11 כן. שמה שרו ועודדו כל המשחק בהתלהבות, אבל רוב הקהל הנורמטיב, נקרא לזה, התעורר רק כשהתוצאה הייתה רק בגול השלישי, פתאום התחילו להתעורר והתחילו לשמוע את מכבי כמו שמכבי צריכה להישמע.
0: טוב, זה אולי הסוב המכביסטי הזה, לא? של...
2: כן, כן, כן, זה הסוב המכביסטי, ראו את זה עוד לפני המשחק, אתה רואה איך אוהדים מגיעים למשחק, אוהדים של הפועל מגיעים עם עיניים, שכמו כאילו הם לא ישנו כל הלילה, מהגודל המעמד, מהחשש שעצם הציפיות תורמות על כתפיהם.
0: כן.
2: והקריסה שלהם על הדשא היא הייתה מנטלית לא פחות ואולי אפילו יותר מאשר הייתה מקצועית, אם להתייחס לאירוע ששינה את גורל המשחק, הכרטיס הצהוב השני של סב טוריאל, שאולי השחקן הכי חשוב במערך של הפועל תל אביב. אז זאת קריסה, זה חוסר בשלות מנטלית, במיוחד שזה קורה חצי דקה לפני סוף המחצית השנייה, בתוספת, המחצית הראשונה, סליחה, בתוספת הזמן.
0: כן. תוספת הזמן של החזיזים והאבוקות, אבל אני תמיד אומר, קבוצה שרוצה ללכת עד הסוף, צורך העניין אליפות, עזוב רגע גבי המפעלים, ללכת, לא יכולה לקום ולהישען על שחקן אחד גדול ככל שיהיה, ערך אגב אליאל פרץ, כי זה די מזכיר הצהוב השני והדיבורים, והנה אין אליאל פרץ, ופתאום באר שבע היא אחרת.
2: אז זה נכון שהעלית את הנקודה הזאת, כי מה שקרה להפועל תל אביב אתמול עם השער השלישי והרביעי שהפכו את המשחק מהפסד שיכול לקרות בכדורגל, במיוחד שמרחיקים לך שחקן, אז נכון שזה דרבי וזה קצת יותר כואב, אבל 2-1 זה תוצאה סבירה למשחק כדורגל שהיה יכול להיראות שקול. השער השלישי והרביעי שהפועל תל אביב קיבלה יכולים להתברר בראי של העונה הזאת, אם נסתכל בשלהי העונה, כמו הגול שהפועל באר שבע קיבלה 15 שניות מתוספת, מסיום תוספת הזמן, שמנע ממנה הפעלה לליגת האלופות. זאת אומרת, רגע מכונן שמגדיר עונה שלמה.
0: כן, וואו. תכף נגיע לעונה שלמה. בכל זאת אני רוצה רגע לחזור איתך. ראינו את הפועל תל אביב נותנת רביעה להפועל רמת גן, עזוב, הפערי כוחות ידועים וזה, אני לא אתייחס, אבל נתנה רביעה. גם מול קונוסים צריך לדעת, אתה יודע, אני לא פוגע חלילה, חלילה בהפועל רמת גן, וצריך לדעת לעשות את זה. אבל אני כן חוזר אתך לשלישייה על ביתר, וראית קבוצה נלהבת, ראית קבוצה אגב שיכלה לתת גם 4 ו-5, וחלפו כמה, 2 מחזורים, ופתאום אתה רואה את הפועל תל אביב, ואני כן מנסה לחשוב איפה הפער הזה נוצר.
2: גם אתמול, הפועל תל אביב היא קבוצה נלהבת, היא קבוצה שיש מאחורי הקהל שדוחף אותה קדימה, היא קבוצה של הרבה שחקני בית, שזה תמיד ערך מוסף, היא קבוצה שגם שחקנים זרים מתאקלמים מהר מהבחינה הזאת שהם מרגישים מחויבים למועדון ולסמל, משהו שהוא קצת נדיר בעידן המודרני המקצועני.
0: כן.
2: ובכל זאת, אני חושב שהיא לא מספיק טובה. אז כשהיא רצה והכל הולך, והכל, ויש לה גם מאמן טוב שיודע להגיב בחילופים, לא אתמול. אתמול הוא יחרר בלזהות את החור הנוראי שהיה לו בצד ימין של ההגנה, צד שמאל של התקפת מכבי, שהייתה שם מסיבה שלא נגמרה, כל הגולים כמעט הגיעו מאותו אגב. אבל היא לא קבוצה רעה, היא קבוצה שיודעת, היא קבוצה שיכולה, היא קבוצה שזה, עד שהיא נתקלת, קבוצה מנוסה באמת, כמו מכבי תל אביב, כמו שאולי תתברר מכבי חיפה בהמשך העונה. קבוצות שיש להם מסורת של מאבק על תארים, שיודעות איך להתנהל במשחקי עונה, שיודעות איך לא לאבד את הראש, כמו שקרה לסתיו טוריאל אתמול, שהוא שחקן פנטסטי, אבל רגע של איבוד השתנות בדחיפה מטופשת על דוידה, ואחר כך בפאול המיותר שם באגף.
0: ילד, אגב, אתה יודע, התרגלנו לשם סתיו טוריאל. זה שחקן שלפני שנתיים עוד בלאומית.
2: נכון, היה כישרון גדול מההתחלה.
0: כן, לא, ברור.
2: שיש לו פוטנציאל. הגול שהוא עשה אתמול, שער פנטסטי, נכון של השוער, יש חלק בגול הזה, אבל עדיין שער פנטסטי, סיבוב מהמקום וביתה לפינה הקרובה, והיה יופי של גול. אבל... קצת עלה לו לראש, לצערם של אוהדי הפועל תל אביב.
0: טוב, אתה מסכם את הטור ואומר, מכבי דוהרת לעוד עונה שקרבה על האליפות, עם זה אני מסכים, ובעוד שהפועל, איך הגדרת את
2: זה? בעוד שהפועל שוב הפסידה, יכול להיות שהיא תדע למנף את עצמה, ולא צריך להתרגש, זה מחזור רביעי בסך הכל, וכל העונה לפניה, והיא תהיה כנראה בפלייאוף העליון, שזה גם לא מעט, בשביל קבוצה שעד לפני שנתיים, כמו שאמרת, הייתה בליגה לאומית.
0: כן.
2: אבל כנראה שהתאבון היה גדול מדי בשביל השיניים הקטנות.
0: כן, טוב, אולי לדרבי הבא היא כבר תבוא ממקום רגוע וצנוע, ואולי זה יראה אחרת על קר הדשא. אבל כן הרבו מפגשים כאלה עם קהל ואווירה ושערים. חד משמעי, חד משמעי.
2: לא יכולתי לשמוע את עצמי חושב.
0: חד משמעי. ניר קיפניס, אני רוצה להודות לך בחום רב, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: טוב, להתראות בוואלה, תוכלו לקרוא את הטור שלו תמיד. הכתיבה של קיפניס, נו. פרסומות, עכשיו יוצאים ואז חוזרים, לדבר על החיפאיות.
3: רטלר, צא לפרסומות.
1: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
7: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: היי, מה קורה?

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
5: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, אז דיברנו על הדרבי התל אביבי, ובאמת, זה נראה שמכבי תל אביב כרגע, אני לא נסחף בכל ההייפ, אני זוכר את מכבי תל אביב בעונה שעברה, ודור פרץ כובש בלי סוף, ואז חודשיים לא רואה, לא מזיז רשת. אז בואו ננשום, מחזור מספר 4, כרגע היא נראית גדולה על הליגה, אין ויכוח. אתמול היה ערב טוב לחיפאיות, לשתיהן, האחת בחוץ, מכבי חיפה, שמביסה 4-0 קריית שמונה, והפועל חיפה, סילבס, שהם ניצחון ליגה ראשון העונה. בוא נאמר שלום ליגל גולדשטיין, ערוץ הספורט, אהלן יגל.
6: אהלן.
5: מה נשמע?
6: בסדר, מתרגש פה, אני באצטדיון בראל, ממתין לשריקת הפתיחה למשחק בין עירוני טבריה להפועל ירושלים. מחר חלון העברות נסגר, אתה יודע, ימים לא פשוטים.
5: חשבתי שאתה אומר שאני מתרגש כי ביום שישי יש את הדרבי של נוף הגליל בית שאן.
6: העברתי כמה ימים בשידורים האלה ביום שישי.
5: כן, אני זוכר, בוודאי. וזה ג'ניה חוזר לקבוצת נורה, וזה...
6: וואו, ג'ניה ברקמן חוזר,
5: וגיא דיין. ומתן פלג חתם אתמול בבית שאן. יהיה מעניין. טוב, מחר נעשה על זה אייטם. בוא נדבר רגע, אני רוצה להתחיל, תכף נגיע להפועל חיפה. בוא נתחיל עם הצד הארוך. יכול להיות יגאל ששלפנו כולנו בתקשורת את הסכינים מוקדם מדי.
6: שמע, היה לי היום דיון עם איש תקשורת חיפאי שהיה מאוד מאוד קשה עם מכבי חיפה ועם ליאור רפאלוב בהתחלה, ועכשיו פתאום נשמע טיפה יותר סלחן, נקרא לזה ככה.
5: עכשיו המאזינים עושים אחד ועוד אחד וזה, אבל כולם יודעים על מי אתה מדבר, כן.
6: כולם יודעים על מי אני מדבר. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אני לא אוהב להיות התליין בהתחלה, ולא אוהב להיות מעודדת. אתה צריך להיות איפשהו באמצע. ומכבי חיפה היום היא קצת תעלומה, כי בוא, אני אתמול הייתי במשחק. אי אפשר לעבוד עליי, אני רואה כדורגל הרבה מאוד שנים. מכבי חיפה אתמול גם הייתה יכולה לקבל איזו עקיצה. ומכבי חיפה אתמול נקלש שם מהשאר שהיה, לא אגיד שנבדל שנוי מחלוקת, אבל אתה יודע, זה היה יכול להסתיים אחרת. וזה עדיין לא מושלם, אבל להגיד לך שזה קטסטרופה, לא, זה לא קטסטרופה. להגיד לך שזה מכבי חיפה כל ערוץ האליפות, אני גם לא יכול להגיד לך את זה כרגע. כרגע זה נראה שמכבי חיפה הרבה יותר עדיפה עם מכבי חיפה, ואפילו לא היה איזשהו מאץ' במשחק ההוא בין הקבוצות.
5: חד משמעי. קיבלה
6: הגרלה טובה, ניצלה אותה בצורה מקסימלית, בונה את עצמה, בונה ביטחון. אני לא אתפלא גם אם תשיג עכשיו עוד שני ניצחונות רצופים. פתאום אתה יודע, מכבי חיפה עם 15-18, פתיחת עונה לא רע בכלל, אבל צריך לראות. אני חושב שמכבי חיפה היום, כל משחק מגיע עם איזשהו מעמסה גדולה מאוד על הכתפיים, כלומר עם איזושהי תחושה שהיא מתחילה את המשחק הזה בפיגור. אם אתה מצליח...
5: כן, לגמרי.
6: יש לחץ מאוד גדול, ואתה שומע את זה מהקהל, והקהל עם קריאות נגד ההנהלה, נגד רפאלוב, משהו שם לא מצליח למצוא איזשהו איזון ושקט. שוב, לדעתי, מניסיוני, מה שיכול להביא איזון, שקט, זה רק ניצחונות. ברגע שתגיע איזו סדרה של ניצחונות, גם כל הביקורת, לא יודע אם תיעלם לחלוטין, אבל היא תלך ותדעך,
5: כן.
6: ואז הדברים שם יכולו להסתדר. שוב, הסגל הזה, לדעתי, לא שווה אליפות.
5: לא שווה אליפות, אבל יכול לתת עונה. וראינו אתמול, אגב, את הבחורה של הקשר של פדרו ברזאו, שגם מפקיע וגם מבשל. ואתה אומר, רגע, אז גם הוא וגם ברונינו, שכבר ראינו מה יש לו ברגליים, ואיתן אזולה, שפתח עונה בצורה מופלאה, זה יכול איכשהו, אתה יודע, כוכבים להסתדר, והיא תרוץ חזק. תקח איזה כרטיס למפעל אירופי, אולי תלך בגביע עד הסוף.
6: לא פוסל, שוב, זה לא מכבי חיפה של עונות קטסטרופה, כי יש פה הרבה מאוד שחקנים שפגעו איתם, ויש פה שחקנים טובים. יש את אלי מוחמד ואיתן אזולאי הוא שחקן ליגה טוב, ואין לוי הוא שחקן ליגה טוב, וברוניניו וברז'או נראה כשחקן מאוד מאוד מעניין. אתמול לצורך העניין נובקוביץ' לא בלט. מכבי חיפה לדעתי חסרה מגן שמאלי, וצריך לראות אם באמת תוך 24 שעות אפילו פחות ינחת פה אחד כזה, או שגרופינקל יהיה במכבי חיפה. אני חושב שזה עמדה שהיא זקוקה לחיזוק שם.
5: הוא בדיוק השתחרר, שוחרר, מחזיק את הכרטיס.
6: הוא מחזיק את הכרטיס, ואז זה לא, כאילו, מכבי חיפה לא צריכה להיות בלחץ בכל קבוצה, כי הוא יכול גם לחתום אחרי סגירת חלון העברות. אבל כרגע מכבי חיפה זה נראה שמאוד מאוד מתלבטים בבית הזה. אתמול אני פוגש את קורנו, ממה שאני מבין אמור לחזור לאימונים בעוד כחודשיים. להגיד לך מתי הוא כבר פיט, זה יכול להיות קצת מאוחר מדי עבור מכבי חיפה, וקני סייף אני מאוד מאוד מחבב אותו, אבל כרגע לטעמי הוא לא יכול מגן שמאלי פותח מכבי חיפה.
5: טוב, בוא נעבור לצד האדום של העיר, נרצה להספיק לדבר גם עליו. שמע, הפועל חיפה נראתה טוב בשלוש תוצאות התיקו. אמרתי בתחילת הזה, ראיתי את כל המשחקים, גם מול הפוטף, גם בטרנר, גם בנתניה, בפרט במחצית הראשונה, נראה שחיים סילבס בנה קבוצה מאוזנת, טובה, שמחה, צעירה, ואתמול זה בא לידי ביטוי בניצחון.
6: תשמע, אתמול הם פגשו את הקבוצה אולי הכי חלשה בליגה, ואני דווקא פחות מתרשם מניצחון נגד בני סכנין, כי בני סכנין באמת קבוצה חלשה מאוד, לא יודע אם סגל חלש, אבל כקבוצה היא קבוצה חלשה.
5: בכלל אין לה חלק קדמי, אתה מנסה לחשוב מי נותן שם גול, אני לא מצליח לראות.
6: עשו שם, זה כבר דיון אחר, עשו שם המון טעויות, אבל מבחינת הפועל חיפה, זה נראה שזה טוב, זה נראה מאוזן, יש שחקנים טובים, אלון טורג'מן בפלט זקנה, מה שנקרא, בפריים שלו, והאמצע טוב, והבלמים, וג'רפי בנותן אתמול יכולת טובה, ופתאום אתה יודע, זה נראה טוב. העניין הוא שבלונג רן, השאלה אם הסגל הזה יכול להחזיק. יש פער גדול, יש איזה 13 שחקנים טובים בהפועל חיפה, ומעבר לזה, יהיה לך קשה מאוד לייצר שם רוטציות, או לייצר שם...
5: אתה אומר עם הרחקות, עם צהובים, עם פציעות, עם כאלה...
6: זה קצת קצר. אם עכשיו אתה יודע... בינואר יצטרפו לשלושה שחקנים, וואלה, לא התפעלים, הפועל חייבת להשתחל לפלייאוף עליון.
5: כן, כן. נראה טוב, נראה מליבה, נראה גם שפגע בזרים, סילבס.
6: קייטה נראה טוב אתמול.
5: קייטה מצוין, וגם מנדי, הייתי אומר, סוג של מכתב, תודה, כבר דיברו, ופה ושם נחת.
6: לא יודע, עשו אותו כאילו איזה בלוף, וביתר מהירו לשחרר אותו.
5: שחקן מצוין, באמת. שחקן מצוין.
6: היה באשדוד, ירד ליגה עם אשדוד, הוא היה למדף, כל הקבוצות יכלו לקחת אותו, ו...
5: זה נקרא... מהמם. טוב, דברי הערב, מה בצל כל מה שקורה, איך מגיע למשחק?
6: אני רואה פה את הפרצופים, שמע, אני לא זוכר מועדון שהיו סביבו כל כך הרבה סיפורים וכותרות. הם לקחו את סכנין בסיבוב, אני מסקר את סכנין בעונה הסתירית, הם השאירו אבק לסכנין עם כל הסיפורים. עכשיו זה ה... מאבקי הכוחות בין קלמנזון לביטן, זה פרשת האירועים, זה...
5: שמע, זה חתיכת סיפור, בוא, אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, ואיך זה, ואין חלון העברות בינואר, ויש פה מורכבות גדולה לקבוצה של אלון זיו.
6: בוא נגיד, שאם טבריה נשארת בליגה, זו אחת הסנסציות הכי גדולות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. זה שווה ערך לאליפות. אחרי קיץ כזה, ואחרי כל התמודדות כזו, אתה יודע, זה כל שבוע כמעט, יש פה איזה אירוע אחר.
5: כן, כן.
6: אני לא יודע מה שחקנים כבר יודעים מי פה, מי המאמן, מי נותן, מי מחליט, פתאום רואים פה את שימון הדרי, ראיתי פתאום אלון זיו הגיע, וחודי דהלך, וקריסטי חזק.
5: לא, צ'ימון הביאו, מה שאני מבין, לפחות כאן ברעיון שנתנו על הצד צפוני, הוא בא כנציג הבעלים, אתה יודע, הוא לא מתערב להם בצד המקצועי של לצוות המקצועי, אבל בוא, איך אומרים, בוא נראה באמת לאן זה עוד, תראה, הם מחקו כבר את הפער, את המינוס 6, וזה יאמר לזכותם, אז יכולים על קר הדשא, מה שנקרא, להתמודד.
6: אני היום לא אתפלם, יוצאים פה עם 3 נקודות, קיץ גנם חוזר, אחרי פציעה ישר להרכב, יש להם קבוצה טובה, גוטליב וקלטין כבר חוזרים לאימונים, אחרי פגרת נבחרת הם כבר אמורים לחזור לעניינים, לדעתי אם ראיתי נכון ככה בחטף, ראיתי גם את סמדיניה, אז גם הוא אמור לחזור לעניינים.
5: ועדן שמיר שהצטרף. מי החליף היום אגב את בר כהן שהורחק משחק קודם?
6: דעתי ארי כהן, ארי כהן.
5: ארי כהן.
6: לא, אני לא
5: טועה. אז הנה, מעולה. אז הנה, ענינו גם, ענינו גם על התשובה הזאת. בסדר גמור. אני תופס פה צד, ואני מאחל לדבריה בהצלחה חד משמעית.
6: יאללה.
5: הערב, 7:30. דבריה, פה ירושלים. יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, תודה רבה.
6: מה לי, ואני מקווה שהכל בסדר שם, זה גיל אבו עדנה.
5: שמה? גיל אבו עדנה, מה?
6: היא נעלמה לי קצת מהעיצים של טבריה, אולי היום היא תפתיע אותי, נכון? הייתה גילה בו עדיין.
5: לא, היא עדיין, בטח, חד משמעית.
6: כן, כן.
5: מקווה שהיא תגיע ותפתיע. ותיתן מהרוח שלה לטבריה. יגאל, תודה, תהנה שיהיה משחק טוב שם, בברי.
6: שנה טובה.
5: ביי ביי, שנה טובה, להתראות. זאת טבריה, כאמור, עם הפועל ירושלים הערב, אותה הפועל ירושלים שנתנה 4 שערים, והביסה את קריית שמונה, רק להזכיר. אז הנה הרכב המלא, עידו שרון, יפתח בן הקורות, זיו מורגן, אונגר, בצ'ו, וסנקר בחלק האחורי, בג'י, ארי כהן, שמחליף את בר כהן, שקיבל כרטיס אדום, קואקו, עדן שמיר, ננה גמבל, המצוין, אם רק המשיך את היכולת שלו, טבריה פגע בינגו בזר הזה, וקייס גנם, שחוזר להרכב. הפועל ירושלים גם היא פרסמה את הרכב שלה, נדב זמיר, יפתח בין הקורות, יונתן לייש, נועם מלמוד, אגוודי, שופק נדיר, קריסטי, סני, אבול סלם, עומר אבואב ואוהד אלמגור, ישראל דאפה, שמזכירים את השם שלו, נדמה לי, בהקשר של הפועל תל אביב, ואנדרו אידוקו, אלו ה-11 שיעמדו היום בקבוצה של זדה. בסדר, נראה, נאחל הצלחה, נאחל שיהיה משחק טוב, יש אחלה מחזור עד עכשיו, עם באמת, עם הרבה מאוד שערים, מקווה שגם בשני המשחקים של הערב, יהיו לא מעט שערים. ביתר ירושלים רק נזכיר, ירושלמית השנייה היא חצי שעה מאוחר יותר, בי בלומפילד, ננסה לחבר ניצחון שני, היום היא פוגשת את מכבי פתח תקווה. נראה אם יהיה לנו תמונת הרכבים של ביתר הרשמית, נביא אותה לכם עוד רגע. פרסומות בינתיים, ואנחנו מיד מיד שווים.
4: רטלר, צא לפרסומות.
3: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
8: 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
5: אוקיי, אוקיי, חזרתם אלינו על צד צפוני ברדיו כל רגע. דיברנו על דבריה קודם, כאמור משחק חשוב, כל משחק שלה חשוב העונה, 7:30 בגרין ברל. נזכיר לכם האוהדים שלכם עדיין זמן להגיע, דבריה מארחת את הפועל ירושלים, וכל זה קורה בצל הפרשה, פרשת האירועים, אנחנו נוגעים בזה חדשות לבקרים, זה לא עוזב, וגם סכסוך הבעלים שמן הסתם לא מקל ומשפיע מאוד על תפקוד המועדון, ונראה כי הסכסוך בין הרי קלמנזון למיקי ביטן הולך ומסלים, ואתמול משגר קלמנזון מכתב לאוהדים, והוא פונה שם, ובין היתר כותב, בימים האחרונים הגיע ניסיונות הסחיטה וההשתלטות הבלתי חוקית של מיקי ביטן ומשפחתו על חשבון הבנק של עירונית וריה לשיא חדש חסר תקדים. ביטן פועל בדרכים לא חוקיות, ניסה להעביר לבנק פרוטוקול מפוברק מאספה כללית מבוימת שכל תכליתה לנשל את מוסדות העמותה החוקיים ולשים את ידו על כספי המועדון. מסכם במכתב ואומר קלמנזון, מיקי ביטן בחר למוטט את המועדון פיננסית, לסכן את הפעילות השוטפת שלו, לפגוע ישירות בספקים, בשחקנים ובצוות ועוד ועוד. מי שמייצגת את מיקי ביטן היא עורכת הדין סיגלית גוזלן. שלום סיגלית.
8: שלום שלומי, מה שלומך?
5: אני נפלא, ושלומך את?
8: מצוין, אבל אתה יודע, בטח אחרי הפתיח שנתת, אז בואו לפני שאנחנו מתחילים
5: כן.
8: להעביר את העניינים.
5: בבקשה, לכן את כאן.
8: אוקיי, ונאחל לעירונית טבריה יצליחו היום במשחק, ואני מבטיחה לך, תרשום את זה.
5: כן.
8: עירונית טבריה, עם קבוצת האוהדים של הטבריאנים, טבריאנים חמים, אוהבים, שבאים ותומכים, תמיכה כזו כמו שיש של הטבריאנים אין בשום עיר, ולכן עירונית טבריה תישאר בליגה.
5: אמן. שם פה אמן עם סימן קריאה, ואני מניח שרבים ממאזן. בוא נתייחס שנייה ברשותך לטענות של קלמנזון, שבא ובאמת עושה פה מעין נאום כזה, אני מאשים, מיקי בא ומשתק את המועדון.
8: אז קודם כל הייתי מאוד שמחה אם אריה היה איתי כרגע פה על הקו, כדי שנוכל לנהל בינינו את השיח הזה, אבל אני מאוד מכבדת את אריה, ואני רוצה רק לומר שלדאבוני, כל מילה מהפתיח שלך אין לה כל אחיזה במציאות.
5: אגב, אני מצטט את המכתב, לא מילים שלי, מילים של אריה, כן.
8: בוודאי, לא חשבתי שזה מילים שלך.
5: אוקיי, כן.
8: אבל, אתה יודע, אני מבינה דבר או שניים, אבל אני רוצה להגיד לך שאין קשר למציאות. תראה, ההגדרות והניסיונות של הניסוח של אריה, הם באמת, באמת לא תואמים את המציאות, משום שאני עומדת מאחורי הפנייה לבנק, ואני זו שהפניתי מכתב לבנק שעליו להיענות לדרישה שלנו, ומיקי הוא האדם האחרון שרוצה את רעת הקבוצה, ואני לא יודעת אם אתה יודע, ואני לא יודעת אם כל מי שהם המאזינים, אתה יודע, התומכים והאוהדים של טבריה, אני מאמינה שהם הרבה יותר בקיאים משנינו, כי בוא רגע נפתח סוגריים, הפורטה שלי זה לא כדורגל, הפורטה שלי זה משפט חוק וצדק, אתה יודע, אני שוחרת צדק לא מהיום. מיקי ניהל את הקבוצה במשך 5 שנים, ולראיה, מעולם הקבוצה לא נקלעה למצב שכזה, מעולם לא חזרו צ'קים, כפי שהתפרסם היום, שאני עדיין לא יודעת אם זה אכן נכון או לא, עוד לא קיבלתי שום אסמכתה לכך, זה מה שאני שומעת מרחילות, מעולם לא הסתפחו בענייני כספים, ואתה יודע, מבחן התוצאה, טבריה, עירונית טבריה, הגיעה לאן שהיא הגיעה. לעומת, 3 חודשים, שמיקי ביטן בעצם לא מנהל את הקבוצה, וארי הוא זה שלקח על עצמו את אחריות הניהול. תסתכל לאן זה הולך. אני קוראת מכאן לארי, ואני מדברת ופונה לליבו, חבל על הקבוצה, חבל על ההישגים שהושגו עד היום על ידי עירונית טבריה. בוא, שב. הרי הסכסוך העסקי בין מיקי לאריה זה לא משהו שצריך להעיב על הקבוצה. תכסוך עסקי יישמע ויפטר בבית המשפט, בכותלי בית המשפט. אתה יודע מה? שלומי, אני רוצה להסביר לך משהו. למה הדבר דומה, סליחה? בוא שנינו ניקח מקרה של זוג שמתגרש. זוג שמתגרש מפריד כוחות. כשהוא מפריד כוחות, יש מה שנקרא הליך פירוק שיתוף. ביי מי, ביי הוא. או שאני קונה אותך, או שאתה קונה אותי. מה עשה אריה? בא ואמר סטופ, פריז, אני מעטה ואילך מנהל את הקבוצה, אממה, הוא מתחמק מלקחת אחריות על הקבוצה, על הכספים של הקבוצה. על הלוואות שהקבוצה נטלה קודם. וכל אבונו של מיקי מסתכם בדבר אחד, הוא מבקש שהערבות המשפחתית, לא המשפטית, שים לב למה שאני אומרת,
5: כן.
8: הערבות המשפחתית שניתנה לבנק, תושב לו, ושההלוואה שניתנה תוחזר לו. מעבר לכך, אני הייתי עדה לכך שמיקי בעצמו בא והציע לקבוצה הלוואה מחודשת בתנאים כאלה ואחרים שיתאימו לו. אז לבוא ולומר שמיקי הוא זה שמונע את התקדמות הקבוצה, אין לזה שחר. ואת יודע מה? אני רוצה לנצל את הבמה הזאת עוד קצת עם יושב לי.
5: בבקשה.
8: איפה ראש העיר? אני קוראת מפה ליוסי נבא לבוא להתערב, ואני לא רוצה אפילו להשתמש במושג להציל את הקבוצה, משום שהיא עדיין לא נפלה. היא תנצח היום בעזרת השם. אנחנו ערב חג יום, אנחנו ערב כיפור, אנחנו נסלח אחד לשני, אנחנו רוצים לעשות הכל שהקבוצה הזו תישאר. אגב, אני מזכירה לך, לפני מספר שנים אני הצגתי את הקבוצה בבית המשפט המחוזי בנצרת, דקה לפני
5: אני זוכר.
8: הגישו כנגד הקבוצה.
5: בגלל זה, אבל סיגלית, גם באים אוהדים וכואבים, ואת רואה ברשתות את הכאב.
8: אז אני אומרת לך,
5: ואמרת נכון, ראש העיר, קח אותם, שב, גישור, לא יודע מה, שבו בחדרי חדרים, תפרידו, הזכרת גירושין, לא על הילדים, לא על חשבון הילדים במרכאות.
8: אז מי סובל, למה אמרתי שהמקרה דומה לגירושין? כי מי סובל בסופו של יום? מי שמרוויח זה עורכי דין, אבל על זה נדבר אחר כך, מחוץ לשידור, אבל מי שהכי סובל, זה בעצם הילדים.
5: ברור,
8: אני מדמה את הילדים האלה שסובלים בתיקי הגירושים לקבוצה. ואני, כל המאוויים שלי, שהקבוצה הזו לא תסבול. אני תמיד הייתי לעזרתם. גם כשרצו לפרק אותם, ניצחנו בבית המשפט המחוזי. כן. הם עברו דברים קשים.
5: כן.
8: הם עברו דברים רגשיים. אני מתחננת. יוסי נבא, קום, תחזיק את האריה מצד, כן. תחזיק את מיקי ביטן מצד. תנסה ליישר את ההדורים. מיקי ואריה יש להם סכסוך עסקי, נשמע בבתי משפט.
5: בבתי משפט בצד ולא על חשבון, חד משמעית. אנחנו לאלץ לשים...
8: מה אני אומרת?
5: כן, לסיום, בבקשה.
8: לסיום, אני אקצר. הפתיח שלך היה יותר ארוך ממה שאני אמרתי.
5: נו, באמת.
8: תן לי להדוף אותך. לסיום, מיקי ביטן, אני בטוחה שהתוכנית הזו מוקלטת. קם ומציר פה, ואני מדברת בשמו כאן ועכשיו. לכו אתם אוהדים, תתגבשו, תיגשו לאריה, שיחזירו את הערבות המשפחתית שמיקי ביטן הפקיד בבנק, שיפרעו את ההלוואה בדרך כזו או אחרת, שיגיעו להבנות, והקבוצה תמשיך בדרכה. בא לציון גואל, זה הכל. אני לא רוצה לתת חומר לשטיקים ולשפיקים ולכל הצקצקנים והסכסכנים ושוחרי הרשע. עצרו, לקבוצה לא קרה שום דבר. אנחנו נתגבר ואנחנו נתעשת ועירונית טבריה תנצח.
5: הדברים ברורים, זמנים של סליחות. נמשיך לעקוב ונקווה שתהיה פשרה. עורכת הדין סיגלית גוזלה מייצגת את מיקי ביטן. אני מודה לך, שתהיה שנה טובה, חתימה טובה.
8: גם אני לכם.
5: ובהצלחה. להתראות. כן, כי בסוף יש פה קבוצה ואוהדים וחבל. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
12: ערב מצוין.
5: טוב, אנחנו מרבים להתלונן על איגוד השופטים, ובאמת, אין משחק אחד, אין מחזור אחד פה בארץ מתחילת העונה שאין דיבור על השופטים ועבר. מסתבר שגם בעילונות הכי גבוהים יש תלונות על איגודי שופטים כאלה ואחרים. אני מדבר על הפרמייר ליג ועל מה שקרה בפרט בדרבי של מנצ'סטר של שום.
12: אז קודם כל בוא נתחיל מהמקרו. אתה קודם כל, אתה צודק, אנחנו מתלוננים, אבל בכל העולם מתלוננים. ולא, אבל מתלוננים בצדק. תשמע, אתה מסתכל, אתה רואה משחקים באנגליה, תכף נדבר על הדרבי של מנצ'סטר, אתה רואה משחקים בספרד, הליגות הכי טובות בעולם, אתה רואה משחקים בליגת האלופות, עזוב, אתה רואה את המונדיאל. במונדיאל היו שעות שיפוט, עזוב התערבויות פוליטיות ודברים כאלה. יש בעיה ב עם השיפוט העולמי, והיא רק, עבר רק החריף אותה, זה נשמע קצת מצחיק, כי אתה אומר, אוקיי, עכשיו, הרי פעם, שופט לא יכול לראות, הוא היה צריך לפסוק בשבריר שנייה, זאת אומרת, אנחנו יושבים, רואים בשידורים חוזרים בטלוויזיה, זה לא חוכמה. השופט צריך תוך כדי זה, אז לא היה אפשר באמת לבוא בתלונות לשופטים, אבל היום שיושב חצה בדבר, עם זה, ורואה...
5: דופק נמוך, מזגן, מסכים.
12: רואה אלוכים חוזרים, יכול זה, אז מה הקטע? עכשיו, מסתבר, קודם כל זה משפיע מאוד על השופטים. ברגע שהשופט יודע ש... יש מישהו שרואה יותר טוב ממנו, הרי אחד מהדברים שעבר, שהחוק של עבר קובע, מעבר למה אפשר לתקן ומה אפשר, ומה אי אפשר לתקן, זה שבסופו של דבר ובצדק, שופט המשחק הוא המחליט האחרון, זאת אומרת, הוא רוצה, הוא הולך לראות, הוא לא חייב לקבל את, גם אם עבר אומרים לו באוזנייה, תקשיב, היה פה נבדל של 500%, חייבים לפסול את הגול, אם הוא בטוח או חושב שלא זה, הוא לא, החלטה האחרונה שלו, אבל ברגע שזה ככה, אז אתה יודע, אז אתה יכול, זה אם אתה עכשיו טועה, אז אתה זה לא טעות של אוקיי, אין מה לעשות, לא ראיתי בזה. ראו, כל העולם ראה, יש הוכחה שטעיתי והתעקשתי. אז זה בכלל, זה כאילו משאיר ממנו את הסמכות, אבל זה מוציא את הרוח מהמפרשים. עכשיו, מה שקרה באנגליה, בדרבי של מנצ'סטר, מי שראה, היה שער...
5: שער של אהלן?
12: קודם כל צריך להגיד, לפני השער, הייתה הרחקה של פיל פודן, שהשפיע לא פחות על המשחק, כבר בדקה 23, עבירה... כאילו בלי כדור, אבל הוא הלך לכדור, הוא לא התכוון, זאת אומרת, עבירה שחיבה במקרה הרע צהוב, והשופט טיילור הוציא אדום. עכשיו, הגול היה השער שבעצם נפסל ברגע הראשון. הולנד קבע שאחרי כדור, גוורדיולה, אני חושב, העביר לו את הכדור, הכוון הניף דגל לנבדל. עכשיו, הכוון הניף דגל לנבדל, כי מי שהיה בנבדד זה
5: פרננדז,
12: שניסה להגיע לכדור, לא הגיע לכדור, אבל השפיע על המהלך. זאת אומרת, אני חושב שרוב אוהדי הכדורגל ישבו שראו את המשחק, גם אני הקטן אמרתי, נפסל בצדק, הוא כאילו, אתה יודע, הוא חלק מהמהלך. ואז הלכו לעבר, ועבר אחרי הרבה זמן אגב, החליט ש... הוא לא נגע בכדור, והולנד עצמו לא היה בנבדל, אז זה בסדר, אז ישרו את הגול. אבל, ומה שרציתי למי שלא יודע, אני צריך את המשחק הזה 1-0. עכשיו, איגוד השופטים הבריטי, כמה שעות אחרי המשחק, הוציא הודעה, שזו הייתה טעות בשיקול דעת, ובגלל שאנסו פרננדס היה חלק מהמהלך, נכון. הוא השפיע על המהלך, נכון. והגול כן היה צריך להיפסל. עכשיו כמובן שאין מה לעשות, ברגע שהמשחק יסתיים, המשחק יסתיים, אבל, והשופטי עבר אלה הושעו, אז תשמע, וזה לא פעם ראשונה שקוראים דברים כאלה באנגליה, ראינו שנה שעברה ליברפול באה בתלונות, בצדק לכל מיני החלטות, ארסנל בא השנה בצדק למשחק שהיא ניצחה, אבל מיקל ארטטה מאוד התעצבן שם על כמה החלטות, חלקם אולי בצדק. בקיצור, אם זה אומרים צרת רבים לחמת ציפשים, אבל הבעיות של העבר ושל השיפוט הם לא רק בליגת העל שלנו, הם חובקות עולם.
5: נתנחם בזה, אתה יודע, זה מרגיע פה, מה לעשות, כאלו אנחנו. זה מרגיע שזה קורה שם, באמת בטופ של הטופ.
12: אגב, אני חייב להגיד לך,
5: אבל ממש, יש לנו
12: סרטון של תל אביב אתמול. הקטע שגם אוהדי מכבי תל אביב כועסים נורא, וגם אוהדי הפועל תל אביב כועסים, זה מראה שהשיפוט לא מוטה, השיפוט פשוט גרוע. ואתמול, עם כל הכבוד, שופט היה גרוע.
5: זה הכל. נכון. וזה לא רק פוקסמן, זה עוד כמה, ואנחנו באמת בכל שבוע עוזים מדברים כאן פרסונלית, וזה עצוב, כי העונה רק החלה. נקווה שיכנסו לכושר, ושהשנה החדשה תהיה מקצועית הרבה יותר בגזרה הזו. עוזי דן, ספורט הארץ, גם לך נחל שנה טובה, חתימה טובה. תודה, תודה. להתראות. זהו. כאן אנחנו חותמים, נועלים, מהדורת יום ג' של היציע הצפוני, נודה לנטה לוינסון שערכה, אופיר מור יוסף שעזר לי כאן בעמדת ההפקה, שלומי ברטלר איתי, אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, גם מחר אנחנו כאן, כן, מיד אחרי חדשות השעה 6, בשחר ובנעים, בהצלחה לקבוצות, יאללה ביי.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם וערב טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאויש של צבא ארצות הברית במצר הורמוז והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שהשמיד אותן, כך פרסם שליחנו ברק רביד. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית שהתרחשה ביום שני והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. אלון לי גרין, פעיל מחאה מוכר ממפלגת מקום לכולנו, נעצר בחשד לתקיפת שוטרים בעצרת הזדהות עם תושבי מג'דל קרום בגליל. זאת על רקע הסערה והטענות להקמת מאחז לא חוקי על אדמתם. מוקדם יותר היום קיימו בקקל דיון חירום על האירועים בעקבות פניות ממנהיגים ופעילים פוליטיים מהצפון. נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים חדשים והדגיש כי אמון הציבור במערכת המשפט נבנה בכל בוקר מחדש ואינו נהרס בהצהרות. על רקע תקופת הבחירות הזהיר הרצוג כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וקרא לקיים ויכוח ענייני ולהימנע מסרטוני בינה מלאכותית פוגעניים. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב0.7%, גבוה כמצופה, אך בשיעור מעט נמוך מהתחזיות. קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5%, שכן גם מדד אוגוסט אשתקד עלה בשיעור דומה. עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות הטריים, תחבורה, דיור ותרבות ובידור. מדד מחירי הדירות עלה ב0.2%. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, לילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ועפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קגיתי באביס, בסטנדרט
2: של אביס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: כל השעה. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
1: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
4: לוקאץ' והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
2: כל חמישי בשבע בערב.
4: הולך להיות משמיע.

0: מעשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: הערב בחדשות, הסלמה במפרץ, החותים במתקפות קשות בסעודיה, לראשונה אזעקות גם במכה. מיד פרטים חדשים על המעקב של ישראל אחרי ההתפתחויות. קריאה מפורשת לאלימות, סרטון ה-AI של סמוטריץ' שבו נגררים בכוח נשיא העליון והיועמ"שית. הנשיא מזהיר.
1: בחירות אינן מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI.
0: התוכנית שחשף יושב ראש הציונות הדתית למהפכה משפטית קיצונית יותר אחרי הבחירות. צעיר מכפר קסם תכנן לבצע פיגוע במשרדי ענקית הטכנולוגיה אמדוקס. בלעדי דבריו בחקירה והתמונות זמן קצר לפני שנעצר.
1: יוי!
0: ההקלטה האחרונה של קשת שנרצח בנובה. שלוש שנים אחרי, משפחות נופלים ממחדל 7 באוקטובר דורשות תשובות.
2: איך יכול להיות שהאסון הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, האסון הגדול ביותר בחיים שלנו, לא תוחקר?
0: תאילנד בשורה של מהלכים נגד ישראלים ששוהים במדינה. מה גרם למערכת היחסים האחורה? האם עדיין בטוח לישראלים להגיע לשם? המדריך המלא לחופשה בזול. מתי הכי משתלם להזמין ולטוס? איך תוכלו לחסוך בעלות החופשה?
3: אנחנו דורים כאן על פער שיכול להגיע למאות דולרים. והכל כי שינית את זה לארצות הברית ולא לישראל.
0: מוסף האוכל, איך הצליח המטבח המקסיקני לכבוש את ישראל?
4: זה נקרא סלסה נגרה דה הבנרה.
5: זה אוכלים במקסיקו, זה הכי פופולרי במקסיקו.
0: ואחרי ימים חמים, בסוף השבוע ייתכן גשם, התחזית המלאה ליום הכיפורים.

0: שלום לכם, ערב טוב. בעיצומה של אחת התקופות הכי מתוחות במפרץ, כשארצות הברית ואיראן מחליפות מהלומות, כשסעודיה, כולל הראשונה גם מקה, מותקפת על ידי החות'ים, בתקופה כזו של הסלמה בישראל מהדקים את הברית הביטחונית מול ציר הרשע. אנחנו איתכם, ברק רביד, ניר דבורי ואוהד חמו. ברק, בוושינגטון פותחים איתך עם הפגישה החשאית של הרמטכ"ל זמיר עם מפקדי צבאות באזור.
1: כן, דני, זו הייתה פגישה דרמטית מאוד בשבוע שעבר, כשהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש עם מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, ועם הרמטכ"לים של 8 מדינות ערביות, כך אני שומע משני בכירים ישראלים. המפגש הסגור הזה, שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה, אורגן על ידי מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הוא לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו במפגש הזה. מפגשים כאלה גם היו בעבר, אבל זו הפעם הראשונה שזמיר קופר והרמטכ"לים של מדינות ערב נפגשים מאז תחילת המלחמה נגד איראן לפני כחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור זמיר לנהל שיח ישיר עם המפקדים של הצבאות של מדינות ערב ולתאם עמדות. מלבד זמיר ואדמירל קופר השתתפו בפגישות הללו הרמטכ"לים של סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, כווית, קטר, ירדן ומצרים. קופר במהלך אותה פגישה הבהיר לעמיתיו באזור שארצות הברית לא מתכוונת להשיג את הכוחות שלה מהאזור למרות ההתקפות האיראניות על בסיסים אמריקאים, הוא גם תדרך אותם על התוכנית האמריקאית להרחיב את מעבר הספינות דרך מצר הורמוז. בכיר ישראלי אמר לי שהרמטכ"ל זמיר תדרך את יתר המשתתפים על פעילות צה"ל בחזיתות השונות. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, הקפטן טים הוקינס, אישר את הדברים, אמר לנו, בשבוע שעבר אירחנו בכירים צבאיים משמונה מדינות במסגרת כנס מתוכנן בגרמניה, המפקדים דנו בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון. עכשיו דני, הפגישה הזאת מתקיימת באותו זמן בדיוק שהחות'ים מתקדמים וכובשים עוד ועוד ערים וכפרים לאורך החוף לכיוון מצר באב אל-מנדב. זה היה תקופת זמן מאוד מאוד דרמטית. מקור שמעורה בפרטים אומר לי שישראל, על הרקע הזה, ישראל דנה עם סעודיה בתיווך של מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל קופר, בדרכים שבהן היא תוכל לסייע לסעודיה להתמודד מבצעית עם החות'ים. זה לא אומר שישראל הולכת לתקוף בתימן, אבל זה כן אומר שישראל מוכנה לספק לסעודיה סיוע דומה לזה שהיא העניקה לאיחוד האמירויות במהלך המלחמה נגד איראן. זה סיוע בתחומי המודיעין, המעקב והסיור, שיעזור לסעודים לתקוף מטרות של החות'ים בתימן. אם אכן הדבר הזה יבשיל, זה יכול להיות פתח להתקדמות לכיוון נורמליזציה בין ישראל לסעודיה אחרי המלחמה ואחרי הבחירות בישראל.
0: מה שהיה אמור לקרות לפני המלחמה. בורק, תודה רבה לך. במקביל, באותו עניין, יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, מבקר במצרים. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, אתה עם האפשרות שישראל תיכנס לאירוע.
2: נכון, צריך להגיד דני שבישראל כמובן עוקבים מקרוב ובאופן תדיר אחר ההתפתחויות במערכה הזו בין החות'ים לבין הסעודים. האינטרס הישראלי הוא להימנע ולא להיגרר פנימה לתוך האימות בין שני הניצים הללו, והערכה כאן שסעודיה עומדת להגביר את התקיפות האוויריות שלה בסיוע מודיעיני אמריקני, ובעצם הם עכשיו במאמץ למנוע התקדמות של החות'ים לעבר עדן. זו נקודת מפתח נוספת שמטרידה מאוד את הסעודים אם החות'ים יצליחו להשתלט עליה. במערכת הביטחון, אבל, צריך לומר, מוטרדים מאוד מהסירוב של ארצות הברית לבקשה סעודית מפורשת לסייע להם בתקיפות. רואים כאן בסירוב הזה תקדים מסוכן, ומאחורי הקלעים, וגם על פי הדיווח של ברק אפשר לראות זאת, אבל יש עוד דברים שלא ניתן לפרסם אותם, מאמץ להקים כאן קואליציה רחבה מאוד בינלאומית, לגבש אותה לכדי קואליציה שתילחם ותטפל בסגירה הזו של נתיבי הסחר הימי בבאב אל-מנדב. ועוד נקודה, והיא רגישה מאוד, ונייחס אותה לגורמים דיפלומטיים באזור, קיימת בחינה של דיאלוג ביטחוני וצבאי עם הסעודים לבקשתם לסיוע מישראל.
0: תודה רבה, ניר. אחרי שהשתלטו על מיצר באב אל-מנדב, החות'ים הופעלו תוקפים בפעם הראשונה מתחילת המלחמה, ויש התראות בעיר מקה, כולל אתרים מרכזיים בתעשיית הנפט הסעודית, ובתוך כך באיראן נערכים לתקיפה בהר המקוש. הדיווח של ירון שניידר.
3: בהר המקושי במרכז איראן, אתר חשוד שכבר הוזכר על ידי הנשיא טראמפ כיד לגיטימי לתקיפה, עקב סימנים לפעילות גרעינית חשאית, נחסמו בשבועות האחרונים הכבישים המובילים לאתר בסוללות אפר, כך עולה מניתוח צילומי לוויין חדשים שמפרסם היום המכון האמריקאי למדע ולביטחון בינלאומי. באיראן, כנראה לוקחים ברצינות את איומי התקיפה, ואולי גם לוקחים כמה צעדים קדימה, את האיום שלהם בזמן האחרון להתנער מהמגבלות שאיראן קיבלה על עצמה בנוגע לתוכנית הגרעין. וגם אם באיראן לא ממהרים לממש את האיום, במציאות הנוכחית כל סימן וכל תזוזה שקשורים לפעילות הגרעין מעוררים חשד.
4: America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
3: במרכז התמונה עדיין המצור ההדדי בהורמוז. אחרי שכשלה הדיפלומטיה בין ארצות הברית לאיראן ובין איראן לשכנותיה בניסיון להסדיר את השייט, אין כרגע מסע ומתן באופק, ומדי פעם חילופי מעלומות בזירה הימית בניסיון להרחיק איומים. הבוקר דווח על תקיפת צירות איראניות על ידי צבא ארצות הברית. ובזירת הלחימה מתחממת בין החות'ים לסעודיה, אחרי שהשליטה החות'ית בבאב אל-מנדב התקבעה, ואיום החסימה על סעודיה עומד בעינו, נמשכים חילופי האש. סעודיה תוקפת בתימן, והחות'ים מצליחים לפגוע במדויק היום באמצעות טילים או כתבמים באחד המוקדים הרגישים של תעשיית הנפט הסעודית וחוליה מרכזית בשרשרת האספקה העולמית, מרכז ייצוא הנפט ינבו על שפת ים סוף. הערב הודיעה סעודיה ללקוחות שלה באירופה כי משלוח הנפט שתוכנן לסוף ספטמבר יבוטל בשל הפגיעה והשבתת המתקן. ולא זו בלבד, איום הטילים והכתבמים מתימן מגיע היום בפעם הראשונה מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי עד לעיר הקודש מכה, שבה הופעלו התראות, אך בסופו של דבר לא הייתה פגיעה.
5: תגום עמלייתנה על עסקרי על אסס פרד מועדלת על חיסר בלחיסר ולעדואן בלעדואן, ובתאלי אנהה הדה الحرب יד הסעודיה.
3: ליורש העצר מוחמד בן סלמן, היום בביקור אצל נשיא מצרים הסיסי, נוכח האיום המשותף על השייט בים סוף, נותרו רק אופציות רעות במלכות שאליו נקלע מול החות'ים, ובהיעדר כל התערבות ישירה לטובתו נגדם. לוותר על המשך המלחמה עם החות'ים, לחתוך הפסדים, אבל לחזות בהתעצמות של האיום החות'י בתימן, או לרתום את צבאו ואת הכלכלה הסעודית להמשך מלחמת ההתשה והנזק הכלכלי שמשחקים לידי החות'ים ובעקיפין גם לידי איראן. ואולי דווקא לעת צרה ישראל תהפוך לשותף פוטנציאלי בעל ערך רב בעיני המנהיג הסעודי הצעיר.
6: כן, אוהדכם מועמדים כל פעם התמונות של החות'ים, איך הם נראים לעומת הנזק שהם גורמים. בוא נדבר על הסעודים, יש להם כידוע צבא גדול, חיל האוויר מתקדם, אבל לא צבא ש, איך נאמר, מחזיקים ממנו, כרגע הם נשארו די לבד.
7: ממש כך, דני, אתה שואל על הצבא, אבל נאמר שזה יותר מזה, זו ממש תפיסת הביטחון, הדוקטרינה הצבאית הסעודית במזרח התיכון, זקוקה, אני אומר, בעדינות לעיון מחודש, לא בעדינות, ממש קורסת מול העיניים שלנו, כשבעצם לאורך כל המלחמה עם איראן, סעודיה הקפידה להימנע מאיזושהי התערבות, נשארה מאחור, מתוך כוונה כמובן, ולא הגיבה למתקפות האיראניות, מתוך כוונה כמובן לא להיות מטרה, אבל כעת זה לא עוזר לה, וגם עכשיו צריך לומר, היא מסתמכת על שתי בריתות ההגנה, ושתיהן לא מוכיחות את עצמם. קודם כל, הסיפור האמריקאי, תסכול ואכזבה סעודים אמיתיים לנוכח העובדה שארצות הברית לא משתפת פעולה ולא מסייעת לה. אגב, הכל אמת לשעתה, לא יודע מה יקרה מחר, נכון לעכשיו זה המצב. הנקודה השנייה היא כמובן ברית מקה, אותה ברית שחתמה לפני קצת יותר למעלה מחודש עם פקיסטן ועם טורקיה, שמתבררת כברית מנייר, ואמרת ובצדק דני, סעודיה נותרה לבדה, ולכן אגב, המפגש בין MBS, מוחמד בן סלמן, לבין הנשיא סיסי, כל כך חשוב לסעודיה. היא מנסה להכניס את המצרים לאותה ברית, לברית מקה. אבל הבעיה היא שמצרים בעצמה, הייתי אומר, חרדה מאוד מפני החות'ים, משום שחלק גדול מהתקציב המצרי נשען באמת על המעבר של הספינות דרך סואץ, תעלת סואץ, ומכאן החשש הגדול שלהם. וכן, יש כאן סימן שאלה גדול, עד כמה מצרים מוכנה באמת לקחת צד בכל מה שקשור לאימות בין סעודיה לבין החות'ים. צריך לומר, דני, החות'ים זו לא בעיה מקומית, זו בעיה אזורית, סלש, כמובן, בינלאומית. וצריך לומר שהם נותנים לאיראנים שליטה משמעותית במשק האנרגיה הבינלאומי, גם הורמוז וגם, כמובן, באב אל-מנדב, לקראת השבועות הקרובים הקריטיים, עד בחירות האמצע בארצות הברית.
6: תודה רבה. אוהד. נחזור אלינו 42 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. איתכם עמית סגל דפנה ליאל, אבל תחילה לסרטון ההסתה לאלימות שמפרסם היום סמוטריץ', כולל תוכנית מהפכה משפטית חדשה יותר וקשה יותר, סרטון שבעקבותיו אפילו הנשיא מזהיר ממלחמת אחים. תחילה הכתבה של דפנה ליאל.
8: כך, עם סרטון שמבזה את נשיא בית המשפט העליון ובחירי מערכת המשפט, הציג היום יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' את הרפורמה המשפטית החדשה שלו, והיא רדיקלית בהרבה מזו שקודמה בקדנציה האחרונה. לפי התוכנית של סמוטריץ', הממשלה הבאה תביא למחיקת עבירת הפרת האמונים, אותה עבירה שמואשם בראש הממשלה נתניהו, תחוקק חוק צרפתי שימנע עמדה לדין של ראש ממשלה ושרים בזמן כהונתם, תחזיר את מנגנון החסינות לחברי הכנסת, לזה שהופעל עד שנת 2006. היועצים המשפטיים במשרדים הממשלתיים ימונו כמשרת אמון, ותפקיד היועץ המשפטי לממשלה יפוצל ליועץ משפטי שיהפוך למשרת אמון ולתובע כללי.
9: היה ויכוח, איזה תיקונים? אנחנו שמנו עכשיו מראש לפני הבחירות תוכנית מפורטת מאוד איך צריך לתקן לדעתנו את מערכת המשפט. אחרי הבחירות יהיה ברור מי קיבל מנדט לעצב את הדמוקרטיה הישראלית.
8: בקוש השינוי עלו למתקפה.
10: סמוטריץ' הוא אדריכל ההשתמטות, נכשל ביוקר המחיה, נכשל בטיפול באלימות, נכשל בהכל. מה הוא עושה? שוב הולך לקרוע את עם ישראל מבפנים.
11: אנחנו מצויים בתקופת בחירות. הבהרתי שוב ושוב, בחירות אינן מלחמת אזרחים. גם לא בסרטוני AI. לא יעזור לאף אחד. אפשר להתווכח עניינית. נועדנו לחיות כאן יחד, ורק ביחד יש לנו עתיד משותף.
8: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט צייץ, מגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שאלה מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות בצלאל סמוטריץ', מי שמתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם. הם לא למדו כלום מהשיבה באוקטובר, במצוקתם הפוליטית הם מוכנים לגרור את החברה הישראלית לתהום שוב. והבוקר אותה רוח בפאנל מול תלמידים, השר עמיחי אליהו הכפיש את מפגיני קפלן, רבים מהם לוחמים בצהל, וטען שלא יקומו להסתער.
12: אתם לא רוצים לגייס מישהו מקפלן שיגייס לקרבי, ובסוף הוא לא יקום להסתער. אני רוצה לשנות את מערכת החינוך כדי שאנשים ייתנו את רוחם ואת נפשם.
13: ירון שקם להסתער היה מפגין מדי פעם בקפלן, לא על מדים חלילה, אלא כשהיה מגיע הביתה בחופשות, היה מממש את זכותו הדמוקרטית על פי דיני החוק במדינת ישראל, ויוצא למחות נגד הממשלה הרעה הזו.
8: אז בזמן שקמפיינים אחרים מדברים על רוח של פיוס ועל סוף החרמות, לפי הצהרת הכוונות של סמוטריץ' ורוטמן היום, מה שראינו בקדנציה הקודמת היה רק הקדימון.
6: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, נתחיל איתך. סמוטריץ' בסרטון הסתה, אליהו נגד חיילים שמצביעים למרכז שמאל, אבל נתניהו מדבר על אחדות וסוף לחרמות. איך הדבר הזה מתכנס?
14: תראה, גוש נתניהו נמצא בבחירות האלה בדילמה משמעותית. במה להתמקד? האם בנתניהו

0: המשפטיות הרדיקליות לא מעוניינים ברווחים הזה, ולכן צריך פה לקבל החלטות. ואנחנו רואים כרגע את האסטרטגיה של הגוש. נתניהו לוקח צעד קצת יותר ממלכתי, הזיז את טלי גוטליב, אומנם הביא את ברדוגו, אבל אנחנו יודעים מה עמד מאחורי המהלך הזה, ומדבר על סוף החרמות, ובשפה הרבה יותר ממלכתית, אומר שצעדים צריך לעשות בהסכמה ודברים מהסוג הזה. וסמוטריץ' שם את התוכנית הזאת על השולחן וגם אומר, אם נקבל את אמון הציבור, זה מה שנעשה הפעם, כי בפעם הקודמת הטיעון היה שהם לא קיבלו את אמון הציבור, וכך במשחק התפקידים הזה כל אחד ינסה למלא את חלקו, בן גביר וסמוטריץ' יעוררו את הבייס, נתניהו ינסה להביא מתלבטים, רק אומרת שבקדנציה האחרונה הם עבדו כגוש אחד, אגרוף אחד, בטח בנושאים האלה במערכת המשפט.
1: תודה, דפנה. נתניהו ממשיך בקמפיין נגד וינטר ועמך ישראל, למרות שוינטר התחייב שיתמוך בנתניהו. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, תסביר את הפרדוקס הזה.
2: אין הרבה נושאים, דני, שיש בהם מחלוקות במטה הליכוד בימים אלה. בכלל, בליכוד אין הרבה מחלוקות, אבל יש נושא אחד כזה, והוא השאלה מה עושים עם אופר וינטר. זה התחיל עוד לפני שהוא הכריז על המועמדות, אבל זה הולך ומקצין עכשיו. רוב הנוכחים, כולל בנימין נתניהו, תומכים, וזה מה שגם פרסמנו אתמול, ללכת על הראש של וינטר כבר עכשיו. יש שני נימוקים. זה שמשותף לכל הימין זה החשש שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. חשש שבהחלט קיים, כי הוא על 4-5 מנדטים בסקרים. אבל מה שהכריע את הקף אצל נתניהו, הוא החשש שהוא ילך עם אביגדור ליברמן. אחד הנימוקים להחלטה ללכת על הראש של וינטר היה, שימו לב, הוא תוקף את אייזנקוט, הוא תוקף לפעמים את בנט, אבל את ליברמן הוא לא תוקף. זאת הייתה הסיבה, וכמובן לכך נקשרות כל התיאוריות שוינטר יהיה שר הביטחון וליברמן ראש הממשלה, והם ילכו עם הצד השני. הערב, אני לא יודע אם זה בתגובה לזה, או שהגיע מידע פנימי, וינטר בכנס שלו בסינמה סיטי תוקף בחריפות גם את אביגדור ליברמן. עכשיו, במפלגתו מביעים תסכול כבד מנתניהו, אומרים, הוא לא מבין שאנחנו היחידים שמביאים קולות מהגוש השני, הוא תוקף אותנו, הוא מחייב אותנו לשבור ימינה, ואז נאבד את הקולות האלה, ובסוף זו נבואה שתגשים את עצמה, ולא נעבור את אחוז החסימה, אבל נראה בכל מקרה שהפור מבחינת נתניהו כבר נפל.
1: תודה רבה, עמית. עוד הוכחה ליוקר המחיה כאן, מדד אוגוסט החדש שמדגיש את זה, קרן מרציאנו עורכת כלכלית, ועדיין המגמה השנתית סבירה, ויש משהו מעניין גם במחירי הדירות.
3: כן, אז בוא, קודם כל, דני, נדבר על המדד הכללי, מדד המחירים, כמו שאתה אומר, עולה ב0.7%. זה אמנם גבוה יחסית, אבל התחזיות היו אפילו גבוהות יותר, ובסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על קצב האינפלציה השנתי, קצב האינפלציה הזה עומד על 1.5%, שזה נמוך יחסית, ונמצא בתוך טווח היעד של הממשלה. מה שמעניין הוא מה שקורה במחירי הדירות, כי מצד אחד אנחנו רואים שמתחדשת העלייה במחירי הדירות, מחירי הדירות החדשות עלו ב0.5%, אבל בפעם הראשונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את המדד של מחירי הדירות יד שנייה, כי הייתה ביקורת בשוק שבעצם המדד הכללי שמפרסמת הלשכה הוא מדד מעוות, ויש שונות מאוד גבוהה בין הדירות יד שנייה לבין הדירות החדשות, ואכן אנחנו רואים כאן ירידה חדה של 1.2% במחירי דירות יד שנייה ברבעון השני של 2026 לעומת הרבעון הראשון. כך שיש שונות, מחירי הדירות החדשות עולים, מחירי דירות יד שנייה יורדים. ובואו ננסה להעריך מה יהיה המדד של החודש הבא, כי מחירי הדלק היו אמורים לעלות החודש בשיעור מאוד חד, אבל אז הממשלה סיפסדה 0.5 שקל, ולפי חישובי ביניים שנעשו באמצע החודש בחברות הדלק, מחיר הדלק צפוי לעלות ב-56 אגורות בחודש הבא, בעקבות המלחמה המתחדשת בין החות'ים לבין סעודיה, אנחנו רואים עלייה חדה במחירי הנפט ברחבי העולם. אז יש לנו עוד שבועיים עד שיסגר המחיר הסופי, אבל נכון לעכשיו, אם המגמה הזאת תימשך, אנחנו צפויים לראות עלייה חדה במחירי הדלק בחודש הבא, למרות הסבסוד של הממשלה.
1: תודה, קרן. עכשיו לסערת הסרט נזה, נזק אגבי. מפקד פיקוד דרום, האלוף יניב עשור, נפגש היום עם ראשי רשויות באזור והתייחס לנושא.
4: בתוך כל המלחמה הזו, אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור. להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב. לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב.

0: חמאס לעומת זאת עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתום עבורו. מרוויח אם ייפגעו, ומרוויח אם נימנע מפגיעה בהם ובאנשיו.
1: אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, במקביל לאלוף אסור גם עם מסר לראשי הרשויות שם לגבי ההמשך של המלחמה בחמאס.
2: כן, בבוקר עם ראשי הרשויות, הערב הזה גם עם תושבי מושב נתיב השרה. עוד רגע נגיד, נגיע לדברים שהוא אומר להם, אבל לפני זה צריך להגיד, בהקשר של הסרט הוא אומר דבר נוסף וחשוב בהיבט של האוכלוסייה ברצועת עזה. הוא אומר, חמאס נערך בליבה של האוכלוסייה, תומכת, אוהדת ומזדה. חמאס צמח מתוכה, גדל והתחנך בה. רוצה לומר שרובם שם מעורבים בתוך חמאס בצורה כזו אחרת, גם אם יש כאלה שמתנגדים לארגון הטרור ברצועת. רצועה, כמו שאמרנו, אלוף הפיקוד נפגש גם עם ראשי הרשויות, גם עם התושבים בנתיב השרה, על רקע קולות של חמאס מעבר לגדר. העובדה שהם כל הזמן מנסים להתחמש ולהתעצם, ואומר להם את הדבר הבא: הקו הצהוב והבסיסים זה ההגנה הכי טובה על היישובים בעוטף, כך זה צריך להישאר עד שחמאס יתפרק מנשקו. אנחנו מגנים על היישובים מתוך הרצועה, קבענו קו הגנה חדש, ואנחנו פועלים במרחב הקו הצהוב כדי להרחיק את האיום, לסכל מחבלים בתשתיות טרור ולמנוע מחמאס לשוב ולבנות את יכולותיו. צריך לומר עוד דבר אחד, דני, בהקשר הזה, במהלך היממה האחרונה צהל מחסל שלושה מחבלים נוספים, שני מפקדים בחמאס, גם מפקד גדוד ג'באליה, ותראה מה מייחס להם צהל לשלושה האלה: אימון מחבלים ופיתוח יכולות לחימה של הארגון, קידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, שיקום יכולות ייצור אמצעי לחימה. אלה הדברים שמייחסים בצהל, בפיקוד הדרום, לחמאס. זה מה שהם מנסים לעשות, ועל הרקע הזה כאמור מחסלים את המחבלים. יכולים לדבר דבר נוסף, דני, הערב הזה גורמים בצהל פונים הערב לשבק על רקע הסרט נאזה, ומבקשים סיוע בחקירה. שמענו אתמול את הרמטכ"ל אומר שצריך לבדוק את הנושא, את המעורבים בסרט ואת הדברים שהם אומרים בסרט הזה, כמה אמת וכמה שקר ומי המעורבים שם. הערב הזה אנחנו יכולים לדווח שצהל פונים לשבק כדי לסייע להם בחקירה הזאת.
1: כן, מה שנקרא נזק לא אגבי בכלל. תודה רבה, אלמוג. חשד שבן 19 מכפר קסם ניסה לפגוע במשרדי ענקית הטכנולוגיה אמדוקס בכפר סבא. הצעיר שקודם התנדב בחבאות והצלה נעצר בתכנון פיגוע טרור שאת פרטיו אנחנו מפרסים כאן מהערב לראשונה. עם הדברים בחקירה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: מה שהתחיל בצפייה בסרטוני מלחמה ובתכני טרור בטלגרם הוביל לפי החשד לתכנון פיגוע. כך נראית חקירתו של המחבל בן ה-19 מכפר קסם. חוקר: עולה מתוך חומר החקירה שאתה מתכנן לבצע מעשי טרור נגד יהודים. מחבל: בבית ספר לימדו אותנו לשנוא את ישראל. בנוגע לפיגועים, הלכתי לשאול שייח בכפר קסם אם זה מותר מבחינה דתית, והוא ענה לי שאי אפשר לעשות מעשה כזה, כי זה יפגע בחברה הערבית. החוקר שואל: מה גרם לך לחשוב על מעשה טרור בזמנו? המחבל עונה: הייתה מלחמה בעזה והייתי עוקב בטלגרם בקבוצות של טרור, הייתי צופה בסרטונים של המלחמה וכעסתי על היהודים שרוצחים אנשים חפים מפשע. חוקר: יעני, מאז המלחמה התחלת לחשוב על לבצע מעשי טרור? המחבל עונה: כן, נכון. דווקא במסגרת השירות הלאומי שלו בכבאות והצלה הוא נחשף למקומות שונים, ובמהלך ביקור באמדוקס כך עלה בחקירה. הוא זיהה את המקום כיד שלדעתו יכול לשמש לפיגוע. החוקר מטיח במחבל: אתה תכננת לבצע מעשה טרור באמדוקס בכפר סבא ולפגוע בשרתים שלהם. המחבל משיב: חשבתי לעשות דבר כזה, הייתי שם בתקופת ההתנדבות שלי בכבאות. הלכנו לשם לביקור, ראיתי את המקום וחשבתי ששם צריך לעשות פיגוע, כי זה מקום סודי וטקטי ויש בתוכו מלא שרתים, וככה אני יכול לפגוע בכסף של המדינה. חוקר: למה החלטת לעשות שירות לאומי בכיבוי אש? המחבל עונה: חשבתי לעשות בצבא, אבל במגזר הערבי לא מקבלים את זה. חשבתי גם להצטרף למשטרה, אבל ראיתי שהשירות שם לא מבצעי בשירות לאומי, אז הצטרפתי לכיבוי אש. חוקר: האם ירית בנשק אמיתי ולא באיירסופט? מחבל: כן, בחול, בבוסניה וגיאורגיה, בארץ לא יריתי בנשק אמיתי. חוקר: מאיפה קנית את הלבוש הטקטי שנתפס בבית שלך? מחבל: מאלי אקספרס או מטמו. חוקר: מאיפה השגת את העלה הטלסקופית? מחבל: קניתי אותה בכפר קסם לפני שנתיים. החוקר שואל ואת המשקפת, המחבל עונה היא שייכת לאבא שלי. חוקר, נתפסו בביתך דגלים, מאיפה השגת אותם? מחבל, אלו דגלים של התנועה האסלאמית, כל שנה מחלקים אותם בחינם בתהלוכה בכפר קאסם. בחקירתו הוא סיפר גם על עולם התוכן שאליו נחשף ברשת. מדריכי לחימה, הוראות לייצור מטענים ותכנים המלמדים כיצד לבצע פיגועים. חוקר, מדוע חיפשת בגוגל אמוניה? מחבל, כי ראיתי בחדשות את הפיצוץ בנמל בירות ודיברו על אמוניה, לכן חיפשתי כדי לדעת יותר על החומר. חוקר, מדוע שלחת לחבר קבצים עם הוראות הדרכה ללחימה ואיך לדקור חייל או מתנחל ישראלי ואיך לייצר בקבוקי תבערה? מחבל, זה היה מסקרנות אחרי שראיתי סרטונים של 7 באוקטובר. חוקר, מאיזו קבוצה בטלגרם השגת את הסרטונים? למי שייך את הקבוצה הזאת? המחבל עונה, אני לא יודע. החוקר מקשה, לחמאס, המחבל עונה שוב, אני לא יודע. חוקר, האם פעם החזקת מטען? מחבל, אני ייצרתי מטען, הייתי מביא את הראש של הגפרורים עם החומר שיש בנפצים ואת הטיל של היום הולדת ושם אותם בקופסת אורביט, סוגר את הקופסה ועושה חור קטן ובתוכו שם פתיל קצר כדי להדליק את האש. חוקר, מאיפה למדת לייצר את הדברים האלה? המחבל עונה מהטלגרם. חוקר, תספר לי איך למדת. מחבל, הייתי מוריד קבצים של מטענים ואיך לייצר טילים, לעשות טרור ולייצר רחפנים עם מטענים, הייתי שומר אותם בטלפון כדי ללמוד מהם. חוקר, האם חשבת לייצר רחפן? מחבל, כן, יש לי בעבודה חבר, הוא בנה רחפנים ושאלתי אותו מבחינה חוקית אני יכול גם. הוא אמר שכן ושאפשר להתייעץ עם הצ'אט לבניית רחפנים קטנים. כך, שלב אחר שלב, תיאר המחבל מוסטפה איסה לחוקרי השבק ומחוז מרכז במשטרה את הדרך שהובילה אותו מתכנים קיצוניים ברשת לתכנון פיגוע טרור. בימים הקרובים, צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בגין מעשיו.
1: כן, אז מיד, תיעוד בלעדי של החשוד של הצעיר הזה, מתאמן לקראת ביצוע הפיגוע 40 שניות וחוזרים.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
6: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי? רק תגידי
6: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: בסדר, ביי ביי, תודה.
1: חוזרים לעניין הזה, יולן כהן כתבתנו לענייני משטרה, את עם התיעוד הבלעדי מההכנות של אותו צעיר לבצע את הפיגוע באמדוקס.
8: נכון, הערב אנחנו מפרסמים תיעוד בלעדי מתוך חקירת השב"כ שמראה איך מוסטפה איסה, בן ה-19, לאחר שהוא רוכש רימונים וגם לומד איך לייצר מטעני חבלה, איך הוא מתאמן בשטח הפתוח. בוא נראה קטע.
9: יוי! הריג, הריג, זעמי!
8: נאמר שנמצאו אצלו תיעודים רבים, דומים למה שהראינו, וגם נמצא בסלולרי שלו מדריכים של ייצור מטעני חבלה, אבל כאמור הוא נעצר על ידי שבק ועל ידי משטרת מחוז מרכז, בימים הקרובים צפו להיות מוגש נגדו כתב אישום, וכך למעשה נמנע פיגוע שהיה יכול לגרום להרס רב ונפגעים רבים.
1: כן, תודה רבה. יולן, בעוד פחות מחודש נציין 3 שנים למחדל 7 באוקטובר, ולמרות כל ההבטחות של הממשלה, לא קמה שום ועדת חקירה, לא ממלכתית, גם לא פוליטית. למשפחות הנרצחים ושורדי השבי נמאס, והן דורשות תשובות איך זה קרה לנו. הכתבה של מיכל פעילן.
10: בעוד כמה ימים, יום כיפור, יום של חשבון נפש. אז תעשו חשבון נפש על הכסף, על ההחלטות, על העזרות, על המחדל, על 1200 בני אדם שנרצחו.
11: נטליה קסרוטי, אמו של קשת זיכרונו לברכה שנרצח במסיבת הנובה, עמדה היום בצהריים מעל הבמה במסיבת העיתונאים של משפחות 7 באוקטובר, והשמיע את ההקלטה האחרונה שלו עם מדה בבוקר אותה השבת.
12: איפה האמבולנס שהזמנתי לפה? כולם בהכרה, אתה יכול לגשת אליהם רגע?
13: אני לא יודע, אחי, אני לא יודע, אני בעצמי סובל מכאבים, חיים שלי, סבבה?
12: תקשיב לי, תקשיב לי.
13: אני לא יכול לזוז, אחי, אני מת מפחד ואני לא יכול לזוז.
12: אחי, תקשיב, אין בעיה, האמבולנסים בדרך אליכם.
14: אני לא מאמינה שאני עומדת פה וממשיכה לעשות את מה שאני עושה מהיום הראשון. מתחננת לוועדת חקירה ממלכתית.
11: בזה אחר זה עלו לבמה הורים, ילדים ואחים שיקיריהם נרצחו באותה השבת, ועדיין הם מחכים לתשובות. הם הציגו מסמך שריכזו שמפרט מבחינתם כתב אישום נגד כל מי שאחראי לקונספציה שהביאה למחדל, וגם מי שמסרב לחקור אותו.
15: מתנהל כאן קמפיין של בריחה מאחריות. מדוע הועברו במשך שנים סכומי כסף עצומים לרצועת עזה? כאשר היה ידוע שחמאס שולט ברצועה.
16: אני יכולה היום לספר שבנובמבר ודצמבר 2023 שמעתי בעצמי מגורמים שונים המתווכים במום אישור לידיעה שפרסמו עכשיו שלומי אלדר ורותי יובל. הייתה הצעה, ממש בימים הראשונים למלחמה, להחזיר את החטופים האזרחים, המבוגרים, הנשים והילדים. מדינת ישראל קיבלה אותה ולא ענתה עליה בכלל.
11: משפחות קראו לציבור להצטרף למאבק להקמת ועדת חקירה ולשתף את החומרים שאספו שעלו היום לאינטרנט. בעוד פחות מחודש נציין 3 שנים למחדל הנורא ביותר שקרה כאן. ועדת חקירה אין אפילו באופק, רק ניסיונות להסיר אחריות ולטשטש את הזיכרון.
17: שמי נעמי ואני בת 16.
18: אני ובני דורי עוד שנתיים מתגייס להגן על המדינה. מי שיצרו בידע החלטות שלהם את המחדל לא ראויים. הם לא ראויים לדרור ויונת או לנו. לדור שלי מגיע יותר.
1: בחודש ינואר נחשפה פרשת ההברחות הסחורות לעזה באמצעות שיירות של צה"ל. בין הנשמים בפרשה, בצלאל זיני, אחיו של ראש שבק דוד זיני. לינאים, את מדווחת לנו שההליך המשפטי מתעכב בגלל שר אחד.
19: נכון, דני, סיפור תמוה במיוחד. כתבי אישום בפרשה הזו הוגשו בחודש פברואר, כמו שאמרת, אחד הנאשמים הוא בצלאל זיני, אחיו של ראש השבק, ובחודש יוני הפרקליטות מבקשת להעביר לנאשמים חומרים מסווגים שמספו בתיק, שעורכי הדין יוכלו לעיין בהם כדי להערך למשפט. זה הליך שקורה בכל משפט. מי שנדרש לחתום על האישור הזה של החומרים המסווגים, הוא גם השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, וגם שר הביטחון בעצמו, ישראל כץ. השר בן גביר חותם על האישור יחסית מהר, ואילו השר כץ, דני, למעלה משלושה חודשים מתעכב, מתמהמה עם החתימה, למרות שאנשיו הציפו בפניו את העניין כבר מספר פעמים, והמשמעות היא שכל ההליך המשפטי מתעכב. כלומר, בעצם העובדה שהשר קץ לא חותם על החיסיון הזה, הוא מעכב את משפטם של כל הנאשמים, וביניהם בצלאל זיני, אחיו של ראש השבק, שהוא עובד איתו באופן צמוד מן הסתם כשר ביטחון. אנחנו פנינו לשר כדי לנסות להבין מדוע הוא מעכב את החתימה, לא מגיב לפניות של אנשיו, כן. הוא מעכב את הסוגיה הזו. מלשכתו, דני, סרבו להתייחס באופן תמוע מאוד, לדעתי צריך תשובות לסוגיה הזו.
1: כן, הכל פוליטי, גם הביטחון שלנו. תודה רבה, לי. הפסקה קצרה, ואחר כך בין השאר הדברים האלו, מהומה בעקבות גזר הדין, רק 7 שנים לנהגת שדרסה למוות בנגב, זוג רגע לפני החתונה. תאילנד, בשורה של מהלכים נגד ישראלים ששוהים במדינה. מה גרם למערכת היחסים האחורה? כיצד ישראל מנסה לתקן? ועל הבמה מול אלפי צופים, הנשיא טראמפ מתחייב למנכ"ל אנווידיה שאין בעיה בקצב פיתוח ה-AI, הבינה המלאכותית.
20: The robots will not be taken over. The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: המילואימניקים של חדשות 12
1: עולה לכאן לירושלים
0: בירת ישראל
1: עשרות עסקים של מילואימניקים וגם אנחנו נחכה לכם בחיכר ספרה
2: באמת מחמם את הלב מכל קצוות הארץ הגיעו לפה
3: יש מאחורינו גב וזה חשוב
4: זה הזמן לומר תודה כמו שרק אנחנו יודעים
5: ריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 כיכר ספרה בירושלים 16 עד 18 בספטמבר הכניסה חינם
6: עכשיו לקרב על תקציב הביטחון, רגע לפני הבחירות, נתניהו מבקש מיושב ראש האופוזיציה לפיד לכנס את הכנסת לטובת תוספת של עשרות מיליארדים לביטחון. לפיד אומר, יש את הכסף, הוא הלך לכספים קואליציוניים, אז מה באמת חסר לצהל? הכתבה של כתבנו יובל שדה.
7: הוויכוח על תקציב הביטחון הגיע בימים האחרונים למגרש הפוליטי, ולחילופי מעלומות בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש האופוזיציה לפיד. וזאת לאחר שלפיד סרב לתמוך בהגדלת תקציב הביטחון מבלי קיצוץ מקביל בכספים הקואליציוניים.
8: אתה משתמש בביטחון ישראל בשביל לעשות תרגילי בחירות. אנחנו יודעים שכבר הרבה מאוד זמן הצבא בא ואומר, חסר לי כל קווי הייצור האלה, חסר לי, יש לי בעיית מלאים, אני צריך להשלים מלאים, מה עם התקציב, והם לא עושים שום דבר.
7: מאבק הנוכחי על התקציב התחיל עוד דצמבר 2025. בישיבת הממשלה החליטו על אישור תקציב ביטחון בגובה 112 מיליארד שקלים. הסכום הזה עודכן ל-143 מיליארד שקלים בחודש מרץ, בעקבות מבצע שהגת הארי. ופה הגרסאות מתפצלות, כשבמערכת הביטחון טוענים שמאז אושרה עוד תוספת של 40 מיליארד שקלים, ואילו באוצר טוענים שאושרה תוספת של 15 מיליארד שקלים בלבד, שגם היא תקועה בכנסת ולא אצלם. לוויכוח הזה צריך להוסיף תוספת רב שנתית של 400 מיליארד שקל שנתניהו מקדם, שגם אותה משרד הביטחון לוחץ כבר לאשר.
9: אגף התקציבים באוצר שרואה במשמעויות של המציאות המלחמתית אירוע חשבונאי חולף, ממסמס את יכולת הממשלה לממש החלטות שכבר התקבלו.
7: במשרד הביטחון ובצבא טוענים שאי העברת הכסף מובילה לנזק מבצעי של ממש, והרמטכ"ל הכריז כי צה"ל נמצא במערכה על התקציב. אי העברת התקציב כבר הובילה לביטול עסקת רכש של 12 מסוקי אפאצ'י מהאמריקאים. ובצבא טוענים כי ללא תקציב, פסי ייצור לחימושים יפסיקו לפעול, ומילואימניקים ישוחררו.
10: הצבא נמצא כרגע באובר ביצוע. יש לו הרבה דברים שהוא עושה שבימים רגילים הוא לא עושה. זה רכש של המון המון ציוד, המון המון תחמושת, כולל מיירטים וכן הלאה, שנמצאים כרגע ללא מענה חוזי.
11: יש כמובן תוספת מסוימת שצריכים לתת לצבא כדי לחדש את המלאים, לחדש את הציוד עכשיו כדי להיות מוכנים בשלב הנוכחי. יש את ההתחמשות שצריכים להכין בצהל לשנים הבאות, וחשוב מאוד לפרוס אותה.
7: במשרד האוצר טוענים שהצבא צריך לעמוד במסגרת התקציב, וכי מאז חודש מרץ לא פרצה חזית נוספת שדורשת תקצוב נוסף, וכי אם הייתה מתקבלת החלטת ממשלה או חקיקה להגדלת התקציב, הם היו כמובן עומדים בה, אבל לא הייתה כזאת. ויש כמובן גם השלכות כלכליות לתקציב ביטחון מנופח.
11: הצבא צריך להכיר בעובדה שכל העלאה בהוצאה הצבאית מעל 5% תל"ג דורשת העלאת מיסים שמכבידה על אזרחי מדינת ישראל. ולא לחשוב שיש איזשהו מישהו מלמעלה שישלם לנו.
10: מלחמה זה לא טוב לכלכלה, נקודה. ודברים נמצאים לא רק מודדים אותם לפי מה שרואים עכשיו בבורסה. הסיפור של התלמידים שלו למדו 3 שנים כמעט, והתוצאות של פיזה אני חושב משקפות את זה טוב. זה נזקים ארוכי טווח שבסוף, לא בסוף, הם חלק מהכלכלה.
7: וברקע יש גם את הסוגיה החרדית, כאשר כל גיוס של גדוד חרדי סדיר היה חוסך תעסוקה של 10 גדודי מילואים בשנה, וחוסך מיליארדים רבים לתקציב המדינה. כך או כך, נדמה שעוד ויכוח עקרוני וחשוב נפל קורבן לפוליטיקה של תקופת טרום הבחירות, ושלא משנה איזה החלטה תתקבל, המחיר שמדינת ישראל תשלם עלול להיות עצום.
6: שאנחנו... 7 שנות מאסר נגזרו היום על תושבת ערערה שבנגב שדרסה למוות את בני הזוג אליאב אבקסיס ושחף דנינו, מה שהביא לאימות של המשפחות בבית המשפט. כתבנו בדרום איתי גלון.
12: אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמ 7 שנות מאסר נגזרו היום, ועוד 20 שנות פסילת רישיון נהיגה נגזרו על סוריה אבו ערר, בת 44, תושבת הנגב, אחרי שהורשעה בשתי עבירות של המתה בקלות דעת, בתאונה הקטלנית, שבה נהרגו בני הזוג אליאב הבקסיס, והרוסתו שחף דנינו, זכרם לברכה, בפברואר שעבר. השניים עמדו להתחתן, ורק כחצי שנה לפני התאונה הקטלנית, אליאב ביקש את ידה של שחף בסרטון שהפך את התאונה לטרגית עוד יותר.
13: מה שיגזר היום לא ישקף את הכאב, למרות ששום דבר לא ישקף, אבל פה נרסו
14: לכולנו החיים. לילדים שלי, למשפחה שלי, למשפחה שלה.
12: הם נהרגו בקושי 3 חודשים לפני החתונה. אבו ערר עקפה 2 רכבים לא רחוק מרעת, במהירות של 124 קמ"ש. לא רק שנסע בנתיב הנגדי עם 4 ילדים לצידה, היא גם סטתה ימינה ושמאלה, עד שהתנגשה חזיתית ברכב שבא מולה. בני הזוג נהרגו במקום, כשהיום כוחות אבטחה גדולים חצצו בין משפחת הקורבנות לנאשמת. גם אביה של שחף היה שם, הוא היה פרק. הרמדיק שהגיע לזירת התאונה באותה העת.
15: למה השופטת החליטה לשנות את הכתב אישום? למה?
16: אולי בזמן שהיינו בדיון, או אולי עוד כמה שעות, תצטרף למשפחת השכול, משפחה חדשה, אז אני משתתפת בצערכם. לא, אין תקווה, אין ישוע בבית משפט, ואין נחמה במדינת ישראל.
17: העונש שקיבלה הנאשמת הוא עונש מאוד לא קל. אנחנו נלמד את פסק הדין, אנחנו נשקול את צעדנו.
18: המשפחות מבקשות מפרקליטות המדינה לשקול בחיוב להגיש ערעור אחרי שהם ילמדו את גזר הדין.
12: מבחינת המשפחה הסיפור הזה לא תם, האימותים נמשכו גם אחרי הדיון, והפרקליטות התלבט כעת אם לערער.
19: גזר הדין כזה, כל ילד היום ייקח רכב ויהרוג אנשים ולא ידאג.
6: מה קורה עם הישראלים בתאילנד? מחאה מקומית הביאה לביטול ארוחת החג בפוקט, וגם טענות חוזרות לעבירות נדלן של ישראלים שם, וכל זה הביא את שגרירות ישראל בבנקוק לצאת למסע הסברה לישראלים, מה לעשות וממש מה לא לעשות. הכתבה של קרן מצלל.
20: יום שישי האחרון, ערב ראש השנה, מאות הפגינו מחוץ לבית חב"ד בפוקט שבתאילנד. המפגינים לא רק קראו קריאות בגנות מדינת ישראל, הם אחזו בשלטים עם אמירות נגד יהודים. הניפו דגלי ישראל מגועלים בדם וגם קראו קריאות נגד בית חב"ד, שאמור היה לארח באותו הערב ישראלים רבים לארוחת חג, ארוחה שבוטלה נוכח ההפגנה.
21: יום שישי היה ממש פוגרום, שתביני, אנחנו היינו בחזית של המקום.
20: תאילנדים שהשתתפו בהפגנה טענו שבית חב"ד בפוקט הפך מוקד לחיכוכים, טענה ששגרירת ישראל בתאילנד הפריחה לחלוטין.
22: למה הולנדית? לתאילה הבאה, מאוד יהודית לתאילה הבאה. מה, הגיעו ישראל מה? הגיעו ישראל מה? רב על התקמה לא עומדינית.
23: It's a fake news. I say it openly and I say it, I have, you know, daily contact with Chabad houses.
20: יממה קודם לכן, הפגנה חריגה נוספת, הפעם בבירה בנקוק מחוץ לשגרירות ישראל במדינה. הטריגר להפגנה הזו, כעס על ישראלים שעוקפים בדרכים שאינן כשרות או חוקיות את החוק לרכישת קרקעות במדינה.
23: Israelis are not looking to invade Thai territories. I think that the whole narrative on social media as if Israelis are colonizing Thailand or invading Thailand was imported from the Middle East with some images of the conflict. It has nothing to do with the reality here.
20: בימים האחרונים דוקטור אלונה פישר קם, שגרירת ישראל בתאילנד, מקיימת בליץ רעיונות בתקשורת המקומית בניסיון לבלום את הגל האחור נגד הישראלים במדינה. דוקטור פישר קם קוראת בגלוי לרשויות בתאילנד לנקוט יד קשה נגד כל ישראלי שמפר את החוק המקומי.
23: We are not going to intervene, we are not going to protect any Israeli that has breached the law or disrespected the local culture.
21: יש 30% שמתנהגים לא טוב, שעושים שם רע לכל ה-70% שהם טובים.
20: בבנקוק מצביעים על שתי טענות עיקריות נגד הישראלים הרבים שפוקדים את היעד הפופולרי. אלו שעושים מעין רילוקיישן ומעוניינים לעשות שם עסקים ובעיקר לרכוש קרקעות מדינה, ומנגד התיירים הרבים שפוקדים אותה כל השנה ולא כולם מכבדים את התרבות ואת כללי המקום.
0: I'm sorry, but your money, but my money, okay? Your country.
21: יש כאלה שבאים ובגרוש וחצי שהם באים לטייל, הם חושבים שהם באו לקנות את כל טיילנד, ומתנהגים לא יפה.
20: צורי יוסף, ישראלי שמתגורר בפוקט 22 שנים, טוען שהמחאה הנוכחית אינה מקרית. לטענתו יש גורמים עוינים שמלבים את האש, הוא אפילו נוקב בשמה של מדינה ספציפית.
21: אם תשאלי אותי, קטר, זה הכל ממומן מארץ שלא אוהבת אותנו, זה לא היה לתאילנדים, התאילנדים אף פעם לא הגיעו אותנו לאימותים, זה התחיל לפני 3-4-5 חודשים.
20: אחרי רצף האירועים יוצאי הדופן של הימים האחרונים, צורי מספר שאף אחד מהמדינה לא התקשר לדרוש בשלומם, והוא מרגיש מאוים.
21: יש פה קבוצה שבעלי עסקים ישראלים, התקשרנו פיזית לשגרירות, ואמרנו שאנחנו מרגישים מאוימים, ושאנחנו מרגישים לא טוב עם זה, ושאנחנו הרבה שנים פה וחרדים. אנחנו לא מבקשים מאבטחים. אנחנו מבקשים שיבוא מישהו מוסמך, שירגיע את הרוחות.
20: כ-420 אלף תיירים מישראל נפשו בתאילנד רק בשנה החולפת. אך מדובר באחוז קטן עבור מדינה שמארחת יותר מ-35 מיליון תיירים בשנה.
1: ראו די, שעתם ברשות. קומו Nainam kandun tang pomob haikai naktong tio chao israel.
20: בשגרירות ישראל בתאילנד פועלים למיגור המחאה אנטי-ישראלית, אך מבינים היטב שהשינוי חייב להתחיל בתייר הישראלי. וכצעד ראשון הופק המדריך הזה מעין עשה ואל תעשה, כדי שישראלים רבים יוכלו להמשיך ליהנות מהמדינה ומנופיה וגם לשמור על החוק.
6: בכירים בתעשיית ה-AI קראו להאט את קצב הפיתוח בגלל סכנה לאנושות, לא פחות. אז עכשיו מגיע הנשיא טראמפ וקורא להמשיך קדימה במלוא המרץ בגלל התחרות מול סין, וגם אולי בשל הטענה שטראמפ עצמו מרוויח מזה כסף. הכתבה של אסף אוריאל בארי ואסף חזקאלי.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ממשל ארצות הברית נערך לביצוע עסקת חימוש בשווי של כ-3 מיליארד דולרים למכירת פצצות כבדות לישראל, הגדולה ביותר מסוגה בשנים האחרונות. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, החבילה כוללת 40 אלף פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים כל אחת מדגמים שונים. בנוסף, כוללת העסקה 20 אלף ראשי קרב המיועדים לחדירת ביצורים. הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. החשיפה של ברק רביץ שלחנו בוושינגטון.
14: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
13: קרן קיימת לישראל החליטה בתום ישיבת חירום לפרק באופן מיידי את המבנים ההיראיים שהוקמו ליד מג'דל קרום בעקבות מתיחות וטענות להקמת מאחז לא חוקי, כך פרסם כתבנו רביד. ההחלטה התקבלה לאחר מחאה של תושבים שחששו כי הצבת האוהלים והתשתיות נועדה לבסס התיישבות חדשה שתפגע בגישתם למטעי הזיתים. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות ברצח גבר בן 28 שנורה הערב ברחוב רובינשטיין ביפו, ומותו נקבע במרכז הרפואי וולפסון. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת האירוע עם מפקד מרחב איילון, והחקירה הוטלה ליחידה המרכזית תל אביב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
18: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, לילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשר לתת טפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסי, מעד כאן מחדשות 12.

0: Tatum.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: כל רגע רדיו שנוגע.
1: ¶¶